Aj o tom daždi povestnom spievala folklórna spevácka skupina Plavnica. Zo Šariše prejdeme teraz do Abova. Z Čakanoviec nám so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom zaspieva ženská spevácka skupina Studnička.

Po speváckej skupine Studnička z Čakanoviec si pustíme piesne patriace do regiónu Zemplín. Zaspieva folklórna skupina Dupna z Jasenova, ktorej zahrá ľudová hudba folklórneho súboru Chemlon.

Dubna z Jasenova nám zaspievala. V tejto chvíli sa vyberieme až k Popradu na úpetie Nízkych Tatier a vypočujeme si piesne v podaní folklórnej skupiny Tepličan z Liptovskej Tepličky a muziky Milana Rendoša.

Piesne z Liptovskej tepličky vyspievala folklórna skupina Tepličan. Záverom našej rozhlasovej prechádzky zaznejú piesne z Gemera. Čo sa dialo Keď som išol od Vlachova, sa dozvieme z piesne folklórnej skupiny Stromíš z Vlachova a ľudovej hudby Ondreja Hlaváča.

0: Pesnička na želanie.
1: Prišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Zemplína, z ktorých si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a aké konkrétne piesne sme vybrali dnes, už povieme jednému alebo jednej z vás. Telefonovať k nám do štúdia môžete teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pozdravujeme do Nižnej Kamenice pani Slávku.
1: Dobrý deň prajem. Áno, čerešne Nižná Kamenica, ale pochádzam z Ruskova, tak aby to bolo jasné všetkým poslucháčom.
0: Tak hlavne tým, ktorí vás poznajú, pozdravujeme. Áno. A nuža, poďme na výber. Dnes máte na výber piesne z regiónu Zemplín. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Ej uhľare, uhľare v podaní dedinskej folklórnej skupiny Porubian z Poruby pod Vihorlatom a ľudovej hudby Zemplín. Druhou možnosťou je pieseň s názvom V širým poľu hruška stojí, ktorú zaspieva spevácka skupina Hačure z Humenného s ľudovou hudbou Sokolej. Tak síce nie abovské, odkiaľ ste vy, no ale tak z tých zemplínsky, ktorú by ste si.
1: Áno. Hačure môžu byť, lebo naozaj akože ich piesne mám veľmi rada. A to sú také ľúbivé zvučné hlasy, takže áno.
0: Tak ste sa v dobrý deň dovolali, že práve Hačure na vás vyšli a kým si to pripravíme, tak dnes je medarda, najbližšie počasie, tých najbližších dní sa zdá, že sa bude niesť v tom premenlivom daždivom duchu. Vy si zvyknete robiť plány podľa počasia, nejaké práce vonku, alebo robíte, čo potrebujete, kým vás nevyženie ten dážď?
1: Tak aj tá druhá možnosť, ktorú ste spomenuli, mňa ten dáž až tak akože neprekáža mi, pretože dáž je veľmi potrebný a myslím si, že teraz, keď je také sucho, tak o to viac teda ho tak prijímam. Aj včera u nás ja teda som bola v Prešove a bola tam taká búrka po obede, respektíve večer. A potom vyšla prekrásna dúha, ktorá mala spektrum asi 6 farieb, ja neviem, no nádherné to bolo. Takže som sa potešila a potom bol ten neskutočne dobrý vzduch po tom dáždi, takže áno, môže byť, neprekáža mi dážď.
0: A za čo ste vďačnejšia? Za to slnko a teplo, alebo tie nižšie teploty sú vám bližšie?
1: Viete čo, asi nižšie teploty, lebo to slniečko v poslednej dobe už je také nejaké veľmi, veľmi horúce, až by som povedala agresívne na môj vkus, ale každý to vníma nejak individuálne, čiže ja to hovorím za seba. Ja mám rada také počasie do tých 26-7 stupňov a aj môže byť pod mrakom, naozaj. V sobotu bolo také počasie, že bolo pod mrakom, nebolo horúco. My sme spievali v Nižnej Kamenici, takže vlastne nám to počasie veľmi dobre prijalo aj na naše hlasy.
0: Na takéto vystúpenie vonku ideál, presne tak.
1: Áno.
0: Tak vám ďakujeme veľmi pekne za zavolanie a ešte nám povedzte, komu by ste chceli pesničku v podaní Hačurov zaspievať. Venovať. Oni nám zaspievajú, komu ju vy chcete venovať.
1: Áno, ja si budem spievať za volantom a venujem všetkým poslucháčom, všetkým priaznivcom, ktorí počúvajú skvelú Reginu a obzvlášte zahrajte mi túto mojej mamke do Ruskova, mojim dievčatám, speváčkam do Nižnej Kamenice, do Sečoviec, do Krásnej, do Košických Olšan, lebo my sme také pozbierané vlastne z tých dedín dookola. No a naozaj všetkým ľuďom dobrej vole, majme sa a buďme šťastní, že žijeme v miery.
0: Tak k tomu nie je čo dodať. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie a príjemný zvyšok dňa vám.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pani Slávky počúvali pieseň v podaní speváckej skupiny Hačure.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes sa za rusínskymi piesňami, ktoré znejú v tejto rubrike každý pondelok, vyberieme na Spiš. Dejiny Poráča zaznamenávajú aj dianie v 17. storočí, kedy bola obec po vojnách, nepokojoch a epidémiách doplnená rusínskym obyvateľstvom. Začiatkom 18. storočia už boli obyvatelia Poráča vo všeobecnosti považovaní za Rusínov. Toto dedičstvo sa zachovalo v obci doteraz, a tak si rusínske piesne teraz vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Poráčan a ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnej veci, z tradičných či ľudových prejavov, jedinečných pre Slovensko, ktoré sa zachovali doteraz a v nejakej forme stále prežívajú a sú špecifické a vzácne natoľko, že sú zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Za dnešným prvkom musíme zavítať do obce Važec na Liptove. Chorovod Omilienci z Važca predstavuje aj v celoslovenskom kontexte stále žitú, historicky zakorenenú, obradovú, spevno-tanečnú obchôdzku. Spája sa s obdobím Turíc, teda cirkevným sviatkom zoslania Ducha Svätého, ktoré historicky nadväzovalo na predkresťanské antické slávnosti Pascha Rosarum. Tie sa primárne viazali okrem kultu predkov k hospodárskej prosperite, k vode, zeleni, o dobytku a obiliu. Chorovod každoročne vo svetodušný pondelok po skončení pobožnosti v chráme vykonávali výlučne mladé, slobodné alebo vydaté ženy, ak ešte nemali dieťa. Reťazovito pospájané do tvaru podkovy so spevom prechádzali dedinou. Túto podkovu tvorilo 20 až 30 mladých žien. Viedli ho dve predspeváčky, kráčajúce samostatne niekoľko krokov pred ostatnými. Predspeváčka na pravej strane začínala spievať obrátená k chorovodu. Potom vykročila a ostatné spievajúc išli za ňou krokom. Rovnakým spôsobom pokračovala aj ľavá strana, takže sa chorovod striedavo posúval v tvare písmena U. K chorovodu sa viaže pieseň Omilienci chodia. Po tradičnom predspeve prvého verša každej slohy sa pridávajú speváčky viachlasným spevom. Vodiacou a predspeváčkou bola spravidla žena, ktorá sa posledná vydala. V minulosti sa viedli vo Vašci dva chorovody, z nižného aj vyšného konca, ktoré sa stretli v strede obce. Od 30. rokov 20. storočia sa pridávali do chorovodu aj členky folklórnych kolektívov, vydaté ženy z lokálneho spoločenstva a mladšie dievčatá, čím sa starší obradový a symbolický výber speváčok vytratil. Po roku 1948 došlo k zmene. Svetodušný pondelok bol zaradený medzi pracovné dni a chorovod sa presunul na nedeľu. Forma a nápev však ostali zachované. Chorovod v sebe spája ustálený priestor, pohyb, spev, sviatočný odev a hierarchiu účastníčok. Spev jarného chorovodu Omilienci si teraz aj pustíme. Predstavte si dievčatá a ženy, držiať sa vo sviatočných krojoch, ako v tvare písmena U prechádzajú obcov. Do toho spieva dievčenská spevácka skupina z Vašca.
1: Omilienci, choď!

Boli sme na Liptove a teraz prechádzame ešte ďalej od východu a našim cieľom budú Kysuce. Vypočujeme si piesne v podaní folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Asi málo kto ešte nikdy nepočul najznámejšiu pranostiku spätú s dnešným dňom. Medardová kvapka, štyridsatní kvapka. Presne tak, dnes je v kalendári Medard, a teda aj svätý Medard z Noyonu, ktorý je považovaný za patróna proti bolestiam zubov, ale i sedliakov, vinárov a sládkov, či tiež proti horúčke a choromyselnosti. No, veľa toho má však. Hoci táto známa pranostika upozorňuje na dlhotrvajúci dážď, ako píše Peter Jurčovič, ide skôr o výraznejšie zhorčenie počasia z pohľadu teploty, ktoré sa ľudovo nazývalo ovčie chladno. Pranostiku skôr treba chápať ako obdobie, kedy sa môžu dažde vyskytovať častejšie. Ak plače Medard, aj jačmen zaplače. Jún lúky kosí, Medard vodu nosí. Alebo keď na Medarda prší, nebudú toho roku huby rásť. Na akú nôtu Medard zahrá, na takú sa bude celý mesiac tancovať. Kto na Medarda sadí a rozsieva, ten mnoho kapusty a ľanu máva. Ďalšie dni týždňa sa ešte nesú v téme dažďov, ale i svätého Antona. Po Medarde ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici viacej neškodí. Svätá Tonička má často uplakané očička. Na Antonína sa nasadzujú kuriatka, na Prokopa sa liahnu. Na svätého Antona každá jahoda sa červená. A pridajme ešte takúto. Na svätého Antona brúsenie kôs sa začína.

Spievala mužská spevácka skupina Košický špiváci a hrala ľudová hudba jednu Eduarda Tokára. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Po poli chodí, šturcu burcu nenarobí, so sebou sa zhovára. Čo je to? Odpoveď je včela. Možno ste sa priatelia aj začudovali, že pranostiky až teraz o kosení hovoria, keď my hučíme s kosačkami už od apríla. Nuž určite aspoň tí starší si pamätajú, že tráva sa kosila veľká, vyrastená na seno, aby bolo čím krmiť dobytok. A na takýchto lúkach s vysokou trávou a rozkvitnutými kvetmi sa aj tým spomenutým včelám určite páčilo. Na našich nízkych, vykosených trávnikoch to dnes majú o dosť ťažšie, preto ak máte možnosť niekde v kute záhrady nechať povyrásť

aj tým lučným kvetom, či zasadiť niečo, na čom si včeli pochutnajú, určite to skúste. Bzučiaca tráva, kolísajúca sa vo vetre, má naozaj svoje čaro. A veríme, že to mala pre vás aj dnešná relácia Zahrajte mi túto, ktorá sa v týchto chvíľach končí. Dnes ju pre vás pripravili Stanislav Hurdy a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva folklórna skupina Vernár s muzičkou.

Musíme si to priznať, že je to práve naša ľudová výšivka, ktorá robí naše kroje jedinečnou. A hlavne my ženy milujúce krásu sa radi poobzeráme po krojoch a zisťujeme, čím a ako sú povyšívané. Výšivka robí náš ľudový odev krajším a slávnostnejším. Nuža vzory, farby a techniky sa líšia od regiónu k regiónu a tak je možné spoznať, kto odkiaľ má svoj kroj. Prirodzene bohatosť výšivky mohla naznačovať nielen zručnosť nositeľky, ale aj jej sociálny status. Vynikajúce vyšívačky boli a sú aj v obci Senohrad v okrese Krupina. Známou vyšívačkou je aj pani Anna Triznová. Takže dnes to bude o ihlách, priatelia, o farbách, o vzoroch a mnohom ďalšom. Od techniky zdraví Iveta Janáková a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Hrachovinka je výšivka v sieti utvorenej pravidelným jednosmerným vytiahnutím osnovných nití z podkladového materiálu. Tie sa rozmanitým spôsobom obtáčajú niťou, čím vznikajú prepletené stĺpiky a prúžky s medzierkami. Šírka mriežky, charakter vzorov a zložitosť vzorov a farebných zostáv sa rôznil podľa regiónov. Viac o senohradskej hrachovinke o bielom šití prezrádza Anna Triznová.
1: Každá žena tu v Senohrade ovládala bielo šitia?
2: Nie, každá neovládala bielo šitia, ani každá neovládala krížiky. Oni to myslím, že mali rozdelené tak, že tu Senohrad je známy aj paličkovanou čipkou. Takže niektoré ženy sa venovali paličkovanej čipke, druhá vyšívala krížiky z opaku. Aj biele šitie je ešte rarita v tom, že ono sa to vyšíva z opačnej strany, z rubovej by som povedala, že na líci to. A na prednej strane je tá vyšívka pekná, čistá, ale vzadu sa prevliekajú nite a vyšíva sa to stále zo zadu.
1: Na vzoviku typické farby som sa dozvedela, boli v minulosti fialová, hnedá, zelená. Aké boli typické farby, alebo aj sú tu v Senohrade, keď sa vyšíva?
2: V začiatku bola tá biela, žltá, oranžová a postupne išla potom červená s modrou. To napríklad bolo aj pre chlapcov, sa vyšívali tak košele alebo pre mužov. Ale kto chcel, tak aj pestrejšie. Už aj zelená išla, keď sa vyšívali nejaké rúže alebo čo, tak sa to prispôsobilo tomu tvaru vyšívky. Keď mala byť rúža, tak išla takou pestrou farbou, že kvet bol červený, rúžový, žltý alebo neviem ako, a stonka bola zelená. Ale keď to boli geometrické tvary, tak tie išli buď červená s modrou, väčšinou, alebo tá žltá bola, alebo červená, čierna. Pliešovce majú celkom ináč. Tí majú hnedu, myslím, s čiernou, alebo aj suchaň, tí mali iné farby, ale u nás sa používali také pestre, že bola tam aj červená, modrá, mohla byť aj zelená. Každý podľa vkusu.

0: O bielom šite, alebo teda o hrachovinke, sa dnes rozprávam s Annou Triznovou zo Senohradu.
1: Vyšívka biele šite je o počítaných nitiach. Pôvodne to vyšívali na tenkom bavlnenom plátne a tá hrúbka nite, ktorou sa vyšívalo, bola prispôsobená hrúbke tej tkanine, tej látke, na ktorej sa to vyšívalo, keď som to aj predvádzala ľuďom, ktorí nepoznajú tú techniku a pozreli to zbližšie, tak si mysleli, že to nie je vyšívka, ale že je to tkané, lebo ten materiál súladí s tým materiálom, na ktorom je to vyšívané. Keď vyšívali tie čepce na tenkom plátne, tak oni mulinku rozdelili ešte na dve alebo tri časti, aby tá vyšívka nebola taká hrubá, aby bola tenká, aby, hovorím, splývala s tou hrúbkou látky. Teraz už sa vyšíva na paname, tak tam sa používa napríklad perlovka a tá už je prispôsobená. Keď sa to vyšíva na paname cez dve nite, tak sa používa aj to. A musí sa najprv vyšívka zobrať tak, že na aký účel to bude použité, či to bude na košelu pre chlapca, alebo by to bolo na čepiec, musí sa rozrátať, zobrať si látku a pozrieť sa na to, že nakoľko, akú šírku chceme urobiť. Rozrátame si nite a urobia sa také, je to, hovorím, kolajničky, ale je to dvojitá ažúrka, ktorá sa najprv vyšije, potom po ľavej strane, a táto vyšívka, musím povedať, že sa stále vyšíva do stĺpcov, nie vodorovne, ale všetko to ide do stĺpcov. Takže sa musí na šírku rozpočítať, koľko párov do páru na krížiky idú dve nite. Do bieleho šitia takisto používame na vyšívku dve nite, ale vyšívku robíme tak, že niť prevlečieme trikrát, nie len dvakrát, ale trikrát na seba, aby to vyznelo a aby tá látka bola zaplnená.
0: Vyšíva sa od opaku, takisto ako krížiková vyšívka od opaku. Musíme veľmi dobre rátať. Čo keď zle niečo spravíme, porátame, dá sa to ešte vypárať?
1: Vypárať sa to dá, ale rozšíriť sa nedá. Keby sme si nechali úzke miesto na vyšívku, tak sa jednoducho tam nemesíme. A keby široké, tak zase by nám tam ostával priestor. My musíme presne vedieť, aká široká bude tá vyšívka. Dlhá môže byť akákoľvek, ale na šírku musíme si vypočítať a urobíme takisto, obhodíme na spodu na husto cez dva páry bielou, alebo ako budeme vyplňať tú výšivku, môže byť aj žltou niťou, že to spevníme, tie kraje. Kraje sú koleničkou a žúrkou, ale zo spodu sa to obhodí, aby to bolo pevné a potom sa už vystrihnú, prostrihne sa látka tak, aby sa dali vytiahnuť pozdĺžne nite. Vodorovné nám musia ostať, na tie budeme výšivku tvoriť, ale pozdĺžne rozstrihneme a vytiahneme si nite tak, aby sme tam mohli výšivku umiestniť.
0: Aj na Medarda počúvate Rádio Regina Stred a reláciu Zahrajte mi túto. O tom Medardovi budeme hovoriť v druhej časti relácie a pridáme aj tretiu časť rozhovoru s talentovanou vyšívačkou a folkloristkou Annou Triznovou.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V rámci 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností otvoria zajtra v galérii regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi o 17. hodine výstavu z tvorby remeselníkov majstrov ľudovej umeleckej výroby z Hornej Nitry. Vo štvrtok o 18. hodine sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne program Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegolovi. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi budú v piatok aj v sobotu pokračovať uvedením scénických programov. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo, obrazy zo života v ľudovej piesni. Na CD sa nachádza 13 skladieb z Podpoľania a Malohontu, viazaných na etapy životného cyklu. Sleduje človeka od kolísky až po hrob. Aranžmány nadväzujú na tradíciu spracovania ľudových piesní v podaní predovšetkým Oľunu a Sľuku s odkazmi na tvorbu Rinalda Oláha, Štefana Molotu a inšpiráciami rómskych primášov. Hostiami večera budú spevák Vladimír Homola a speváčka jedna z členiek speváckej skupiny Sľuku Paulína Šolcová. Program sa začne v piatok 12. júna v Novohradskom múzeu a v galérii v Lučenci o 18. hodine. V sobotu ráno v repríze z uplynulého víkendu odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky koncertu Hrajte, že mi hrajte, uvedenej 24. apríla tohto roku, a to pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia cyklu koncertov Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v interpretácii Temperament Cymbal Orchestra, Roberta Puškára, Slavky Horvátovej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, fujaristov Milana Ďuricu a Tomáša Fekiača, goralskej gajdorskej ľudovej hudby Beskyd aj Jana Ambróza s podjavorskou muzikou. V Ponikách vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z Dola Ponických Homlina. V sobotu o 15. hodine 15. minúte sa začne krojovaný sprievod Ponikami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17. hodine hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana a Podpolianský vrchári a tiež folklórna skupina Poničan. V nedeľu sa o 14. hodine začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14. hodine 30. minúte program detských súborov. Predstavia sa Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpoľanček z Detvy, Stoškárik zo Stošku a Poničan z Poník. Vo Zvolenskej Slatine pripravili Slatinský jarmok. Prezentácia ľudovo-umeleckých výrobkov sa začne v sobotu o 10. hodine. Už od 10. hodiny 30. minúty bude uvedený aj program folklórnych súborov a skupín. Popoludní o 13. hodine 30. minúte bude nasledovať program detských kolektívov a o 15. hodine sa začne vystúpenie Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. O 17. hodine bude do života uvedená nová monografia Zvolenskej Slatiny. Nasledovať bude večerný gala program, v ktorom budú účinkovať Škrupinka z Trenčína, Háj z Rimavskej soboty, Magura z Kežmárku a folklórna skupina Slatina. Večer o 21. hodine sa začne zábava aj s ľudovou hudbou Vrchovská rúža pod vedením Pavla Martinku. V amfiteátri Viliama Polonyho v Krupine bude v sobotu o 14. hodine uvedený program Svadba po našom. Ukážky svadobných zvykov z rôznych regiónov predvedú folklórne kolektívy z Krupiny, Piešťan, Michaloviec, Brehov, Senohradu, Dolného Badina, Bzovíka, Sebechlieb a Hontianský Nemiec. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky Regionálny produkt Gemer Malohont, ale aj ochutnávku regionálnych produktov.
Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13.30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14.15 začnú vystúpenia trombitášov, Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Váh, Váh srdcom, Holíšan, Lubená spolusia a Podpolanec z Detvy. Detský folklórny súbor Dratvárik zo Slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči o týždeň v piatok 19. júna o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine slávnostný program V čase. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Výšivka je dôležitou súčasťou ľudového umenia. Ženy sa ju učili od detstva a prostredníctvom nej prejavovali svoju šikovnosť, trpezlivosť, ale aj kreativitu. O bielom šití, teda o hrachovinke, nám dnes viac prezrádza Anna Triznová zo Senohradu.
1: Táto technika je veľmi stará. Už sa menej používala, keď ja som už bola ako decko. Tak moja stará mate vyšívala pre úľu a táto výšivka bola vtedy žiadaná. Takže stará mama vyšívala aj čepce, ale používala sa aj krížiková výšivka, ale pre úľu do Bratislavy boli zákazky na biele šitie. Takže na tie síle a také iné látky tam boli, ale štruktúra musela byť rovnomerná, lebo je to, hovorím, vyšívka o počítaných nitiach a musí sa to dať na to pekne vyšívať. Starka vedela veľmi pekne vyšívať a keďže ja som prišla zo školy, nebola družina, ani do škôlky som nechodila a stará ma vyšívala. Doma, aby som ju nevyrušovala, tak bola, tu si sadni, dám ti kúsok panami a môžeš vyšívať. No takže som pozerala, ako to robí ona. Podľa nej potom ma naučila vyšívať aj krížikovú vyšívku a naučila ma aj toto biele šitie.
0: A je treba mať nejaké špeciálne ihly napríklad?
1: Nemusia byť špeciálne, ale lepšie sa toto vyšíva tupou ihlou ako obyčajnou, keď sa krížik vyšíva, ale teraz aj krížikom sa používajú tupé ihly, lebo tá sa tak nezachytáva, ale keby sme vyšívali cez dve látky, akože krížiky z opaku, napríklad na satén alebo na inú látku, tak tam musí byť ostrá ihla. Ale na toto vyšívanie biele šitie je dobrá tupá ihla.
0: Sú ženy, ktoré keď vyšívajú, tak sledujú správy v televízii. Je toto vyšívka, pri ktorej sa je nutné sústrediť?
1: Toto je taká výšivka, že je potrebné sa sústrediť a už musí byť, keby dlhší pás výšivky a že zručnejšia žena to bude vyšívať, tak môže očkom občas pozrieť aj na ten televízor, ale nie je to podobné ako pri výšivke krivovihlov, kde je predkreslený vzor a tam ide po čiare žena, kde to má označené, že tam treba vyšiť, ale toto je jednoducho o počítaných nitiach, takže musí dávať pozor, koľko do šírky potrebuje vyšiť a koľko do výšky a musí to neustále počítať.
0: V súčasnosti v Senohrade koľko približne žien ešte ovláda to bielo šitie?
1: No, ťažko povedať, nemám prehľad. Možno na prstoch jednej ruky by sa dali spočítať, ktoré sa tomu viac menujú, ale je toho veľmi málo, lebo tým, že kroj sa prestal nosiť, už sa nepoužíva a ženy ešte stále majú zachované v svojich truhliciach dedovizeň po svojich mamách, starých mamách a keď sa chcú ukázať vo sviatok, v peknom sviatočnom kroji, tak stačí kroj vyprášiť, vybrať a je použiteľný a nie je nutné to vyšívať a skôr vyšívajú krížikom, teraz keď aj košele pre chlapov sa vyšívajú alebo pre chlapcov, tak sa vyšíva väčšinou krížikovou technikou. Toto biele šitie sa už veľmi málo používa, málo žien sa tomu venuje.
0: Dnes je 8. júna, priatelia, máme tu Sviatok svätého Medarda a zda najznámejšou pranostikou je Medardova kvapka, 40 dní kvapka. Tak či sa dožijeme júnových dažďov, tak to sa dozviete už po pesničkách.

Bude jasno až polooblačno. V priebehu dňa od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo búrky. Maximálna teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov Celzia a bude fúkať južný vietor s rýchlosťou od 15 do 30 km/h.

Je tu záver našej relácie Zahrajte mi túto. Dnes sme vám ponúkli rozhovor o vzácnej hrachovinke, teda o bielom šití, ktoré ešte stále ovláda Anna Triznová zo Senohradu. Za vašu pozornosť vám ďakujú Iveta Janáková a Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklórnej hudby. V aktuálnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si spoločne zaspomíname na dirigenta Miroslava Šmída, ktorý patril k významným osobnostiam folklórneho hnutia, ale i opernej a divadelnej scény u nás. V týchto dňoch si pripomíname 20 rokov od jeho úmrtia. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Miroslav Šmíd sa narodil 19. apríla 1932 v Moravskom Zlíne. Tu absolvoval i gymnázium a získal základy hudobného vzdelania. Ešte v roku 1996 si ho k redaktorskému mikrofónu pozval kolega Samo Smetana a spoločne vytvorili reláciu s názvom Z tvorivej dielne Miroslava Šmída. Práve z nej som si prepožičala aj niekoľko osobných vyjadrení dirigenta. Tak aké boli jeho prvé kontakty s hudbou?
1: Tie prvé kontakty s hudbou už boli v detstve. Pretože v našej rodine hudba mala dominantné postavenie. Samozrejme, navštevoval som hudobnú školu, klavír, husle, violončelo, solový spev, takže ten záber bol dosť široký. A príchodom na gymnáziu ten záber sa ešte rozšíril, pretože na tejto škole bolo veľa umeleckých souborov rôzneho charakteru. Viedol som aj sám rôzne súbory, takže už keď som končil štúdia na gymnáziu, už som mal v sebe vyprofilovanú túhu stať sa profesionálnym dirigentom a preto som sa rozhodol aj štúdiam na Vysokej škole muzických umení v Bratislave.

0: K jeho učiteľom dirigovania patril ešte v začiatkoch spomínaný Václav Talich, ktorý bol podľa Šmídových vlastných slov aj dôvodom, prečo sa rozhodol pre štúdium v Bratislave. V roku 1965 absolvoval v triedach Ľudovíta Reitera a Ladislava Holoubka.
1: Treba otvorene povedať, že to bola prítomnosť pedagoga profesora Václava Talicha, ktorý tu učil dirigovanie. Je pravda, že už som zachytil tú konečnú jeho fázu, lebo nakoniec po jednom roku odchádzal späť do Prahy a stal som sa žiakom a absolvoval som u profesora Reitera. Táto škola vôbec cez svojich pedagogov skutočne ma priviedla k tomu profesionálnemu názoru a na ovládaniu remesla, pretože škola nemôže naučiť všetko. Môže snáď povedať návody, ako chápať, ako pristupovať k práci, ako zvládnúť základné profesionálne remeslo. A ja som rád, že práve táto škola zo mňa spravila dobrého profesionálneho umelca. To znamená, povedala mi, aby som išiel za kvalitou, aby som presazoval proste svoj názor, aj keď viem, že nie vždy sa dá dosiahnuť toho ideálneho tvaru, ktorý si človek vysní. Ale myslím si, úspechom v interpretácii je názor a je mienka, keď sa mi z tých mojich zámerov podarí uskutočniť čo najviacej. Aby tých kompromisov interpretácií bolo čo najmenej.

0: Už počas štúdií dirigoval Miroslav Šmíd vysokoškolský umelecký súbor a začal intenzívne spolupracovať s Lúčnicou. Táto spolupráca trvala až do roku 1988. Stal sa jej umeleckým vedúcim v časoch, keď v nej pôsobili zvučné mená ako choreograf Štefan Nosáľ či zbormajster Štefan Klimo. Nasledovalo množstvo úspešných koncertov doma i v zahraničí, víťazstvá v medzinárodných súťažiach, kde sa orchester výrazne podieľal na celkovom výsledku produkcií Lúčnice. Samo Smetana sa Miroslava Šmída spýtal aj na to, čo ho motivovalo, aby ako mladý dirigent začal spolupracovať práve s Lúčnicou.
1: V prvom rade, keď som v 52. roku prišiel do Bratislavy, tak môj priateľ Jožko Malovec, hudobný skladateľ, ma hneď na začiatku zobral na predstavenie Lúčnice. Pre mňa to bol šok, niečo nepoznaného predtým. V 53. roku, keď Lúčnica odchádzala na festival do Bukurešti, dirigent Lúčnice, Juraj Kubica, potreboval pomoc pri nácviku programu a pri zaistení všetkých tých hudobných zložiek na tento festival, na sústredení pred týmto, a zavolali si ma na výpomoc. No, asi sa i moja práca zapáčila, lebo už som s nimi išiel i do Bukurešti a tam sa začala vlastne tá prvá spolupráca s Lúčnicou, ktorá toľko rokov vydržala. Pre mňa to okúzlenie slovenským folklórom, etnikom a všetkým, čo s tým súvisí, bolo veľmi silné a plného ma oslovilo a zaujalo. Ja veľa som toho do toho príchodu do Lúčnice o slovenskom folklóre alebo o tancoch a o všetkých týchto zložkách nevedel. To prichádzalo až časom. Návštevou terénu, štúdiom partitúr, ktoré skladatelia písali pre Lúčnicu. A tým sa aj kryštalizoval môj názor na celý ten problém a oblasť folklóru. Získal som už ako mladý človek možnosť pracovať s orchestrom, byť v dennom styku se živým zvukom, s muzikantom, ktorý proste interpretuje partitúru. Potom k tomu prišli problémy tanca. Problém tanca interpretačný z hľadiska dirigentského otázky, tempa otázky, stvárnenia hudobnej predlohy. Potom samozrejme ruka ruku s týmto išla spolupráca so zborom. V tejto oblasti som svoje skúsenosti so zborom mal a tie som sa snažil spolupracovať a teda presazovať aj v tom vokálnom smere. No a jednoznačne treba povedať tuto, že spolupráca s doktorom Klimom, s profesorom Nosálom a s hudobným skladateľom Sveťom Stračinom. Áno, to bola asi tá osa, v ktorej sa pohyboval nie len môj vlastný vývoj umelecký, ale v podstate vývoj celej Lúčnice.
0: V septembri v roku 1974 čakala Miroslava Šmída nová výzva. Prevzal funkciu umeleckého šéfa a šéf-dirigenta opery divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Pôsobil na jej čele v dvoch prerušených etapách, uzavretých vo februári 1988. Aj naďalej však zastával post šéf-dirigenta až do konca februára 1990, keď opustil divadlo. Banskobystrická opera sa v čase príchodu Miroslava Šmída musela vyrovnávať s mnohými problémami súvisiacimi so zázemím samotného sídla divadla v Národnom dome, so zájazdovým statusom, fluktuáciou v kolektívnych telesách i labilnou návštevnosťou. Navyše, Šmíd bol v opernom svete úplným nováčikom. V čase, keď vedenie Banskobystrickej opery prevzal Kolman Čilík, sa mu v týme s dirigentom Miroslavom Šmídom podarilo podarilo po prvý krát a s veľkým úspechom u kritiky i publika aj na zájazde v Bratislave predstaviť napríklad novinku z pera Bartolomeja Urbanca Majster Pavol.

0: Vráťme sa však ešte na chvíľu k Miroslavovi Šmídovi ako dirigentovi Lúčnice a Sľuku. O svojom pôsobení v nich sa v roku 1996 vyjadril v rozhovore takto.
1: Lúčnica, to je záležitosť srdca a zostane záležitosťou srdca po tých 35 rokoch. Aj keď niekedy človek samozrejme má iné názory na niektoré veci, zostane to súbor mladých ľudí a má to šťastie, že má v svojom čele takých ľudí, ktorí stále majú čo ponúknuť pre kreáciu umeleckú. Sľuk ako profesionálne telesa musí mať v svojom programe niekoľko pohľadov na celú šírku tejto tvorbe. Napríklad v tanečnej oblasti. Musí to byť takéto divadlo, ktoré posledným programom predviedl Haravara, ale musí to byť aj klasický program zložený z tanečných čísel a dokonca si myslím, že by mal vytvoriť aj program, kde ísť po špecifikách jednotlivých krajov, teda ten záber je profesionálny veľmi široký. Takisto by som mohol hovoriť o zbore, že nemôže mať jeden koncertný program, ale musia to byť i scenické záležitosti, musí to byť výchovný koncert, zas je to profesionálne teleso, tá šírka záberu musí byť.

0: Okrem dirigovania sa Miroslav Šmíd venoval aj práci skladateľskej a aranžérskej. Tu však začal rozvíjať až postupne.
1: Ako som sa zoznámil so slovenskou ľudovou piesňou a z potreby proste popasovať sa s týmto problémom, teda ako pristúpiť k spracovaniu tejto piesne. Tento problém u mňa je dosť dlhodobý, pretože tie prvé úpravy už sa datujú v tých prvých rokoch spolupráce s Lučnicou, pretože Lučnica mala vynikajúci zbor a orchester a človek si tieto skúsenosti nechcel nechať uísť. Preto som upravoval rôzne žánry piesní, zborov, solistických tvarov. Potom som spolupracoval ako skladateľ aj s moravskými učiteľmi, kde som im niekoľko piesní upravil. A tak sa to vyvíjalo až teda do dnešných časov, kedy už si vlastne svoju činnosť bez tejto druhej činnosti neviem ani predstaviť. Ja otvorene hovorím, že moja skladateľská činnosť v porovnaní s dirigentskou činnosťou je v menšine a aj to tak bude.
0: Ako uvádzajú autori príspevku na stránke Opera Slovakia, život Miroslava Šmída bol činorodý okrem opernej fázy, najmä v oblasti ľudovej tvorby. Nahral hudbu k desiatkám filmov, aranžoval, komponoval. Opernému dianiu v Banskej Bystrici počas viac ako 15 rokov dopomohol k stabilizácii a rozvoju divadla pred spoločenskými a politickými zmenami v roku 1989. So spolupracovníkmi čoraz hlbšie zakotvoval inštitúciu v slovenskom hudobno-divadelnom kontexte. Pričinil sa o nejedno prvé slovenské uvedenie diela, mal blízko k domácej tvorbe, podieľal sa aj na prvých úspechoch jediného slovenského operného festivalu pod voľnou oblohou Zámockých hier zvolenských. Po odchode z divadelného sveta pôsobil Miroslav Šmíd ako šéf-dirigent Sľuku, riaditeľ ochranného združenia interpretov Slovenska a v rokoch 1995 až 2006 viedol orchester mladých na základnej umeleckej škole Ľudovíta Reitera v Bratislave. V hlavnom meste sa jeho život uzavrel 7. júna 2006.

Milí priatelia, dnešné júnové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na dirigenta i hudobného skladateľa Miroslava Šmída. Nezabudnite si nás naladiť aj zajtra v rovnakom čase. Po vysielaní Rádia Regina Západ bude pre vás pripravená opäť polhodinka s folklórnou hudbou. Pre dnešok sa lúčia Dušan Buchel a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Účinnosť európskych investícií na Slovensku podľa NKÚ ohrozujú byrokracia a slabá prevencia proti podvodom. Sankcie Západu stáli Rusko podľa šéfky európskej diplomacie viac ako bilión dolárov. Dnes očakávame polooblačno až oblačno, miestami zrážky a teplota 25 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške takmer 29 miliard eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu či zmenšovaniu regionálnych rozdielov. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia alebo nízka miera prevencie proti podvodom, hovorí riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
2: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák tvrdí, že zistenia majú nedostatky. Podľa neho treba zmeniť definíciu konfliktu záujmov.
3: Slovensko je tak malé, že obrazne povedané, každý sa pozná s každým. To znamená, že hrozba konfliktu záujmov, ako je nastavený doteraz, je hrozba pre každého, kto v budúcnosti bude mať záujem sa uchádzať nie iba o eurofondy, ale aj o verejné obstarávanie v rámci investičných aktivít.
1: Brusel do ďalšieho programového obdobia od roku 2028 pripravuje aj na základe týchto zistení nové pravidlá čerpania európskych peňazí. Sankcie Západu uvalené v súvislosti s vojnou na Ukrajine stáli Rusko odhadom až do 1,5 bilióna dolárov. Po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín EÚ v Nikózii to uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Na bojisku už podľa nej čas nehrá v prospech Moskvy a prezident Vladimír Putin prichádza o peniaze i ľudí a preto Rusko stupňuje útoky na ukrajinských civilistov. Problémy s nedostatkom paliv v Rusku spôsobili ukrajinské útoky, informovalo ruské ministerstvo energetiky. Pre útoky ukrajinských dronov na hlavnú zásobovaciu trasu vedúcu cez okupované ukrajinské územia sa problémy najprv prejavili na Kryme a ťažkosti sa rozšírili aj do ďalších regiónov. Odberové limity podľa medializovaných informácií začali zavádzať aj niektoré čerpacie stanice v Moskve a v severných regiónoch. Kennedyho centrum múzických umení vo Washingtone odstránilo meno amerického prezidenta Donalda Trumpa zo svojej webovej stránky. Na budove kultúrnej inštitúcie však zatiaľ zostáva. Federálny sudca v máji rozhodol, že pomenovanie centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné a jeho meno musí byť odstránené. Bieloruská Arina Sobolenková je na čele aj v novom vydaní svetového rebríčka tenistiek, hoci na uplynulom grandslamovom turnaji Roland Garros vypadla vo štvrťfinále. Parížska víťazka Mira Andrejevová z Ruska poskočila z 8. na 6. miesto, Poľka Maja Chvalinská sa ako zdolaná finalistka posunula o 93 priečok na 21. pozíciu. Zo Sloveniek je najvyššie Rebeka Šramková na 120. mieste. Medzi mužmi zostal líder Talian Jannik Sinner napriek prehre v druhom kole Roland Garros. Šampión Alexander Zverev z Nemecka je tretí, neúspešný finalista Flavio Cobolli z Talianska sa dostal do elitnej desiatky. Spomedzi našich figuruje najvyššie 102. Alex Molčan. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, ojedinele postupne miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní okolo 25 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po 5. pozdravujeme ranných šoférov. Takto z rána nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary, no máme tu niekoľko upozornení. Na diaľnici D1 za tunelom Ovčiarsko smerom na Martin na 192. kilometri stojí pokazený kamión, kryje ho svetelná šípka. Cestári v Krásne nad Kysúcou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Arene opravujú cestu, smer do Čace je neprejazný, obchádzajte po ceste 1. triedy 1/11. A na výjazde z Vašca na východnú na ulici ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Aktuálne dopravné informácie vám budeme tradične prinášať každú polhodinu. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Utorok, 9. jún, začínate s naladenou Reginou Stred a aj dnešný Rádio Budík vám ponúkne množstvo zaujímavých tém. Už v tejto hodinke vás zoberieme na celoslovenskú súťaž v retorike Štúrov Zvolen, ktorá sa konala v krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Po 6. nám regionálne príslovie z Košťa nad Turcom povie viac o vzdelávaní mládeže v minulosti. Prihlásime sa naživo z letiska Očová, priblížime vám prípravy na ich letecký deň. No a nezabúdajte, že tento týždeň hráme počas ranných vysielaní o pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a vstupom do wellness v Lopušnej doline. Do 9. tu budú s vami Peter Káloši a Peter Magurský.

Jednou z našich prvých príjemných ranných povinností v Regine Stred je každodenne pohľad do kalendára a 9. júna má meniny Stanislava. Ženské meno Stanislava má slovanský pôvod a jeho význam je upevni slávu. Stankám prajeme z Reginy Stred všetko najlepšie.

0: tréma, odvaha a sila slov, ktoré dokážu pohnúť davom. Štúrov zvolen uplynulý týždeň opäť ukázal, že Slovensko má obrovské rečnícke talenty. Na prestížnej celoslovenskej súťaži v rétorike nahrávala aj Mariana Kovačechová. Slovo dostali tí, ktorí bojovali o víťazstvo, a tiež riaditeľka Podpolianskeho osvetového strediska Andrea Jágerová.
1: Som nesmierne rada, že práve Podpolianske osvetové stredisko je organizátorom takéhoto prestížneho podujatia. Čo sa týka škôl a účastníkov, úroveň je, ak nie lepšia, tak rovnaká ako po iné roky. Akurát som teraz počúvala chvíľočku hodnotenie poroty, tak v priebehu tých 5 rokov sa úroveň zlepšila, čo sa týka napríklad gramatiky alebo slovnej zásoby rečníkov. Čo sa týka počtu jednotlivých kategórií, tie ostali stále tak na takej úrovni ako po minulé roky. Atmosféra tu bola výborná a ja som mala osobne z viacerých rečníkov veľký zážitok.
2: Volám sa Nina Kasenická a pochádzam z Ružomberka, konkrétne z Líkavky.
3: Nina, s akými ambíciami si prišla na túto súťaž? Chcela si to vychutnať, alebo chceš aj zabodovať?
2: Chcem aj zabodovať a chcem si to aj vychutnať. Veľmi ma to baví a veľmi ma to aj naplňa.
3: Toto je tvoj prvýkrát na takéto súťaži?
2: Áno, ale bola som aj na Hviezdoslavu Kubín, ale presne s takouto sa stýkam prvýkrát.
3: Táto súťaž čo ti dáva? Myslíš si, že sa ti zíde v živote?
2: Určite chcela by som ísť na umeleckú školu a stať sa moderátorkou, takže je to veľmi pre mňa taký zážitok a som rada, aj keď ma takto skritizuje, lebo každý krok ma posúva dopredu.
3: Úvod a záver. Niektorí si ho pripravili, niektorí si ho nepripravili. Ty si za ktorý model?
2: Ja som išla improvizovať. Mala som naplánované, ale povedala som, že najlepšie bude, keď to tam zo seba vysypem a tak.
3: Jedným z účastníkov prvej kategórii je...
4: Hugo Podoba, dobrý deň.
3: A odkiaľ si prišiel?
4: Prišiel som z Bratislavy, no momentálne dnes zo školy v prírode v Jasnej.
3: A v škole v prírode si ešte opakoval niečo, alebo hovoril si si, čím by si mohol zabodovať, ešte si sa radil s pani učiteľkou?
4: No skôr som nad tým iba tak rozmýšľal, keď som bol tak súkromý.
3: Ale ty si skúsený rečník, ja si ťa pamätám z minulého ročníka.
4: Áno, minulý rok som bol na tomto kole a veľmi sa mi to páčilo, tak teda som šiel znovu aj ďalší rok a podarilo sa mi sem opäť dostať, takže som rád. Samozrejme, bola tam konkurencia ako aj na každej súťaži, ale predsa len.
3: Idem k ďalšej účastníčke, môžem poprosiť meno?
5: Volám sa Luisa Lazurčáková.
3: A ty máš s retorikou nejaké skúsenosti?
5: S retorikou veľmi nie, ale skôr s recitovaním.
3: A keď si sa tak pozerala okolo seba, keď si počúvala tvojich spolubojovníkov, spolusúťažiacich, čo ti išlo hlavou?
5: Veľmi sa mi to páčilo a určite si zoberiem aj po naučenie, čo môžem zlepšiť.
3: Našim poslucháčom by si mohol napríklad ty povedať, že o čo vlastne v tejto prvej kategórii išlo. A ako sa voláš?
6: Matej Šuba. A o čo to nás asi tak išlo? Aby sme sa tu na hlavne nepomýlili a by sme to dobre prerozprávali. Na konci musíme si vymysleť vlastný záver, to mi ide s tým prerozprávaním. To už bolo trochu o inom, ale myslím, že som to ako dal.
3: A čo hovoríš na kvalitu spolusúťažiacich?
6: Ako určite veľmi dobrý. Ja za sebou nie som úplne spokojný. Nedal som to tak, jak som to mal pripravené, ale myslím, že v pohode.
0: A z titulu porodcu tejto súťaže musím konštatovať, že ceny sme síce udelili vždy trom najlepším z danej kategórie, no skutočnými víťazmi boli všetci. Prebojovať sa na celoslovenské finále cez sito viac ako 20 regionálnych kôl Štúrovho pera si určite vyžaduje obrovský talent. A kto vie, možno sa s mladými rečníkmi časom stretneme aj tu, pri mikrofóne v STVR.
7: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Minútku po pol šiestej hlásite tradičnú rannú kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. Nahlásené máme aj dva radary, merajú na výjazde do Murána z Tisovca a tiež na výjazde z Bátky na Rimavskú sobotu. Ak ste toho na ranných cestách videli viac ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Priestor v dnešnom historickom kalendári dostane drevorezbár, zberateľ ľudových piesní a muzikant, ktorého si môžete pamätať aj z filmu Rodná zem, Ondrej Madoš.
4: Ja hrávam od malička, od chlapca som začal na píšťale hrávať. Ja som sa učil sám, mňa nikto neučil, lebo pri pasení nemám ma kto učiť.
3: No najskôr nás čaká pravidelná rubrika Liek na dušu. Príjemné počúvanie prajú od techniky Peter Káloši, od mikrofónu Peter Magurský.

0: Deti sa v centrách pre deti a rodinu, teda v niekdejších detských domovoch, ocitajú z rôznych dôvodov. Dnes si povieme o týchto životných situáciách viac.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Hoci dieťa, ktoré sa dostane do centra pre deti a rodiny, vyrastalo v náročných či nebezpečných podmienkach, často si zachováva silnú citovú väzbu k svojim rodičom. Dieťa totiž nevníma rodiča očami sociálneho pracovníka či sudcu. Vníma ho ako svoju mamu alebo svojho otca. Práve preto býva odlúčenie psychicky náročné aj v prípadoch, keď je nevyhnutné. V akých prípadoch sa deti ocitajú v takýchto centrách, hovorí detská psychologička Veronika Filipová, ktorá má s takýmito deťmi prax.
3: Prioritne, ak sú ohrozené na živote a zdraví, a nikto z členov biologickej rodiny, či už rodičia, plnoletí súrodenci, starí rodičia alebo širšia rodina, nie sú schopní a nevedia sa o toto dieťa postarať, tak vlastne v tomto prípade prichádza na scénu štát a dieťa je vlastne umiestnené v centrách pre deti a rodinu.
2: Ďalej dodáva detská psychologička s praxou v Centre pre deti a rodinu Paula Murínová.
4: Častokrát ide o sociálne znevýhodnené prostredie, čiže ide o prostredie, kde naozaj je nedostatok možno finančných prostriedkov, čo ale teda same o sebe nie je dôvodom na odobratie dieťaťa. Keď sa tam už pridružia a nabalia nejaké ďalšie problémy tej rodiny, tak už potom sa môže stať, že príde až táto posledná možnosť, ale teda vždy je to až posledná možnosť to odobratie z rodiny. Samozrejme ide aj o deti, ktoré prídu o rodičov z nejakých tragických dôvodov. A bohužiaľ, často sa v detských domoch nachádzajú aj deti, kde tí rodičia nemajú záujem sa o ne starať. Môžu, ale nechcú.
2: Paula Murínová zo svojej skúsenosti hovorí o aktuálnych podmienkach, ktoré Centrum pre deti a rodiny poskytuje.
4: Našťastie v dnešnej dobe tie detské domovy už naozaj nefungujú ako v minulosti, keď si predstavíme, že v jednej budove žije 100 detí a že nie je tam priestor na nejaký individuálny prístup. Dnes tie detské domovy fungujú na princípe samostatných skupín, ktoré sú naozaj v menších počtoch. Na jednej takej samostatnej skupine môžeme nájsť počet detí napríklad do 10 a tam už ten prístup toho samotného vychovávateľa môže byť individuálny. Z toho konkrétneho, kde teda ja mám tú svoju skúsenosť, tak tam je to naozaj veľmi individuálne, veľmi zamerané na tie deti. Je tam taká naozaj kvalitná podpora ich osudov a ich vlastných príbehov, čiže dá sa to urobiť aj tak, aby sa tie deti naozaj cítili prijaté. Je to všetko o tom personálnom zabezpečení. A už dnes určite neplatí to, že je to teda masové a tým pádom aj také neosobné, chladné, že už sa to mení. Nie nadarmo sa tým detským domovom v dnešnej dobe už teda hovorí, že sú to detské domovy rodinného typu. Už to má vyzerať ako taká jedna rodina s väčším počtom detí. Tie deti už sú zodpovedné za nákup potravín, samostatne dochádzajú do školy, zo školy, krúžky a tak ďalej. Funguje sa tam naozaj ako v rodine. Spolu si tvoria večeru, spolupracujú a pomáhajú.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 5.45, pekné ráno na celé stredné Slovensko. Dnes budeme mať na tomto území polooblačno až oblačno, od západu postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, no a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami aj do 31. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor, pri búrky prechodne zosilnie.
0: Príjemný útorok z rádio.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 9. júna 1972 zomrel v Ponikách ľudový rezbár, zberateľ a interpret ľudových piesní, spolupracovník Úľuvu Ondrej Madoš. Ako vojak sa v roku 1944 zapojil do Slovenského národného povstania. Celý život pracoval na salaši ako bača. Popri zamestnaní vyrezával píšťalky, fujary, čerpáky, formy na oštiepky, valašky aj pastierske palice. Vynikal aj ako rozprávač, zberateľ ľudových piesní a muzikant. V roku 1959 sa s Ondrejom Madošom zhováral Pavol Tonkovič.
2: Tak Ondrík, chcem sa ťa spýtať teraz, odkedy hrávaš na týchto nástrojoch?
3: Ja hrávam od malička, od chlapca som začal na píšťale hrávať. A potom, keď som mal 16 rokov, tak som začal na fujare. A odtedy na fujare, aj na píšťali občas, ako kedy príde.
2: A učil ťa nikto, alebo tak sám od seba?
3: Ja som sa učil sám od seba. Mňa nikto neučil, lebo pri pasení nemal ma kto učiť.
2: No to si sa pekne naučil sám. Sám si aj robil tieto nástroje?
3: Tieto som robil sám, áno.

0: Ale som začal robiť len, až som prišiel od vojska domov.
1: A na čom tak najradšej hrávaš? Na ktorom z nich?
0: Najradšej na fujare.
1: A prečo najradšej na fujare?
0: Takže to už bolo tak zaniknuté a teraz je to, ako si aj v našom kraji, veľmi také ľuďom také vzácne, keď to ešte počujú, že to ešte nezaniklo.
1: A potom asi aj pre vlastnú radosť. Máš radosť tohto nástroja?
0: Keď by som radosť nemal, tak by ma to nebavilo.
2: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Na podujatí Pod jednou strechou, ktoré bolo pred pár dňami v centre Banskej Bystrice, sa prezentovali aj zariadenia sociálnych služieb. Tie poskytujú pomoc seniorom odkázaným na pomoc, ale aj ľuďom s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami alebo kombinovanými diagnózami.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Keď zdravie prestane slúžiť, mnohí sú odkázaní na pomoc sociálnych služieb. Na podujatí Pod jednou strechou v Banskej Bystrici prezentovala zariadenie sociálnych služieb Senium, ktorého zriadovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, správkyňa Silvia Žabková.
3: My sa zúčastňujeme tohto pekného podujatia Pod jednou strechou každý rok. Naše strediska tu prezentujú vlastne činnosť našich klientov, voľnočasovú, ale zároveň máme možnosť my pracovníci prezentovať aj naše aktivity. Prítomné sú tu aj sociálne pracovníčky, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo.
2: Ak sa teda pýtajú na niečo v oblasti sociálneho poradenstva záujemcovia, návštevníci, čo to je najmä?
3: Skoro každého zaujíma to, či máme voľné kapacity, ako to u nás vyzerá s vyťaženosťou, či sú teda voľné miesta. My máme 3 strediska, máme vlastne v našich strediskách deti a mládež, seniorov a potom máme špeciálne zariadenie. Ľudí zaujíma to, aký je postup, keď potrebujú rodinného príslušníka umiestniť do zariadenia, aké formuláre treba vyplniť. Vo väčšine prípadov naše pracovníčky teda poinformujú, ale zároveň dajú aj možnosť si rezervovať nejaký termín, aby toho času bolo viacej v našom zariadení.
2: Aké sú čakacie doby na umiestnenie?
3: Tak v našom zariadení je to podobne ako v ostatných. Máme tie stavy rôzne, závisí od stupňa odkázanosti, koľko ľudí sa nachádza momentálne v tých poradovníkoch. Tá pomoc vždy existuje, niekedy ľudia povedia, to je úplne bez šance, aby sme sa tam dostali a tak ďalej. Vždycky sa treba aj poinformovať a baviť sa o tej konkrétnej situácii, pretože je veľmi dôležité, aký je momentálne stav toho človeka, alebo teda u nás je to aj deti a mládež, tam je to u nás jednoduchšie.
2: Pýtajú sa niekedy aj ľudia v seniorskom veku na možnosť umiestnenia sa v zariadení sociálnych služieb, alebo skôr to riešia príbuzní?
3: Ale áno, aj dneska sme tu mali manželský pár a myslím si, že vôbec nie je zo žartu, ale informovali sa, že ak by potrebovali, keď by už teda nemali sily alebo zdravotný stav si to vyžadoval, že aká je tá situácia. Samozrejme, viac sa môžu dozvedieť aj na webovej stránke. Dneska už aj tí seniori majú prístup k internetu, tak si to vedia overiť, vedia si prečítať tieto informácie. Ale skôr ide o to, aby na takomto podujatí v tom neformálnom prostredí a v tej atmosfére si ľudia mohli vypočuť nejaký názor.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump varoval Izrael pred obnovením vojny s Iránom. Pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania dočasne odvolali prokurátora Medzinárodného trestného súdu. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami zrážky, teplota 25 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že izraelského premiéra Benjamina Netanyahu varoval, že ak obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. Rozhovor sa údajne uskutočnil potom, keď Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael. Podľa informácií Axiosu sa Izrael pred Trumpovým varovaním pripravoval na najväčší útok na Irán už od apríla. Šéf Bieleho domu portálu povedal, že ho o zastavenie Netanyahua požiadalo 5 rôznych krajín Blízkeho východu. Kontaktovali ho údajne aj predstavitelia Iránu. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan bol dočasne zbavený funkcie pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania. O jeho ďalšom osude rozhodne dozorný orgán tvorený členskými štátmi, uviedli agentúry AP a Reuters. Rozhodnutie vychádza z vyšetrovania úradu OSN, ktoré odhalilo dôkazy, že Khan mal mať styk s asistentkou bez súhlasu vo svojej kancelárii, vo svojom súkromnom bydlisku a počas služobnej cesty. Podľa trojčlenného senátu zloženého zo sudcov však vyšetrovanie nebolo dostatočne preukázateľné. Khan, ktorý tieto obvinenia vždy popieral, sa v minulom roku stiahol z funkcie, kým nebude známy výsledok vyšetrovania. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici včera zaznela obžaloba v kauze Očistec. Medzi obžalovanými sú aj podnikateľ Norbert Böder či podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Skupina je obvinená zo žalženia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú. Dohodu o vine a treste pred pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder ani Tibor Gašpar nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
3: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Hlavné pojednávanie bude pokračovať 20. júla. Slovensko prispelo humanitárnou pomocou Keni. Africká krajina čelí v dôsledku klimatických zmien extrémnym výkyvom počasia a potravinovej neistote, pričom humanitárnu pomoc potrebujú viac ako 3 milióny obyvateľov. Slovensko tým nadviazalo na pomoc z roku 2024, keď po ničivých záplavách krajine poskytlo približne tonu humanitárnej pomoci. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal po prílete do Nairobi humanitárnu pomoc Keňskému Červenému krížu.
4: Je to cez 200 kg, predovšetkým sú to tzv. Balíčky prvej pomoci a potom sú to rozkladacie lôžka pre prípad prvého zásahu, prípade nejakej katastrofy alebo niečoho podobného.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 25 až 32 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Aj krátko po 6. vás na ranných cestách sprevádza Regina Stret. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 25 minút. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach a máme tu aj dva radary. Merajú na výjazde do Muráňa z Tisovca a tiež na výjazde z Bátky na Rimavskú Sobotu. Jazdite bezpečne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
0: 9. júnový deň začínate s Reginou Stret zo štúdia, prajeme pekné ráno. Posúvame sa čoraz bližšie k rubrike Overené storočiami, kde nám regionálne príslovie z Košťa nad Turcom povie viac o vzdelávaní mládeže v minulosti.
6: Dievčatu stačilo, keď vedelo čítať, písať. Ono malo skôr vedieť tie ženské práce, ale tí Turčania boli takí sveta skúsenejší, znalejší a vedeli, že budú sa mať lepšie, keď sa budú učiť.
0: A myslíme, že by sme mali pripomenúť aj fakt, že v tomto týždni je počas ranných vysielaní v hre pobyt pre dve osoby na dve noci a vstupom do wellness v Lopušnej doline vo Vysokých Tatrách. Ďalšia šanca zaradiť sa do žrebovania tu bude aj dnes. Stačí zostať naladený na vlny Reginy Stret od 5. do 9. s Petrom Kálošim a Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. Prajeme pekné ráno aj do hlavného mesta, do SHMU, kde má informácie o počasí pre nás pripravené David Frnda. Pozdravujeme.
2: Príjemné ráno prajem.
1: A začneme aktuálnou situáciou na strednom Slovensku.
2: Máme polooblačno až oblačno, ale bez zrážok, no a teploty nám už pomaly stúpajú nahor, najchladnejšie momentálne v Oravskej polhore len 7 stupňov, no a najteplejšie na Španom Laze až 17, čo sa týka ostatných lokálí, tak Prievidza 13, Martin 12, Turčianske Teplice 11, Žilina 12, Čadca 10, Oravské Veselé 8, Liesek 10, v Liptovskom Mikuláši a v Poprade takisto 10, Štrbské Pleso 12, Telgár 10, Chopok 8, Brezno 10, Banská Bystrica 12, aj na Sliači a v Žiari nad Hronom máme 12 stupňov, Banská Štiavnica 13, Dudince 12, Bzovík 15, Lučenec 13, v Rimavskej Sobote a v Revúce takisto 13, no a v Lome nad Rimavicou 15 stupňov, je bez vetra, alebo fúka len slabý vietor.
1: Aktuálne teplotné rozpätie teda od 7 do 17, cez deň to pôjde výrazne vyššie, tak sa poďme pozrieť na to, čo nás čaká.
2: Áno, bude to teplý deň, ale čaká nás aj zmena v počasí. Bude polooblačno až oblačno, ale od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne pre celé stredné Slovensko. A v podstate aj Spiš platí výstraha prvého stupňa pred búrkami od 12. do polnoci, takže pozor. No a tých denné teploty 23 až 28 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami do 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a bude fúkať slabý až mierne vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Tak to bude vyzerať 9. jún, pozrime sa ešte na stredu.
2: Oblačno zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť znova intenzívne, no a miestami sa ochladí. Nočná teplota ešte na úrovni tej dnešnej 17 až 12, no ale denná teplota 14 až 22 stupňov, no na juhu to môže byť 22 až 28, takže výrazné teda teplotné rozdiely a uvidíme, ako to rozhranie presne bude. No a čo sa týka vetra, tak slabý, miestami postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Teda aj zajtra očakávať prehánky, aj búrky a rovnako tak aj výrazné teplotné rozdiely, povedal nám to meteorológ David Frnda. Ďakujeme za tieto informácie. Prajeme pohodový útorok.
2: Na podobne do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádio Regina Stret.

0: kąt, zbytocznie prosi.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Je 9. jún a vytúžený oddych sa už blíži. Tešia sa deti a určite aj učitelia. Regionálne príslovie z Koštian nad Turcom hovorí, keď vrba začne pučiť, už sa chlapcom nechce učiť. Hoci v scénke zo 62. sa zdanlivo nechcelo učiť dievčatám.
3: Prečo neprišla Anča?
4: Anča neprišla ani nepríde.
3: Nepríde? Čo povie pani učiteľka? Vie, že je nerada, ak niekto chýba a ani sa neospravedlní.
2: V našom prísloví sa v súvislosti so školou spomínajú chlapci a to nie je náhoda. Etnologička Zora Mintalová-Zubercová.
5: Súvisí to aj s túžbou zemanov, ktorých bolo v Turci veľa, potom aby sa ich synovia vzdelávali. Dievčatu stačilo, keď vedelo čítať, písať, ono malo skôr vedieť tie ženské práce. Ale vždycky bola snaha tých rodín, ktoré tu na v tom Turci vlastne aj dali základ tomu, že tu bolo memorandové zhromaždenia jedno s druhým. Tí Turčania boli takí sveta skúsenejší, znalejší a vedeli, že budú sa mať lepšie, keď sa budú učiť tie ich deti.
6: Náš učiteľ, náš učiteľ, odkryli celý bielý.
2: V chudobnejších rodinách bol prístup k vzdelaniu v Turci na prelome 19. a 20. storočia komplikovanejší.
5: V tých najchudobnejších rodinách chodievali do školy často kvôli tomu, že boli biední, nemali si čo obuť. A bolo treba robiť na poli len 4 roky napríklad, ako sa vravelo 4 zimy. Ale inak rodičia nútili alebo dbali na to, aby sa ich deti vzdelávali.
2: Spomeňme si, ako často sa nám nechcelo učiť. Ako hovorí dnešné príslovie, bolo to tak aj v minulosti.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte dnes po 21.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: Krátko pred pol siedmou pozdravujeme na cesty. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút. Na výjazde z Vážca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Máme tu nahlásené aj dva radary, merajú na výjazde do Muráňa z Tisovca a na výjazde z Bátky na Rimavskú sobotu. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Sezóna snov a na jej konci historický úspech. Tak sa budú v Bojniciach pozerať na basketbalovú sezónu 2025-2026, aj keď vo finálovej sérii nestačili na favorizovaný Prešov. Budeme o tom hovoriť už o chvíľu v našej športovej rubrike, tak zostaňte s nami, spoločnosť vám robí dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

Dnes polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami aj dážď, prehánky, ojedinele búrky. A bude teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28, v Banskobystrickom kraji miestami do 31 stupňov, slabý až mierny vietor.

0: Sezóna snov sa pre hádzanárov bojníc skončila tesne pod vrcholom. Vo finálovej sérii nestačili na favorizovaný Prešov, ktorému podľahli 1-3 na zápasy. Napriek tomu je zisk strieborných medailí pre bojničanov historický úspech. Viac už priblíži v reportáži Peter Mutňan.
1: Bojnícki hádzanári nastupovali do štvrtého finálového duelu s cieľom potrápiť ambiciózny Prešov a pokúsiť sa zopakovať domáce víťazstvo z druhého zápasu. Ešte v 10. minúte viedli 5-4, ale potom prebrali taktovku do rúk Šarišania a postupne navyšovali svoj náskok. Bojničania doplácali na slabú koncovku, nepremenili až 5 sedmičiek a so sezónou sa rozlúčili prehrou 22-28. Tréner Tomáš Mažár.
2: Rozhodol prvý počas. My sme neboli horším ústvom, ja som si nás 100% že neboli horším v tom prvom počase. Ale keď zahodíte 4-7, ten náskok sa musí prejaviť. Posledný gólo prehrať počas, to už ťažko potom doháňať. Napriek tomu opäť chalani druhý počas zabrali, bojovali, makali.
1: Výraznou oporou bojničanov bol v celej finálovej sérii Tomáš Smetánka. Ani jeho 8 gólov v záverečnom zápase však na výhru nestačilo.
3: V druhom počas sme zachytili v tom prvom. Boli sme 9-9 alebo koľko potom. Zrazu 10 gólov a na 10 gól sme sa zasekli, utekli na 7 gólov a už si to nepustili, sú zaslúženie majstri, gratulujeme mi a my sa tešíme, sme druhý.
1: Napriek prehre si hráči z kúpeľného mesta vo finálovej sérii hanbu nespravili. Ambicióznemu Prešovu pokazili neporaziteľnosť domácim víťazstvom v druhom stretnutí a celkovo zisk strieborných medailí je najväčším úspechom v histórii klubu.
3: Historická sezóna, my sa tešíme, skoro 2000 ľudí na hádzanej bojnici a je pre nás perfektné, úžasné. My sa tešíme, sme to mohli ukončiť doma, zobrali sme im ten jeden bod, tú neporaziteľnosť, tak sme si dokázali, že vieme hrať aj s tými najlepšími a toto bola naša odmena.
1: Doplňa pivot Andrej Petro.
4: Na jednej strane sa vám veľmi teším, na druhej strane som trošku sklamaný, že sme ich nepotrápili viacej, nešli do toho 5. zápasu, ale až po zápase všetci to človeku doklapne trošku, že čo všetko sme dokázali urobiť, že to je historický úspech pre bojnícky klub, pre Bojnice ako mesto a samozrejme pre každého jedného z nás, takže teraz ešte trošku taká emócia, sklamanie, ale verím tomu, že sa zmení táto nálada na radosť.
1: Finálovú bodku sledovalo v športovej hale v Prievidzi 1918 divákov, čo bol rekord tejto sezóny. Po záverečnom klaxóne domácich hádzanárov diváci vytlieskali a skandovali: pre nás ste aj tak majstri. Opäť Andrej Petro.
4: Pre fanúšikov, ale aj konkrétne pre mňa sme tí morálni víťazi na základe toho, že sme amatérsky klub, poloamatérsky, ktorý jednoducho dokázal prilákať do tejto haly skoro 2000 divákov, čo je niečo neuveriteľné. Pre nich sme majstri jednoducho. Od začiatku do konca nás burcovali, od začiatku sezóny do tohto posledného zápasu. Veľká obrovská vďaka patrí len a len týmto fanúšikom, ktorí jednoducho vytvárali nám každý zápas super atmosféru.
1: Bojniciam finále zachutilo a radi by ho zopakovali aj budúci rok. Ambíciou v novej sezóne bude preraziť aj v európskych súťažiach. Uzatvára tréner Tomáš Mažár.
2: Uvažujeme nad európskym pohárom, takže máme pred sebou veľké výzvy a uvidíme, jak to zmakneme, ale ešte predčasne hovoriť o všetko dopredu. Ja verím, že nám pomôžu ľudia v tomto okrese, aby sme opäť dosiahli to, čo sme tento rok, ale ideme raz od spodu, od pokorou a uvidíme.
5: Rádio Regina Stret.

0: tipy na voľný čas.
1: Civilizovaný človek neexistuje v súlade s prírodou, ale koexistuje vedľa nej. Performancia Correlation skúma vzťah moderného človeka nového milénia s prírodou. Túto inscenáciu si môžete vychutnať v rámci prebiehajúceho festivalu Zámocké hry Zvolenské o 10. v priestoroch štúdia Hany Gregorovej. Neskôr o 17. je na programe adrenalinová jazda s kaskadérmi v podaní nového cirkusu Bocirk z Ostravy a ich predstavenie Pitipaldy uskutoční sa v exteriéri pred divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Tatranská galéria v Poprade pozýva na dnešnú vernisáž výstavy fotografií Imricha Svitanu Divadlo Poprad vo výstavbe, ktorá sa uskutoční v Artklube Tatranskej galérie v Poprade o 17. Výstava Imricha Svitanu prináša na niekoľkých desiatkach fotografií autentický pohľad na vznik významnej kultúrnej stavby a zachytáva jednotlivé etapy jej výstavby od prvých stavebných prác až po finálnu podobu. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici na prahu letnej sezóny prichádza s mimoriadne pestrým programom. Pre nadšencov nových technológií je pripravený obľúbený Smart Lab, ktorý dnes o 14. v pobočke na Fončorde zasvetí mladších, aj skôr narodených, do základov 3D tlače a modelovania. Svet technológií napreduje míľovými krokmi a knižnica reaguje aj na potrebu chrániť tých najzraniteľnejších. Na pobočke Fončorda dnes o 16.30 organizujú prednášku s diskusiou Prvý paušál pre vaše dieťa. Podujatie ponúkne rodičom praktické rady a tipy, ako deti efektívne chrániť v online priestore.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Už sme vám spomínali, že v rámci tohto týždňa je v ranných vysielaniach v hre pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a neobmedzeným vstupom do wellness v Lopušnej doline. A tiež sme vám spomínali, že v rámci dnešného ranného vysielania sa vám prihlásime naživo z letiska Očová. Priblížime vám prípravy na ich letecký deň a preto sme sa tak rozhodli, že sa vás spýtame, čo vám v živote uletelo. A môžete to zobrať aj doslova, mohol to byť nejaký šarkán, stan počas búrky, ale skôr myslíme aj to, že možno vám uletelo niečo obrazne, možno nejaké vysnívané zamestnanie, ja neviem, šanca študovať v zahraničí, možno výhra v súťaži o nejaký jediný bod, tých možností je naozaj veľmi veľa a budeme radi, keď pri tom budete kreatívni, takže otázka znie, čo vám v živote uletelo a náš WhatsApp poznáte.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ruzbachy.sk.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje rokovanie parlamentu. Opozícia plánuje vysloviť nedôveru ministrovi školstva a odvolať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Americký prezident Donald Trump pohrozil obmedzením podpory Izraelu, ak obnoví vojnu s Iránom. A bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď a teplo 25 až 32 stupňov. Pripravený je Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešný deň v parlamente sa začne opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi z hlasu SD. Následne poslanci prejdú na riadne rokovanie, ktoré popoludní prerušia kvôli ďalšej mimoriadnej schôdzi, a to k návrhu na odvolanie Tibora Gašpara zo Smeru SD z postu podpredsedu parlamentu.
2: Okrem návrhov na odvolanie čakajú parlamentných poslancov návrhy z dielne ministerstva zdravotníctva. Ide napríklad o novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť dostupnosť liekov. Súčasný systém umožňuje zdravotným poisťovniam pacientovi uhradiť takýto liek len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť podľa ministra Kamila Šaška z hlasu SD tento limit zrušený.
3: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
2: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z PS však v reforme vidí nedostatky.
4: Čo najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. Najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
2: Novela je zatiaľ v prvom čítaní, ak získa podporu aj pri ďalších hlasovaniach v septembri, platiť by mohla začať už na jeseň. Po zdravotníckych návrhoch zákonov by mal následne minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD predstaviť výsledky hospodárenia štátu za minulý rok. Výdavky Slovenska boli v minulom roku vyššie o viac ako 6 miliárd eur v porovnaní s príjmami. Schodok rozpočtu bol však napokon nižší, než vláda pôvodne plánovala. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec. Obžalovaných je 11 ľudí, vrátane podnikateľa Norberta Bödera, podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní a tvrdia, že obžaloba je nedôvodná a kauza postavená najmä na výpovediach spolupracujúcich obvinených.
5: Pojednávanie sa začalo čítaním obžaloby. Skupinu okolo podnikateľa Norberta Bödera viní prokurátor zo založenia a podpory zločineckej skupiny v štruktúrach polície okolo súkromnej osoby, za čo dostávali finančné odmeny či funkcie, ale aj z korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
6: Najvyššia suma úplatku bola 500 000 eur. Ide o závažnú korupciu a najmä závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
5: Obžaloba v Očistci je podľa obhajoby nezákonná, nedôvodná a vopred politicky objednaná. Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Bödör ani Tibor Gašpar nevypovedali. Dôvody vysvetľuje obhajca Marek Para.
7: Prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie, slabá dôkazná situácia.
5: Ako spolupracujúca osoba sa k piatim skutkom priznáva ex-šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník. V šiestom bode obžaloby svoju vinu aj naďalej odmieta. Podľa jeho obhajcu Petra Kubinu sa jeho klient obáva, že by v kauze napokon zostal jediným odsúdeným. Hlavné pojednávanie bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať 20. júla. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a varoval, že ak obnoví vojnu s Iránom, mohol by sa v boji ocitnúť sám. Rozhovor sa údajne uskutočnil potom, keď Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael. Izraelský vzdušný úder na mesto Súr na juhu Libanonu si včera podľa údajov Červeného kríža a libanonských úradov vyžiadal 14 mŕtvych a viac než 20 zranených. Židovský štát vyzval na evakuáciu mesta a priľahlých oblastí. Ruské útoky si v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny vyžiadali životy 4 ľudí a ďalších najmenej 10 zranili, oznámili dnes skoro ráno tamojšie úrady. Vznikli tam požiare a podľa primátora Charkova boli poškodené aj autá a obytné budovy. Ministri obrany Chorvátska a Slovenska Ivan Anušič a Robert Kaliňák v Záhrebe podpísali dohodu o obrannej spolupráci. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Európska kozmická agentúra totiž podpísala so spoločnosťou VAST zmluvu o vzniku prvej českej národnej misie. Na tlačovej konferencii to potvrdil premiér Andrej Babiš, podľa ktorého by sa mala cesta uskutočniť v druhej polovici roka 2027.
9: Milí spoluobčané, soudružky a soudruzi, poprvé v histórii môže k vám promluviť z vesmíru občan Československej socialistickej republiky.
10: Takto v roku 1978 pozdravil z obežnej dráhy svojich spoluobčanov prvý československý kozmonaut Vladimír Remek. Česko by už čoskoro mohlo mať jeho prvého čisto českého nasledovníka Aleša Svobodu, oznámil premiér Andrej Babiš.
11: Ktorý naváže na odkaz československého kozmonauta Vladimíra Remka, díky ktorému bylo Československo tretím národem ve vesmíru. Ale Svoboda by zároveň měl být prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
10: Posádka poletí na ISS na kozmické lodi Dragon spoločnosti SpaceX, pokračuje Aleš Svoboda.
12: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2. Je to role spojená s mimořádnou odpovědností a se stovkami hodin specializovaného výcviku.
10: Počas misie bude mať Aleš Svoboda na starosti niekoľko vedeckých experimentov vrátane výskumu stresu. Česká republika na misiu vyčlenila viac ako 80 miliónov eur. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz sa dohodli na definitívnom zrušení vývoja a výroby bojovej stíhačky novej generácie. Na projekte známom pod názvom FCAS sa okrem Nemecka a Francúzska malo podieľať aj Španielsko. Na vývoji sa mali podieľať všetky strany rovnakou finančnou účasťou. Neskôr chcelo Francúzsko svoj podiel navýšiť a tým získať aj väčšiu kontrolu. S tým však ostatné strany nesúhlasili.
13: Nemecko-francúzsky projekt FCAS, ku ktorému sa neskôr pripojilo aj Španielsko, sa skončil fiaskom. Dohodli sa na ňom ešte v roku 2017 vtedajšia kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron a malo to byť najmodernejšie bojové lietadlo všetkých čias. Začiatkom tohto roka sa však začali šíriť informácie o jeho konci a na novinársku otázku, či je projekt mŕtvý, nemecký minister obrany Boris Pistorius odpovedal. Ako sa hovorí, tí, ktorých už vyhlásili za mŕtvych, často žijú najdlhšie. Či to platí aj v tomto prípade, sa určite ukáže v najbližších dňoch. Rozhodnutie je teraz na predsedoch vlád, vyhlásil Pistorius. Zánik projektu oznámili lídri Francúzska a Nemecka krátko po samite Európskej únie a Západného Balkánu v Čiernej hore. Friedrich Merz a Emmanuel Macron sa ho celé mesiace snažili zachrániť a prekonať nezhody medzi jeho hlavnými partnermi. Európskou leteckou spoločnosťou Airbus, ktorá v ňom zastupovala Nemecko a Španielsko, a francúzskou spoločnosťou Dassault, zostávajúce systémy mimo hlavného stíhacieho lietadla, ako napríklad bojový cloud vysoko zabezpečených prepojení, si však zachovali rovnaký názov Future Combat Air System, teda FCAS, a sú pripravené na prípadné použitie v inom zbrojárskom projekte. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Americký federálny sudca rozhodol o tom, že poplatok vo výške 100 000 dolárov za pracovné víza pre vysoko kvalifikovaných cudzincov je protizákonný. Ten zaviedol v minulom roku prezident Donald Trump a na súde jeho exekutívny príkaz napadlo 20 amerických štátov. Bielý dom sa proti rozhodnutiu odvolá.
14: Federálny sudca Leo Sorokin zrušil ročný poplatok 100 000 dolárov za pracovné víza H1B pre vysoko kvalifikovaných cudzincov ako protiústavný. Zdôvodnení napísal, že spomínaný poplatok je v podstate daň a tak prezident prekročil svoje právomoci. O daniach totiž podľa ústavy rozhoduje kongres. Prezident Donald Trump podpísal v Bielom dome exekutívny príkaz 50-násobne zvyšujúci poplatok za H1B víza v septembri minulého roka. Minister obchodu Howard Lutnick vtedy vysvetlil. Toto má prinútiť technologické firmy, aby prestali školiť zahraničných pracovníkov, lebo musia zaplatiť vláde 100 000 dolárov a dať im k tomu plat. To sa im už neoplatí. Chceme, aby radšej zamestnali Američanov a neťahali sem ľudí, ktorí kradnú naše pracovné miesta. Radikálne zvýšenie poplatku najviac zasiahlo technologické firmy. Napríklad Amazon požiadal v roku 2025 o viac ako 10 000 pracovných víz H1B pre vysoko kvalifikovaných cudzincov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Takmer každý tretí senior sa nemá doma s kým porozprávať. Odborníci hovoria o tichej epidémii, ktorá osamelým ľuďom poškodzuje telesné a duševné zdravie. Nitrianskí stredoškoláci sa rozhodli, že im aspoň trochu pomôžu. Seniorov pozvali na spoločné stretnutie, žiaci z hotelovej akadémie im pripravili obed a budúce sestričky im poskytli zdravotné poradenstvo.
15: Nikto nechodí za mňou. Mám dve dcery, bohužiaľ. Čo som mohla, som im pomohla, čo som mala, to som dala. Ostala som takto. Není mi to všetko jedno, čo som sa naplakala, vysoký tlak som dostala.
16: Anna je v zariadení sociálnych služieb v Nitre 21 rokov. Pred osamelosťou ju zachránili kamarátky. Potešiť seniorov a vytrhnúť ich z osamelosti sa pokúsili stredoškoláci z nitrianskych stredných škôl. Pozvali ich do hotelovej akadémie a v rámci praxe im urobili obed aj s predjedlom.
17: Lukulový šalát s melónom, parmezánom a grisiny obalené.
18: No mne to príde strašne pekné, že im to môžeme tak vrátiť.
16: Sociálna odlúčenosť a osamelosť sa týka nielen seniorov, ale aj ostatných vekových kategórií. Pokračuje psychológ Robert Krause.
19: Tí ľudia, ktorí sa cítia osamelí, mnohokrát sú aj depresívne naladení a hľadajú nádej, hľadajú dôvody, prečo by mali ďalej žiť.
16: Podľa výskumu katedry psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave osamelých je viac žien ako mužov a tento pocit má až takmer 80% opýtaných matiek na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Tenista Norbert Gombos neúspel v úvodnom kole na challengerovom turnaji Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana prehral s Britom Choinským 3-6, 4-6. Pre zranenie zápestia sa z podujatia odhlásil Alex Molčan. V hlavnej singlovej súťaži sa z domácich hráčov predstavia ešte Lukáš Pokorný a Andrej Martin, ktorý vo finále kvalifikácie vyradil Španiela Pujolrasa 6-3, 4-6, 6-2. Pre Bratislava Open na sociálnych sieťach Andrej Martin povedal.
21: Minulý rok som tu hral hlavnú súťaž, dostal som voľnú kartu, takže tento rok som hral kvalifikáciu a čo som aj od začiatku hovoril, že možno lepšie pre mňa. Idem hrať hlavnú súťaž a mám za sebou dva víťazné zápasy, takže určite lepšia východisková pozícia ako hrať priamo hlavnú súťaž. Takže veľmi sa teším, že budem mať ďalší zápas tuto na mojom obľúbenom kurte na Slovane.
20: Na turnaji VTA v holandskom Hertogenboschi sa Mia Pohánková prebojovala do druhého kola. V úvode zdolala Danku Tausonovú, druhú najvyššie nasadenú hráčku, 2x6-4. Naši hokejisti definitívne odohrajú základnú časť budúcoročného svetového šampionátu v Düsseldorfe. V skupine B si zopakujú tohtoročné súboje s Kanadou, Českom, Norskom a Dánskom. Okrem toho na nich čakajú konfrontácie z USA, Maďarskom a Kazachstanom. Naše futbalistky dnes uzavrú kvalifikačnú skupinu o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. O 19. hodine nastúpia na pôde lotiska. Na postup do play-off im stačí aj bod, tréner Peter Kopúň.
22: Nesmieme polaviť do konca zápasu, pretože naozaj tá kvalita ich útočníčiek je dobrá, nepredvídateľná. Vedia byť nepríjemné v tom, že teda aj keď ten zápas nevyzerá pre nich dobre, tak stále je tam tá šanca, že vedia streliť gól.
20: Basketbalisti San Antonio Spurs triumfovali v treťom finálovom stretnutí NBA na palubovke New Yorku Knicks 115-111. Znížili tak stav série na 1-2. Michal Mazin zostáva trénerom basketbalistov majstrovských Levíc. S vedením Patriotov sa dohodol na novom kontrakte na 2 roky. 40-ročný kormidelník je aktuálne najdlhšie slúžiacim trénerom v najvyšších slovenských súťažiach. Do klubu prišiel v roku 2019 a získal s ním 5 titulov.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Zasadne Bezpečnostná rada OSN o sankciách voči iránskemu jadrovému programu. Končí sa návšteva čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v Severnej Kórei. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú majstrovstvá sveta vo futbale.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne zamračené. Ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 25 až 32 stupňov. Fúkať má len slabý až mierny, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Toľko ranný spravodajský súhrn. Boli pri ňom s vami editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 a pri Humennom, pozrime sa na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu na diaľnici D1 za Sencom smerom na Bratislavu už odstránili, v kolone si však postojíte ešte 15 minút a na obchádzke na Starej Seneckej ceste stratíte 25 minút. Na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína na 142. kilometri narazilo auto do zvodidiel, polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. Za Hažínom nad Cirochou smerom na Humenné sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 40 minút. 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a na trase z Lipník do Prešova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Čo vám v živote uletelo? Alebo čo z vás vyletelo, čo ste nechceli povedať? Takúto otázku sa pýtame aj preto, že sa budeme hlásiť naživo z letiska vo Očovej. Budeme hovoriť o blížiacom sa leteckom dni. No a zapojila sa do tejto našej rannej témy napríklad aj Katka z Horehronia.
4: Prajem dobré ránko. Mne uletelo tak ako mnohým ostatným 70 rokov života. Ale to už tak býva. Horšie by sa bolo stalo pred 4 rokmi, na malom letisku v Zakintose, keď sme boli s kamarátkou na dovolenke a takmer nám uletelo lietadlo. Čakali sme na poslednú výzvu. Nerozumeli sme nič, keďže nevieme anglicky, iba naše mená. To už bol signál, že sme sa rozbehli a na poslednú chvíľu stihli naše lietadlo. Pozdravujem všetkých, Katka.
3: Ale viete, ako to je? Na hviezdy sa predsa čaká. Katka sa teda zaradila do žrebovania o pobyt predve osoby na dve noci so vstupom do wellness v Lopušnej doline. Ak sa k nej chcete pridať aj vy, tak chceme hlasovú správu na WhatsApp Reginy 0919 248 200. Na vaše hlasovky sa teší vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Koľko ľudí asi tak denne stretnete? Tí z vás, ktorým by počítanie trvalo dlhšie, zrejme vedia o to viac oceniť chvíľu samoty, keď sa môžu stretnúť so sebou. Často tieto momenty vnímame ako čosi ozdravné a odporúča ich aj boxer a tréner David Jolt.
2: Dokonca mám niekedy až takú chvíľu, kedy nechcem ani nikoho vidieť, nechcem sa ako keby ani s nikým rozprávať a jediné, čo chcem, je fakt, by som povedal, že iba leňošiť, ale netrvá to dlho, pretože moja hlava vždycky pracuje a vždycky práve v tomto oddychu ma dokážu napadnúť tie najskvelejšie myšlienky a nápady, ktoré ma potom zase donútia niečo robiť, niečo vyvádzať a niečo stvárať, takže áno, veľmi milujem iba čas sám so sebou a ten hlavne využívam na to, povedzme, to leňošenie a také možno viac menej rozprávanie sa so samým sebou.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: O pol 8 čakáte v kolónach na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 15 minút, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina si postojíte 20 minút, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna zdržanie 10 minút, rovnaké zdržanie aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a napokon ešte tá tradičná ranná kolóna pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržanie 35 minút. Prajeme veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: V dnešnej záhradkárskej rubrike pošteklíme chuťové poháriky. Reč bude totiž o spracovaní čerešní. Môžeme z nich napríklad urobiť kompót, lekvár alebo ich sušiť. Ale viac už povieme o pár minút. Zostaňte s nami, príjemné počúvanie a dobré ráno prajeme spoločne s Petrom Kálošim.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 7 hodín 38 minút, pozrime sa na teploty namerané o 7. Žilina hlásila 13,5 stupňa, v Martine 13 stupňov, v Prievidzi 15, Sliač 13, Žiar nad Hronom 14, Dudince 15 stupňov, 16 stupňov hlásia Boľkovce pri Lučenci, Liesek 12, v Poprade rovnako 12 stupňov a rovnako 12 hlási aj Telgard. Cez deň sa ale v Banskobystrickom kraji vyšplháme až na 30 a kompletnú predpoveď ponúka meteorológ David Frnda.
2: Bude to teplý deň, ale čaká nás aj zmena v počasí. Bude polooblačno až oblačno, ale od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne pre celé stredné Slovensko a v podstate aj Spiš. Platí výstraha prvého stupňa pred búrkami od 12 do polnoci, takže pozor. No a tie denné teploty 23 až 28 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami do 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a bude fúkať slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Prvé plody čerešní sú pre mnohých ľudí takým tradičným symbolom začiatku leta. Jestvuje veľa odrôd čerešní od skorých až po neskoré. Ako môžeme spracovať čerešne? O tom sa porozprávame s Marcelou Nemcovou, pestovateľkou z Devičian v Honte.
2: Tie skoršie čerešne sú rôzne, ale väčšinou sú charakteristické tým, že ich potrebujete len zjesť, pretože je to len taká šupka a trošičku dužiny. My spracovávame až tie trošku tie mesitejšie odrody, crcovky a prípadne divé čerešne, ktoré síce nemajú veľa tej hmoty, ale majú neskutočne dobrú arómu.
1: Najlepšie je určite ovocie konzumovať také čerstvé, ale je výborné, keď príde aj zima a my máme teda niečo v tej špajzi alebo v nejakom kumbálku. Vy čerešne napríklad aj sušíte, pre mnohých možno našich poslucháčov a poslucháčky je to taká prekvapivá informácia.
2: Je to delikateska, je to výborné. Odkvostkuje sa čerešňa. Je dobre, keď je tá šupa trošku narušená, ale už tým odkvostkovaním by to mohlo stačiť. Možno by sa aj odporúčilo pri niektorých tých mesitejších čerešňach trošku to blanšírovať, to znamená, že nech to rýchlo prebehne parova. Potom sa to suší, tak ako sa sušia jablčka alebo akékoľvek iné bežné ovocie. V domácich podmienkach to môže byť klasická kuchynská sušička.
1: Ďalšou možnosťou je vyrobiť si z čerešní nejaký čerešňový kompot. Aké sú varianty vo vašom prípade?
2: Kompot, keď sú čerešne, tak robím klasiku s cukrom, potom robíme bez cukru, robíme ako polotovar odkvostkovaný na ďalšie spracovanie na koláčiky.
1: Čerešne sa dajú spracovať aj na výborný čerešňový lekvár.
2: Ten odporúčame, pretože čerešňa má dosť veľa pektínu a čerešňa veľmi krásne vonia. Hlavne keď máte možnosť, že pomiešať viacej odrôd, spôsobom ako kedysi sa robil slivkový lekvár, že sa pomaličky odparovalo ovocie a celá tá hmota, až kým nezostal úplne hustý lekvár, to znamená, že zostane vám asi 20% pôvodnej hmoty ovocia, tak čerešne sú na to naozaj vhodné a exkluzívny lekvárik z toho vzniká.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Už asi nie si.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: A v nej pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a neobmedzeným vstupom do wellness vo Vysokých Tatrách. Dnešná ranná téma sa odráža od faktu, že o necelú hodinku sa prihlásime naživo z letiska v Očovej, priblížime vám prípravy na ich letecký deň a preto sa vás pýtame, čo vám v živote uletelo, alebo čo z vás vyletelo. Poslucháčka Dana.
2: Keď bol vzostup písanie cez internetové stránky, išla som na pokec do jednej miestnosti a začala som si písať s jedným mladíkom, čo bol tiež v mojej skupine. Bol z môjho mesta, tak ma zaujal a už keď sme si taký týždeň písali, tak som mu navrhla stretnutie. Ale napísala som mu, že dajme si, vyletelo zo mňa. No tak si dajme len 5 minútovku. Chvíľu sa odmlčal a potom mi napísal, ako to myslíš, 5 minútovku. Tak sa stretneme na 5 minút a uvidíme, či si budeme pasovať, alebo nie. Či si budeme sympatickí, alebo nie. A odvtedy sme už manželmi. Na budúci rok to bude 20 rokov a máme dve krásne deti. Takže tá 5 minútovka, čo zo mňa vyletela, sa mi vyplatila.
1: Krásne. A vyplatilo sa aj nahrať nám to ako hlasovú správu. Radíme to do piatkového žrebovania o pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a vstupom do wellness v Lopušnej doline. Pridať sa môžete aj vy.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Národnej rady sa dnes budú zaoberať aj zmenami v úhradách liekov. Žilinskú základnú školu s materskou školou Dolná Trnovská čaká modernizácia. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 31 stupňov. Pekný deň želá Vladimíra Legíňová. Poslanci dnes budú v parlamente rokovať aj o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť ich dostupnosť. Cieľom je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD zrušiť limity, ktoré pri úhradách majú zdravotné poisťovne.
2: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
1: Novela je zatiaľ v prvom čítaní. Platiť by mohla už na jeseň, ak získa podporu aj pri ďalších hlasovaniach v septembri. Reaguje Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska.
3: Čo najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. Najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
1: Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie pre výrobu a využitie biopalív podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka podporiť environmentálne zodpovedné nakladanie s použitým kuchynským olejom, rozširovať zodpovednosť a osvetu medzi samosprávami a domácnosťami a prispieť k ochrane vodných zdrojov a komunálnej infraštruktúry.
4: ZMOS je ideálnym nositeľom všetkých aktivít do územia práve preto, aby tie činnosti, ktoré sa už dnes realizujú v desiatkách miest a obcí, išli do každého jedného mesta, každej jednej obce.
1: V Žiline pripravujú modernizáciu budovy základnej školy s materskou školou Dolná Trnovská za približne 755 tisíc eur. Projekt zahŕňa zateplenie objektu, úpravy spojovacej chodby, aj čiastočné bezbariérové riešenia. Stavebné práce by sa mali začať v marci budúceho roka. Po ich dokončení sa má výrazne zlepšiť energetická hospodárnosť budovy. Na sysľovisku Biele vody na Muránskej planine žijú tisíce sysľov pasienkových. V minulosti boli v regióne bežné, no v druhej polovici minulého storočia z krajiny takmer vymizli, najmä v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva a používania hnojív. Ochranári ich na lokalitu vrátili pred vyše 20 rokmi a dnes sa ich populácii darí. Sysle zároveň pomáhajú vytvárať vhodné podmienky pre viaceré ďalšie ohrozené druhy živočíchov. Zoológ Erwin Happel.
5: Prejavilo sa to napríklad aj tak, že mali sme tu údaje o jašterici zelenej spred 70 rokov. Nikto ju 70 rokov nevidel. Napriek tomu, že chodili herpetológovia ako hľadali, a tú jaštericu nenašli. Ale keď sysle dosiahli populáciu viac ako 1000 jedincov, predátori, aj dravce, všetky dravce, šelmy, aj dravé vtáky sa sústredili na sysle a dali šancu tej jašterici sa namnožiť a teraz není problém tú jaštericu nájsť.
1: Michal Madzin zostáva trénerom basketbalistov Levíc. S Patriotmi podpísal nový kontrakt na 2 roky. Pod jeho vedením klub získal 5 titulov a ako prvý slovenský tím postúpil v predchádzajúcej sezóne do skupinovej fázy Ligy majstrov. 40-ročný Michal Madzin je zároveň najdlhšie pôsobiacim trénerom v najvyšších slovenských súťažiach. Dnes polooblačno až oblačno, postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, 23 až 31 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite. 10 až 15 minútové kolóny sú na trase z Rajca do Žiliny, z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna aj do Ružomberka z Ivachnovej. Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
6: Vo štvrtej, poslednej hodinke Rádio Budíka sa nebudeme hlásiť len zo štúdia Reginy Stret, ale aj z letiska v Očovej, odkiaľ sa nám prihlási Mariana Kovačechová. A aj v tejto súvislosti sa vás dnes ráno pýtame, že čo vám v živote uletelo, prípadne čo z vás vyletelo a uvedomili ste si to až potom. No a prichádzajú nám veľmi zaujímavé aj inšpiratívne príbehy. Pridáva sa poslucháč Peter z obce Dolná Tižina.
7: Ahojte, milé Rádio Regina. Takže otázka, čo mi v živote ušlo, jednoznačne musím povedať, že mi ušlo výučba anglického jazyka, ktorý som chcel z roka na rok a nič z toho. Až teraz pri 64 rokov môjho života som sa dal na angličtinu, chodím na kurz pre začiatočníkov, postupujem ďalej a ďalej a zatiaľ si myslím, že sa mi pomaličky, ale isto dary. Takže asi toto mi v minulosti ušlo. Ďakujem, s pozdravom.
6: Ale nikdy nie je neskoro. A hovorí sa, že 60-ka je v dnešnej dobe nová 40-ka. Nech vám dnes nič neuletí a všetko stihnete tak, ako máte. Vám praje vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča.
1: O nasledujúcu pesničku v Rádiu Budíku sa postarala Jana Chobotová zo Žiliny, projektová manažérka Hradu Lietava. Možno viete, možno nie, Hrad Lietava už dlhé roky opravujú nadšenci, dobrovoľníci. Keď si pani Chobotová mala vybrať pesničku, hneď si spomenula na jedného, ktorý žiaľ už medzi nami nie je.
2: Veľmi by ma potešila pieseň Let It Be od kapely Beatles, ktorá je spomienkou na nášho kolegu Ríška Horníčaka, ktorý nám tu veľmi pomáhal a veľmi nám chýba. Ríško bol náš najlepší dobrovoľník a teda urobil kus práce a vlastne bola s ním aj dosť veľká sranda.

0: predpoveď počasia.
1: Všetko sa zmení, spieval Bystrík, určite tam patrí aj počasie a ako vyzerá to aktuálne na strednom Slovensku, nám už povie meteorologička Jana Čerbová. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno a ja prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: Ako to aktuálne vyzerá na tomto území?
2: Áno, oproti včerajšiemu ránu už pribudla oblačnosť, keď vlastne je to skôr tá vysoká, to znamená, že presvitá. Je tkavé, že mala miestami zväčšená oblačnosť, aktuálne bez rážok. Teplota už niekde sa zvýšila o 10 stupňov, ako napríklad v Dudinciach či Bzovike, takže aktuálne Prievidza 20, Durčianske Teplice 17, Žilina 16, takisto Čadca, Oravské Veselé či Liesek aj Liptovský Mikuláš 14, Prad 15, takisto Štrbské Pleso, Brezno 14, Banská Bystrica 16, Ciliač 17, aj Žiar nad Hronom, či Banská Štiavnica, Dudince, Bzovík 20 až 21, Lučenec Boľkovce 19, Rimavská Souta 18, Revúce 19 a Lom nad Rimavicou 17 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Už to oproti ránu teda stúpa nahor, kam sa to až vyšplhá počas dnešného dňa?
2: Dnes by sme mali mať veľmi teplý deň na toto ročné obdobie. Čo sa týka oblačnosti, tá už bude pestrá, pretože očakávame polujasno postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Do poludnia a skôr ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky, ojedine aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota 23 až 28, v Banskobystrickom kraji miestami do 31 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilný. Nie.
1: Tak to bude vyzerať 9. júnový deň. Pozrime sa ešte, čo prinesie streda.
2: Výrazná zmena v oblačnosti. Oblačnosť zamračené zrážky na celom území. Dážď, prehánky ešte môžu byť aj ojedinelé búrky, ktoré budú intenzívne. No a stredné Slovensko na väčšine územia už pocíti ochladenie. Po teplej noci 17 až 12 očakávame dennú teplotu 14 až 22 stupňov. Na juhu to môže byť ešte miestami 22 až 27 stupňov. K tomu prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Takže zajtra už s výraznou zmenou, povedala nám to meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme a prajeme pekný útorok.
2: Pekný útorok, do počutia.
0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Kolona pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie už len 20 minút, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina si postojíte 10 minút a rovnako 10 minút stratíte aj na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. Ak máte pre nás aktuálne informácie z ranných ciest, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: A informácie nie z raných ciest, ale z celého stredného Slovenska nám teraz ponúkne Vladimíra Legineva.
3: Pekný deň. V Banskej Bystrici otestujú mobilné protipovodňové hradenie na Novom moste pri Malej železničnej stanici. Stavba sa blíži do finále, most už prešiel záťažovými skúškami a v polovici júna ho čaká kolaudácia. V meste bude dnes aj rokovanie mestského zastupiteľstva. V správach budeme informovať aj o tom, že základná škola s materskou školou v Sklabini pri Martine po tomto školskom roku definitívne skončí. Dôvodom je nízky počet detí a zmeny vo financovaní malých škôl, ktoré už obec nedokáže finančne zvládnuť. A prinesieme tiež informácie o rekonštrukcii internátu v diagnostickom centre v Ružomberku.
2: Pozývame počúvať správy o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 8.30 odbilo pol deviatej, čo znamená, že už sa preklápame do toho, že neželáme len dobré ráno, ale už aj pekné predpoludnie. O 7 minút sa prihlásime naživo z letiska Očová, priblížime vám prípravy na ich letecký deň. No a my sme k tomu pripojili preto aj našu rannú tému. Pýtali sme sa vás, čo vám v živote uletelo. Zapojila sa tradične aj Melánia.
1: Dobrý deň. Nie je to môj zážitok, je to zážitok mojej sestry asi spred 50 rokov, kedy bola populárna pieseň Uda Jürgensa Merci Sherry, ďakujem miláčik. Pri tanečnej zábave mojej sestre tanečník povedal Merci, sestra na to Sherry, ďakujem.
0: O pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a vstupom do wellness v Lopušnej doline bojuje svojou hlasovkou aj Anna zo Žiliny.
2: Dobrý deň. Ja si nepamätám, že by mi v živote niečo uletelo, ale mám kolegyňu, ktorá je včelárka a jej uleteli včely vedľa do záhrady k susedovi. Nakoniec všetko dobre dopadlo a včely sa jej podarili odchytiť po niekoľkých hodinách. Pekný deň, Anna zo Žiliny.
0: No inak čakal som, kedy už vo vašich hlasových správach uletia aj včely a týmto to na dnes ráno môžeme uzavrieť. Vaše odpovede radíme do piatkového žrebovania.
3: Ani nevíš, jakú cítim sílu, když myslím na mňa a na tebe. Noc ke mne privolá tebe.

0: před cestou předalekou, už se vždycky pomodlíš.
1: Rádio Regina u vás.
2: Dynamické letové ukážky, akrobatické vystúpenia, zoskoky parašutistov, to všetko čaká návštevníkov, ktorí si prídu užiť letecký deň na letisku Očová a práve tam sa nachádza Mariana Kovačechová. Mariana, dobré ráno prajeme.
3: Dobré ránko, pozdravujem vás. Ak patríte k fanúšikom letectva, tak dobre viete, že Stredné Slovensko zažilo pred rokmi takú väčšiu ranu, keď sa pre rekonštrukciu a príchodu stíhačiek F-16 definitívne zavreli brány medzinárodných leteckých dní SIAF na Sliači. Celý región zostal potom bez veľkej leteckej show. Táto tradícia však stále žije na letisku v Očovej, ktoré už túto sobotu, ako si povedal Peťo, 13. júna hostí tretí ročník leteckého dňa. Je to jedinečná a najväčšia udalosť svojho druhu v celom Banskobystrickom kraji. A je to veľmi ťažké zorganizovať. Na civilnej lúke je čisté šialenstvo. Nemajú za sebou organizátori žiadnu obriu agentúru. Sú tu ľudia, dobrovoľníci, piloti, členovia aeroklubu, ktorí sa snažia vytvoriť z tohto podujatia naozaj až také svetové podujatie. Ja som tu bola minulý rok a stále sa zlepšujú. Vedľa mňa stoja tí, ktorí to celé manažujú. Riaditeľka leteckého dňa Janka Krnáč, predseda aeroklubu Pavel Jedlička, zástupca Jankín Luboš Varga. Takže Janka, poďme pekne po poriadku, ako sa z takejto lokálnej akcie rodí podujatie, ktoré zachraňuje leteckú tradíciu Stredného Slovenska.
4: Takže dobré ráno prajem všetkým poslucháčom. A viac menej to bolo v roku 2024, kedy sme sa rozhodli uskutočniť nejaký deň otvorených dverí a fanúšikom letectva sa to páčilo, návštevníci si vyžiadali ďalšie ročníky, takže sme sa ako Aeroklub Očova rozhodli túto tradíciu ponechať a teda pokračujeme v tom aj po ďalšie roky a snažíme sa každým rokom priniesť niečo nové do toho programu a zvláštnejšie.
3: Pán Jedlička, čo všetko musíme urobiť, aby lúka zvládla prílety vojenskej a vládnej techniky?
5: Dobré ráno, ja prajem. V podstate letisko Očova patrí do priestoru letiska Sliač, tak vlastne všetko sa musí koordinovať s letiskom Sliač a zvládnu to zvládne, pretože tie lietadlá veľké tu nebudú pristávať, tie menšie pristanú, takže myslím, že nebude s tým problém.
3: Luboš Varga je úspešný plachtár. V sobotu ale budú prelietať nad týmto priestorom stíhačky F-16. Tešíš sa na kontrast toho ticha a toho burácajúceho na oblohe?
6: Dobré ráno, aj prajem všetkým do Reginy. No, tešíme sa samozrejme na tie vládne špeciálie, na tie letky ministerstva vnútra. A my ako plachtári sa budeme tiež na to pozerať z iného pohľadu, lebo vlastne to lietadlo plachtárske je také oproti tomu dosť menšie ako tá vládna letka.
3: Povedala som, že nemáte za sebou žiadnu agentúru. Vy to organizujete vo svojom voľnom čase, popri civilnom zamestnaní. Asi nestíhate veľmi relaxovať. Aj dnes ste si zobrali dovolenku, aby ste to tu už celé chystali na sobotu?
4: Presne tak, áno, ale samozrejme, keď to robí človek srdiečkom a že je to jeho srdcová záležitosť, tak ten čas si vždycky nájde. A naozaj to robíme vlastne pre tých ľudí, aby sme im priniesli troška bližšie a ukázali troška bližšie teda to letectvo, tie aeroplány. A aby mali z toho čo najväčšiu radosť a naozaj počas toho leteckého dňa tú energiu potom čerpáme naozaj z tých fanúšikov, ktorým sa to veľmi páči a sú vďační. Takže to je to najkrajšie. Tá energia ide hlavne z tých návštevníkov a z tých fanúšikov.
3: No a príde ich niekoľko tisíc, koľko dobrovoľníkov vám pomáha a koľko ľudí vlastne na tú organizáciu je?
4: Čo sa týka organizácie, tak organizačný tím sa skladá cca z nejakých 15-20 ľudí a čo sa týka dobrovoľníkov, tak to sa skladá tiež z našich aeroklubových členov, ktorých je približne 50, samozrejme sú tam nejakí kadeti, potom rôzni dobrovoľníci z okolia, čo je Očová, Zvolen a tak ďalej, takže v celkovom počte to môže byť okolo 60-70 ľudí.
3: Srdce a tvrdá práca, to sa skrýva za leteckým dňom v Očovej. Brány sa otvoria v sobotu o 10. Po 9. vám poviem viac o programe. Pozdravujem.
2: Mariana, ďakujeme. No aj ja z pozície moderátora medzinárodných leteckých dní alebo festivalu letectva musím povedať, že tá atmosféra na tom letisku je vždy parádna a tiež, že nie je tak veľa príležitostí počuť ten rachot motorov F-16, takže už túto sobotu 13. júna sa vidíme na letisku v Očovej.
1: Rádio Regina u vás.

Dnes polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami aj dážď, prehánky a ojedinele búrky. Veľmi teplo, najvyššia denná teplota dnes 23 až 28, v Banskobystrickom kraji miestami aj do 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, fúkať bude slabý až mierny vietor.

0: V dnešnom predpoludnejšom vysielaní si vypočujete rubriku Svet práva. Témou bude umelá inteligencia a právne poradenstvo.
1: Predsa my vieme zmluvy urobiť o mnoho lepšie ako nejaká umelá inteligencia, ale dajme tomu na posúdenie nejakého súdneho rozhodnutia, proti ktorému chceme podať odvolanie, na toto ja využívam.
0: Naživo z Očovej sa nám opäť prihlási Mariana Kovačechová a prinesieme aj reportáž z multižánrového ekumenického festivalu v Žiline.
2: Naša spoločnosť v súčasnosti je veľmi fragmentovaná, rozdelená a veľa sa hovorí, veľa sa analyzuje o tom, že vznikajú tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú a my sme chceli ukázať, že chceme preto urobiť nejaké konkrétne kroky, aby to ľudia sa mohli stretnúť, porozprávať a vymieňať si v podstate názory.
0: Katarína Košíková bude s vami po 9. hodine. Od 5. do 9. tu boli 4 ranné hodiny Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodový útorok.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet intoxikovaných detí na detskom urgente v Banskej Bystrici každoročne rastie. Asociácia Envisan kritizuje podmienky tendra na sanáciu gudrónových jám v predajnej. Dnes bude polooblačno až oblačno, najviac 31 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Počet intoxikovaných detí na detskom urgente v Banskej Bystrici každým rokom rastie. Mladí ľudia tam prichádzajú pod vplyvom alkoholu, ale aj iných omamných látok. Lekári sa preto rozhodli hovoriť o rizikách priamo so žiakmi na školách. Pokračuje lekárka urgentného príjmu Táňa Hunáková.
2: Tento rok už sme na takých 50-60 deťoch a to sme v polovici roka. Najčastejšie je to alkohol, ale potom sú to aj kombinácie nových drog, ktorým v podstate majú prístup, pretože sa dajú voľne kúpiť v automátoch alebo kdekoľvek po mestách.
1: Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla s týmto projektom ako prvá na Slovensku. Asociácia Envisan kritizuje podmienky tendra na sanáciu gudrónových jám v predajnej v okrese Brezno za vyše 54 miliónov eur. Podľa nej kritériá dostatočne nezaručujú odborné skúsenosti uchádzačov a vyvolávajú obavy zo slabej kontroly verejných financií. Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta a tvrdí, že verejné obstarávanie je nastavené v súlade so zákonom. Obec Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota plánuje tento rok začať s výstavbou kanalizačnej siete. Na projekt získala pôvodne 3-miliónovú dotáciu. Starosta Ivan Poprocký.
3: My sme boli úspešní aj v predchádzajúcom programovacom období. Bohužiaľ, vtedy prišla vojna a stúpli ceny do takých výšok, že nám konzorcium, ktoré vyhralo verejné obstarávanie, odmietlo prevzať stavenisko. V 2023 sme od toho odstúpili, takže sme išli do nového programovacieho obdobia a teraz cez integrovanú územnú investíciu sme boli úspešní. Boli spravené nové rozpočty a bohužiaľ z 3,1 milióna sme sa vyšplhali až na 6,4.
1: Na námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši pribudla nová kvetinová výzdoba. Fotopoint v blízkosti kostola svätého Mikuláša zdobí 1200 kvetov v odtieňoch bielej, ružovej a bordovej farby. Aranžéri použili na výzdobu názvu mesta Liptovský Mikuláš 600 ruží, 400 pivóny a 200 gerber. Príprava a inštalácia im trvala týždeň. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
4: Výhodou je, že inštaláciu bude možné využiť aj v ďalších rokoch. Pozývame obyvateľov aj návštevníkov, aby sa pri novom kvetinovom nápise odfotili a vychutnali si atmosféru historického centra.
1: Kvetinový nápis doplňa aj 5500 živých kvetov v pešej zóne, ktoré počas leta skrášlia centrum mesta. Mestské kúpalisko v Lučenci otvorí letnú sezónu 15. júna. Prípravy areálu sú v plnom prúde. Návštevníkom ponúkne rekreačný a detský bazén, športové a oddychové zóny, atrakcie pre deti a občerstvenie. Okrem celodennej prevádzky bude k dispozícii aj tradičné ranné a večerné plávanie. Ceny vstupného zostávajú nezmenené. Naše futbalistky dnes uzavrú kvalifikačnú skupinu o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. O 19. nastúpia na pôde Lotyšska. Na postup do play-off im stačí aj bod. Tréner Peter Kopuň.
5: Nesmieme polaviť do konca zápasu, pretože naozaj tá kvalita ich útočníčiek je dobrá, nepredvídateľná. Vedia byť nepríjemné v tom, že teda aj keď ten zápas nevyzerá pre nich dobre, tak stále je tam tá šanca, že vedia streliť gól.
1: Dnes polooblačno až oblačno, postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Veľmi teplo 23 až 31 stupňov. Slabý až mierny vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Zelená vlna. 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria na D1 za Ružomberkom smerom do Liptovského Mikuláša.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Katarína Košiková bude pri mikrofóne do 12. Richard Švarba sa postará o techniku. Verím, že nás v utorok predpoludním počúvate aj na Kysuciach, odkiaľ bude naša reportáž o pár minút. Týka sa výstavby D3, ktorá prinesie isté obmedzenia tranzitnej dopravy.
6: V tomto čase zvýšime počet kapacity vlakov na Kysuciach, ktoré budú fungovať do konca mesiaca júna. Letnú premávku necháme v režime tak, ako je nastavená doteraz a v septembri sa opäť vrátime k tomu, aby sme navýšili kapacitu.
1: Prinesieme aj ďalšie informácie o leteckom dni Vlčovej, ktorý sa chystá najbližšiu sobotu 13. júna. Po pesničke od Elánu sa z Očovského letiska prihlási Mariana Kovačechová, tak nech vám neuletí jej živý vstup.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Nie len očovskí bačovia budú lietať nad Očovou v sobotu 13. júna. Mariana Kovačechová je aj v týchto chvíľach 10 minút po 9. priamo na letisku Očová. Pozrite si jej fotky aj video na našom Facebooku. Súčasťou sobotného leteckého dňa budú aj vyhliadkové lety pre návštevníkov. Marianka, ty by si si to vyskúšala?
2: Katka, ja sa veľmi bojím výšok, ale pravdou je, že riaditeľka leteckého dňa Janka Krnáčová ma myslím pred 2 rokmi zlomila a naozaj som preletela. Zo začiatku mi nebolo všetko jedno, ale potom som si nejako zvykla, dokonca som tak povediac aj odšoférovala, odpilotovala nejakú časť, ale že by to bola vyslovene moja láska, radšej sa na to pozerám, ako byť v tej výške. Takže hlásim sa z Očovskej runway, oteplilo sa, vzduch začína voňať leteckým benzínom. Ja teraz stojím pri krídle z línu Z43, ktorý je vyrobený ešte za Československa. Oproti mne je elegantný bezmotorový Vetroň Blaník. Ak by si niekto myslel, že po zrušení sliača, teda leteckých dní v Sliači, bude letecký deň v Očovej len nejaká lokálna dedinská prehliadka, tak je naozaj na veľkom omyle, pretože program tohto ročníka sa napúkol do neuveriteľných rozmerov. Počúvajte dobre. Diváci tu uvidia na vlastné oči obrie štátne špeciály Airbus a Fokker od vládnej letky ministerstva vnútra. S duchom otrasie aj premiéra najmodernejších nadzvukových stíhačiek F-16 a armáda predvedie akčný zásah s bojovým vrtuľníkom. Janka Krnáč, riaditeľka leteckého dňa v Očovej, čo viac ešte môžeme vidieť a na čo ste si dali teraz v tomto roku pozor pri organizovaní tohto podujatia?
3: Takže opäť dobrý deň a viac menej sme sa vlastne rozhodli, že na tých leteckých dňoch bude množstvo ukážok rôznych, ako aj akrobatických, takisto budú prúdové lietadla ako L-29 Delfín, taktiež ako už si spomenula, budú Black Hawky, ktoré vlastne spravia dynamickú ukážku, čo znamená, bude nejaká strelba, zadržanie páchateľa, dymovnice, čiže budú rôzne efekty. Takisto bude akrobatická ukážka vlastne v podaní Miloša Ramerta, ktorý je veľmi významným pilotom, letcom. Takže bude toho hodne, hodne. Veríme, že sa vám všetkým bude páčiť.
2: Predseda Aeroklubu Očová, Pavel Jedlička, čo je pre vás najväčší bombónik? Na čo sa tešíte?
4: Ja si myslím, že tie F-16. To je najnovší prírastok ministerstva obrany a to bude zaujímavé vidieť prvý raz nad Očovou.
2: 50 ľudí organizuje tento deň bez veľkej agentúry. Toto sú všetko dobrovoľníci a členovia Aeroklubu, ktorí to robia počas svojho voľného času. Aj teraz odbehli z práce všetci. Mladý Tomáš Varga, vy ste privoňali k tomuto Aeroklubu, keď ste mali 14 rokov a pri vašom prvom lete boli všetky médiá, ktoré sú dostupné v okolí. Takže žijete týmto?
5: Áno, je to tak. Žijem tým, lietam od 14 rokov. Začal som lietať na vetroňoch, potom od 16 rokov na motorových lietadlách. Teraz mám 24 a stále sa tomu venujem, študujem to na vysokej škole, takže...
2: Teraz ste vedúcim letovej prepravy. Čo to znamená? Čo máte na starosti?
5: Ja vás opravím, je to vedúci letovej prevádzky. Ja mám na starosti na tomto leteckom dni koordináciu všetkých letov podľa programu, tak aby to sedelo časovo. Samozrejme aj z hľadiska najvyššej bezpečnosti, ktorá je v letectve kľúčová. A teda môjim cieľom je zabezpečiť, aby všetky ukážky išli podľa plánu.
2: Spomínali sme, že je to pre verejnosť, takže pre celé rodiny program.
3: Áno, presne tak. Týmto by sme chceli pozvať všetkých vlastne návštevníkov, teda fanúšikov letectva, priaznivcov, taktiež rodiny s deťmi. Nemusíte sa báť, vstupné dobrovoľné, takže určite to je výhoda a taktiež parkovanie bude zabezpečené pre všetkých. Takže máme dosť miesta, je toto dosť veľké letisko, takže pojme dosť veľa ľudí.
2: Bezpečnosť je tu samozrejme na prvom mieste, ale tá pasia v očiach pilotov je naozaj neskutočná a organizátorov. Všetko to tu vypukne v sobotu 13. júna, presne o 10. Ale už teraz na mňa máva zo Zlína Z43 Ľuboš Varga a tak naznačuje mi, že aby som naskočila. Tak neviem, rozhodnem sa. V ďalšom stupe vám poviem, či som prežila.
0: Rádio Regina u vás.
1: Tak uvidíme, či sa Mariana Kovačechová rozhodne odletieť z Očovej. Naživo sa budeme počuť opäť po 11. hodine.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Teraz posielame z Rádia Regina Stred pozdrav na sever Slovenska. Pre dopravu na Kysuciach sa začalo jedno z najťažších období. Výstavba diaľnice D3 prináša každý deň ešte dlhšie kolóny a zdržania, než bývali predtým. Tamojšie samosprávy preto neustále hľadajú spôsoby, ako situáciu riešiť. Jednou z možností je obmedzenie tranzitu dopravy. Je to však komplikovanejšie, než by sa zdalo. Prečo? Doplní Julia Kavecká.
2: Po takmer 3 desaťročiach sľubov sa región Kysúc konečne dočkal historického prelomového momentu. Tento rok sa začala výstavba diaľnice D3, ktorá však dočasne mimoriadne komplikuje situáciu na cestách. Jedno z premostení cez rieku Kysúca totiž už na trase zbúrali a tak majú ľudia o alternatívu menej. Samosprávy a ministerstvo dopravy hľadajú možné riešenia pre vodičov. Jedným z nich je dočasné posilnenie vlakového spojenia medzi Kysúcami a Žilinou. Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu sa dohodli na zvýšení kapacity vlakov na Kysuciach v priebehu mesiacov máj a jún.
3: V tomto čase zvýšime počet kapacity vlakov na Kysuciach, ktoré budú fungovať do konca mesiaca júna. Letnú prevádzku alebo premávku necháme v režime tak, ako je nastavená doteraz a v septembri sa opäť vrátime k tomu, aby sme navýšili kapacitu. To však závisí od toho, ako sa za ten mesiac bude vyvíjať situácia, či naozaj tie vlaky sú naplnené alebo nie sú naplnené.
2: V Čadci, ale aj v Krásne nad Kysucou začali v rámci snáh o zlepšenie dopravnej situácie budovať aj nové záchytné parkoviská, vysvetľuje primátor Čadce Matej Šimášek.
4: Už na najbližšom zastupiteľstve blokujeme Hlinkovú ulicu tu sem dozadu na mestskej zastávke tak, aby sa tu mohlo parkovať a aby ľudia mohli chodiť na vlak. Sú to parkoviská, ktoré budú využívané v podstate na neurčito na tento účel. Takisto sme otvorili otázku z prenajatia plôhod železníc, ktoré sú v areáloch blízko veľkej stanice, kde mesto okamžite po takomto prenajatí by zafinancovalo ďalšie integrované parkoviská. No a tretia je tá rovina našich veľkých parkovisk pri Makovskej zastávke, kde bude zberné parkovisko urobené z eurofondov práve pod gesciou ministerstva dopravy.
2: Ďalším krokom by malo byť podľa Mateja Šimáška obmedzenie tranzitnej dopravy, aj keď ide o komplikované riešenie, keďže cesta 1/11 je súčasťou európskeho koridoru TEN-T a hlavného spojenia severu a juhu Európy, ktoré funguje podľa spoločných európskych pravidiel.
4: Existuje právne riešenie, ako by sa to dalo urobiť. Vzhľadom k legislatíve Európskej únie pôjde len o časové obmedzenia, ale práve v intervaloch, keď je doprava najhustejšia.
2: Štátny tajomník Igor Choma verí, že čiastočné obmedzenie a adekvátny odklon ťažkej nákladnej dopravy z preťaženej cesty pomôže doprave na Kysuciach.
3: Pokúsime sa vydať zákazovú značku alebo povolovaciu značku na hraniciach, ktorá povie, že môže sa jazdiť touto cestou od do. Alebo zakážeme, že sa nesmie jazdiť napríklad od 6 do 10 rána. Čiže chceme, aby v tých najväčších špičkách sme tú dopravu nejakým spôsobom zregulovali.
2: Výstavba diaľnice ale neprináša len nové dopravné spojenie. Od začiatku roka na trase budúcej diaľnice prebieha archeologický prieskum, ktorý priniesol zaujímavé nálezy. Za najvýznamnejší archeológovia považujú objavenie časti historickej cesty, ktorá kedysi spájala Kysucké Nové Mesto s južnejšie položenými oblastiami.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Pekný útorok prajeme z Rádia Regina, stredaj vám. Na cestách je presne 9.29, kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 15 minút a 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Vstúpaní na Vyšehrad z Nitrianského Pravna je odstavený kamión, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pred Turánmi smerom zo Žiliny je pre výmenu asfaltu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Obmedzenie potrvá do 17. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu, smer do Čadce je neprejazdný, obchádzajte po ceste prvej triedy. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu, premávka je zúžená do jedného pruhu. Cestári vás môžu obmedziť aj pri ceste v Brezne, kde kosia trávu, medzi Lučencom a Radzovcami opravujú povrch vozovky a pracujú aj medzi Tisovcom a Horským priechodom z Bojská. Radar meria aktuálne na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom do Liptovského Mikuláša. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Po romantickej Ivete Bartošovej nás na Regine Stred čaká predpoveď počasia so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ale pred ňou aj rubrika Liek na dušu, dnes o umiestňovaní detí do Centra pre deti a rodiny.
1: Ak sú ohrozené na živote a zdraví a nikto z členov biologickej rodiny nie sú schopní a nevedia sa o toto dieťa postarať, tak dieťa je vlastne umiestnené v centrách pre deti a rodinu.
0: Zostaňte s nami.

0: toto volá Sima Magušinová. Deti sa v centrách pre deti a rodinu niekdajších detských domovoch ocitajú z rôznych dôvodov. Dnes si povieme o týchto životných situáciách viac.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Hoci dieťa, ktoré sa dostane do centra pre deti a rodiny, vyrastalo v náročných či nebezpečných podmienkach, často si zachováva silnú citovú väzbu k svojim rodičom. Dieťa totiž nevníma rodiča očami sociálneho pracovníka či sudcu. Vníma ho ako svoju mamu alebo svojho otca. Práve preto býva odlúčenie psychicky náročné aj v prípadoch, keď je nevyhnutné. V akých prípadoch sa deti ocitajú v takýchto centrách, hovorí detská psychologička Veronika Filipová, ktorá má s takýmito deťmi prax.
3: Prioritne, ak sú ohrozené na živote a zdraví, a nikto z členov biologickej rodiny, či už rodičia, plnoletí súrodenci, starí rodičia alebo širšia rodina, nie sú schopní a nevedia sa o toto dieťa postarať, tak vlastne v tomto prípade prichádza na scénu štát a dieťa je vlastne umiestnené v centrách pre deti a rodinu.
2: Ďalej dodáva detská psychologička s praxou v Centre pre deti a rodinu Paula Murínová.
4: Častokrát ide o sociálne znevýhodnené prostredie, čiže ide o prostredie, kde naozaj je nedostatok možno finančných prostriedkov, čo ale teda same o sebe nie je dôvodom na odobratie dieťaťa. Keď sa tam už pridružia a nabalia nejaké ďalšie problémy tej rodiny, tak už potom sa môže stať, že príde až táto posledná možnosť, ale teda vždy je to až posledná možnosť, to odobratie z rodiny. Samozrejme ide aj o deti, ktoré prídu o rodičov z nejakých tragických dôvodov. A bohužiaľ, často sa v detských domoch nachádzajú aj deti, kde tí rodičia nemajú záujem sa o ne starať. Môžu, ale nechcú.
2: Paula Murínová zo svojej skúsenosti hovorí o aktuálnych podmienkach, ktoré Centrum pre deti a rodiny poskytuje.
4: Našťastie v dnešnej dobe tie detské domovy už naozaj nefungujú ako v minulosti, keď si predstavíme, že v jednej budove žije 100 detí a že nie je tam priestor na nejaký individuálny prístup. Dnes tie detské domovy fungujú na princípe samostatných skupín, ktoré sú naozaj v menších počtoch. Na jednej takej samostatnej skupine môžeme nájsť počet detí napríklad do 10 a tam už ten prístup toho samotného vychovávateľa môže byť individuálny. Z toho konkrétneho, kde teda ja mám tú svoju skúsenosť, tak tam je to naozaj veľmi individuálne, veľmi zamerané na tie deti. Je tam taká naozaj kvalitná podpora ich osudov a ich vlastných príbehov, čiže dá sa to urobiť aj tak, aby sa tie deti naozaj cítili prijaté. Je to všetko o tom personálnom zabezpečení a už dnes určite neplatí to, že je to teda masové a tým pádom aj také neosobné, chladné, že už sa to mení. Nie nadarmo sa tým detským domovom v dnešnej dobe už teda hovorí, že sú to detské domovy rodinného typu. Už to má vyzerať ako taká jedna rodina s väčším počtom detí. Tie deti už sú zodpovedné za nákup potravín, samostatne dochádzajú do školy, zo školy, krúžky a tak ďalej. Funguje sa tam naozaj ako v rodine. Spolu si tvoria večeru, spolupracujú a pomáhajú.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Aké máme počasie na strednom Slovensku v útorok 9. júna predpoludním? To nám povie 10 minút pred 10. hodinou Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie na stredné Slovensko a spíš prajem.
1: Takže ako je v týchto chvíľach?
2: Áno.
1: Vy z Bratislavy nám povedzte, ako je
2: áno,
1: na strednom
2: presne,
1: Slovensku.
2: Hej. Áno, je viac oblačnosti ako v predchádzajúce dni. Pribudla vysoká oblačnosť, ale je presvitá, takže je polojasno miestami až oblačno, ale je bez rážok. Fúka slabý vietor, teplota napriek tej vysokej oblačnosti pekne stúpa niekde až 10 či 12 stupňov. Spomeniem v Prievidzi 25, Turčianske Teplice 22, Žilina takisto 22, Čaca 24, Oravské Veselé 22, Liesek 20, Poprad Tatry 19, Liptovský Mikuláš 19, Štrbské Pleso 18, Chopok 9, Brezno 19, Banská Bystrica 21, takisto Sliač, Žiar nad Hronom 23, aj Banská Štiavnica, Dudince už 26, Zovik 24, Lučenc Boľkovce, Rimavská Sobota 22, Revúca 23 a Lom nad Rimavicou 19 stupňov.
1: Takže celkom príjemne, zatiaľ to nie je výrazné ochladenie. Menardová kvapka včera nezačala kvapkať, ale dnes by mala, je tak?
2: Áno, bude to taká netypická, ale akože áno, vyskytnú sa zrážky. Dnes očakávame, že bude polojasná až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v severnej polovici viac, alebo v stredné Slovensku by to malo mať miestami dážď, prehánky, búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Za tejto situácie denná teplota vysoká na toto ročné obdobie, nevšak rekordná, to znamená 26 až 32 stupňov v severných okresoch, to môže byť očosi chladnejšie, okolo 24. K tomu južný vietor, ktorý samozrejme pri búrkach prechodne zosilnie.
1: A pripravíme poslucháčov, že sa bude ochladzovať?
2: Ochladzovať a čas a výdatné zrážky v nasledujúcich, alebo už v noci a zajtra očakávame, že bude oblačno zamračené zrážky na väčšine územia, miestami aj výdatný dážď. Spočiatku aj ojedinele búrky, no a za tejto situácie denná teplota dosť rozdielna. Väčšinou 14 až, alebo 15 až 21 stupňov, avšak v južných okresoch Banskobystrického kraja ešte, a to bude skôr do tých 22 až 27 stupňov. To je v podstate zajtra a už ten ďalší deň zrážky a ochladenie na celom území aj stredného Slovenska.
1: Tak na toto nás pripravila Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme ešte príjemný slnečný útorok.
2: Príjemný deň. Do počutia.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Kapacity letných táborov pre deti sa rýchlo míňajú. Internát v diagnostickom centre v Ružomberku obnovujú počas plnej prevádzky. Dnes polooblačno a neskôr dážď, teplo do 31 stupňov. Väčšina kapacít letných táborov je obsadená, čo potvrdzuje riaditeľka cestovnej kancelárie Slniečko Veronika Hola.
5: Aktuálne máme obsadený už takmer 70% z našej celkovej kapacity, takže dopyt po letných táboroch zostáva aj pre tento rok veľmi silný. Vo voľných kapacitách nám teda zostáva približne 30% miest. Najžiadanejšie termíny sú najmä prvé júlové týždne.
4: Viaceré cestovné kancelárie ponúkajú tábory aj tento rok s vyššou cenou. Kancelária Slniečko navýšila ceny o 5 až 10%, a to pre neustály rast nákladov. Tábory Bloomberg zdražili o 5 až 7%, hovorí riaditeľ Milan Straka.
6: Zdvíhali sme minimálne o infláciu, snažíme sa ceny držať nízko a priateľne. Náš najlacnejší tábor stojí 249 eur na 7 nocí.
4: Ceny denných táborov sa pohybujú od 100 do 280 eur za 5 dní. Pobytové tábory od 230 eur do 545 eur za 7 dní. V diagnostickom centre v Ružomberku rekonštruujú internát. 70-ročný objekt už nespĺňal požiadavky moderného zariadenia pre problémovú mládež a jeho prevádzka bola energeticky náročná. Opravy vykonávajú počas plnej prevádzky. Kapacita zariadenia je dočasne obmedzená zo 40 na 16 detí. Pokračuje riaditeľka centra Mária Peťová.
7: Vymieňame podhľady, stropné svetlá v celom internáte a od konca júna nás čaká taká veľká prerábka kuchyne, jedálne a dvoch takých dôležitých miestností. Teraz je to trošku výnimočné, deti pustíme na leto na prázdniny domov, pretože pri rekonštrukcii kuchyne bude odstavená voda a elektrika, nie je možné zabezpečiť tú pobytovú formu.
4: Ešte výraznejšia rekonštrukcia čaká budovu internátu na budúci rok. Počas nej dôjde k výmene elektrických a vodovodných rozvodov, rovnako podlách aj dverí. V Gemersko-Malohonskom múzeu v Rimavskej Sobote vystavujú počas júna nedávno zreštaurovaný portrét zakladateľa a prvého riaditeľa múzea Jánoša Fábriho. Vystavované dielo bude v budúcnosti zaradené aj do koncepcie novej stálej expozície, na ktorej zriadení inštitúcia v tomto období pracuje. Jánoš Fábri bol prírodovedec, botanik, pedagóg, múzejník i organizátor kultúrneho a spoločenského života. Narodil sa v roku 1830 v Lučenci, neskôr študoval v Banskej Bystrici, Prešove i vo Viedni. Od roku 1854 pôsobil ako profesor na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Tenista Norbert Gombos neúspel v úvodnom kole na challengerovom turnaji v Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana prehral s Britom Hojnským 3-6, 4-6. Pre zranenie zápestia sa z podujatia odhlásil Alex Molčan. V V hlavnej singlovej súťaži sa z domácich hráčov predstavia ešte Lukáš Pokorný a Andrej Martin, ktorý vo finále kvalifikácie vyradil Španiela Pužolra za 6-3, 4-6 a 6-2. Pre Bratislava Open na sociálnych sieťach Andrej Martin povedal:
8: Minulý rok som tu hral hlavnú súťaž, dostal som voľnú kartu, takže tento rok som hral kvalifikáciu a čo som aj od začiatku hovoril, že možno lepšie pre mňa. Idem hrať hlavnú súťaž a mám za sebou dva víťazné zápasy, takže určite lepšia východisková pozícia ako hrať priamo hlavnú súťaž. Takže veľmi sa teším, že budem mať ďalší zápas tuto na mojom obľúbenom kurte na Slovane.
4: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinelé popoludní miestami dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. Najvyššia teplota vystúpi na 23 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Zelená vlna.
4: V 15-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor si dajte na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom z Nitry. Na 133. kilometri je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión. A na diaľnici D1 pred Turanmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička pre výmenu asfaltu. Obmedzenie potrvá do 17. hodiny. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: V utorky vám prinášame rubriku Svet práva. Dnešnou témou je umelá inteligencia a právne poradenstvo.
10: Predsa my vieme zmluvy urobiť o mnoho lepšie ako nejaká umelá inteligencia, ale dajme tomu na posúdenie nejakého súdneho rozhodnutia, proti ktorému chceme podať odvolanie. Na toto ja využívam.
9: Zaujímať nás bude aj obnova priestorov malého kaštieľa pre turistické informačné centrum v Divine v okrese Lučenec. Sú s vami Katarína Košiková a Richard Švarba. Po 10. vám zaspievajú aj Miroslav Žbírka a Dalibor Janda.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Pekný útorok prajeme z rádia Regina Stred aj všetkým kaskadérom v blízkosti známeho stredovekého hradu a Zičího kaštieľa v novohradskej obci Divín. Otvorili v piatok nové turisticko-informačné centrum s názvom U divínskeho hlásnika. Má prispieť k propagácii kultúrneho dedičstva obce a jej okolia. Projekt za asi 17 000 eur podporili viaceré inštitúcie. Miestna samospráva má s rozvojom cestovného ruchu ambiciózne plány, pokračuje redaktor Radovan Kondrlík.
1: Turisticko-informačná kancelária funguje v obnovených priestoroch tzv. Malého kaštieľa. Obec za týmto účelom vytvorila nové pracovné miesta. Starosta Divína Ján Sivok.
2: To budú tam dvaja zamestnanci, kultúrno-osvetový pracovník a pracovník, ktorý je zameraný na prezentáciu kultúrneho dedičstva, čiže viac menej ten osvetový hlavne pracovník. Teraz do hlavnej turistickej sezóny, ktorú vnímame ako letné prázdniny, budú v normálnom pracovnom režime, ako je pracovná doba od tej pol 8 do po 4, v prípade potreby aj dlhšie, keď sa niekto náhodou ohlási na prehliadku trvách Zičího kaštieľa. No a cez leto to bude dlhšie, samozrejme do tej 17. hodiny.
1: Projekt podporila sumou 7 000 eur Banskobystrická krajská samospráva. Jej podpredseda Ján Beliak.
3: Klobúk dole pred obcov Divín, akého príkladne sa stará o kultúrne dedičstvo, ktoré dostala nadelené nie málo ho má. Má opäťdnevný kostol, má unikátny kaštieľ a má stredoveký hrad nad obcov.
4: Tých projektov relatívne dosť, ale dôležitá nie len kvantita, ale aj kvalita.
3: Všetky tie časti nášho kraja sú unikátne a unikátne žiadosti prichádzajú aj z rôznych oblastných organizácií cestovného ruchu. My ale nepodporujeme tie projekty samozrejme automaticky, my podporujeme len kvalitné projekty.
4: Zaznel taký apel, že by tých peňazí privítali aj viac.
3: Áno, a my by sme ich viac dali, len v súčasnej ekonomickej situácii, ktorej sa boria miestne samosprávy a regionálne samosprávy, dávame to, čo je z nášho rozpočtu možné.
1: Na sprevádzkovaní novej informačnej kancelárie sa podieľala rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja na čele s riaditeľkou Jankou Pálkovou.
5: Sme úspešne ukončili ďalší projekt v oblasti cestovného ruchu. My cestovný ruch staviame na destinačnom manažmente. My chceme, aby k nám ľudia prichádzali, aby tu trávili čas, aby tu ostali čo najdlhšie a aby obdivovali krásy nášho kraja.
1: Centrum stojí hneď vedľa známeho kaštieľa, ktorý má zaujímavú históriu. Starosta Divína Ján Sivok.
2: Ide o pamiatku zachovalú zo 17. storočia. Máme tam trvalú expozíciu z histórie obce Divín, hradu, kaštieľa, kostola a ostatných pamiatok. Máme tam príjemné prostredie, kde si človek oddychne, nadýcha sa to atmosférou histórie a ten štvrtý bod, vždy tam stretneme príjemných ľudí, ktorí prinesú ten obraz a odkazy histórie v takom priamom prenesení do súčasnosti.
1: Starosta plánuje v najbližšom čase investovať aj do ďalšej turistickej infraštruktúry vrátane hradu, ktorý sa týči nad obcov. Plány v širšom regióne má i riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrada Podpoľanie Tomáš Krahulec.
6: Najbližšie odozdávame mestskú hru v Lučenci. Následne budeme medializovať otvorenie penzión v Dolnej Strehove, kde sa prispelo tiež na rekonštrukciu a v podstate mesiac zakončíme na Podpoľaní v Hriňovej, kde budeme odozdávať dva rozvojové zámery ďalšie. Tie sa týkajú viac menej ekológie a takého v podstate kúpeľníctva a kúpaliska na Podpoľaní.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Kým kedysi sme sa radili s právnikmi či advokátmi, dnes o radu žiadame aj umelú inteligenciu. Mario Spielberger zisťoval, či je to dobrý nápad.
2: Umelá inteligencia dnes dokáže tvoriť návrh zmluvy, nájde paragraf a dokáže listovať vo verejných listinách, ktoré sú na internete. Advokátka Blanka Gondová pri svojej práci používa umelú inteligenciu, ale nie na všetko.
3: Pri zmluvách absolútne nie, ako povedal jeden môj kolega, že predsa my vieme zmluvy urobiť o mnoho lepšie ako nejaká umelá inteligencia, ale dajme tomu na rešerše nejakých súdnych rozhodnutí, na posúdenie nejakého súdneho rozhodnutia, proti ktorému chceme podať odvolanie, tak vlastne na toto vyslovenie ja využívam. Ale presne musím vedieť, či mi teda tá umelá inteligencia správne odpovedá, musím si komplet všetko skontrolovať, aby sa nestalo, ako teda sa často aj stáva, že umelá inteligencia halucinuje, klame. V takom prípade tie jej poznatky nás ešte, nielen nás, ale myslím si všeobecne aj ľudí, ktorí žiaľ si zase tie výsledky, ktoré im umelá inteligencia poskytne, vôbec nekontrolujú, tak vlastne ešte im môže vytvoriť ďalší problém.
2: Pri umelej inteligencii je opatrná aj mladšia generácia odborníkov. Advokátka Gabriela Vlkolínská.
4: Ja sa priznám, že umelú inteligenciu až tak veľmi nevyužívam, ja sama v praxi. A vlasy dúbko mi stávajú, keď mi zavolá klientka, že ona sa pýtala ChatGPT, že a toto jej poradil, takže väčšinou sa spolieham na vlastnú hlavu a na zákony a na svoj vlastný výklad a umelú inteligenciu teda naozaj až tak veľmi nepreferujem momentálne zatiaľ.
2: Čiže nemali by sme sa na to zatiaľ spoliehať, áno?
4: Určite len tak človek, ktorý sa nevyzná a ktorý nemá to právne povedomie, tak nie.
2: Nástroje umelej inteligencie pri svojich radách uvádzajú, že nenahrádzajú odborníkov. Jeden z nástrojov nám uviedol, čo môže ponúknuť. Umelá inteligencia a jej sebakritika.
5: Môžem pomôcť správnymi informáciami, ale nie som advokát a neposkytujem záväzné poradenstvo. Vysvetlím pojmy a postupy ľudskou rečou. Vygenerujem zákony alebo pravidlá. Pomôžem ti zorientovať sa v situácii a možnostiach, ktoré máš. Pripravím návrh dokumentov.
2: Stále platí, že umelá inteligencia nie je rovnako spoľahlivá ako právnik či advokát.
5: Čo robiť nemôžem? Zastupovať ťa pred súdom alebo úradmi. Dávať garantované stanoviská. Nahradiť kvalifikovaného advokáta pri zložitých alebo rizikových prípadoch. Moje informácie sú vo všeobecnosti spoľahlivé na orientáciu, ale nie na konečné rozhodnutia.
0: Rádio Regina Stred. Svet práva.

0: jediná ponuka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín 31 minút v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút, na viazde do Popradu z Hozelca tiež 10 minút. Pozor, na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom z Nitry je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Na diaľnici D1 pred Turánmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Pre výmenu asfaltu obmedzenie potrvá do 17. hodiny. V krásne nad Kysuckým na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu. Smer do Čace je neprejazdný, obchádzajte po ceste prvej triedy. Medzi Krupinou a Babinou kosia cestári trávu, kosia aj medzi Banskou Bystricou a Medzibrodom. V Závade opravujú výtlky. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na diaľnici D1 opäť na križovatke Dolných Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. A medzi Žilinou a Rosinou opravujú cestu, premávka je tiež zúžená do jedného pruhu. Ešte radary, na diaľnici R1 pred výjazdom Banská Bystrica Stred smerom z Brezna a na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec. Z rádia Regina Stred želáme bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dúfam, že máte s Rádiom Regina Stred príjemné utorkové predpoludnie a že prispievame aspoň trochu k vašej psychickej pohode. Duševné zdravie dnes už nie je tabu. Druhý ročník festivalu Kruhy, zameraného práve na duševné zdravie, priniesol v nedeľu do kúpeľného parku v Sliači odborné diskusie, hudbu, tvorivé aktivity aj spoločné stretnutia. Podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy Kruhu kúpeľných psychológov, patrí medzi ojedinelé svojho druhu na Slovensku. Redaktorka Andrea Chudová zachytila atmosféru festivalu na kurze Flow v pohybe.
1: Dobre, takže teraz.
2: Jajže všetky, je, to je super!
3: Pohyb a dramaterapia, čo vám to teraz pred chvíľkou dalo?
4: Som bol prekvapený, bol som na tom prvýkrát, ale je to také spájanie ľudí, taká pohoda, taká spojitosť s prírodou a proste treba vyskúšať.
3: Renáta Mazak-Jursová, vy ste pred chvíľkou predviedli pohybové cvičenia aj dramaterapiu. Čo to v praxi znamená?
5: Znamená to vlastne taká jemne improvizovaná hra, také plynutie v tom svojom pohybe, možno aj výjdenie z komfortnej zóny na chvíľočku, ale hlavne ide naozaj o takú hravosť a pružnosť.
3: A keď nám môžete dať taký nejaký rýchly návod, že čím začať?
5: Pre mňa je to, že najskôr sa nejako tak skúsim vnímať svoje telo, naozaj fyzicky, hej, sa zobudiť pre to telo. Čo je ešte dôležité pre také sprítomnenie, si myslím, že je aj prítomnosť iných ľudí práve. A také, že nie som tu sám, hej, že začíname niekde od seba, ale potom, že vlastne rozšírim svoje vnímanie aj do priestoru a sú tu druhí ľudia, vtedy to vzniká taká tá aj tvorivosť.
6: Ja sa volám Michaela Souček-Váňová, som teda psychologička, psychoterapeutka, pôsobím v školstve.
3: Rozprávali ste o zodpovednosti a ako k nej viesť deti. Staršia generácia používala metódu uplatňovania rodičovstva pomocou trestov. Je táto metóda efektívna alebo uprednostňujete niečo iné?
6: No tak ten trest zvyčajne býva možno aj v súčasnosti ešte používaný ako taká výchovná skrátka. Hej, že urobím ako nejaký veľmi taký odstrašujúci príklad, aby sa to dieťa vyhlo tejto činnosti, ale že dieťa vlastne sa začína báť, vyhýba sa tomu, lebo má strach a môže potom mať strach aj zo mňa ako toho dospeláka. To je niečo, čo ale veľmi ako nepomáha tvorbe vzťahov medzi rodičom a dieťaťom. Takže v súčasnosti sa skôr snažíme viesť tie deti naozaj k takým logickým dôsledkom, že učíme ich, že môžu robiť rozhodnutia, ale za tie svoje rozhodnutia nie sú potom aj zodpovednosť. Psychológovia alebo aj v súčasnej dobe naozaj sa snažíme, aby boli v tom vzťahu aj tí rodičia, aj tí deti spokojní.
3: Čo sa ti na kruhoch najviac páči? Čo si tu robila?
7: No, žiadne kruhy, ale páčia sa mi tu aj ľudia, aj príroda.
8: Chodíme sem viaceré partie, viacej známych s deckami, s kamošmi. Všetko je tu super.
9: Martin Beňuch, kúpele Sliač.
3: My sa tu stretávame dnešný deň na druhom ročníku festivalu Kruhy. Čo ste sa naučili z prvého ročníka?
9: Už ten nultý alebo prvý ročník festivalu minulý rok ukázal, že sme sa trafili, že záujem o tému duševného zdravia a podpory duševného zdravia v rámci prevencie, ale aj v rámci liečby je naozaj obrovský. Vidíme, že to bolo správne rozhodnutie, pretože je tu viac ľudí a ten záujem je nie povrchný, ale je naozaj veľmi seriózny a ľudia nenavštevujú len také tie voľnočasové aktivity, ale navštevujú absolútne hojnom počte také tie odborné prednášky, kurzy a to je asi to najviac, že vidíme, že máme možnosť niekomu pomôcť.

0: To bola kapela Stomuch, skladba Vzlietnuť sa dá. Dnešné regionálne príslovie uľahodí najmä deťom, ktoré sa už tešia na prázdniny.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Je 9. jún a vytúžený oddych sa už blíži. Tešia sa deti a určite aj učitelia. Regionálne príslovie z Koštian nad Turcom hovorí, keď vrba začne pučiť, už sa chlapcom nechce učiť. Hoci v scénke zo 62. sa zdanlivo nechcelo učiť dievčatám.
3: Prečo neprišla Anča?
4: Anča neprišla ani nepríde.
3: Nepríde? Čo povie pani učiteľka? Vie, že je nerada, ak niekto chýba a ani sa neospravedlní.
2: V našom prísloví sa v súvislosti so školou spomínajú chlapci a to nie je náhoda. Etnologička Zora Mintalová-Zubercová.
5: Súvisí to aj s túžbou Zemanov, ktorých bolo v Turci veľa, potom aby sa ich synovia vzdelávali. Dievčatu stačilo, keď vedelo čítať, písať. Ono malo skôr vedieť tie ženské práce. Ale vždycky bola snaha tých rodín, ktoré tu na v tom Turci vlastne aj dali základ tomu, že tu bolo memorandové zhromaždenie jedno s druhým. Tí Turčania boli takí sveta skúsenejší, znalejší a vedeli, že budú sa mať lepšie, keď sa budú učiť tie ich deti.
2: V chudobnejších rodinách bol prístup k vzdelaniu v Turci na prelome 19. a 20. storočia komplikovanejší.
5: V tých najchudobnejších rodinách chodievali do školy často kvôli tomu, že boli biední, nemali si čo obuť. A bolo treba robiť na poli len 4 roky napríklad, ako sa vravelo 4 zimy. Ale inak rodičia nutili alebo dbali na to, aby sa ich deti vzdelávali.
2: Spomeňme si, ako často sa nám nechcelo učiť. Ako hovorí dnešné príslovie, bolo to tak aj v minulosti.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
3: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Počas júna sa policajti zameriavajú najmä na kontrolu cyklistov a vodičov motoriek. Pošty v Revúcej a Rožňave mali pri vyplácaní energopomoci problémy s hotovosťou. Dnes polooblačno a neskôr dážď, teplo do 31 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Viac ako 3000 účastníkov cestnej premávky skontrolovali počas prvých 7 júnových dní policajti v rámci dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpool Two Wheelers. Zamerali sa najmä na vodičov motocyklov, cyklistov a používateľov elektrických kolobežiek. Doplňa hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Pozitívnou správou je, že počas kontrol nebol zistený ani jeden motocyklista pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Na druhej strane sme odhalili 33 cyklistov a 4 používateľov elektrických kolobežiek, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Zistených bolo aj 10 prípadov nedovolenej jazdy viacerých osôb na jednej kolobežke a 3 prípady, keď elektrickú kolobežku viedla osoba mladšia ako 15 rokov.
4: Policajti budú v podobných kontrolách pokračovať. Klienti na poštách v Revúcej a Rožňave zaznamenali včera problémy pri vyplácaní ich energopoukazov. Dôvodom bol nedostatok hotovosti na jednotlivých pobočkách. Podľa Slovenskej pošty išlo o krátkodobý výpadok a hneď zabezpečila mimoriadny presun hotovosti z iných pobočiek. Pre možný zvýšený nápor, ktorý sa v súvislosti s vyplácaním energopoukazov môže objaviť, pošta odporúča navštíviť pobočky v dopoludnejších hodinách alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom. Vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku demontovali prvý triptych okenných vitráží, ktoré vznikli podľa námetu ilustrátora a miestneho rodáka Ľudovíta Fulu. Dôvodom je ich rekonštrukcia. Najstaršie zo 4 okien pochádzajú z roku 1933. Hovorí kunsthistorička Kristýna Zvedelová.
6: Ide o okná, ktoré môžeme zradiť do takých dvoch skupín motívov. Prvou je v dobie Veľkej Moravy, potom vitráže s motívmi zo života Ježiša Krista. Ďalšie okno obsahuje motív zvestovania, narodenia a ukrižovania Ježiša Krista.
4: Podľa vedenia farnosti okná budú opravovať v reštaurátorskom ateliéri v Košiciach počas 6 týždňov. Náklady predstavujú 16 000 eur. Ďalších 11 500 eur bude stáť nové vonkajšie okno. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pripravilo pre školské skupiny novú interaktívnu aktivitu k výstave zrekonštruovanej maľby Posledná večera od akademického maliara Stana Lajdu. Program v Starom zámku prepája umenie, históriu a vzdelávanie formou riešenia hádaniek a úloh priamo v expozícii. Žiaci vo veku od 8 do 15 rokov si napríklad doplňajú texty v listoch či lúštia zrkadlové písmo inšpirované Leonardom da Vinčím. Náš skateboardista Richard Turi včera odletel do Dubaja, pretože sa blíži začiatok kvalifikácie na olympijské hry do Los Angeles 2028. Prvé preteky budú už tento týždeň od 11. júna v Ríme. Na hry sa dostane 22 najlepších jazdcov z rebríčka, ktorý sa uzavrie 11. júna 2028.
7: Kvalifikovať by som sa určite chcel. Dúfam, že bude zdravie a uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Nemáme vešteckú kryštálovú gulu. Verím tomu, že to bude reálne a chcem to užiť a pokúsiť sa o to sa dostať na ďalšiu olympiádu.
4: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinelé popoludní miestami dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. Najvyššia teplota vystúpi na 23 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechod nezosilnie.
3: Zelená vlna.
4: V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Na diaľnici D1 pred Turánmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička pre výmenu asfaltu, obmedzenie potrvá do 17. hodiny. Policajný radar meria rýchlosť na diaľnici R1 pred výjazdom Banská Bystrica Stred smerom z Brezna a na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 11 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Minulý týždeň bol v Žiline týždňom kresťanskej kultúry. Rádio Regina Stred bolo pritom.
9: Naša spoločnosť v súčasnosti je veľmi fragmentovaná, rozdelená a veľa sa hovorí, veľa sa analyzuje o tom, že vznikajú tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú a my sme chceli ukázať, že chceme preto urobiť nejaké konkrétne kroky, aby to ľudia sa mohli stretnúť, porozprávať a vymieňať si v podstate názory.
8: Rádio Regina Stred je dnes aj v Očovej. Z Očovskej základnej školy sa o chvíľu naživo prihlási Mariana Kovačechová. V štúdiu sú Katarína Košíková a Richard Švarba.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Zlatá klapka, to je názov celoslovenskej súťaže mladých filmárov a hlavnú cenu v kategórii hudobný videoklip vyhrali žiaci zo základnej školy Očova. Mariana Kovačechová sa k ním vybrala, ale predtým, než im dáš slovo, Marianka, nám musíš povedať, či si napokon po živom vstupe po 9. hodine nasadla do toho lietadla na letisku Očova a či si absolvovala vyhliadkový let.
2: Katka, áno, nakoniec som sa prekonala, nabrala som odvahu, mala som inštruktorov, ktorí naozaj sú zapálení pre svoju prácu, prehovorili ma a bol to nezabudnutelný zážitok. Vždy sa bojím a nakoniec som šťastná, že som to zvládla. Takže z Očovskej dráhy som sa presunula len o pár stoviek metrov ďalej, priamo do lavíc základnej školy Mateja Bela Puntíka. No ak si myslíte, že v Očovej sa lieta len na lietadlách, tak ste na omyle, pretože lieta sa tu aj na krídlach fantázie. Katka, ty si to naznačila. Rovno za filmové kamery sa postavia siedmaci, ale aj piatak a celkom i to ide. Miestni žiaci v kružku Základy audiovizuálnej tvorby pred pár týždňami doslova prevalcovali celé Slovensko z prestížnej celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, kde súperili s rovesníkmi a umeleckými školami z veľkých miest, si odniesli hlavnú cenu v kategórii hudobný videoklip za svoje autorské dielo Krúžok Očovský. Pán riaditeľ, pokojne nechajte to video a poďte sem ku mne. Pán riaditeľ Jan Šimiak, v Očovej bola v 90. rokoch tradícia, vy ste boli priekopníkom v zavádzaní regionálnej výchovy na Slovensku a dnes vidíte, že žiaci prepájajú modernú techniku kamery strih a pretavili to do celoslovenského úspechu, pritom toto je mladý krúžok.
3: Veľmi mladý, má iba 2 roky, ani necelé, takže to začalo veľmi nedávno, no a majú veľké úspechy.
2: Potešilo vás to? Červený koberec čakal dievčatá a chlapcov.
3: Samozrejme, také malé kán sme urobili. To znamená, že oni keď prišli, tak to bolo naozaj veľké víťazstvo. Pre takúto našu školu, ako je Očova, myslím, že to bolo veľmi dobré.
2: Pán učiteľ, mentor a vedúci krúžku Michal Dindeš, koľkých zverencov takto vediete? Vy ste sám amatérským firmárom.
4: Naozaj iba amatérským, dobrý deň. Mám pod palcom približne 8 žiakov. Každý rok sa mi to tak trošku mení. Teraz druhý rok jedna zostava odišla, prišla iná, s tou pracujem na nejakých iných projektoch. Takže vždy sa to mení, ale približne tých 80 žiakov mám takto vo vedení.
2: Aneta Rábotová, Lívia Melicherčíková, siedmačky, ktoré sa podpísali pod ten videoklip. My počujeme vlastne ten spev v Podmaze. Ako tento videoklip vznikal na pesničku?
5: No tak my sme najprv si vymysleli sami texty a sami sme to zarepovali. A potom sme išli vlastne robiť ten videoklip.
2: A kde máte zlatú klapku?
5: Doma, na poličke.
2: Na čestnom mieste?
5: Áno.
2: Získali úplne každý člen?
5: Áno, každý člen a radi to, co tu máme.
2: No ešte ste mi nepovedali úplne presne, ako ste hľadali tých, ktorí vám pomáhali s videoklipom, pretože vy ste filmári, ale potrebovali ste tam vlastne aj niekoho, kto repuje, takže vy ste sa dali na tú reperskú dráhu?
5: No jasne, áno, dali sme sa na to a nikto nám nepomáhal, boli sme sami, sme si to urobili.
2: Pán učiteľ, kto chce zapaľovať, musí sám horieť. Je potrebné dotlačiť deti niekedy do výkonu?
4: Niekedy áno, ale my sa snažíme v tom krúžku to robiť tak, aby tá kreativita bola taká prirodzená tým žiakom. To znamená, že siahame po týchto moderných prostriedkoch, aby ich to zaujímalo, bavilo, repujeme a podobne. A oni sa tak sami potom vtiahnu do toho deja.
2: Úspech na Zlatej klapke vás motivuje k ďalším výkonom. Máte už nejakú úvahu? Máte niečo na stole, čo by ste chceli robiť?
5: Zatiaľ ešte nie.
2: Takže ešte len si vychutnávate tú slávu. Sny sa dajú plniť aj na očovskej oblohe, ale aj za očovskou kamerou. Tieto deti sú dôkazom toho, že talent naozaj nepozná hranice regiónov. Z Očovej, kde dnes ožíva história, šport, letectvo, ale aj filmové umenie, vám s budúcimi kolegyňami prajeme
6: pekný deň.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: No aj my zo štúdia Rádia Regina Stret prajeme do základnej školy v Očovej pekný deň všetkým žiakom, aj učiteľom, aj pánovi riaditeľovi samozrejme.

0: Z Rádia Regina Stred sme vám zahrali aj banskobystrickú kapelu Mukatado. Stretnúť sa a komunikovať spolu, tak povediac, za jedným stolom, napriek rozdielom. Presne takýto cieľ si dal aktuálny ročník multižánrového ekumenického festivalu Týždeň kresťanskej kultúry, ktorým žila minulý týždeň Žilina. A že komunikujeme medzi sebou nielen slovami, ale aj umením, hudbou či divadlom, sa tam presvedčila aj redaktor Silvia Slobodníková.
1: Prečo si organizátori vybrali takúto na prvý pohľad všednú, každodennú tému, má svoj dôvod. Dušan Václav z Inštitútu Komunio organizuje podujatie takmer 17 rokov a snaží sa pritom vnímať dianie v spoločnosti.
2: Sme si vedomi, že naša spoločnosť v súčasnosti je veľmi fragmentovaná, rozdelená a veľa sa hovorí, veľa sa analyzuje o tom, že vznikajú tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú, a my sme chceli ukázať, že chceme preto urobiť nejaké konkrétne kroky, aby tí ľudia sa mohli stretnúť, porozprávať a vymieňať si v podstate názory a neprísť s tým, že idem presvedčať toho druhého o svojej pravde, ale chcem aj počúvať.
1: Téma spojila zástupcov verejnej správy aj umenia. Hostka festivalu Anna Verešová z nadácie Pre rodiny Žilinského samosprávneho kraja vníma v spoločnosti častú osamelosť.
3: Komunikácia, dialóg, solidarita medzi generáciami nevznikne preto, že to potrebujeme, nebo potrebujeme, ale vznikne preto, že keď sa my sami, keď sa preto rozhodneme. Pre mňa to znamená toho človeka prijať a pozorne mu načúvať. Schválne hovorím slovo načúvať a nie počúvať, bo to načúvanie je také aktívne. Pre niekoho byť tu a teraz. Keby sme na tom pracovali všetci, tak by sa asi nestalo, že by sa ľudia tak veľmi cítili v dnešnej dobe osamelí.
1: Aj umenie komunikuje. Herec Jozef Abafy presunul tému festivalu do žilinských katakomb. Spoločne s kolegami stvárnil 900 ročí mesta.
4: Je to veľmi krásna, čarovná komunikácia, najmä v tom umení, pretože pre mňa je veľmi zaujímavé, že keď sa hrá divadelné predstavenie, môžeme tam byť ľudia rôznych názorov, rôzneho zmýšľania, ale ako náhle sa spustí to predstavenie, tak všetci sa zjednotíme, zabudneme na rozdiely a sme myšlienkovo zajedno, a to je na tomto krásne, pretože keď sa ľudia takto spájajú, tak to je tá podstata ľudská, a keby toho bolo viac, tak by bolo asi aj viacej dobrá na svete.
1: No a v katakombách ožili tento rok aj skladby Juraja Lexmana v podaní súboru Muzika Temporis. Za ním stojí orgánová pedagogička Marta Gáborová v spolupráci s organistom a skladateľom Petrom Francenom.
5: On je posledný žijúci pamätník, ktorý počul pána Lexmana hrávať v Bratislave. Pár piesní, ktoré doteraz nevyšli vôbec tlačov, alebo vyšli pod rôznymi menami, lebo pán Lexman používal vtipné prezývky, pekné, slušné, tak tie piesne jednoducho boli iba hrávané, ale pán Francen si ich pamätá. Takže on ich zapísal a zazneli v premiére po 40 rokoch.
1: Týždeň kresťanskej kultúry priniesol opäť pestrosť podujatí a myšlienok.
6: Pravidelne sa zúčastňujem každý rok a bol som na diskusii s biskupom Láchom pondelok v biskupskom centre Žilina. Určite sa mi zaujali koncerty, nakoľko mám rád hudbu, v katakombách v zaujímavom priestore.
7: Minulosť a história je pre nás tu všetkých učiteľkou života. Mali by sme si z toho filmu a z toho všetkého, hoci ktorého obdobia, väznúť niečo na ponaučenie.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte dnes po 21.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: O 11:32 minúte želáme príjemné predpoludnie opäť aj na utorkové cesty. Tvoria sa na nich kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Za Kremnickými Baňami smerom na Turčianske Teplice pri cestároch tiež počkáte si 10 minút a 10 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Výstraha je na diaľnici D1 pred Turanmi smerom zo Žiliny, kde je pre výmenu asfaltu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Obmedzenie potrvá do 17. Medzi Banskou Štiavnicou a obcou Svätý Anton opravujú cestári výtlky, medzi Krupinou a Babinou kosia trávu, kosí sa aj medzi Banskou Bystricou a medzi Brodom, medzi Zvolenom a Kováčovou čistia šachty, za Opavou smerom na Slatinu a rovnako aj v Závade opravujú výtlky. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu, premávka je zúžená do jedného prúdu. Radar meria aktuálne na diaľnici D1 pred Popradom smerom z Liptovského Mikuláša. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V roku 1984 nahral Peter Nagy s kapelou Indigo tento skvelý hit Už je tu láska. A už je tu aj naša ekonomická abeceda. Na konci mája bola v Banskej Bystrici konferencia Sociálne podnikanie ako motor regionálneho rozvoja. Ponúkame postrehy diskutujúcich.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Zástupcovia štátu, podnikateľov a rôznych organizácií diskutovali o tom, ako sociálne podniky pomáhajú regiónom a akú pomoc by naopak uvítali tieto podniky. Ako hovorí Ingrid Ujváriová z Ministerstva práce, prepájajú ekonomický rast so spoločenským prínosom a vytvárajú pracovné miesta v regiónoch, kde príležitosti chýbajú.
3: Poskytujú naozaj široké spektrum služieb v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, bývania, sociálnej starostlivosti, zamestnanosti, obehového hospodárstva. Veľkou výhodou sociálnych podnikov je, že zisk nevyvádzajú mimo regiónu. Reflexiou miestnych potrieb dokážu sociálne podniky viac podnietiť taký inkluzívny rozvoj a znižovanie už existujúcej nerovnosti.
2: Sociálne podniky zároveň riešia problémy v danej lokalite, ponúkajú sociálne služby a starostlivosť o verejné priestory. O prínose sociálneho podnikania hovorí majiteľ sociálneho podniku Harikoe v Mýte pod Ňumbierom Martin Jorčík.
4: Fungujeme na relatívne veľkom území, kde postupne sa snažíme rozvíjať, či už sú to služby cestovného ruchu, staráme sa o chodníky, na novo ich značíme, máme tam reštauráciu. V rámci tohto ponúkame tie služby, tak rozvíjame región. Taktiež za mňa je veľký rozvoj to, že dáme možnosť ľuďom pracovať a následne ich vedia minúť zase oni v ďalších podnikoch.
2: Peter Lukáč z rolníckeho družstva Ďumbier v Brezne hovorí, že fungovanie sociálnych podnikov môže zmierniť vyľudňovanie regiónov.
5: Určite vytvárajú priestor na to, aby sa zamestnali ľudia jednak zdravotne znevýhodnení, jednak ľudia, ktorí sú dlhodobejšie nezamestnaní a majú problém si v danom regióne nájsť prácu. Nehovoriac o lokalitách ako je Horehronie, kde z pozície tej, že celkovo na Slovensku sa dediny vyľudňujú a viac menej ľudia sa tam už vracajú iba v rámci nejakej agroturistiky, turistiky po prípade chatarčenia. Dané sociálne podniky, ktoré v týchto regiónoch sú a zamestnajú tých ľudí, tak zabráňa čiastočnému odlivu tých ľudí do väčších miest, kde chodia za prácou a možno za tým komfortnejším životom. Takže v tomto aspekte určite to význam má.
2: Jaroslav Strelec zo sociálneho podniku KNK Nákop Hriňovej vidí potenciál rozvoja regiónov okrem vytvárania pracovných miest aj vo výrobe lokálnych výrobkov.
6: Produkciou výrobkov, ktoré majú lokálne uplatnenie, hovorím teda teraz v prvom rade o zdrojoch potravín, ale celkovo si myslím, že zamestnávanie ako také vždy prinieslo aj rozvoj.
2: Sociálnym podnikom sa budeme venovať v našom letnom cykle ekonomickej abecedy počas 2. júlového týždňa.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Do Rádia Regina Stred nám prišla zaujímavá pozvánka do Banskej Štiavnice. V dňoch 11. až 13. júna, teda od štvrtka do soboty, sa tam uskutoční druhý ročník podujatia Líza, festival Jána Uličianskeho. Hlavní organizátori mesto Banská Štiavnica a občianske združenie Pán Nápad chcú prostredníctvom festivalu podporovať nielen šírenie tvorby a odkazu Jána Uličianskeho, ktorý mal chalupu v Banskej Štiavnici, ale čoraz intenzívnejšie aj prezentáciu tvorby pre deti a mládež. Špeciálnym hosťom tohto ročníka bude Daniel Hevier. Blízky priateľ Jána Uličianskeho sa v piatok dopoludnia predstaví so svojím programom pre žiakov štiavnických škôl. Festival sa skladá zo 14 podujatí a naplno využíva jedinečné prostredie historického mesta. Tak ak máte možnosť, navštívte Banskú Štiavnicu aj vy.

0: O 6 minút bude 12 hodín. Po 13. budeme na Regine Stred hovoriť o tom, že Žilinská župa podpísala memorandum o spolupráci s občianskym združením IPčko a zavedieme vás aj do Žiaru nad Hronom, kde po rekonštrukcii otvorili biskupský kaštieľ.
1: Máme vyčlenených 200 000 eur teraz na rekonštrukciu kaplnky, čo vychádzalo z nejakých rozpočtových nákladov, keďže tam dojde k obnove fresiek a celého toho priestoru. Máme ďalšie finančné prostriedky v rámci integrovanej stratégie vo výške 700 000 vyčlenené, čo je na arkadovú chodbu, ktorá nemohla byť súčasťou tej obnovy.
0: Presunieme sa aj do Ružomberka, vrátime sa k podujatiu Deň Liptovskej brindze a vyzdvihneme aj zdravotné benefity tohto jedla.
2: Ovečky sa celé leto pasú v horských podmienkach. Vďaka tomu má hlavne tá brindza tie blahodárne účinky na ten organizmus, čo sa týka napríklad krvného tlaku, alebo hlavne čo sa týka toho tráviaceho systému. Tie živé baktérie, ktoré sú v tom vyzretom síre, sú nenahraditeľné.
0: Popoludní vysiela Daniela Fulová, predpoludním vysielali Katarína Košiková a Richard Švarba. O 12.00 si vypočujte Radiožurnál. Dobrú chuť k obedu a do počutia zajtra.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ruzbachy.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Schôdzu k odvolávaniu ministra Tomáša Druckera pre e-prihlášky neotvorili ani na druhý pokus. Tretí bude zajtra ráno. Parlament schválil v prvom čítaní nový občiansky zákonník. Podporil ho aj opozičné KDH. Európska únia pritvrdzuje voči Iránu. Za blokádu Hormuzského prielivu zavádza nové sankcie. Pekný deň aj s útorkovým poludnejším rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Neúspešné odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera za problémy pri e-prihláškach a debata o soláriach a kozmetických salónoch. V Národnej rade pokračuje tretí týždeň schôdze a viac už povie redaktor Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. Na úvod dňa nebolo v sále dostatok poslancov na to, aby bola Národná rada uznášania schopná pri odvolávaní ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD. Ďalšie dva pokusy budú zajtra ráno, hovorí Ján Horecký z KDH a po ňom šéf poslaneckého klubu Smer SD Ján Richter.
3: Oni sa hanbia, skrývajú, zaliezajú pod kameň, komunikujú s nami cez Facebook a uvádzajú manipulatívne, nepravdivé informácie.
4: To je skôr nemohúcnosť opozície otvárať iné témy a preto si chcú znova naukladať takto nejaký ten počet odvolaní, aby sa celé leto a ďalšom období vedeli cez to odvolávať, aký sme nedemokratickí.
2: Poslanec Smeru SD Richard Glik argumentuje, že opozícia neberie odvolávania vážne, lebo na nich nie je prítomná v plnom počte. No opozícia sama o sebe nemá dostatok hlasov na otvorenie takejto mimoriadnej schôdze. Faktom zostáva, že ani Smer SD nemal v minulom volebnom období, teda ako opozičná strana, na odvolávaniach prítomných všetkých poslancov. No schôdze k odvolávaniu otvárali koaličné strany.
5: Nemyslím si, pretože Smer má disciplínu, pokiaľ ide o poslanecký klub, ale platí, že vidíte, že opozícia každé jedno odvolávanie to myslí čoraz menej a menej vážne.
1: V úvode som to už krátko naznačila, ale predsa len povedzme viac, o čom ešte rokovali poslanci predpoludním.
2: O zákaze solárií pre nezletilých a o aplikácii botoxu v kozmetických salónoch. Táto debata bola v rámci novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva. O týchto zmenách sa bude hlasovať večer, no ešte predtým čaká poslancov mimoriadna schôdza k odvolávaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD.
1: Povedal Peter Madro a my v parlamente ešte zostávame. Je tam aj Soňa Mačoro-Otajovičová. Témou je občiansky zákonník, ktorý v prvom čítaní prešiel parlamentom. Za jeho komplexnú úpravu z dielne ministerstva spravodlivosti hlasovalo aj opozičné hnutie KDH, ktoré vyzdvihlo, že zmeny rezort urobil v riadnom legislatívnom konaní a pracovali na nich odborníci. Zvyšok opozície návrh nepodporil a ja už odovzdávam slovo do parlamentu.
6: Dobrý deň. Občiansky zákonník, ako ho poznáme dnes, sa prijímal ešte za bývalého režimu. Podľa ministra Borisa Suska zo Smeru SD z neho treba odstrániť pozostatky socializmu a prispôsobiť ho modernému spôsobu života. Zmeniť sa má takmer všetko, od zjednotenia systému zmluv, upravenia nájomných vzťahov až po zjednodušenie rozvodového či dedičského konania. Aj preto bola opozícia kritická voči skrátenej 12,5 hodinovej rozprave. Dnes však KDH hovorí, že návrh ako taký je dobrý. Podľa podpredsedu Williama Karasa rešpektuje potreby občanov a stabilizuje naše právne prostredie.
7: Dávame kredit celej odbornej obci a všetkým, ktorí v desiatky rokov pripravovali novelizáciu občianskeho zákonníka a vôbec nový občiansky kódex. Bude to kódex moderný, bude rešpektovať aktuálnu spoločenskú situáciu a potrebu tak podnikateľskej obce, ale aj občanov Slovenskej republiky.
6: Opozičné hnutie verí, že rozprava v druhom čítaní už skrátená nebude, čo sľubuje aj predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: Verejne to deklaroval pán Richter, šéf klubu. Nebude krátená, čiže rátame s tým, že pôjde v plnej miere.
1: Soňa, kedy sa návrh takto rozsiahlých zmien dostane do druhého čítania?
6: Keďže návrh nejde v skrátenom legislatívnom konaní, zákonodarcovia sa k nemu vrátia až v septembri. Šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter zatiaľ nechce predvídať, ako sa vyvinie ani v prípade pozmeňujúcich návrhov, ktoré minister nateraz v pléne odmietol.
4: Čo sa týka druhého čítania, samozrejme, to je otázka ďalšieho vývoja. To sú 3 mesiace ešte.
1: Na tomto návrhu sa teda s koalíciou zhodla aj časť opozície, čo ďalšie zákony?
6: Strana SNS dnes dopoludnia oznámila odloženie zákona o ochrane prírody, vysvetľuje Jan Richter.
4: Dnes ráno ma informoval minister pôdohospodárstva pán Takáč, že ministerstvo pripravilo pozmeňovací návrh, ktorý je dôležité, aby sa do toho zákonu dostal.
6: K rokovaniu by sa mali poslanci dostať vo štvrtok.
1: Vďaka Diane v parlamente sleduje Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Stručne z domova.
9: Republiková únia zamestnávateľov vyzýva vládu, aby bez odkladu prijala a realizovala opatrenia na podporu ekonomiky. Podľa prezidenta únie Miroslava Kiraľvargu slovenské hospodárstvo spomaľuje, klesa záujem investorov a bez nových investícií nebude možné vytvárať pracovné miesta ani zvyšovať platy. Poukázal aj na rast výdavkov štátu a konsolidáciu, ktorá podľa neho nepriniesla očakávané výsledky.
10: Najväčším problémom nárastu verejných financií, verejných výdavkov na Slovensku je, že sa udial len za cenu vysokého deficitu. Každé 10. euro výdavkov štátu si tento rok požičiavame.
9: V prípade napadnutia 12-ročného dievčaťa v Mojmirovciach v okrese Nitra polícia vzniesla prvé obvinenie konkrétnej osobe za zločin vydierania, potvrdilo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Obvineniu čeli 17-ročné dievča. Skupina tínedžerov mala od školáčky vymáhať peniaze, dievča im ich opakovane odovzdávalo. Keď už viac nemalo, napadli ho. Útok si nahrávali na mobil. Upravené video si posielali medzi sebou. Národný bezpečnostný úrad varuje pred phishingovou kampaňou na zbieranie prihlasovacích dát zameranou na súkromné firmy a štátne inštitúcie. Cieľom kampane šíriacej sa e-mailami je vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti NBU užívateľom radí, aby nevykonávali zmenu, aktualizáciu či predĺženie platnosti hesla prostredníctvom odkazov v e-mailových správach.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia pritvrdzuje voči Iránu. Za ohrozovanie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive zavádza nové sankcie. Jeho blokáda spôsobila najväčší šok na trhu s energiami za posledné roky. Cez Hormuzský prieliv prechádza zhruba pätina svetových dodávok ropy a 20% globálneho obchodu s LNG. Teherán ho uzavral po 28. februári, keď sa začali americko-izraelské útoky na Irán.
11: Vojna v Iráne trvá už viac ako 100 dní. Konflikt sa pritom už dávno neodohráva len na bojisku. Čoraz výraznejšie sa presúva aj do globálnej ekonomiky a energetiky. Tým najviditeľnejším príkladom je Hormuzský prieliv, strategická tepna svetového obchodu s ropou a plynom. Jeho blokáda otriasla svetovými trhmi, narušila dodávky energií a vyvolala prudký nárast ich cien. A pociťuje to aj Európska únia. Ako vysvetľuje hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčírová.
12: Náš účet za dovoz fosílnych palív sa len za posledných 10 dní zvýšilo viac ako 47 miliard. Bezpečnosť dodávok je ale zaručená a to je najdôležitejšie. Naše systémy fungujú. Áno, zažívame cenový šok, preto neustále monitorujeme dodávky energie, spolupracujeme s členskými štátmi a v prípade potreby sme pripravení podniknúť ďalšie kroky.
11: Ďalšie kroky už podnikli aj členské štáty. Za ohrozovanie plavby v Hormuzskom prielive uvalila Európska únia sankcie na dvoch iránskych občanov a jednotku iránskych revolučných gárd. Pokračuje šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
13: Sloboda plavby na celom svete je pod silným tlakom. Najakútnejšiu situáciu vidíme v Hormuzskom prielive. Teherán ho prakticky uzavrel a jeho drony ohrozujú námornú dopravu. To je neprijateľné, preto Európska únia poprvý raz uplatňuje svoj nový režim sankcií za slobodu plavby.
11: A v prípade potreby ho uplatní znova, dodala šéfka unijnej diplomacie. Osoby a subjekty, ktoré členské štáty pridali na sankčný zoznam, majú zmrazený majetok a zákaz vycestovať do únie. Irán reagoval pomerne stroho. Kroky 27 označil za politické a pokrytecké. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Maďarské ministerstvo pre spoločenské vzťahy a kultúru predstavilo plán transformácie verejnoprávnych médií. Dostanú dočasné vedenie, ktoré spustí hĺbkový audit. Dianie v Budapešti sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo, dobrý deň. Poznáme už meno nového riaditeľa a tiež nejaké detaily ohľadom týchto zmien?
14: Pekný deň. No, na čele MTVA, teda Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku, ktorá má pod palcom verejnoprávne médiá, nebude po novom riaditeľ, ale splnomocnenkyňa rezortu kultúry. Jej meno je Judita Grossová, má viac než 25 rokov skúseností vo vrcholovom manažmente aj v oblasti médií, ale predovšetkým telekomunikácií a technológií. Vymenovali ju minister pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tár, no a ten na sociálnej sieti pridal aj niekoľko detailov. Vysvetlil, že úlohou splnomocnenkyne bude pripraviť podmienky pre vyvážené fungovanie verejnoprávnych médií, má koordinovať odstránenie politickej propagandy, spustiť finančný a prevádzkový audit, no a tiež začať inštitucionálnu konsolidáciu. Tento proces má podľa ministra trvať až do momentu, keď vedenie verejnoprávnych médií prevezme nový nezávislý riaditeľ, ten má vzísť z verejného výberového konania. Vedenie MTVA sa k chystaným zmenám zatiaľ oficiálne nevyjadrilo.
1: Povedzme ešte predsa len konkrétnejšie dôvody na tieto zmeny v maďarských verejnoprávnych médiách.
14: No, premiér Peter Maďar vyhlásil Správa aj sveta názor slobodný, takto nazval tú chystanú transformáciu. Ono, vládna strana TISA maďarské verejnoprávne médiá kritizovala už pred voľbami, najmä pre ich jednostranné spravodajstvo, ktoré nahrávalo bývalej vláde Viktora Orbána. Na verejnosť sa nedávno dostali aj priznania bývalých zamestnancov, ktorí potvrdili, že ich vedenie nútilo vysielať o vtedajšej vláde len v pozitívnom svetle, o strane TISA len negatívne, výnimkou podľa nich neboli ani prekrúcania či vymýšľanie si očierňujúcich správ. No a ešte dodám, že Maďarsko vlastne dlhodobo kritizovala aj Brusel pre problémy so slobodou a nezávislosťou médií.
1: William, vďaka pre Rádiožurnál z Maďarska informoval William Hauser. Vo štvrtok sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré hostia tri krajiny USA, Kanada a Mexiko. Zápasy budú v 16 mestách a organizátori očakávajú rekordné zisky. Turnaj ešte pred úvodným výkopom sprevádzajú kontroverzie. Fanúšikovia kritizujú vysoké ceny vstupeniek a najlepšiemu africkému rozhodcovi Omarovi Artanovi úrady zamietli vstup do Spojených štátov.
15: Spojené štáty sú jedným z troch organizátorov majstrovstiev sveta vo futbale. Nadšenie fanúšikov poznačil hnev z vysokých cien vstupeniek. Za zápasy v skupinách zaplatia minimálne $553. Za finále je dolná hranica $7,734 a horná $33,970. Ramadan Asani, žijúci v New Yorku, sa posťažoval.
16: World Cup used to be everyone.
15: Majstrovstvá sveta vo futbale boli v minulosti pre každého. Teraz sú len pre milionárov a miliardárov. Nikto iný si to nemôže dovoliť. Starosta New Yorku, demokrat Zohran Mamdani, ktorého kritici označujú za komunistu, zorganizoval pre obyvateľov mesta lotériu. 1000 výhercov si bude môcť kúpiť lístky na zápasy v nedalekom New Jersey iba za $50. Guvernérka štátu New York Kathy Hochelová zase v pondelok oznámila, že tí, ktorí sa na finále majstrovstiev sveta v susednom New Jersey 19. júla nedostanú, budú môcť sledovať zápas na veľkých obrazovkách v Centrálnom parku na Manhattane.
17: So we together are here to announce.
15: Sme tu, aby sme oznámili, že zorganizujeme najväčšiu party na svete tu v Centrálnom parku pre tých, ktorí chcú sledovať finále majstrovstiev sveta vo futbale. Očakávame 50 000 ľudí. A hádajte, aká bude cena vstupenky? Bude to zadarmo. V parku na trávniku môžete zažiť niečo neuveriteľné, čo sem pritiahne ľudí. Prezident Donald Trump vyhlásil, že vysoké ceny vstupeniek fanúšikov neodradia. Čo sa týka predaja lístkov, ide o najúspešnejšie majstrovstvá sveta v histórii. Všetko je vypredané a deje sa to v USA. Tieto majstrovstvá sveta vo futbale budú najväčšie v histórii. Počet tímov stúpol z 32 na 48. FIFA očakáva rekordné tržby, ktoré by mali presiahnuť $10 miliárd. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Pripomeniem, že na tému majstrovstva sveta vo futbale pripravujeme aj hneď po Rádiožurnále diskusnú reláciu z prvej ruky.
0: Stručne zo sveta.
9: V roku 2025 sa odohrával najväčší počet ozbrojených konfliktov na svete od konca druhej svetovej vojny, upozornil Inštitút pre výskum mieru v Osle, podľa ktorého vzrástli aj zaznamenané útoky na civilistov. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov juholibanonského mesta Súr a priľahlých oblastí na evakuáciu. Armáda je podľa vlastných slov nútená reagovať na porušovanie prímeria zo strany libanonského militantného hnutia Hizbalah. V dôsledku užívania drog zomrelo v krajinách Európskej únie v roku 2024 najmenej 7600 ľudí a vplyv drog na európske zdravie a bezpečnosť je čoraz negatívnejší, informuje agentúra Európskej únie pre drogy. Úrady evakuovali stovky ľudí v prímorských oblastiach novozélandskej metropoly Wellington. Pobrežie tam zasiahli 11-metrové vlny. Starosta vyhlásil núdzový stav na južnom pobreží mesta a zrušili tam aj niekoľko letov.
1: A vraciame sa na Slovensko. Zázračné vyzdravenie, duplicitné posudky či prekročené lehoty sú problémy, ktoré prináša nový systém integrovaných posudkov z dielne rezortu práce. Viaceré rodiny čakajú na rozhodnutia posudkových lekárov dlhé mesiace. Počas tohto času ostávajú bez príjmu či terapii. Problémom sa už zaoberá aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.
18: Pani Romana si po skončení predĺženej materskej požiadala o opatrovateľský príspevok pre svojho 6-ročného autistického syna. Z úradu práce jej po pol roku povedali, že syn na tom nie je až tak zle a príspevok nepotrebuje. Odvolanie žiadnu zmenu neprinieslo. Pani Romana je už rok bez akýchkoľvek dávok. Synovi museli zrušiť aj terapie.
19: Nedokážem zamestnať, pretože ja neviem ráno, v akom stave sa zobudí. On máva akutné gastritídy. On v noci proste začne vraciať a on to má také, že my skončíme v nemocnici. Ja ho sledujem aj v noci. Keď spí pri mne, on s ním trhá, takže on je na neurologii sledovaný, aby teda nedostal epilepsiu alebo niečo, takže ja nemám ani spánok kľudný. Takže my fakt ťaháme 24-ku, je to full time.
18: Pani Romane zavolali aj zo sociálnej poisťovne pre dôchodkové sporenie. Poisťovňa už viac nemohla čakať na úrad práce, preto urobila vlastný posudok. Ten priniesol úplne iné výsledky.
19: Rozhodli sa, že si urobia lekársky posudok sami a tam vlastne v tom posudku uznali, že mám choré dieťa, že potrebuje starostlivosť 24/7 a že vlastne budem pre štát, hej, z inej inštitúcie, ale som pre štát osoba starajúca sa o zdravotne znevýhodnené dieťa.
18: Ministerstvo práce chce počkať na výsledky prieskumu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Šéf rezortu Erik Tomáš naposledy povedal, že pokiaľ príde k vážnym zisteniam, je pripravený urobiť zmeny.
20: Druhá vec je kvalita. Samozrejme tých posudkov. Ľudia môžu mať objektívny názor na to alebo objektívne pochybnosti, ale aj subjektívne. A práve na tom pracujeme, aby sa to definitívne odstranilo, ale odmietam zneužívanie, najmä zo strany opozície, cez individuálne prípady, cez nejaké diskusie, veď tu sa nikto nebráni tomu, že sa to má zlepšiť.
18: Podnety eviduje aj Úrad verejného ochrancu práv, pokračuje Robert Dobrovodský.
21: Podávatelia v nich namietajú neprimeranú dĺžku konania alebo výsledok konania. Namietajú najmä nepriznanie nimi žiadanej kompenzácie zdravotného postihnutia. Môžem uviesť, že podaní týkajúcich sa posudzovania osôb s poruchou autistického spektra je viac.
18: Pani Romane ostáva jediná možnosť, a to žalovať štát. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
22: Stručne z regiónov.
23: Martina Jančiarová, Banská Bystrica. Počet intoxikovaných detí na detskom urgente v Banskej Bystrici každým rokom rastie. Mladí ľudia sem prichádzajú pod vplyvom alkoholu, ale aj iných omamných látok. Lekári sa rozhodli hovoriť o rizikách priamo so žiakmi na školách. Pokračuje lekárka urgentného príjmu Táňa Hunáková.
24: Tento rok už sme na takých 50-60 deťoch a to sme v polovici roka. Najčastejšie je to alkohol, ale potom sú to aj kombinácie nových drog, ku ktorým majú prístup, pretože sa dajú voľne kúpiť v automatoch alebo kdekoľvek po mestách.
23: Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla s týmto projektom ako prvá na Slovensku.
25: Klaudia Urdová, Hrušov. V Hontianskej obci Veľkokrtišského okresu žije takmer 800 obyvateľov, ktorá má silný potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Turistom ponúkajú niekoľko expozícií, napríklad Dom ľudového odevu či bývania, funkčnú kováčskú výhňu, Múzeum stabilákov historických roľníckych motorov, pálenicu s pôvodnou technológiou, ale aj hasickú zbrojnicu s ukážkou prílieb z celého sveta. Starostka Mária Augustínová.
26: Máme vybudovaný naučný chodník s naučnými tabuľami, ktoré sa snažíme postupne vymeniť. Vyhľadňa na Prašom vrchu, Kalvária, zrekonštruovaná kaplnka s krížovou cestou.
25: Ročne Hrušov navštívi viac ako 10 000 turistov.
2: Vlasta Cigánková, Piešťany. V meste pribudol nový cyklochodník, ktorý prepája severnú časť Piešťan smerom k letisku s centrom mesta. Na miesto frekventovanej cesty tak môžu cyklisti využiť bezpečnejšiu, pohodlnejšiu a ekologickejšiu trasu, hovorí primátor Peter Jančovič.
3: Cyklochodník spája niekoľko inštitúcií, pretože popri ceste nachádza napríklad škola, farský kostol, rímskokatolícky, evanjelický kostol, taktiež kinofontána, centrum mesta. To znamená, že napĺňa parameter bezpečný presun do práce a taktiež do škôl.
2: Investícia za viac ako 2,5 milióna eur umožnila na trase cyklochodníka aj obnovu osvetlenia a úpravu okolia.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: V generálke pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré štartujú pozajtra, Francúzsko triumfovalo nad Severným Írskom 3-1. Hetrikom sa blísol krídelník Michael Olise. Španielsko si poradilo s Peru 3-1. V drese úradujúceho majstra Európy stále chýbala dvojica Lamine Yamal a Nico Williams. Do úvodného zápasu proti Kapverdám by už mali byť k dispozícii. Dvoma premenenými pokutovými kopmi zariadil Cody Gakpo víťazstvo Holandska nad Uzbekistanom 2-1. Naše futbalistky dnes uzavrú kvalifikačnú skupinu o postup na budúcoročný svetový šampionát. O 19. hodine nastúpia na pôde lotiska. Na postup do play-off im stačí aj bod brankárka Mária Korenčiová.
6: Naše výkony v poslednej dobe sú striedavé, raz hore, raz dole a proti tomu, aby sme znova išli trojbodovo proti Lotyšsku, určite musíme podať to najlepšie. Je to náš posledný zápas tejto kvalifikácii, je to v tomto momente aj určite ten najdôležitejší na to, aby sme v októbri mohli pokračovať v play-off, takže nič iné nemôžeme urobiť viac ako naozaj dať ten 100% výkon a zobrať 3 body.
5: Tenista Norbert Gombos neúspel v úvodnom kole na challengerovom turnaji Bratislava Open. Na Antukových dvorcoch Slovana prehral s tretím nasadeným Britom Choinským 3-6, 4-6. Darilo sa mi Pohánkovej, ktorá na turnaji VTA v holandskom Hertogenboši postúpila do druhého kola. V úvodnom zdolala Dánku Tausonovú, druhú najvyššie nasadenú hráčku, 2x 6-4. Basketbalisti San Antonio Spurs víťazili v treťom finále NBA na palubovke New Yorku Knicks 115-111, čím znížili stav série na 1-2. Triumf domácich režíroval francúzsky pivot Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 32 bodov. Naši rýchlostní kanoisti dnes odišli na majstrovstvo Európy, ktoré sa vo štvrtok začínajú v portugalskom Montemore. Predstaví sa na nich 10 pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Samuel Baláž obhajuje 6. miesto z K1 na 1000 metrov spred roka z českých Hračíc. Teraz sa predstaví ešte aj v K2 500 s Adamom Botekom.
7: Príprava prebehla veľmi dobre. Trénovali sme na zemníku, mali sme po svetiaku týždeň trošku ľahší a potom dva sme zamakali na jeden z toho došiel a dám na sústredenie, čiže posadka K2, pláve, K1 tiež, zdraví sme, forma je si myslím, čiže tešíme sa na preteky.
5: Medailové pozície by mohol atakovať ženský štvorkajak na 500 metrov. Pred rokom bol 5. a v tejto sezóne obsadila na svetovom pohári štvorica Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová 6. a 5. miesto, doplňa tréner Eugen Honty.
8: Jednoznačná favoritky sú Španielky a potom Nemky, Maďarky, Bielorusky a Slovenky sú na jednej line, čiže keď dajú bezchybnú jazdu a aj šťastie popria, tak môže to byť.
5: Náš skateboardista Richard Turi včera odletel do Dubaja, pretože sa blíži začiatok kvalifikácie na olympijské hry do Los Angeles 2028. Prvé preteky budú už tento týždeň od 11. júna v Ríme. Na hry sa dostane 22 najlepších jazdcov z rebríčka, ktorý sa uzavrie 11. júna 2028.
27: Kvalifikovať by som sa určite chcel. Dúfam, že bude zdravie a uvidíme, nechajme sa prekvapiť, nemáme vešteckú kryštálovú gulu. Verím tomu, že to bude reálne a chcem si to užiť a pokúsiť sa o to sa dostať na ďalšiu olympiádu.
22: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Ex-šéfovi SNS Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie. Rozhodol o tom najvyšší súd. Bývalý predseda národnierov si rozhodnutie vypočuť neprišiel. Nový občiansky zákonník prešiel v parlamente prvým čítaním. Okrem koalície bolo za aj KDH. Prináša najväčšiu reformu za posledných 60 rokov. Rozhodujúce hlasovanie bude na septembrovej schôdzi. Európska únia pritvrdzuje voči Iránu, za blokádu Hormuzského prielivu zavádza nové sankcie, zmrazenie majetku či zapísanie na sankčný zoznam.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Popoludní platia na väčšine územia výstrahy pred búrkami. SHMU počíta s prudkým lejakom, nárazmi vetra s rýchlosťou až 85 km za hodinu aj s krúpami. Teplota 25 až 32 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: To je na teraz všetko. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Štefan Bihúň a pri mikrofónoch boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Pripravená je už diskusia z prvej ruky. Pozývame počúvať.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Žiline a pokazené auto na D1. Pripravené sú správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu. Na ceste číslo 11 pred Žilinou smerom Ščadce sa zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh, výrazne sa však nezdržíte. Nehoda pribudla aj v Košiciach na Hviezdoslavej smerom k amfiteátru, krátko sa zdržíte. Pozornosť vyjšte na diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom do Košíc, tlačia tam ľudia pokazené osobné auto. 5 až 10 minút pri cestároch stratíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a medzi Kremnickými baňami a Turčekom tiež v oboch smeroch. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Hudobná siesta.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší súd v prípade ex-politika Jána Slotu zastavil trestné stíhanie. Vec je premlčaná. Na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene otvorili obnovený športový areál. Zajtra bude oblačno a dážď, teplo do 27 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Najvyšší súd v trestnej veci ex-politika Jána Slotu rozhodol o zastavení trestného stíhania. Podľa predsedu odvolacieho senátu Dušana Saboa sú všetky skutky premlčané. Neprávoplatný rozsudok špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, ktorým bývalého predsedu Slovenskej národnej strany a ex-primátora Žiliny uznal za vinného z prečinu nepriamej korupcie, tak nebude právoplatný. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 8 výziev v celkovej hodnote viac ako 220 miliónov eur. Výzvy vyplývajú zo strategického plánu pre agrosektor. Peniaze by mali získať menšie či veľké poľnohospodárske podniky a spraťovateľské podniky. No investície pôjdu aj na zníženie emisií či ozdravné opatrenia v lesoch. Šéf rezortu Richard Takáč.
2: Myslím si, že sme tu od toho, aby sme tomu sektoru ukázali, že sa to dá robiť a som rád, že aj dnešným dňom dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. Asi najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok, neprišli žiadne zásadné pripomienky z pohľadu týchto výziev a myslím si, že sektor, tak ako to je nastavené, je spokojný.
1: Vo Zvolene otvorili zrekonštruovaný športový areál pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok, ktorý obnovovali takmer 2 roky. Jeho rekonštrukciu financovalo mesto aj z dotácie z Fondu na podporu športu vo výške 726 tisíc eur. Práce skomplikoval zosuv svahu, ktorý si vyžiadal dodatočné úpravy. Vedúci stavby Daniel Kohút.
3: Stavbu sme začali realizovať v auguste 2024, ukončili sme ju v máji 2026. V rozsahu stavby sa vybudoval 400-metrový atletický ovál so 4 dráhami v ovále, 6 na rovinke, čo sa týka športoviska, sektor skoku do diaľky s 2 doskočiskami, multifunkčné ihrisko, vrch gulov a vlastne čo, parkovisko s 18 parkovacími miestami plus komplet nové oplotenie areálu, ochodzový chodník s gabionovými lavičkami.
1: Spoločný odkaz Svätého Mikuláša sa stal základom nového medzinárodného partnerstva medzi Liptovským Mikulášom a talianským mestom Bari. Viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič a primátor Bari Vito Lecceze podpísali dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci. Tu chcú rozvíjať vo viacerých oblastiach, hovorí Rudolf Urbanovič.
4: Našu spoluprácu chceme postupne rozširovať v oblastiach kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života, ako aj medzinárodných kontaktov. Partnerstvo nám zároveň otvára dvere k spoločným európskym projektom.
1: Obidve mestá spája historický a duchovný odkaz Svätého Mikuláša. V bazilike Svätého Mikuláša v Bari sa nachádzajú jeho relikvie a patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta kresťanského sveta. V Liptovskom Mikuláši je Svätý Mikuláš patrónom mesta. Dres hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať štvorica hráčov. Obrancovia Boris Česánek a Kristián Mesároš a útočníci Stanislav Gron a Roman Fajt. Pre 23-ročného Fajta pôjde už o štvrtú sezónu s Baranom na hrudi a najmä v tej poslednej patril k lídrom tímu, za čo si vyslúžil aj pozvánku do slovenskej reprezentácie. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky a intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. V noci teplota klesne na 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste pred Žilinou smerom z Čace sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, výrazne sa však nezdržíte. Medzi Kremnickými Baňami a Turčekom sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pracovný týždeň je už v plnom prúde. Radi vám budeme robiť pri vašich povinnostiach alebo aj relaxe spoločnosť aj v útorok popoludní. Vyberieme sa spolu aj do Žiaru nad Hronom, kde nedávno sprístupnili zrekonštruovaný biskupský kaštieľ.
6: Máme vyčlenených 200 000 eur teraz na rekonštrukciu kaplnky, čo vychádzalo z nejakých rozpočtových nákladov, keďže tam dojde k obnove fresiek a celého toho priestoru. Máme ďalšie finančné prostriedky v rámci integrovanej stratégie vo výške 700 000 vyčlenené, čo je na arkadovú chodbu, ktorá nemohla byť súčasťou tej obnovy.
5: Takže v opravách chcú pokračovať. Nechajte si nás naladených aj naďalej, dozviete sa viac. No a hovorené slovo doplníme o pohodovú hudbu. Dobre.

Po pesničkách pohovoríme o spájaní síl v téme duševného zdravia medzi Žilinskou župom a IPčkom. Nerušené počúvanie želajú Iveta Janáková a Daniela Fulová.

0: Žilinský samosprávny kraj podpísal memorandum o spolupráci s občianskym združením IPčko. Cieľom je posilniť podporu duševného zdravia mladých ľudí, zvýšiť ich psychickú odolnosť a rozvíjať preventívne aktivity na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Podrobnosti už dopĺňa Julia Kavecká.
1: Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl dlhodobo vníma potrebu systémovej podpory mladých ľudí, ktorí čelia tlaku, stresu, úzkostiam, šikane či ďalším rizikovým situáciám. Práve včasná prevencia, dostupná pomoc a otvorená komunikácia môžu byť rozhodujúce pri zvládaní náročných období. Aj preto podľa predsedničky kraja Eriky Jurinovej začali spolupracovať s IPčkom a spoločne vytvárajú podmienky na to, aby pomoc prišla včas, odborne a citlivo.
2: Téma duševného zdravia je v našej spoločnosti veľmi dôležitá, aj preto sa veľmi teším, že spolu s IPčkom sme naštartovali spoluprácu, ktorá beží už štvrtý rok, ale teraz sme ju spečatili aj podpisom spoločného memoranda. Ja verím, že spoločne sa nám podarí dobre nastaviť systém, tak aby sa decká v škole, ale aj celkovo spoločnosti cítili znova bezpečnejšie.
1: Memorandum vytvára priestor na užšiu spoluprácu pri preventívnych programoch, workshopoch, diskusiách, školeniach, krízových intervenciách či odbornom poradenstve pre žiakov, pedagógov aj rodičov. Súčasťou spolupráce bude aj podpora školských poradenských tímov, zvyšovanie informovanosti o možnostiach pomoci a spolupráca pri prieskumoch a analýzach duševného zdravia mládeže v kraji, hovorí riaditeľ IPčka Marek Madro.
3: Ja sa veľmi teším, že najmä v tých posledných týždňoch aj župa prešla preškolením v oblasti krízového manažmentu a že tá spolupráca je naozaj veľmi intenzívna, komunikácia je veľmi dobrá a naozaj nám ide o to, aby sme ako plán B pomohli tomu systému fungovať lepšie. Tie všetky skúsenosti, ktoré sme mali aj pri tých jednotlivých prípadoch, príbehoch mladých ľudí, rodín, tak ukazujú, že to je užitočné, takáto forma spolupráce. Práve to 7. memorandum so 7. župou sa takto púšťame do spolupráce, ja sa veľmi teším za dôveru.
1: IPčko dlhodobo poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách, a to formou osobných, online a terénnych služieb. Do škôl tak podľa Mareka Madra môže priniesť odborné skúsenosti z praxe, ako aj nástroje na zvládanie krízových situácií, posilňovanie psychickej odolnosti a prevenciu rizikového správania.
3: Tá naša skúsenosť vlastne hovorí, že naozaj tá frustrácia, pocit osamelosti, duševné ťažkosti, ktoré prežívajú, tak sú tým mobilizujúcim prvkom, ktorý vlastne ich ženie k tomu, že potrebujú na seba upozorniť, že potrebujú dať svetu vedieť, že ten svet nefunguje tak, ako sme im ho my dospelí kedysi dávno predstavili a ako si my dospelí predstavujeme, že vlastne tí mladí ľudia sa v ňom dokážu vyznať a dokážu s tou svojou frustráciou pracovať.
1: Kraj a IPčko budú spoluprácu realizovať v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách a koncepciou rozvoja mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji.
4: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Život je krásny, tak znie názov pesničky od kapely Krištof, ktorá práve doznela na Regine Stret. 2 roky trvala a 2,5 milióna eur stála obnova biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom. Mesto ho získalo do svojho vlastníctva ešte v roku 2018, no rozsiahlejšej rekonštrukcie sa dočkala až teraz. Minulý piatok ho po obnove opäť sprístupnili verejnosti. Bol pritom aj Radoslav Haring.
1: Práve deti patrili medzi prvých návštevníkov, ktorí mohli po rekonštrukcii vstúpiť do areálu aj útrop tejto najvýznamnejšej historickej pamiatky v Žiari nad Hronom. Mesto pre ne pripravilo dvojdňové oslavy Medzinárodného dňa detí. Tomu však predchádzali roky príprav, množstvo práce a aj miliónové investície. Viac už projektová manažérka Michaela Mikulová.
2: Čo sa týka projektu kaštieľa a rekonštrukcie ako takej, ten už tu bol tak v minulosti, ale až v roku 2022 sme podávali žiadosť o dotáciu na ministerstvo dopravy cez plán obnovy, s tým, že vlastne táto dotácia bola špecifikovaná na obnovu budov a úsporu energetickú. Čo sa týka samotnej obnovy, rieši sa tu v podstate obnova fasád, čiže vnútorných, ako je nádvorie, a vonkajších, externých, ktoré sú z ulice a z týchto bočných priestorov parku. A zároveň vlastne sme riešili výmenu okien, dverí a výmenu radiátorov, rekuperačných jednotiek, takisto zateplenie krovu a potom zasklievanie arkadovej chodby, ktorá sa nachádza vlastne v priestoroch nádvoria.
1: Pôvodné náklady odhadovali na 4,3 milióna eur, no verejné obstarávanie ich znížilo na dnešných 2,5 milióna. Mesto navyše zo svojho rozpočtu investovalo ďalších 370 tisíc eur. Jedným z hlavných cieľov rekonštrukcie bolo zníženie energetickej náročnosti celého objektu. Zároveň si vyžiadala viaceré úpravy projektu, najmä s ohľadom na požiadavky pamiatkárov, hovorí architekt Jozef Sálus.
3: Keby zostala otvorená arkádová chodba, tak by premrzalo všetko. A to sa takmer nedá zatepliť zo spodu tie klemby, tak nakoniec sme pristúpili, samozrejme po diskusii s pamiatkármi a tak, ako nebolo to jednoduché k preskleniu týchto arkádových chodieb. Sú tam izolačné trojsklá, čiže to je maximálne urobené, čo sa dalo. Je tam potom 8 rekuperačných jednotiek, ale v tých parapetných častiach, takže to prakticky aj nevidno. A nakoniec sa museli použiť aj tepelnoizolačné omietky, aby došlo k zníženiu energetickej náročnosti stavby, čo je vyše 50% oproti pôvodnému stavu.
1: Obnova kaštieľa sa však týmito prácami nekončí. Kým zvonku už pamiatka žiari v plnej kráse, vo vnútri zatiaľ zrekonštruovali len niekoľko miestností. Mesto chce postupne obnoviť aj ďalšie priestory, hovorí primátor Peter Antal.
4: Máme vyčlenených 200 tisíc eur teraz na rekonštrukciu kaplnky, čo vychádzalo z nejakých rozpočtových nákladov, keďže tam dojde k obnove fresiek a celého toho priestoru. Máme ďalšie finančné prostriedky v rámci integrovanej stratégie vo výške 700 tisíc vyčlenené, čo je na arkadovú chodbu, ktorá nemohla byť súčasťou tej obnovy. Čiže to sú také priestory, ktoré nevyhnutne potrebujú obnovu a už potom jednotlivé miestnosti tak, ako budú sa naplňať.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: Krátko pred poldruhou pozdravujeme z Reginy Stred aj za volanty. Stredoslovenské cesty sú bez nehôd, radarov či kolón. Upozorňujeme však, že na diaľnici D1 pred Túranmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička, a to pre výmenu asfaltu. Obmedzenie potrvá do 17. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 13 hodín 37 minút a poďme si tak trošku naštartovať aj takto krátko po obede naše chuťové poháriky. Naše záhradky nám postupne odovzdávajú svoje dary. Prezraďte nám, čo si z tých aktuálne dozrievajúcich plodov ovocia či zeleniny najradšej zobkáte vy. Čo je pre vás to pravé orechové, čoho sa neviete dojesť? Spravme si navzájom chute aj takto krátko po obede. Podeľte sa s nami cez náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Na letisku Očová sa už postupne chystajú na letecký deň. Uskutoční sa už túto sobotu 13. júna od 10. hodiny. Atmosféru z príprav bola dnes ráno zisťovať redaktorka Mariana Kovačechová.
1: Pozdravujem vás. Ak patríte k fanúšikom letectva, tak dobre viete, že Stredné Slovensko zažilo pred rokmi takú väčšiu ranu, keď sa pre rekonštrukciu a príchodu stíhačiek F-16 definitívne zavreli brány medzinárodných leteckých dní SIAF na Sliači. Celý región zostal potom bez veľkej leteckej show. Táto tradícia však stále žije na letisku v Očovej, ktoré už túto sobotu 13. júna hostí tretí ročník leteckého dňa. Je to jedinečná a najväčšia udalosť svojho druhu v celom Banskobystrickom kraji a je to veľmi ťažké zorganizovať. Na civilnej lúke je čisté šialenstvo. Nemajú za sebou organizátori žiadnu obriu agentúru. Sú tu ľudia, dobrovoľníci, piloti, členovia aeroklubu, ktorí sa snažia vytvoriť z tohto podujatia naozaj až také svetové podujatie. Ja som tu bola minulý rok a stále sa zlepšujú. Vedľa mňa stoja tí, ktorí to celé manažujú. Riaditeľka leteckého dňa Janka Krnáčová, predseda aeroklubu Pavel Jedlička, zástupca Jankin, Luboš Varga. Takže Janka, poďme pekne po poriadku. Ako sa z takejto lokálnej akcie rodí podujatie, ktoré zachraňuje leteckú tradíciu Stredného Slovenska?
2: Viac menej to bolo v roku 2024, kedy sme sa rozhodli uskutočniť nejaký deň otvorených dverí a fanúšikom letectva sa to páčilo, návštevníci si vyžiadali ďalšie ročníky, takže sme sa ako Aeroklub Očova rozhodli túto tradíciu ponechať a teda pokračujeme v tom aj po ďalšie roky a snažíme sa každým rokom priniesť niečo nové do toho programu a zvláštnejšie.
1: Pán Jedlička, čo všetko musíme urobiť, aby lúka zvládla prílety vojenskej a vládnej techniky?
3: V podstate letisko Očova patrí do priestoru letiska Sliač, tak vlastne všetko sa musí koordinovať s letiskom Sliač a zvládnu to zvládne, pretože tie lietadlá veľké tu nebudú pristávať, tie menšie pristanú, takže myslím, že nebude s tým problém.
1: Luboš Varga je úspešný plachtár. V sobotu ale budú prelietať nad týmto priestorom stíhačky F-16. Tešíš sa na kontrast toho ticha a toho burácajúceho na oblohe?
4: Tešíme sa samozrejme na tie vládne špeciálie, na tie letky ministerstva vnútra. A my ako plachtári sa budeme tiež na to pozerať z iného pohľadu, lebo vlastne to lietadlo plachtárske je také oproti tomu dosť menšie ako tá vládna letka.
1: Vy to organizujete vo svojom voľnom čase, popri civilnom zamestnaní, asi nestíhate veľmi relaxovať. Aj dnes ste si zobrali dovolenku, aby ste to tu už celé chystali na sobotu?
2: Presne tak, áno, ale samozrejme, keď to robí človek srdiečkom a že je to jeho srdcová záležitosť, tak ten čas si vždycky nájde a naozaj to robíme vlastne pre tých ľudí, aby sme im priniesli troška bližšie a ukázali troška bližšie teda to letectvo, tie aeroplány a aby mali z toho čo najväčšiu radosť a naozaj počas toho leteckého dňa tú energiu potom čerpáme naozaj z tých fanúšikov, ktorým sa to veľmi páči a sú vďační, takže to je to najkrajšie. Tá energia ide hlavne z tých návštevníkov a z tých fanúšikov.
1: No a príde ich niekoľko tisíc, koľko dobrovoľníkov vám pomáha a koľko ľudí vlastne na tú organizáciu je?
2: Čo sa týka organizácie, tak organizačný tím sa skladá cca z nejakých 15-20 ľudí a čo sa týka dobrovoľníkov, tak to sa skladá tiež z našich aeroklubových členov, ktorých je približne 50. Samozrejme sú tam nejakí kadeti, potom rôzni dobrovoľníci z okolia, čo je Očová zvolená a tak ďalej. Takže v celkovom počte to môže byť okolo 60-70 ľudí.
5: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.

0: Na podujatí pod jednou strechou, ktoré bolo pred pár dňami v centre Banskej Bystrice, sa prezentovali aj zariadenia sociálnych služieb. Tie poskytujú pomoc seniorom odkázaným na pomoc, ale aj ľuďom s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami alebo kombinovanými diagnózami.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Keď zdravie prestane slúžiť, mnohí sú odkázaní na pomoc sociálnych služieb. Na podujatí pod jednou strechou v Banskej Bystrici prezentovala zariadenie sociálnych služieb Senium, ktorého zriadovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, správkyňa Silvia Žabková.
3: My sa zúčastňujeme tohto pekného podujatia pod jednou strechou každý rok. Naše strediska tu prezentujú vlastne činnosť našich klientov, voľnočasovú, ale zároveň máme možnosť my pracovníci prezentovať aj naše aktivity. Prítomné sú tu aj sociálne pracovničky, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo.
2: Ak sa teda pýtajú na niečo v oblasti sociálneho poradenstva záujemcovia a návštevníci, čo to je najmä?
3: Skoro každého zaujíma to, či máme voľné kapacity, ako to u nás vyzerá s vyťaženosťou, či sú teda voľné miesta. My máme tri strediska, máme vlastne v našich strediskách deti a mládež, seniorov a potom máme špeciálne zariadenie. Ľudí zaujíma to, aký je postup, keď potrebujú rodinného príslušníka umiestniť do zariadenia, aké formuláre treba vyplniť. Vo väčšine prípadov naše pracovníčky teda poinformujú, ale zároveň dajú aj možnosť si rezervovať nejaký termín, aby toho času bolo viacej v našom zariadení.
2: Aké sú čakacie doby na umiestnenie?
3: Tak v našom zariadení je to podobne ako v ostatných. Máme tie stavy rôzne, závisí od stupňa odkázanosti, koľko ľudí sa nachádza momentálne v tých poradovníkoch. Tá pomoc vždycky existuje. Niekedy ľudia povedia, to je úplne bez šance, aby sme sa tam dostali a tak ďalej. Vždycky sa treba aj poinformovať a baviť sa o tej konkrétnej situácii, pretože je veľmi dôležité, aký je momentálny stav toho človeka, alebo teda u nás je to aj deti a mládež, tam je to u nás jednoduchšie.
2: Pýtajú sa niekedy aj ľudia v seniorskom veku na možnosť umiestnenia sa v zariadení sociálnych služieb, alebo skôr to riešia príbuzní?
3: Ale áno, aj dneska sme tu mali manželský pár a myslím si, že vôbec nie zo žartu, ale informovali sa, že ak by potrebovali, keď by už teda nemali sily alebo zdravotný stav si to vyžadoval, že aká je tá situácia. Samozrejme, viac sa môžu dozvedieť aj na webovej stránke. Dneska už aj tí seniori majú prístup k internetu, tak si to vedia overiť, vedia si prečítať tieto informácie. Ale skôr ide o to, aby na takomto podujatí v tom neformálnom prostredí a v tej atmosfére si ľudia mohli vypočuť nejaký názor.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvatelia Žarnovice sa premiérovo zapojili do procesu rozdelenia peňazí v rozpočte mesta. Internát v diagnostickom centre v Ružomberku obnovujú počas plnej prevádzky. Zajtra bude oblačno a dážď, teplo do 27 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. O tom, ako rozdeliť časť mestských peňazí, nerozhodujú len poslanci. Čoraz viac samospráv zapája do rozhodovania aj samotných obyvateľov. Participatívny rozpočet aktuálne rieši aj Detva. Medzi projektmi sú napríklad nové miesta na stretávanie obyvateľov, exteriérová učebňa pre školákov či náučný chodník. Tento rok sa do procesu prvýkrát zapojili aj Žarnovičania. Primátorka Alena Kazimírová.
2: Je to taký pilotný projekt, bolo to aj na podnet občianskej verejnosti. Minulý rok prvýkrát v rozpočte poslanci schválili na tento rok, čo je v rozpočte 15 000, participatívny rozpočet, kde je určený na projekty od verejnosti. Mesto garantovalo na jeden projekt 5 000 eur.
1: Pri zavádzaní participatívneho rozpočtu môžu samosprávy využiť aj pomoc štátu. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumana ide o jednu z najvyužívanejších foriem občianskej participácie.
3: Participatívny rozpočet súčasne zvyšuje transparentnosť samosprávy, posilňuje dôveru medzi občanmi a vedením samosprávy, ako aj podporuje vznik silných lokálnych komunít, ktoré participujú na rozvoji územia.
1: Každá samospráva si podľa rezortu nastavuje vlastné pravidlá aj časový harmonogram. V diagnostickom centre v Ružomberku rekonštruujú internát. V objekte sa okrem ubytovacej časti nachádza aj kuchyňa, ktorú tiež čaká modernizácia. Jej súčasťou bude výmena vzduchotechniky a jej vybavenia. Pokračuje riaditeľka centra Mária Peťová.
4: Dostali sme už minulý rok dotáciu na nové prístroje, tie už máme zakúpené. Teraz sa bude robiť aj nová vzduchotechnika, kachličky sa budú vymieňať, podlahy, vedenie vody, elektriky a tak ďalej. Tá kuchyňa bude spĺňať akože naozaj najmodernejšie štandardy.
1: Ešte výraznejšia rekonštrukcia čaká budovu internátu na budúci rok. Počas nej dôjde k výmene elektrických a vodovodných rozvodov, rovnako podlách aj dverí. Múzeum vo Svetom Antone si v sobotu 13. júna spolu so Slovenským rybárskym zväzom pripomenie významné jubileum 100 rokov organizovaného rybárstva na Slovensku. Celodenné podujatie priblíži návštevníkom históriu, tradície, súčasnosť i budúcnosť slovenského rybárstva prostredníctvom odborného aj zážitkového programu určeného pre širokú verejnosť. Informoval o tom riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
5: 100 rokov organizovaného rybárstva predstavuje príbeh tisícov ľudí, ktorí venovali svoj čas a energiu ochrane vôd a zachovaniu rybárskych tradícií pre ďalšie generácie. Sme radi, že si toto významné jubileum môžeme pripomenúť práve v prostredí múzea vo Svetom Antone, ktoré dlhodobo prezentuje vzťah k človeka k prírode, poľovníctvu a rybárstvu.
1: Múzeum vo Svetom Antone je jediným špecializovaným múzeom na Slovensku zameraným na poľovníctvo a rybárstvo. Hokejový útočník Peter Galamboš predĺžil zmluvu s klubom Vlci Žilina. Skúsený 36-ročný center tak začne už svoju štvrtú sezónu pod Dubňom. Rodák z Martina v minulom ročníku odohral za Vlkov 49 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 23 kanadských bodov za 11 gólov a 12 asistencií. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky a intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. V noci teplota klesne na 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta si v kolóne počkáte 10 minút. Na diaľnici D1 pred Turánmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička pre výmenu asfaltu. Obmedzenie potrvá do 17. hodiny. To je na teraz všetko. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné popoludne z Reginy Stred prajeme aj po 14. Hosťom Michala Várošíka v dnešných večerných reflexiách bude Jan Chalupka, dlhoročný dramaturg z Volanského divadla Jozefa Gregora Tajovského.
7: Od roku 2000 už je jeho neodmysliteľnou súčasťou. Jana Chalupku sa aj opýtame, čo má pre neho v živote najväčší zmysel. Ako dobíja baterky.
6: No a podstatnou časťou rozhovoru bude aj jeho vysťahovanie z bývalej Jugoslávie, kde vyrastal. V prvej hodinke vysielania sme sa vás pýtali, na akých aktuálne dozrievajúcich daroch zo záhrady si v týchto dňoch radi pochutnávate, no a ozvala sa nám poslucháčka Janka. Ja akurát hryzím reďkovky, tento rok sú výborné, aj veľké, a milujem špenát, cuketu či paradajky, ale tie ešte musia dorásť. Prajem pekný deň, ďakujeme aj my, prajeme krásny deň a uvítame aj ďalšie vaše správy. Príjemné počúvanie aj naďalej želajú Iveta Janáková a Daniela Fulová.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Na konci mája bola v Banskej Bystrici konferencia Sociálne podnikanie ako motor regionálneho rozvoja. No a ponúkame postrehy diskutujúcich.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Zástupcovia štátu, podnikateľov a rôznych organizácií diskutovali o tom, ako sociálne podniky pomáhajú regiónom a akú pomoc by naopak uvítali tieto podniky. Ako hovorí Ingrid Ujváriová z Ministerstva práce, prepájajú ekonomický rast so spoločenským prínosom a vytvárajú pracovné miesta v regiónoch, kde príležitosti chýbajú.
3: Poskytujú naozaj široké spektrum služieb v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, bývania, sociálnej starostlivosti, zamestnanosti, obehového hospodárstva. Veľkou výhodou sociálnych podnikov je, že zisk nevyvádzajú mimo regiónu. Reflexiou miestnych potrieb dokážu sociálne podniky viac podnietiť taký inkluzívny rozvoj a znižovanie už existujúcej nerovnosti.
2: Sociálne podniky zároveň riešia problémy v danej lokalite. Ponúkajú sociálne služby a starostlivosť o verejné priestory. O prínose sociálneho podnikania hovorí majiteľ sociálneho podniku Harikoe v Mýte pod Ňumbierom Martin Jorčík.
4: Fungujeme na relatívne veľkom území, kde postupne sa snažíme rozvíjať, či už sú to služby cestovného ruchu, staráme sa o chodníky, na novo ich značíme, máme tam reštauráciu. V rámci tohto ponúkame tie služby, tak rozvíjame región. Taktiež za mňa je veľký rozvoj to, že dáme možnosť ľuďom pracovať a následne ich vedia minúť zase oni v ďalších podnikoch.
2: Peter Lukáč z rolníckeho družstva Ďumbier v Brezne hovorí, že fungovanie sociálnych podnikov môže zmierniť vyľudňovanie regiónov.
5: Určite vytvárajú priestor na to, aby sa zamestnali ľudia jednak zdravotne znevýhodnení, jednak ľudia, ktorí sú dlhodobejšie nezamestnaní a majú problém si v danom regióne nájsť prácu. Nehovoriac o lokalitách ako je Horehronie, kde z pozície tej, že celkovo na Slovensku sa dediny vyľudňujú a viac menej ľudia sa tam už vracajú iba v rámci nejakej agroturistiky, turistiky, po prípade chatarčenia. Dané sociálne podniky, ktoré v týchto regiónoch sú a zamestnajú tých ľudí, tak zabráňa čiastočnému odlivu tých ľudí do väčších miest, kde chodia za prácou a možno za tým komfortnejším životom. Takže v tomto aspekte určite to význam má.
2: Jaroslav Strelec zo sociálneho podniku KNK Nákop Hriňovej vidí potenciál rozvoja regiónov okrem vytvárania pracovných miest aj vo výrobe lokálnych výrobkov.
6: Produkciou výrobkov, ktoré majú lokálne uplatnenie, hovorím teda teraz v prvom rade o zdrojoch potravín, ale celkovo si myslím, že zamestnávanie ako také vždy prinieslo aj rozvoj.
2: Sociálnym podnikom sa budeme venovať v našom letnom cykle ekonomickej abecedy počas 2. júlového týždňa.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum pripravujú na dnes na 16. hodinu spomienkové podujatie Historky Banskej Bystrice očami Pavla Hrúza, venované nedožitým 85. narodeninám spisovateľa Pavla Hrúza. Pavel Hrúz bol po páde komunizmu aj redaktorom literárnej redakcie Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Viac nám ho ale priblíži literárna historička, publicistka a múzejníčka Jana Borguľová, ktorú v tejto chvíli vítam medzi nami. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne.
0: Na čo sa budete sústrediť na dnešnom spomienkovom podujatí?
1: Samozrejme, že v úvode by sme chceli podať taký celkový prierez životom a dielom tohto jedinečného autora aj na Slovensku, predstaviteľa slovenskej postmoderny a jedného z mála slovenských disidentov. Pavol Hrúz narodil v roku 1941 a prešiel rôznymi režimami. Bohužiaľ, dožil sa len 67 rokov. V roku 2008 na dobro odišiel z tohto pozemského života. Ale ja som mala príležitosť osobne sa s ním zoznámiť a ako pracovníčka Literárneho a hudobného múzea a postupne získavať od neho rôzne artefakty, zaujímavosti do zbierok. Samozrejme aj spolupracovať s ním pri rôznych príležitostiach, robiť s ním podujatia. Časť z nich je zaznamenaná aj na videozázname a to máme v zbierkach. Jeden ten záznam je aj z jeho pracoviska tu v Slovenskom rozhlase, štúdiu Banská Bystrica. A hoci to bolo v roku 1996, tak sme ho snímali, ako sedí za písacím stolom vo svojom modrom plášti, takom technickom, prevádzkovom, ako vo fabrikách a píše na obyčajnom písacom stroji. Čiže oproti dnešnej realite je to úplne niečo iné, ako potom nasledovalo. Pritom zaujímavé, on bol vyštudovaný elektrotechnik, inžinier, čiže mal k takýmto technickým záležitostiam blízko, ale ako spisovateľ písal tradične na písacom stroji. No a ešte pokiaľ ide o jeho prácu v rozhlase, tak už teda ešte za jeho života, ale aj po smrti vyšli dve knižky prozaické, v ktorých je v časti deja vystupuje Palo Hrúz ako redaktor a taký radca pre začínajúcich mladých autorov, keďže pracoval ako literárny redaktor a jeho prácou bolo aj vyhľadávať rôzne talenty pre jeho relácie, ktoré robil, najmä Hronku, Sobotník a iné zábavníky.
0: Povedzme si, čo sa hlavne odzrkadľovalo aj ďalšie v jeho tvorbe? Aké témy Pavel Hrúz riešil?
1: Hovorila som, že bol predstaviteľom postmoderny. A postmoderna je taký smer, ktorý sa vynoril už ku koncu 20. storočia a je to opak moderny. Teda rozbijanie štruktúr, nie jeden hlavný hrdina, zapracovanie rôznych iných textov do deja a rozbijanie vôbec takej dynamiky prozaického diela. No a na toto bol majster, ako mi sám povedal. Samozrejme, že sa nestretával iba s pozitívnymi reakciami, lebo to bolo niečo nové, ale dostal aj riadne kritiky a povedal, že práve kritiky mal rád, keď ho tak dobre zvozili.
0: Pavel Hrúz vlastne teda, ako sme spomenuli, počas komunizmu mal zákaz teda publikovať. Ako ste ho vypoznali, aký bol svet tohto výnimočného spisovateľa, aký mal dopad teda tento toto
1: treba
0: nepísanie?
1: Treba povedať, že Pavol Hrus vstupoval do slovenskej literatúry dvakrát. Prvýkrát ako celkom mladý muž debutoval v roku 1966 knižkou Dokumenty o výhľadoch a dokonca dostal za ňu aj cenu Ivana Kraska za debut. A do toho prevratu v 70. rokoch, tak vydal ešte jednu knižku Okultizmus, ktorá sa stretla zase s veľkým úspechom. No a potom nastalo obdobie, keď jeden čas ani nemal prácu, živil sa rôznymi robotníckymi povolaniami, z nich asi najzaujímavejšie, že bol správca tenisových kurtov na Bystrickom parku Leninovom vtedy, čo ho celkom bavilo, ale robil aj v lesnom závode pri spracovávaní drevnej suroviny a podobne. Ale potom sa zamestnal vo svojom vyštudovanom fachu ako energetik v stavoindustrii Banská Bystrica. A tam je jedna zaujímavá etapa. Vtedy sa stavalo pražské metro a podarilo sa mu, myslím, na 2 roky vycestovať pracovne do Prahy a tam sa stretával s tými predstaviteľmi pražského disentu. Najväčší kamarát bol s Ludvíkom Vaculíkom.
0: No ja vlastne na záver doplním, že ak sa chcete o Pavlovi Hrúzovi dozvedieť viac, ste vítaní dnes v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v Literárnom a hudobnom múzeu. No a vlastne už od včera je prístupná aj výstava takisto na 2. poschodí štátnej vedeckej knižnice. Našou hostkou v popoludnejšom vysielaní bola literárna historička, publicistka a múzejnička Jana Borguľová. Ďakujem, že ste prišli.
1: A ja ďakujem.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastret.sk.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
3: Minútku po pol tretej tu máme informácie o doprave. V kolóne sa zdržíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta 20 minút a 15 minút si postojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Upozorňujeme, že na diaľnici D1 pred Turanmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička pre výmenu asfaltu. Obmedzenie potrvá do 17. No a máme tu aj jeden radar. V Bátke smerom na Rimavskú Sobotu jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Jedú vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejdá.

0: Tipy na voľný čas.
1: Tatranská galéria v Poprade pozýva na vernisáž výstavy fotografií Imricha Svitanu Divadlo Poprad vo výstavbe, ktorá sa uskutoční dnes 9. júna v Artklube Tatranskej galérie v Poprade o 17. Verejná knižnica Mikuláša Kováča na prahu letnej sezóny prichádza s mimoriadne pestrým programom. Svet technológií napreduje mílovými krokmi a knižnica reaguje aj na potrebu chrániť tých najzraniteľnejších. Pobočka Fončorda dnes o 16.30 spoluorganizuje prednášku s diskusiou Prvý paušál pre vaše dieťa. Podujatie ponúkne rodičom praktické rady a tipy, ako deti efektívne chrániť v online priestore. Ako sme už pred chvíľou avizovali, dnes o 16.00 sa uskutoční spomienkové podujatie historky Banskej Bystrice očami Pavla Hrúza pri príležitosti nedožitých 85. narodenín tohto redaktora a spisovateľa. Sprevádzať ním bude literárna historička, publicistka a múzejnička Jana Borguľová. Uskutoční sa to na Lazovnej ulici v Štátnej vedeckej knižnici.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Vyrastal v bývalej Juhoslávii v dnešnom Srbsku. Na prelome tisícročí sa rozhodol pre život v krajine medzi Dunajom a Tatrami, z ktorej pochádzali jeho predkovia. V jeho živote má dominantné postavenie divadlo a medzi jeho najväčšie hodnoty patrí tolerancia a pokojné spolunažívanie. Dlhoročného dramaturga z Volanského divadla Jozefa Gregora Tajovského Jána Chalúbku teraz v krátkosti predstaví redaktor Michal Várošík.
1: Ján Chalúbka, hosť večerných reflexí, je predovšetkým známy ako dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského Vo zvolene, čiže reč bude o tom, čo znamená byť dramaturgom. Život Jána Chalúbku je zaujímavý tým, že vyrastal ako Slovák slovenským rodičom v Srbsku, konkrétne v Kulpíne, v regióne Vojvodina, kam jeho predkovia prišli v polovici 18. storočia. Čiže budeme sa baviť aj o národnostnom zložení tohto regiónu. Ako vnímal on samého seba, svoju rodinu a Slovákov v tomto, v súčasnosti môžeme povedať cudzom kraji, kde žije slovenská menšina, ale spolu aj iné menšiny. A takisto aj ľudia rôzneho vierovýznania, ako tam spolu nažívali, ako tam v súčasnosti spolu nažívajú. Veľmi citlivou témou, ktorej sa dotkneme, bude aj občianska vojna v Juhoslávii v prvej polovici 90. rokov, ktorú zažil na vlastnej koži. Napokon aj to bolo impulzom, prečo sa odsťahoval na Slovensko. Bolo to v roku 2000 po bombardovaní NATO, keď sa rozhodol, že teda v Srbsku neostane. A tým, že mal vzťah k divadlu a pôsobil ako Slovák v slovenskej menšine a mal kontakty na slovenských divadelníkov vo Zvolene, tak sa pokúsilo šťastie, ktoré vyšlo, a zamestnal sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, čo mu umožnilo vysťahovať sa. A odtedy, od roku 2000, už je jeho neodmysliteľnou súčasťou. Jána Chalúbku sa aj opýtame, čo má pre neho v živote najväčší zmysel. Ako dobíja baterky. Prvýkrát prišiel na Slovensko v roku 1984, čiže otázka bude znieť, či sú vojvodinskí Slováci iní ako tí na Slovensku. Aké povahy sú jedni a aké povahy majú druhí. Je rozdiel v slovenčine v Srbsku a je rozdiel v používaní slovenského jazyka tu na Slovensku? Aj to sa opýtame nášho hostia Jána Chalúbku, s ktorým sa budeme rozprávať dnes po 21.
0: Nezabudnite teda počúvať dnešné večerné reflexie. Hosťom Michala Várošíka bude dlhoročný dramaturg z Volanského divadla Ján Chalúbka.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia symfonický

orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Plánovaný most v Kremničke ponad R1 získal kľúčové povolenie na výstavbu. Mesto Liptovský Mikuláš opäť pripravuje mestskú pláž. Zajtra bude oblačno a dážď, teplo do 27 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Mesto Banská Bystrica posúva projekt výstavby nového kremničianskeho mosta cez rýchlostnú cestu R1 do ďalšej fázy. Získalo právoplatný stavebný zámer. Samospráva zároveň schválila majetkovo-právne usporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a zmluvu o budúcej zmluve. Nasledovať bude overenie projektu stavby, ktoré je obdobou stavebného povolenia podľa novej legislatívy. Primátor Ján Nosko.
2: S Národnou diaľničnou spoločnosťou a ministerstvom dopravy vedieme naďalej rokovania o spôsobe spoločného postupu pri realizácii projektu, tak aby po získaní všetkých povolení mohla byť výstavba zabezpečená spoločnými silami. Ide o výstavbu mosta, ide o privádzač v smere zo Zvolena. Verím, že v krátkom čase budeme môcť o tom priniesť ďalšie informácie. Výstavba nového mosta v Kremničke pri vstupe do nášho mesta je pre nás absolútnou dopravnou prioritou.
1: Nový most má nahradiť pôvodnú pre havarijný stav zbúranú stavbu a má zlepšiť dopravné napojenie mesta na R1 aj na cestu prvej triedy číslo 66 a okolité smery. Celková dĺžka nosnej konštrukcie má byť približne 67 metrov a dĺžka mosta 85 metrov. Projekt za približne 5 miliónov 370 tisíc eur počíta s obojsmernou komunikáciou, chodníkmi pre peších a osvetlením. Bývalý predseda SNS a exprimátor Žiliny Ján Slota nebude trestne stíhaný v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Podľa obžaloby mal Slota na Žilinskom krajskom súde vybaviť miernejší trest pre odsúdeného muža. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
3: To stručné odôvodnenie vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň povedal, že v prípade obžalovaného Jána Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak Najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
1: Ján Slota si rozhodnutie vypočuť neprišiel kvôli dlhodobým zdravotným problémom. Pokračuje jeho advokát Roman Hriadel.
4: My sme samozrejme ako obhajcovia spokojní s výsledkom. Rozhodnutie súdu samozrejme považujeme za zákonné a spravodlivé v tomto prípade.
1: Obhajoba zároveň nepredpokladá, že klient bude trvať na prejednání vecí. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje na druhú letnú sezónu mestskú pláž pri Liptovskej Mare. Pracovníci verejnoprospešných služieb v týchto dňoch opravujú prístupovú cestu, zabezpečujú opletenie ihriska pre plážový volejbal a úpravu terénu pláže. Pribudnú aj nové lavičky, cyklostojany a workoutové ihrisko. Pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
5: Počas letných prázdnin sa môžu Mikulášania i návštevníci tešiť na večerné kino, hudobné večery, sunset paddling, sunset kvízy a ďalšie podujatia, ktoré prinesú oddych aj zábavu priamo ku vode. Počas slnečných víkendov budú bufety na pláži otvorené už v priebehu júna. Oficiálne otvorenie druhej sezóny na mestskej pláži sa uskutoční v sobotu 27. júna.
1: Od otvorenia sezóny bude opäť premávať aj Marabus, ktorý na pláž zabezpečí pohodlnejšiu dopravu návštevníkov. Mestská pláž bude tento rok súčasťou programu Mikulášskeho leta. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. V noci teplota klesne na 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: polhodinovej kolóne stojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a smerom z Čace stratíte 20 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej stojíte 10 minút. Policajný radar meria rýchlosť v Bátke smerom na Rimavskú Sobotu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Sme radi, že ste s nami aj v tretej hodinke popoludnejšieho vysielania. Od obeda je to už predsa len kúsok, ale prepáčte, narobím vám ešte trošku chute. Už o chvíľu sa totiž vrátime na nedávne ružomberské podujatie Deň Liptovskej brindze. No a budeme hovoriť aj o Liptovskej brindzi ako o a s ňou spojených zdravotných benefitoch.
7: Ovečky sa celé leto pasú v horských podmienkach. Vďaka tomu má hlavne tá brindza tie blahodárne účinky na ten organizmus, čo sa týka napríklad krvného tlaku alebo hlavne čo sa týka toho tráviaceho systému. Tie živé baktérie, ktoré sú v tom vyzretom síre, sú nenahraditeľné.
6: A spolu s meteorologom prezradíme, na aké počasie sa pripraviť v najbližších dňoch. Pozdravujú vás Iveta Janáková a Daniela Fulová.
0: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.

0: predpoveď počasia.
1: Počasie je témou, ktorá zaujíma určite každého z nás. Viac nám preto v týchto chvíľach o tom aktuálnom prezradí meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Takže pekný deň, ako máme teraz na strednom Slovensku?
2: Pekné popoludne, tak na strednom Slovensku spíš je skôr tak už od rána bolo poliasné, miestami až oblačné počasie, ale už teraz sa dostávajú prehánky či aj búrky, už hlavne v tom Trenčianskom a Žilinskom kraji, ojedinelé sa vyskytujú aj inde, to znamená na Spiši. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá hlavne v tej severnej polovici už skôr stagnuje, ak nie aj klesá, napríklad ako Žilina mala 27 a teraz aktuálne pri blízko prehánke alebo pri prehánke už skôr 23 stupňov. To znamená, že teplota v prievidzi 31, Turčianskej Teplice 27, Žilina 23, Čadca 26, Oravské Veselé 23, Liesek 25, Liptovský Mikuláš 26, Poprad Tatry 26, Telgár 21, Brezno 26, takisto Banská Bystrica, Sliač 28, aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 26, Dudince 29, už mali takmer 31, Bzovík 28, Lučenec Bojkov 30, Rimavská Sobota 29, Revúca 28 a Lom nad Rimavicou 22 stupňov, fúka slabý vietor väčšinou.
1: Povedzme si ale aj o tom, čo nás čaká, aká bude noc.
2: V nočných hodinách a v podstate už od teraz skôr to oblačné a zamračené počasie, zrážky spočiatku miestami v noci na väčšine územia stredného Slovenska spíša zrážky, dáž, prehánky, ojedine aj búrky, ktoré hlavne do polnoci môžu byť aj intenzívne. Noc bude pomerne teplá, očakávame teplotu 17 až 12 stupňov v údoliach, to môže byť čosi chladnejšie a k tomu prevažne slabý vietor pri búrkach, potreba počítať, že bude silnejší.
1: Bude pokračovať slnečné a teplé počasie aj na prelome pracovného týždňa?
2: Zajtra, myslíte, na zajtrajší deň, tak vyzerá to, že nie, pretože tento oblačný pás, ktorý sa postupne dostáva na naše územie, myslím, tá kopovitá oblačnosť bude v podstate po väčšinu dňa na území stredného Slovenska spíša zajtra. Oblačnosť zamračená, na juhu môže byť prechodne zmenšená oblačnosť, ale ozaj prechodne zrážky na väčšine územia, dáž, prehánky a ojedine aj búrky, opäť intenzívne. A v Žilinskom kraji očakávame aj miestami aj výdatné. Takže a za tejto situácie denná teplota výrazne nižšia. 14 až 22, na juhu miestami 22 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov a k tomu severný vietor cez deň, ktorý hlavne pri búrkach prechodne zosilnie.
1: No a na záver ešte spomeňme prosím, ako bude po zvyšok pracovného týždňa.
2: Štvrtok ešte so zrážkami, k priebehu dňa ubúdanie zrážok, ale najmä denná teplota na sever 14, na juhu 22 stupňov. V piatok už by som povedal, že taká premenlivá veľká oblačnosť, už zrážky skôr typu prehánok a denná teplota opäť od tých 15 na severe do 23 na juhu. Zlepšovanie, také by som povedal relatívne, že menej zrážok, poloblačno až oblačno, zrážky hlavne v denných hodinách na severe a denná teplota 17 až 24 a v podstate aj v nedeľu.
1: Ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Jana Čerbová. Pekný zvyšok dňa, do počutia.
2: Pekné popoludnie, do počutia.

0: Moskou nevadí a přisuň se sem a filej na, a filej jen a filej celý den.
1: V Ružomberku sa v nedeľu konal Deň Liptovskej brinze. Samospráva v spolupráci s občianskym združením Bačova cesta a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Liptov chceli tradičný slovenský pokrm priblížiť najmä v súvislosti so získaním chráneného označenia pôvodu. Bola sa tam pozrieť redaktorka Lívia Dvorská.
2: Námestie Andreja Hlinku sa zaplnilo folkloristami, ľudovými remeselníkmi i predajcami nášho národného jedla. Najmä však ľuďmi, ktorí ho chceli ochutnávať. Chutili im najmä halušky. Ako inak, najlepšie s liptovskou brinzou.
3: Máte rád halušky, alebo teda brinzu všeobecne?
4: No určite, veď som Lipták, tak brinza musí byť, halušky. A dobré sú.
3: Aká brinza vám najviac chutí? Je to tá liptovská, alebo aj hociaká brinza je to?
4: Jednoznačne liptovská, naj.
3: Vy máte rada brinzu?
5: To je naše jedlo detstva, halušky. Každý piatok boli brinzové a pyrohy.
2: Liptovskú brinzu v roku 1967 zapísali do Medzinárodného registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva VIPO v Ženeve, pretože v roku 2004 bola z neho vymazaná, členovia občianskeho združenia Bačová cesta iniciovali, aby naspäť získala svoje jedinečné postavenie, hovorí predseda Ľudovít Urbanovský.
6: Liptovská brinza má svoju históriu. Keď sme zistili, že bola vymazaná z Medzinárodného registra duševného vlastníctva, nás to proste naštartovalo, že takýto produkt, keby mali v iných krajinách, tak sa budú oň byť. Talian by nikdy nevymazal parmezán, Francúz by nikdy nevymazal šampanské. Vyrábaná je zo 100% ovčieho mlieka, nepasterizovaného, tradičným spôsobom. A toto žiadna iná brinza s rôznymi prívlastkami nemá.
2: Nie každý môže toto označenie používať. Na teraz sú to iba traja výrobcovia. Jeden z výrobcov liptovskej brinze s chráneným zemepisným označením je aj Salaš v Liptovskej Lužnej. Lukáš Midliar potvrdil, že brinzu ľudia vyhľadávajú hlavne pre jej chuť a vplyv na zdravie.
7: Ovečky sa celé leto pasú v horských podmienkach. Vďaka tomu má hlavne tá brinza tie blahodárne účinky na ten organizmus, čo sa týka napríklad krvného tlaku alebo hlavne čo sa týka toho tráviaceho systému, tie živé baktérie, ktoré sú v tom vyzretom síre, sú nenahraditeľné.
2: Ani Lukášovi Midliarovi sa brinza za dlhé roky neprejedla. Napokon jej ochutnávky sú súčasťou jeho každodennej práce.
7: Zatiaľ som sa určite neprejedol a dúfam, že sa to mi to ani nikdy nestane, lebo keď vyrábame brinzu v našej mliekarni, tak samozrejme dennodenne prichádzam do styku s koštovaním.
3: Čo vy máte rád z brinzových jedál?
7: Najjednoduchšie jedlo z tej liptovskej brinze je samozrejme nátierka. Netrvá vám nič. Kúštik liptovskej brinze, trošku cibuľky, malý štipok chleba a človek je najedený.
2: Výroba brinze v Ružomberku má dlhú históriu. Prvú oficiálnu liptovskú brinziareň tu v 19. storočí založil Peter Makovický. Jeho meno si pripomenuli Ružomberčania aj počas ochutnávok a vystúpení folkloristov.
8: Počúvate Popoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: O dve minútky bude pol štvrtej a my tu máme informácie o doprave na strednom Slovensku. V kolóne si počkáte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, zdržíte sa až 40 minút, máme tu aj niekoľko výstrah. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny odstraňujú pokazený kamión, premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu. Upozorňujeme tiež, že na diaľnici D1 pred Turanmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnicka pre výmenu asfaltu. Obmedzenie potrvá do 17. a na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu stojí na 149. kilometri auto s defektom. Zvýšte tam opatrnosť. To je pre túto chvíľu všetko. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dnešnej záhradkárskej rubrike pošteklíme vaše chuťové poháriky. Reč bude totiž o spracovaní čerešní. Môžeme z nich napríklad urobiť kompót, lekvár alebo ich sušiť.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Prvé plody čerešní sú pre mnohých ľudí takým tradičným symbolom začiatku leta. Jestvuje veľa odrôd čerešní od skorých až po neskoré. Ako môžeme spracovať čerešne? O tom sa porozprávame s Marcelou Nemcovou, pestovateľkou z Devičian v Honte.
3: Tie skoršie čerešne sú rôzne, ale väčšinou sú charakteristické tým, že ich potrebujete len zjesť, pretože je to len taká šupka a trošičku dužiny. My spracovávame až tie trošku tie mesitejšie odrody, crcovky a prípadne divé čerešne, ktoré síce nemajú tej hmoty, ale majú neskutočne dobrú arómu.
2: Najlepšie určite ovocie konzumovať také čerstvé, ale je výborné, keď príde aj zima a my máme teda niečo v tej špajzi alebo v nejakom kumbálku. Vy čerešne napríklad aj sušíte. Pre mnohých možno našich poslucháčov a poslucháčky je to taká prekvapivá informácia.
3: Je to delikateska, je to výborné. Odkvostkuje sa čerešňa. Je dobre, keď je tá šupa trošku narušená, ale už tým odkvostkovaním by to mohlo stačiť. Možno by sa aj odporúčili pri niektorých tých mesitejších čerešňach trošku to blanšírovať, to znamená, že nech to rýchlo prebehne parova. Potom sa to suší, tak ako sa sušia jablčka alebo akékoľvek iné bežné ovocie. V domácich podmienkach to môže byť klasická kuchynská sušička.
2: Ďalšou možnosťou je vyrobiť si z čerešní nejaký čerešňový kompót. Aké sú varianty vo vašom prípade?
3: Kompót, keď sú čerešne, tak robí klasiku s cukrom, potom robíme bez cukru, robíme ako polotovar odkvostkovaný na ďalšie spracovanie na koláčiky.
2: Čerešne sa dajú spracovať aj na výborný čerešňový lekvár.
3: Ten odporúčame, pretože čerešňa má dosť veľa pektínu a čerešňa veľmi krásne vonia. Hlavne keď máte možnosť že pomiešať viacej odrôd, spôsobom ako kedysi sa robil slivkový lekvár, že sa pomaličky odparovalo ovocie a celá tá hmota, až kým nezostala úplne hustý lekvár, to znamená, že zostane vám asi 20% pôvodnej hmoty ovocia, tak čerešne sú na to naozaj vhodné a exkluzívny lekvárik z toho vzniká.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Rádio Regina Stret.
1: Z nás si nepochutí a niekedy si nedopraje väčšiu porciu jedla. O nástrahách prejedania sa budeme hovoriť zajtra ráno po 6.
2: Jesť by sme mali do takej polosýtosti, nie je to preplnenie. A nie je to len o množstve, je to aj o kvalite prijatej stravy. Keď sa cítime unavení, samozrejme sme sa predtým poriadne najedli, mali by sme sa zamyslieť, či nie je problém v našom jedálnom lístku.
1: Počuli ste už o vrúbľovaní, ktoré sa nazýva ablaktácia? Čo sa skrýva za týmto cudzým slovom, zistíme v záhradkárskej rubrike.
3: Hlavná výhoda tohto štepenia je, že tá ujateľnosť je, dá sa povedať, 100%. Nie sme obmedzení vegetačným kľudom. Vieme takto navrúbľovať ťažko sa ujímajúce druhy drevín.
1: Spomínať budeme na slovenského basketbalistu 20. storočia, rodáka z Kremnice, Stanislava Kropiláka. A opäť sa budete môcť zapojiť do súťaže o pobyt pre dve osoby na dve noci v Lopušnej doline. Zajtrajším ránom vás prevedú Peter Gazarek a Peter Magurský. Reláciu Zahrajte mi túto dnes moderuje Tomáš Dom.
4: Svet prírody bol pre našich predkov plný tajomstiev a záhad. Hoci dnes už presne vieme, ako búrky vznikajú a čo počas nich robiť, či naopak nerobiť, staré zvyky, o ktorých dnes v relácii Zahrajte mi túto budeme hovoriť, nám dodnes pripomínajú, aký obrovský rešpekt mali ľudia pred divokou silou prírody.
1: Reláciu o folklóre si nezabudnite naladiť po správach o 16. Určite to bude opäť stáť za to. Sme radi, že ste strávili útorkové popoludnie pri našom vysielaní. Prajeme vám krásny zvyšok dňa a aj naďalej pohodu pri rádiách. Od 13. tu boli pre vás Iveta Janáková a Daniela Fulová. Do počutia.

0: Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére v stredu o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzovienci opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkách vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promusicanostra.sk.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Elektronická fakturácia má priniesť menej chýb aj byrokracie. V Ružomberku začali s reštaurovaním okenných vitráží kostola svätého Ondreja. Zajtra bude oblačno a dážď, teplo do 27 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Múdňan. Slovenskí podnikatelia vystavia každý rok viac ako 100 miliónov faktúr. Približne 60% z nich sú uhradené po dátume splatnosti a približne pätina sa stále spracúva v papierovej forme. Elektronická fakturácia ako súčasť celoeurópskej modernizácie systému dane z pridanej hodnoty má pomôcť tieto problémy odstrániť. Informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Podľa analýz Európskej komisie a skúsenosti zo zahraničia môže znížiť náklady na spracovanie faktúr až o 70%, skrátiť čas potrebný na ich spracovanie o viac ako polovicu a priniesť výrazné úspory pre celé podnikateľské prostredie.
3: Elektronická fakturácia bude na Slovensku povinná pre zákonom určených podnikateľov od 1. januára 2027. Po farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku demontovali prvý triptych okenných vitráží, ktoré vznikli podľa námetu ilustrátora a miestneho rodáka Ľudovíta Fulu. Dôvodom je ich rekonštrukcia. Vplyvom poveternostných podmienok a ďalších okolností je oprava nevyhnutná, hovorí kunsthistorička Kristýna Zvedelová.
5: Vplyvom poveternostných podmienok, zanedbanej údržby a pravdepodobne aj zlého technologického vyhotovenia dochádza vlastne k praskaniu, takému vlneniu alebo borteniu a to spôsobuje deformáciu celých vitráží a hrozí, že sa môžu poškodiť, prípadne niektoré časti môžu vypadnúť.
3: Podľa vedenia farnosti okná budú opravovať v reštaurátorskom ateliéri v Košiciach počas 6 týždňov. Náklady predstavujú 16 000 eur. Ďalších 11 500 eur bude stáť nové vonkajšie okno. V zbierkovom fonde Múzea bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni sa v súčasnosti nachádza viac ako 3000 bábok alebo bábkových rekvizít. Bábkovému divadlu a hračkám v tomto múzeu patrí už viac ako 15 miestností. Pokračuje kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková.
6: Máme hračky od praveku až po súčasnosť, čiže nájdeme tu hračky aj našich rodičov, ale my dospelí nájdeme aj hračky svojho detstva. Premietačky, detský dataprojektor. Veľmi obľúbenou bola chodiaca hovoriaca bábika napríklad v Československu pre naše dievčatá a zase chlapci, autíčka na diaľkové ovládanie alebo autodráhy.
3: Naši rýchlostní kanoisti dnes odišli na majstrovstvá Európy, ktoré sa vo štvrtok začínajú v portugalskom Montemore. Predstaví sa na nich 10 pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Samuel Baláš obhajuje 6. miesto z K1 na 1000 metrov spred roka z českých Hračíc. Teraz sa predstaví ešte aj v K2 500 s Adamom Botekom.
7: Príprava prebehla veľmi dobre, trénovali sme na zemníku, mali sme po svetiaku týždeň trošku ľahší a potom dva sme zamakali, na jeden z toho došiel Adam na sústredenie. Čiže posadka K2, pláve, K1 tiež, zdraví sme, forma je, si myslím, čiže tešíme sa na preteky.
3: Medailové pozície by mohol atakovať ženský štvorkajak na 500 metrov, pred rokom bol 5. a v tejto sezóne obsadila na svetovom pohári štvorica Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová 6. a 5. miesto. Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky a intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. V noci teplota klesne na 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda sa stala v Žiline na Hlinskej, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. V polhodinovej kolóne čakáte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom stojíte 10 minút, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna stratíte 10 minút a rovnako dlho sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny odstraňujú pokazený kamión, premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu. A na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu stojí na 149. kilometri auto s defektom, zvýšte tam preto opatrnosť. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
8: Zahrajte mi túto.
9: Haj muzicko! Kasice!

Príjemné útorkové popoludnie vám z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred praje Tomáš Dom. Hodiny odbili 16. a to znamená jediné. Začína sa vaša obľúbená relácia Zahrajte mi túto. Keďže včera bolo medarda, v dnešnej relácii sa spoločne pozrieme hore, na oblohu. Povieme si o tom, ako sa naši predkovia chránili pred divokými búrkami, dozviete sa, čo bol milosrdný dážď a ako ho ľudia v časoch sucha magickými rituálmi privolávali. No a na záver vám prezradím aj to, ako naši predkovia predpovedali zmeny v počasí podľa správania sa hmyzu. Zahrajte mi túto sa práve začína. Nech sa páči, letí k vám pesnička v podaní Petri Vraňákovej, dievčenskej skupiny folklórneho súboru Technik a ľudovej hudby Štefana Molotu.

Dnes, keď zahrmí, skrieme sa zväčša do pohodlia našich domovov, zatvoríme plastové okná a v pokoji si zapneme televízor. Naši predkovia však mali z hromov a bleskov obrovský strach, pretože búrka pre nich znamenala priame ohrozenie života a tiež celej úrody, čiže ich živobytia. Keďže v minulosti neexistovali moderné bleskozvody, ľudia sa spoliehali na kombináciu kresťanskej viery, prírodnej mágie a starých rituálov. Hlavným ochrancom každej domácnosti bola počas búrky posvetená sviečka, ktorej hovoríme hromnička. Hneď ako sa na oblohe objavili prvé blesky, gazdina ju zapálila a postavila do okna, aby jej svetlo odohnalo búrku. Celá rodina sa vtedy utiahla dovnútra domu, kde sa rozprávalo len málo a ak tak veľmi potichu. Ľudia v minulosti verili, že hluk, smiech či krik by mohli blesk privolať a tak sa radšej v tichosti spoločne modlili. S búrkou sa spájali aj ďalšie zákazy. Počas nej museli byť zrkadlá v dome zakryté látkou, pretože odraz blesku v zrkadle vraj prinášal nešťastie. Gazdine pred alebo počas búrky frkali rohy domu svetenou vodou a do okien dávali vetvičky bahniatok či sušené letné bylinky, ktorých dym mal chrániť príbytok pred úderom blesku. Veľmi častým zvykom bolo položenie sekery priamo na prach domu ostrým nahor, čo malo prichádzajúcu búrku symbolicky rozťať a oslabiť. V téme budeme pokračovať hneď potom, ako sa predstaví ľudová hudba Hruška so svojou speváckou skupinou.

Mnohí z nás dnes berú dážď ako niečo otravné. Mali sme naplánovaný výlet, piknik či grilovačku a kvôli dažďu musíme naše plány meniť a rušiť. Naši predkovia sa naopak z dažďa, najmä ak bol vytrvalý a tichý, tešili. Takémuto dažďu hovorievali milosrdný. Horšie bolo, ak očakávaný dážď neprišiel. Vtedy už vzali osud do vlastných rúk a zapojili starú magickú silu rituálov. Jedna z najrozšírenejších povier na našom území sa spájala s kultom mŕtvych v spojení s vodným živlom. V časoch najväčšieho sucha chodili staré ženy na cintoríny a polievali vodou hroby ľudí, ktorí sa v minulosti utopili. Verili, že ich duše majú k vode blízko a dokážu v nebi vyprosiť úľavu pre vyschnutú krajinu. Neskôr tieto pohanské zvyky nahradili zvyky spojené s kresťanskou vierou. Dážď privolávali s pomocou kňaza a procesií, v ktorých sa ľudia vybrali priamo na polia, niesli sväté obrazy, spievali prosebné piesne a spoločne s kňazom modlitbami vyprosovali dážď. Kedysi ľudia verili, že aj studne a pramene majú svojich duchovných strážcov, ktorých si treba v časoch sucha udobriť. V mnohých slovenských regiónoch preto gazdiné hádzali do dedinskej studne kúsky čerstvo upečeného chleba, štipku soli alebo drobné mince. Tento akt nemal vodu znečistiť, ale mal poslúžiť ako obeta. Verili, že ak prejavia úctu pozemskej vode, tá ich na oplátku spojí s vodou nebeskou a privolá vytúžený dážď. A naopak, vyzýva dáždik, aby nepršal, bude teraz Helena Zahradníková a orchester ľudových nástrojov.

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. V rámci 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností otvoria dnes v galérii regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi o 17. hodine výstavu Stvorby remeselníkov, majstrov ľudovej umeleckej výroby z Hornej Nitry. Vo štvrtok o 18. hodine sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne program Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegovi. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi budú v piatok aj v sobotu pokračovať uvedením scénických programov. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo, obrazy zo života v ľudovej piesni. Na CD sa nachádza 13 skladieb z Podpoľania a Malohontu, viazaných na životný cyklus človeka od kolísky až po hrob. Aranžmány nadväzujú na tradíciu spracovania ľudových piesní v podaní predovšetkým Oľunu a Sľuku s odkazmi na tvorbu Rinalda Oláha, Štefana Molotu aj s inšpiráciami rómskych primášov. Hostiami večera budú spevák Vladimír Homola a speváčka, jedna z členiek speváckej skupiny Sľuku, Paulína Šolcová. Program sa začne v piatok 12. júna v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci o 18. hodine. V Ponikách vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z Dola Ponického mlyna. V sobotu o 15.15 sa začne krojovaný sprievod Ponikami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17. hodine hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana, Podpoliansky vrchári a folklórna skupina Poničan. V nedeľu sa o 14. hodine začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14.30 program detských súborov. Predstavia sa Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpoľanček z Detvy, Stoškárik zo Stošku a Poničan z Poník. Po Zvolenskej Slatine pripravili Slatinský jarmok. Prezentácia ľudovo-umeleckých výrobkov sa začne v sobotu o 10. hodine. Už od 10.30 bude uvedený aj program folklórnych súborov a skupín. Popoludní o 13.30 bude nasledovať program detských kolektívov a o 15. hodine sa začne vystúpenie Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. O 17. hodine bude do života uvedená nová monografia z Zvolenskej Slatiny. Nasledovať bude večerný gala program, v ktorom budú účinkovať Škrupinka z Trenčína, Háj z Rimavskej Soboty, Magura z Kežmarku a folklórna skupina Slatina. Večer o 21. hodine sa začne zábava aj s ľudovou hudbou Vrchovská ruža pod vedením Pavla Martinku. Podpoľanské osvetové stredisko vo Zvolene a vyhlasovateľ súťaže Národné osvetové centrum pozývajú na regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín pre okres Zvolen, Detva a Krupina. Program súťažnej prehliadky nositelia tradícií sa v Spoločenskom dome Družba v Pliešovciach začne v sobotu o 11. hodine. O postup do krajského kola sa budú uchádzať Rozmarín z Pliešoviec, Detvani a folklórne zoskupenie Podpoľanci z Detvy, Geľovianka zo Sebechlieb a Dobrona z Dobrej Nivy. V Pliešovciach vás v sobotu privítajú aj na programe Dňa obce a podjavorských folklórnych slávností. V programe o 13.30 na námestí obce budú účinkovať Rozmarín z Pliešoviec, Pirťan, Vartášik, dievčenská spevácka skupina súboru Zornička, folklórna skupina Detvani a mužská spevácka skupina Škrupinka.
amfiteátri Viliama Polonyho v Krupine bude v sobotu o 14. hodine uvedený program Svadba po našom. Ukážky svadobných zvykov z rôznych regiónov predvedú folklórne kolektívy z Krupiny, Piešťan, Michaloviec, Brehov, Senohradu, Dolného Badína, Bzovíka, Sebechlieb a Hontianskych Nemiec. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky, regionálny produkt, Gemer Malhont, ale aj ochutnávku regionálnych produktov. Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13.30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14.15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lubená spolúsia a Podpoľanec z Detvy. Detský folklórny súbor Dratvárik zo slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v slovenskej Ľubči o týždeň v piatok 19. júna o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine slávnostný program V čase. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Sme späť vo vysielaní Rádia Regina Stred. Počúvate reláciu Zahrajte mi túto, v ktorej naďalej zotrvávame pri téme dažďa. Dnes sa pri predpovediach počasia spoliehame na moderné satelity, radary a aplikácie v našich telefónoch. Naši predkovia mali vlastných, živých meteorológov. Boli nimi drobné tvory, ktoré mali okolo seba každý deň. Hmyz. Ľudia si všimli, že hmyz reaguje na zmeny tlaku a vlhkosti vzduchu oveľa skôr ako človek. Podľa jeho správania tak vedeli s istotou určiť, kedy presne príde vytúžený dážď a kedy treba utekať z poľa domov. Jednou z najznámejších praktík na predpovedanie počasia bolo sledovanie mravcov. Starí gazdovia dobre vedeli, že mravce sú pred dažďom mimoriadne usilovné. Ak videli, že mravce v panike zatvárajú otvory do svojich mravenísk alebo rýchlo nosia vajíčka hlboko do podzemia, bolo jasné, že oblaky sú už blízko. Mravce si takto chránili svoj domov pred zatopením. Veľmi presnú predpoveď poskytovali aj včely a ovady. Hovorilo sa, že ak včely ráno neodlietajú ďaleko od úľa, ale držia sa v jeho blízkosti, do obeda bude pršať. Naopak otravné ovady a muchy bývali pred dažďom neznesiteľné. Naši predkovia hovorievali, že muchy besnejú a režú, pretože kvôli ťažkému vzduchu nízko lietali a útočili na ľudí aj dobytok. No a keď videli, ako pavúky rýchlo opúšťajú svoje siete a schovávajú sa do škár v dreve, gazdinky už utekali zbierať bielizeň z plotov. Nuž veru, príroda bola pre našich predkov otvorenou knihou. Škoda, že my z nej pomaličky zabudáme čítať.
1: Prší, prší, len sa leje a ja hodím

Včera bolo Medarda a práve k obdobiu po ňom sa viaže aj táto pranostika. Po Medarde ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici viacej neuškodí. Mráz veru ani podľa predpovedí meteorológov nepríde, ale za to príde počasie, o akom sme v dnešnej relácii hovorili. Prehánky, dážď a ojedinele aj búrky. Tak možno využijete aj niektorú z dnešných rád, ako sa chrániť pred bleskom, alebo si overíte predpoveď počasia tak, ako sme si ju spomenuli. Podľa správania sa hmyzu.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto sa končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú Tomáš Dom a spoza mixážneho pultu Iveta Janáková. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Strednej škole v Považskej Bystrici firma nezaplatila za práce študentov. Tá sa bráni svojvoľným opustením staveniska a nedokončením diela. Rómovia môžu byť pre pracovný trh prínosom. Výrobca práčok v Poprade ich zamestnáva asi tretinu. Ministerstvo školstva preverí výpadok systému e-prihlášok. K starému systému sa však už nevráti. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Prácu odrobili, nedostali zaplatené a teraz čelia predžalobnej výzve na úhradu tzv. Zmluvnej pokuty. Taká je aktuálna skúsenosť Strednej odbornej školy Remesiel v Považskej Bystrici. Jej študenti sa podielali na obnove policajnej budovy, no firma za práce opakovane nezaplatila. Riaditeľ sa ich rozhodol viac na stavbu neposielať. Firma mu zase poslala upozornenie na úhradu pokuty aj náhrad za zvýšené náklady. Problém už preveruje rezort vnútra.
2: Firma si dohodla študentov na práce v rámci odborného výcviku. Prevažne zateplovali budovu, za čo škola vystavovala faktúry. Firma podľa riaditeľa Jana Kunovského ale uhradila iba prvú, ďalšie dve už nie, preto školákov z prác stiahli.
3: Minulý týždeň som bol prekvapený, prišla predžalobná výzva. Právnická kancelária, ktorá zastupuje tú firmu, aby sme zaplatili 600 eur ako zmluvnú pokutu.
2: Tvrdí, že postup firmy ho doslova šokoval. Namiesto vyplatenia vyše 3700 eur za práce požaduje naopak úhradu pokuty aj náhrad za zvýšené náklady za viac ako 4300 eur. Firma sa v písomnom stanovisku okrem iného bráni, že škola si neoprávnene účtovala 20% namiesto dohodnutých 10% režijných nákladov.
4: Škola stavenisko svojvoľne a bez oznámenia opustila viac ako 2 mesiace pred doručením opravených faktúr. Škola dielo nedokončila a museli sme urgentne hľadať náhradné kapacity na jeho dokončenie.
2: Zriadovateľom školy je krajská samospráva v Trenčíne, pokračuje Patricia Mutňanská z komunikačného oddelenia.
5: Nároky spoločnosti považujeme za účelové v snahe vyhnúť sa v úhrade. Škola je pripravená svoje pohľadávky vymáhať všetkými zákonnými prostriedkami.
2: Riaditeľ Kunovský pritom poukazuje aj na iný rozmer kauzy.
3: Toto nevie ani tak o ekonomickom hľadisku, ale skôr eticko-morálnom, lebo keď to tí žiaci vidia, že firmy neplatia, tak je to také demotivujúce.
2: Firma zase tvrdí, že morálnu zodpovednosť voči študentom nesie vedenie školy. Zároveň ale preferuje mimosúdnu dohodu a je ochotná upustiť od vymáhania zvyšného nároku vyše 600 eur. Ministerstvo vnútra už okolnosti problému preveruje s tým, že ak by ich riaditeľ kontaktoval, ihneď mohli vec začať riešiť operatívne, hovorca Matej Neumann.
6: Rezort nemal k dispozícii dohodu dodávateľa so školou a ani nekontroloval rozsah a spôsob plnenia medzi nimi. Práce sme preberali od dodávateľa.
2: Dodal, že pokiaľ ide o preverovanie uchádzačov o zákazky, môžu konať len v zmysle príslušnej legislatívy. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Počet intoxikovaných detí na detskom urgente v Banskej Bystrici každým rokom rastie. Mladí ľudia sem prichádzajú pod vplyvom alkoholu, ale aj iných omamných látok. Lekári sa rozhodli hovoriť o rizikách drog priamo so žiakmi na školách. Banskobystrická detská nemocnica prišla s projektom ako prvá na Slovensku.
7: Vlani na urgente detskej nemocnice v Banskej Bystrici museli riešiť prípad intoxikovaného dieťaťa v priemere každý druhý deň, pokračuje lekárka urgentného príjmu Táňa Hunáková.
8: Tento rok už sme na takých 50-60 deťoch a to sme v polovici roka. Najčastejšie je to alkohol, ale potom sú to aj kombinácie nových drog, ktorým v podstate majú prístup, pretože sa dajú voľne kúpiť v automatoch alebo kdekoľvek po mestách.
7: Deti pod vplyvom omamných látok často privezú k lekárom v bezvedomí. Najmladšie malo 11 rokov. Aj preto lekári spolu s občianskym združením Klub priateľov detskej nemocnice už takmer rok prednášajú o rizikách drog priamo žiakom na základných a stredných školách.
9: Práve že u mňa pri mojich kamarátoch vôbec takéto veci, žiadne drogy ani nič.
10: Viem, že rozprávajú sa staršie ročníky, asi skôr sa rozprávajú o týchto veciach.
11: Treba to šíriť ďalej, takúto osvetu, je to veľmi dôležité, lebo ideme zlým smerom týmto voľným predajom aj tých navykových látok.
7: Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla s týmto projektom ako prvá na Slovensku. Lekári neupozorňujú žiakov len na riziká drog, ale hovoria o reálnych prípadoch z praxe. Opäť lekárka Táňa Hunáková.
8: aby sme im povedali to, že už nie je taká frajerina to si to ísť niekde zohnať, ale práve to, že majú takú dostupnosť a nezobrať si to a keď niekoho uvidia, tak aby mu naozaj zavolali tú pomoc.
7: Medzi základné príznaky, podľa ktorých možno rozpoznať, že dieťa užilo omamnú látku, patria náhle zmeny správania, poruchy koordinácie, ospalosť, nepokoj či zmeny veľkosti očných zreníc. Martina Jančerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Rómovia môžu pomôcť veľkým firmám s nedostatkom pracovných síl. Miera ich zamestnanosti je o 2/3 nižšia ako u väčšinovej populácie. Po rokoch stagnácie sa dostáva na úroveň predcovidových rokov, kedy v našich podnikoch pracovalo najviac Rómov.
12: Marek Čonka pracuje v Poprade pri výrobe práčok od roku 2010. Býva v rómskej osade v nedalekej Veľkej Lomnici.
13: Z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež. Chcel som mať troška lepší život, jednoducho žiť tak, jak aj ostatní.
12: Vtedy mal 21 rokov a práce sa nebál. Chodieval robiť na stavby v Bratislave, v Prahe a v iných mestách.
13: Je to veľký rozdiel, lebo na stavbe sa robí celý deň. No ale tu sa človek menej narobí, hej, robí len 7,5 hodín a ešte dá sa využiť ten čas popri rodine, okolo domu a tak.
12: Popradský výrobca práčok má v priemere 1000 zamestnancov a približne tretina z toho sú Rómovia. Každého uchádzača si preverujú jednoduchými úlohami, rovnakými pre Rómov aj nerómov. Napríklad 5 konektorov musia pospájať za 15 sekúnd. Nám to trvalo 25 sekúnd. Čas nameral špecialista pre rozvoj a zamestnávanie Patrik Pitoňák.
14: Niekomu to trvá dlhšie, ale to je práve tou našou úlohou, aby sme to dokázali vysvetliť, aby to pochopil, až tak si to potom overujeme.
12: Generálny riaditeľ popradského výrobcu práčok Michal Major odhaduje, že asi 30% záujemcov o prácu neprejde prvotným sitom v tréningovom centre. Ďalších 30% to vzdá neskôr. Tí zvyšní zostávajú v priemere 16 rokov.
15: A keď prídu do reálneho pracovného procesu, tak vám to vrátia. To znamená, máte menej problémov, menej absencií a tí ľudia pracujú dobre.
12: Zamestnanosť Rómov výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou, pre nízke vzdelanie, kvalifikáciu a zručnosti. Miera zamestnanosti sa pri Rómoch pohybuje okolo 23%. Pri väčšinovej populácii je takmer 3-krát vyššia. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Technické problémy systému e-prihlášok ministerstvo školstva preverí, ale k starému systému sa už nevráti, informoval šéf rezortu Tomáš Drucker z Hlasu SD.
16: Prihlášky nie sú projekt proti rodičom, ale sú v prospech férovosti ich detí. Sú v prospech debyrokratizácie, zavádzajú poriadok a ja verím, že sú predovšetkým projektom proti chaosu.
1: Poslancom Národnej rady sa dnes dvakrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva. Neboli uznášania schopní. Plénum sa o návrhu na vyslovenie nedôvery Druckerovi pokúsi rokovať opäť zajtra. Návrh na odvolanie Druckera podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Poslanci Národnej rady popoludní nezačali rokovať ani na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru z funkcie. Poslanci odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raši preto schôdzu ukončil. Návrh na odvolanie Tibora Gašpara podali poslankyne z opozičného Progresívneho Slovenska. Dôvody súvisia s prípadom Očistec, v ktorom figuruje ako obžalovaný. Bývalý predseda SNS a exprimátor Žiliny Ján Slota nebude trestne stíhaný v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Podľa obžaloby mal Slota na Žilinskom krajskom súde vybaviť miernejší trest pre odsúdeného muža. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
17: Z toho stručného odôvodnenia vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň povedal, že v prípade obžalovaného Jana Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
1: Ján Slota si rozhodnutie vypočuť neprišiel kvôli dlhodobým zdravotným problémom. Pokračuje jeho advokát Roman Hriadel.
18: My sme samozrejme ako obhajcovia spokojní s výsledkom. Rozhodnutie súdu samozrejme považujeme za zákonné a spravodlivé v tomto prípade.
1: Obhajoba zároveň nepredpokladá, že klient bude trvať na prerokovaní veci. 7 stredných škôl na Hornej Nitre čaká najväčšia modernizácia za posledné 10 ročia. Vďaka viac ako 20 miliónom eur z Fondu spravodlivej transformácie pribudnú nové odborné učebne, technológie aj rekonštruované budovy. Téme sa venovala Miriam Dobrotová.
19: Na strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi sa už stavebný ruch naplno začal. Riaditeľka Jana Pernišová ukazuje miesto, kde vznikne nové zázemie pre budúcich kuchárov a gastronómov.
20: Vidíte sami, že to už dávno nepostačuje tým nárokom. Toto narastie ešte o jedno poschodie. Bude sa tu nachádzať profi kuchyňa.
19: Zmeny sa nebudú týkať len budov. Školy chcú do vyučovania priniesť aj nové technológie, ktoré poznajú z moderných pracovisk v zahraničí. Tretiak hotelovej akadémie Martin Hanzel si myslí, že nové vybavenie im pomôže lepšie pripraviť sa na prax.
21: Boli tam staršie pomôcky na chystanie sa na súťaže, takisto staršie veci v kuchyni. Bolo to nutné.
19: V Prievidzi modernizujú aj budovu obchodnej akadémie. Jej riaditeľ Ivan Kadlečík oceňuje najmä to, že bude po prvý raz bezbariérová.
22: Pamätám si aspoň 6 vozičkárov, čo sme tu mali a niekedy sme ich aj ručne museli prenášať alebo nejako voziť.
19: Peniaze získal región v súvislosti s útlmom baníctva. 22 miliónov eur prišlo z Fondu spravodlivej transformácie a 2 milióny poskytol Trenčiansky samosprávny kraj.
1: Rýchlejší zásah, spoľahlivejšia technika a lepšie vybavenie. Hasiči aj policajti postupne obmieňajú vozový park, ktorý bol v mnohých prípadoch na hranici životnosti. Ministerstvo vnútra dnes predstavilo ďalšiu techniku, ktorá zamierí do regiónov po celom Slovensku.
4: Niektoré zásahové vozidlá slúžili hasičom aj 20 ročia. A hoci sú dnes stále funkčné, bolo nutné vozový park zmodernizovať. Hasič Gergej Réves.
23: Keďže tie vozidlá mali už v niektorých prípadoch aj 30 rokov, vtedy ešte neexistovala taká výbava, aj dostupnosť náhradných dielov bol v niektorých prípadoch problematické. Automobilové opravovne proste čakali mesiace na jednotlivé náhradné diely.
4: Novú techniku má už 80 hasičských staníc. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrián Mivkovič.
24: Nakoniec sme našli na to projekt za 52 miliónov, kde sme prefinancovali okrem 71 týchto vozidiel. Takisto sa našli v programe Slovensko aj peniaze na člnovú techniku a na ďalšiu obnovu. Máme 118 staníc na Slovensku a potrebujeme tú obnovu dokončiť na všetkých staniciach.
4: 20 nových terénnych vozidiel pribudlo aj do vozového parku polície. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej tieto autá zamieria na východ Slovenska.
25: Vonkajšia hranica Slovenska s Ukrajinou prechádza naozaj náročným terénom, ktorý je ťažko dostupný bežnými technickými prostriedkami.
4: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok hovorí, že všetky realizované obstarávania boli efektívne a hospodárne.
26: Podarilo sa nám na mnohých nákupoch ušetriť ozaj desiatky percent. Cena jedného vozidla predstavuje 78 720 eur z DPH a štandardná cenníková cena je o 22% vyššia.
4: Novú techniku sa podarilo obstarať aj vďaka spolufinancovaniu z európskych fondov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Prípad, ktorý nemá obdobu. Zlodej sa obohatil na najviac zraniteľných. Na Spiši sa vlámal do jedného zo zariadení Spišskej katolíckej charity. Prípadom sa už zaoberá polícia.
27: Muž sa do zariadenia v Spišskej Novej Vsi, kde žijú týrané matky s malými deťmi, pokúšal dostať po hromozvode. Nepodarilo sa mu to, preto zvolil iný plán. Viac riaditeľka zariadenia núdzového bývania Alexandra Hovancová.
28: Prešiel celým objektom a ocitol sa pred oknom mojej kancelárie, kde vytlačil okno a dostal sa dnu.
27: Prešiel do kancelárie núdzového bývania, kde ukradol peniaze. Spresňuje diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček.
29: Hanbím sa za toho, ktorý to ukradol. Išlo o sumu takmer 5000 eur.
27: Boli to financie týraných matiek aj ich platby za nájom. Opäť Alexandra Hovancová.
28: My ako charita sme sa teda postarali o to, aby boli všetky finančné prostriedky vrátené. Všetky budú odškodnené charitou.
27: Vandal navyše zničil dvere, okná či hromozvod. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi sú z toho sklamaní.
30: To je katastrofa, keď také dačo si dovolí človek tu charite prísť a to pobrať, tak to je nenormálne. Nie, že by im dal, ale ešte im odoberie aj poničí.
31: Je to hyenizmus hrubého zrna.
27: Zlodej sa po zariadení núdzového bývania pohyboval 5 hodín. Po incidente v dome Charitas zvýšili bezpečnosť. Pribudli nové kamery a čipové systémy. Ak dovnútra vojde nikto, kto tu nemá čo robiť, spustí sa podľa riaditeľky alarm.
28: V vtedy sme tu mali 17 kamier, aktuálne je tu 25 kamier. Stojí to celé vyše 20 000 eur, idú na ňu všetky financie, ktoré sme mali z darov, zbierky.
27: Prípad vyšetrujú policajti zo Spišskej Novej Vsi. Krajská policajná hovorkyňa Jana Ílešová.
2: Doposiaľ neboli zabezpečené také dôkazy, ktoré by viedli k vzneseniu obvinenia voči konkrétnej osobe.
27: Tvár zlodeja zachytili kamery. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Vodohospodári dnes v Banskej Bystrici montovali mobilné protipovodňové zábrany na novom moste pri malej železničnej stanici. Podľa odborníkov budú intenzívne dažde pre klimatické zmeny čoraz častejšie a samosprávy by sa na to mali pripraviť.
3: 11 stĺpov namontovali a vyplnili hradidlami. Hotová stena dokáže zadržať 100-ročnú vodu. Vodohospodári protipovodňovú zábranu otestovali. Súčasťou bol aj vedúci prevádzkového strediska Horný Hron Rastislav Zvarík.
5: Pevnosť toho hradenia, samotných hliníkov, tesnosť. My sme potrebovali 100-ročnú vodu, ale minimálne to vyskúšame nejakými tými záťažami hrubou silou.
3: Vodohospodári osadili viac ako 100 hradidiel rôznych dĺžok. Tie najdlhšie majú približne 10 kg. Mobilné hradenie montovali pri novom, ešte neotvorenom moste pri malej železničnej stanici. Most je na povodne pripravený aj sklopným zábradlím, pokračuje vodohospodár Rastislav Zvarík.
5: Aby sa na ňom nemohlo zachytávať predmety plávajúce, lebo sami dobre vieme, že počas povodní to netečie čistá voda, ale naozaj zbiera všetok ten neporiadok.
3: Úsek je súčasťou trasy protipovodňového múru, ktorý vedie takmer cez celú Banskú Bystricu. Má skoro 10 kilometrov. Múr je prerušený napríklad pri mostoch a peších lávkach. Podľa Michala Šúbera z oddelenia životného prostredia mesta počas povodne vyplnia mobilným hradením každý otvor.
6: Tieto úseky mobilného hradenia majú vyše 900 metrov. Preto sú aj personálne náročné a tam vyžadovaný personál 10 ľudí, okolo 70 ľudí.
3: Takýto systém majú na Slovensku len Banská Bystrica a Bratislava. Slovenský vodohospodársky podnik plánuje nákup podobných mobilných zábran za takmer 4 milióny eur. Tie budú vedieť presúvať podľa potreby. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenské more oslavuje 60 rokov od svojho vzniku. Vodné dielo Zemplínsku Šíravu vybudovali, aby chránila región pred povodňami. Stala sa však obľúbeným turistickým centrom. Už hneď počas prvej sezóny v roku 1966 prilákala viac ako 500 000 rekreantov.
27: Zemplínska Šírava je veľká ako 4600 futbalových ihrísk. Počas jej výstavby zaplavili viac ako 130 domov. Vysťahovať sa museli aj starí rodičia Moniky Hudáčkovej.
7: Náš rodinný dom je pod vodou. Tam, ako máme pieskové ihrisko, tak na konci ihriska ešte je pozostatok poslednej hrušky z našej záhrady.
27: Z vodného diela, ktoré malo prioritne slúžiť na hospodárenie s vodou, sa už prvú sezónu po otvorení stalo Slovenské more. Vysvetľuje riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestov ruchu Tibor Tabak.
8: V jednom období bolo viac ako 200 000 návštevníkov. Chodili tu ľudia z celého Československa, ale aj zahraničia. V 70. 80. rokoch bolo na celej Zemplínskej Šírave zo tej severnej strany viac ako 1 milión turistov.
27: V Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa môžu návštevníci dozvedieť, ako to kedysi na Šírave vyzeralo.
9: Čo si tak najviac pamätám z tej Zemplínskej Šíravy sú, je vlastne nafukovačka a tá vôňa tej nafukovačky.
10: Určite veľa predmetov, ktoré sa tu nachádzajú, sme mali aj my doma.
27: Dovolenka pri Zemplínskej Šírave vyšla v roku 1975 štvorčlennú rodinu na 680 korún československých. V múzeu si návštevníci môžu pozrieť aj výbavy a outfity plavčíkov na Šírave. Prvým bol Jan Mosoriak. Doplňa kurátor výstavy Martin Urban.
10: Pracoval ako plavčík už v roku 1967, odpovedal na inzerát v novinách.
27: Šírava má 6 rekreačných oblastí. Rekreačné stredisko Hôrka bolo pred desiatkami rokmi najnavštevovanejším. Veľkú slávu v tedajšej doby tu už pripomínajú len schátrané budovy. Opäť Tibor Tabak.
8: Prišli 90. roky, v podstate sa už dalo vycestovať von za hranice. Prišla doba, kedy tá Zemplínska Šírava išla, tak povediac, do zabudnutia.
27: Cestu k Slovenskému moru si opätovne rekreanti našli najmä počas pandémie covidu. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska komisia predstavila 21. balík protiruských sankcií. Jedným z navrhovaných opatrení je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podielali sa na invázii na Ukrajinu. Ďalšie sankcie navrhuje voči ruskému energetickému a bankovému sektoru aj kryptomenovým sieťam. Zameriava sa aj na obchod, vrátane zákazu dovozu ruských a bieloruských rýb. Európa potrebuje mať pri rokovaniach o miery na Ukrajine silný hlas a byť medzi tými, ktorí robia rozhodnutia, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s estónskym prezidentom Alarom Karisom. Zdôraznil tiež dôležitosť bezpečnostných záruk. Líder Ukrajiny spolu s manželkou dorazil do Estónska, kde sa zúčastní na samite pobaltských a severských štátov. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa včera zastavili, by sa mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe mohla dosiahnuť do 2 či 3 dní. Povedal, že aktuálne sa nachádzajú v záverečnej fáze rokovaní o dohode, ktorá má zabrániť Iránu v získaní jadrových zbraní a viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Piešťanoch sprístupnili nový 2-kilometrový cyklochodník, ktorý prepája najstaršiu časť mesta pod Párovcami s centrom a umožňuje cyklistom vyhnúť sa frekventovanej ceste. Hoci jeho výstavbu sprevádzali viaceré komplikácie, podarilo sa ho dokončiť v stanovenom termíne.
11: No výborné môže byť, my sme chodili krížom krážom, ale tedy to bolo náročnejšie.
12: Konečne niečo aj pre staré Piešťany, jazdí sa veľmi dobre, určite lepšie ako po ceste po Prijavtách.
13: No cyklotrasa super, je to úžasné, kvalita, dobre spracované, myslím si, že aj bezpečné.
27: Takto zhodnotili nový cyklochodník jeho prví používatelia. Podľa primátora Petra Jančoviča ide o ďalší krok v rozvoji cyklistickej infraštruktúry a udržateľnej mobility v meste.
14: Obyvatelia severnej časti mesta upozorňovali na to, že dlhé roky tam nebola väčšia investícia. A to je aj pravda. Piešťany sú cyklistické mesto, máme výbornú sieť cyklochodníkov a naozaj tie staré Piešťany nemali súvisí cyklochodník. No a to sa spojilo v tomto projekte.
27: Investícia za viac ako 2,5 milióna eur umožnila na trase cyklochodníka vytvoriť aj ďalšie prvky, dodáva zástupca zhotoviteľa Ľubomír Kután.
15: Budovali sa vyvýšené priechody pre chodcov aj pre cyklistov, ktoré sú bezpečnostným prvkom, nové chodníky pre peších, nasvetcovala sa cyklotrasa v úplnej poslednej fáze stavby. Sa budoval veľký oporný múr kvôli výškovému rozdielu. Toto bolo také náročné.
27: Rozšírenie siete cyklotrás v Piešťanoch privítal aj národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
16: V období, kedy jazdíme všetci do práce na bicykli, to je skvelý darček pre všetkých Piešťancov a návštevníkov tohoto mesta. Tí ľudia za 3 mesiace dokázali to, čo sa plánovalo, že to bude za 6 mesiacov a urobili niečo pre inak cyklistov, ale aj pre obyvateľov tohto mesta, pretože na ten Združený chodník sa zmestia aj cyklisti, aj chodci a dostali pekné, vynovené priestory aj obyvatelia okolitých domov.
27: Samospráva chce v budovaní cyklotrás pokračovať tak, aby sa prepojili aj iné časti kúpeľného mesta. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Žiadne mobily, sociálne siete ani internet. Štvorica študentov prežije 7 dní v simulovanej vesmírnej stanici. Vyskúšajú si tam prácu skutočných vedcov v podmienkach cudzej planéty.
17: O možnosť zúčastniť sa na prvej simulovanej vesmírnej misii bojovalo v Rožňave 5 skupín študentov z celého Slovenska. V súťaži Marsonauti.sk napokon zvíťazil tým Marsčiatka, zložený zo študentov z Bratislavy, Popradu, Dolného Kubína a Lokce. Dvaja z nich študujú fyziku na vysokej škole, ďalšia členka dátovú vedu. Posledná účastníčka je ešte gymnazistka. Tým chce skúmať možnosti pestovania rastlín v podmienkach červenej planéty. Pokračuje člen víťazného tímu Sebastián Jakub Machel.
18: Chceli by sme vypracovať nejaký základ metodiky, vlastne ako pestovať rastliny bez nejakej vyššej stresovej záťaže, ako dosiahnuť vlastne optimálnu úrodu.
17: V priestoroch stanice bude víťazný tím žiť celých 7 dní. Jeho členovia budú pracovať na vlastnom experimente a plniť úlohy, ktoré im zadá riadiace stredisko. Hovorí Michaela Musilová, astrobiologička a veliteľka misie.
19: Tým, čo bude zatvorený v tejto stanici, ten bude na Marse a keď chce komunikovať so Zemou, tak tam bude 20-minútový časový rozdiel. To znamená, že potreba 20 minút, kým z Marsu pôjde e-mail na Zem a potom ďalších 20 minút, kým príde odpoveď.
17: Členom výberovej komisie bol aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela. Pobyt v simulovanej vesmírnej stanici je podľa neho porovnateľný so skutočným letom do vesmíru.
4: Okrem toho, že nezažijú ten pocit bezváhového stavu, nezažijú tú dynamiku toho štartu a pristátia, samotná tá práca, ktorá bola na stanici Mir, bude veľmi totožná.
17: Simulovaná vesmírna stanica v Rožňave sa nachádza v areáli tamojšej hvezdárne. Skladá sa z dvoch hlavných modulov a prechodovej komory. Jej výstavbu podporil Košický samosprávny kraj. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Naše futbalistky uzavrú kvalifikačnú skupinu o postup na budúcoročný svetový šampionát. O 19. nastúpia na pôde Lotyšska. Na postup do play-off im stačí aj bod. Brankárka Mária Korenčiová.
20: Naše výkony v poslednej dobe sú striedavé, raz hore, raz dole, a proti tomu, aby sme znova išli trojbodovo proti Lotyšsku, určite musíme podať to najlepšie. Je to náš posledný zápas v tejto kvalifikácii, je to v tomto momente aj určite ten najdôležitejší na to, aby sme v októbri mohli pokračovať v play-off.
1: Andrej Martin postúpil do druhého kola tenisového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru v troch setoch. Z postupu sa radoval aj Lukáš Pokorný, ktorý si poradil s Argentínčanom Alexom Barenom v dvoch setoch.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. V noci teplota klesne na 17 až 12, cez deň vystúpi na 14 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám z Banskobystrického štúdia ďakujú vedúca vydania Martina Gabčová, od mixážneho pultu Peter Mikloš a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte pekný zvyšok tohto večera.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26,5 minúty.
0: Zelená vlna.
21: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Na bratislavskej D1 pred výjazdom Gagarinova smerom z Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Krátko sa zdržíte. V Košiciach na Herlianskej ceste za Charkovskou smerom do centra sa zrazili tri osobné autá. Rátajte so zdržaním. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si postojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek a v Bratislave na Karadžičovej smerom na nábrežie. Na ceste medzi Blatnou na Ostrove a Lehnicami je spadnutý strom, blokuje jeden pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
22: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Štvrtá časť. Jonatánka za domom, kúsok pred kuchynským oknom, divoko kvitla. Bola to už stará jabloň. Kmeň mala prehnutý a prasknutý. Jablká bývali na jeseň rapavé a aj chuť zostávala už len nevýrazná. Nechceli však vyrúbať najväčší strom v tejto časti pozemku. Nechávali ho dôstojne dožiť. Veď ani zborovíc v prednej záhrade nie je úžitok, ale patria k tomuto miestu. Kamil sa vybral nakosiť Huculovi trochu jarnej trávy. Vyšiel okolo bazy prepletenej s plotom na roľu a pomedzi hriadky kráčal ďalej. Rony bežal pred ním, až zastal vo vyoranej brázde. Zaštekal a pozrel na Kamila. Očividne ho chcel na čosi upozorniť. Zbadal zdochlinu líšky. Zdalo sa, že o nej pes vie už dlhšie. Prešiel okolo nej, nakosil a trávu zhrabal do plachty. Nina pozerala veveričiaka Ríška. Sobotné ráno voňalo praženicou. Kamil čosi potichu povedal Luize Elene. Nina jej žalostný výraz našťastie nevidela. Rovnako nemohla zazrieť, ako mama prikývla a potom sa oboma rukami oprela o kuchynskú linku. O chvíľu videla tatka s malokalibrovkou a psom na vodiacom lane prechádzať zadnou bránkou. Prudko sa zvrtla v kresle. Kam ide tato s Ronim? Dobre vedela, že psa si do lesa nikdy nebráva. Ani raz ho nemal so sebou. Bol to jej pes. S ňou šiel aj do hôr, ale inak zostával doma. Neraz ani mi utekal cestou do škôlky. Luisa Elena neodpovedala. Ďalej umývala riady a neprítomne hľadela do drezu. Nina vyskočila z kresla. Môžem ísť s ním? Nie. Rázne ju zastavila mama. Ale prečo? Vtedy sa k nej Luisa Elena konečne otočila. Vôbec nevedela, čo jej má povedať. O pár minút začuli otvoreným oknom tlmený výstrel. Kamil po návrate opatrne spratal zdochlinu líšky do igelitového vreca a po diskusii na lesnej správe ju poslali na rozbor. Nine večer siahodlho vysvetľoval, prečo musel Ronyho zabiť a zakopať pod strážou. Uvedomoval si, aké je to kruté, ale radšej nech sa dievča chvíľu hnevá, ako keby to mal neskôr ľutovať. Nemohol čakať, kým prídu výsledky. Bez tak bolo možno už neskoro. Pár dní sa na dvore všetci dohadovali, či nemajú hromadne zájsť na infekčné. Pes bol s Ninou a ona s deckami. Za líškou zrejme chodieval už dlhšie. Luisa Elena fajčila jednu Dalilu za druhou. S kadetovou pri káve preberali, prečo líška prišla tak blízko k ľudským obydliam. Vychádzala im z toho jednoznačne besnota. Ako keby líška loviaca v dedine Hydinu nebola bežná záležitosť. Rovnako sa vzájomne presviečali, že Rony mu šla z huby pena. O necelý týždeň prišli výsledky z Bratislavy. Negatívne. Nikto nemusel ísť na injekcie a všetci si vydýchli. Bolo čo oslavovať. A vďaka nočným obchodom pri motoreste Maják mali aj čím zapíjať. Na veľkom parkovisku stávali kamióny s rôznym nákladom. Do otvorenia diaľnice zostávalo ešte mnoho rokov, na teraz aj nákladná doprava išla priamo cez Opatovú. Diaľkoví šoféri často zostávali na noc. V reštaurácii si mohli dať kotlíkový guláš, rybu alebo luxusné beckovské medailónky z troch druhov mesa. Pri bufetovom okienku sa dali doplniť cigarety a prehodiť pár slov so srdečnou predávačkou. Dohovárali sa s mesou rôznych rečí. Od polštiny cez chorvátsky jazyk až po taliančinu a ruštinu. Z Polska na juh totiž vozili kvit a z Talianska späť zase vermút. Kamil vzal dve veľké bandasky so širokým otvorom, v ktorých jeho otec zvykol nechávať kvasiť jablká a šiel s kamionistom na parkovisko. Od ich domu po Maják to mohlo byť čosi vyše kilometra. Za 20 litrov zaplatil 40 korún. Cena sa zdala ohromujúco nízka. Plné bandasky odložil do špajze. Umyl kýble, ktorými Koze a Huculovi nosil vodu do napájačky a vybral sa späť k cisterne pri majáku. Jeho otec potom kvit predával vo vojenskom opravárenskom podniku AOZ za dvojnásobok ceny. Vermút vypili na dvore. Nina však nič neoslavovala. Besnota sa síce nepreukázala, ale pes bol navždy preč.

0: Dni boli živé ako čerstvo narodené kozlence. Nine sa spätne zdá, že ani v Naples nezapadalo slnko tak dlho, ako u nich na dvore. Jarná larva sa pomaly menila na horúce exotické leto. Okná sa na noc nezatvárali. Počas nočných búrok záclony tancovali v porivoch príjemne chladného vetra. Ráno Ninu budili hrdličky usadené na boroviciach v prednej záhrade. Niekedy zašli spolu s kadetovcami na opatovskú chatu. Paľko s Peťom a Ninou stáli v rade na langoše. Na rozpálenom betóne prestupovali z nohy na nohu. Od voskových pohárov s kofolou odháňali osy a pod dohľadom rodičov opatrne kráčali po šmykľavom dne umelého jazera. Len čo im voda siahala po pás, vracali sa do menšej. Bufet si na podnikanie prenajal manželský pár z Opatovej, ale chata mala slávu za sebou. Nina si v dospelosti pomyslí, že s trochou predstavivosti stavba uprostred lesov pripomína hotel Great Northern. Kúsok hore po potoku sú dokonca vodopády s asi metrovým spádom. Kaskáda je vytvorená kamennou bariérou a zachytáva vodu pod rezervoárom. Popri chate sa dá zájsť hlbšie do doliny, tá na konci ústi do zvážnice. Nina okolie dobre pozná. Neraz na miesto škôlky sprevádza tatka na jeho pracovných pochôdzkach. Úzke údolie je z oboch strán lemované strmými zalesnenými brehmi. Lavičky a trávnaté plochy pri jazere sú obsypané ľuďmi v plavkách. Pri skokanskom mostíku je dlhý rad čakajúcich a často kto si skáče aj zo zábradlia. Keď sa toho letného dňa potrebuje vyčúrať, zistí, že toalety na prízemí sú preplnené. Vyberie sa po schodoch na vyššie podlažia a mokrými bosými chodidlami šliape po koberci na dlhej chodbe. Obzerá si dvere, až kým nenarazí na symbol avizujúci záchody. Pri ceste späť sa trochu bojí, či je kto si nevynadá, ale chata nemá veľa zamestnancov. Zrejme sú všetci nasadení v bufete. Mohla by zájsť aj vyššie. Nakoniec nenaberie odvahu. Luisa Elena ju už ústarostene vyzerá. Nina si všimne, že sa k ním pridali aj susedia z ich domu s dvomi maličkými dcérami. Pri nich si aj ona pripadá veľká. Daniel, ich otec, sa jej veselo prihovorí. Rada ho vidí. Jeho žena je tichšia. Rozpráva sa s Luisou Elenou, ako keby jej prezrádzala utajované skutočnosti. Hneď na druhý deň Nina sedí natlačená medzi taškami. Auto je plné vecí. Ide so starými rodičmi na chatu babkinho brata. Teší sa, že v dedinkách na Orave uvidí bocianie hniezda. Lenže cesta trvá strašne dlho. Prístrečne sa strhne taká búrka, že u detko bude spomínať aj o 30 rokov. Stierače nestíhajú. Musí auto odstaviť pri krajnici. Nina sa trochu bojí. Určite však nie tak, ako sa detko bojí o ňu. Búrka netrvá dlho a o chvíľu sa všetko leskne na slnku. Chvíľu idú popri rieke a neskôr za dedinkami s bocianimi hniezdami lemuje cestu horský potok. Prejdú oravicami a čaká ich kritická chvíľa. Škodovka sa namáhavo ťahá do kopca. Detko zatne zuby, pevne chytí páku a vydúri auto až hore k chate. Nina vystúpi a beží rovno ku kamennému soklu, kde číha na jašterice. Je ich tu veľa. Jednu chytí za chvost, po krátkom súboji je zostane v ruke. Nesmierne sa zľakne. To je dorastie, povie babka a mávne rukou. Nina nevie, či jej má veriť. Odpadol jej kús tela, ako by mohol dorásť. Beží do lesa za chatou. Tečie tam potok a voňajú vlhké, ploské skaly. Čistinka je upravená, zvykne sa tu umývať riad. Opláchne si tvár, dáva pozor, aby sa nešmykla. Keď prišiel na chatu Ujo Drost, hlavnou témou boli medvede. Nina nikdy žiadneho nevidela, za to on s nimi skúsenosť má. Bol na hríboch, kde si 2 hodiny chôdze odtiaľto a na cestu sa zrazu vykotúľali 2 medvieďatá. Ako keby ich niekto vysypal z obrovitej dlane, vravel. Najprv sa potešil, no hneď pomyslel na medvedicu. Otočil sa a trielil preč. Šmíkal sa brehom, predieral sa húštinou a odieral si nohy o skaly. Nina sa po jeho príbehu bála vzdialiť od chaty. Tie horské šelmy tu určite striehnu na každom kroku. Nad chatou sa medzi lesmi tiahol zelený svah a popri ňom stáli ďalšie rekreačné domy. Babka s Drozdovcami a jej bratom Sorádom išli autami do nového targu na trhy. Nina s detkom ostali v chate. Nakrovky a oštiepky radšej počkajú tu. Po obede sa vybrali prejsť po lúkach. Detko našiel pevnejší konár z rázcochov na konci.
1: Také čosi bude výborné, ak stretnú hada, vysvetľoval vnúčke.
0: Rázcochov by ho obkročil a pritlačil k zemi. Teraz sa už bála aj plázov. Síce bola zvyknutá chodiť s tatom po lesoch, ale pri Opatovej to nebolo také divoké. Cestou z prechádzky sa v oravickej chate zastavili na kofolu a langoš. Po návrate sedeli na terase pod previsom horného podlažia. Obloha sa zatiahla a začalo trochu poprchať. Okolo prechádzal bača so stádom oviec. Detko ujo pristavil a spýtal sa, či ovce dobre nesú. Chlapík sa zasmial, čo si írečitého utrúsil a hnal kožušiny ďalej pred sebou. Ninu zaujímalo, či by babka v Poľsku počula, ak by silno zakričal.
1: Detko neváhal a hneď to skúsil. Trikrát vykríkol dlhé Babka!
0: A potom čakali, či sa ozve odpoveď.
2: Ona si nevie tak hlasno kričať. Zhodli sa.
0: Večer napriek chladu zostúpili dolu k bazénom pri hlavnej ceste. Voda pritekala z termálneho prameňa a dalo sa v nej ukryť pred studeným vzduchom daždivého podvečera. Potom si na plechu upiekli kolieska zemiakov a predháňali sa, kto ich zje viac. Vtedy sa konečne vrátila výprava z Poľska. Všetci do noci hrali karty. Ďura. Obrázky na kartách sa mihali ako výhľady za oknom rýchlika. Nina sa pomaly ponárala do spánku, uložila sa na lavici, ale ráno sa zobudila v posteli hore na poschodí. Nepamätala si, ako sa do nej dostala. Napadlo jej, že podobne si nepamätá, ako sa dostala na tento svet. Možno ju len kto si vyniesol po schodoch, keď jedného večera zaspala. Na posledný víkend prišli Luisa a Elena s Kamilom. Nina mala veľkú radosť. Dokonca to na nej bolo vidieť viac, ako keď dostala poníka. Rozprávala im, čo všetko zatiaľ zažila, vynechala len otrhnutý jašteričí chvost. Na ten sa neskôr tatka určite spýta. On jej povie pravdu, aj keby mala byť krutá. To už vedela. A oceňovala to viac, než by si dospeli mysleli. Cestou späť na Ninu zase prišli žalúdočné problémy. V aute nevedela vydržať. Neustále vracala. Museli zostať v Trstenej u Sorádovcov. Nina ten čas trávila v posteli a na záchode. Vyvracala aj píškoty, no napriek tomu má na ich dom príjemnú spomienku. Čo si v ňom pôsobilo čarovne? Možno vzdušný, presvetlený priestor alebo výzdoba. Ujo Sorád bol poľovník. Tiež mal kopec príhod s divými zvieratami. Vďaka nemu vedela, že aj ona má s medveďmi niečo spoločné. Tiež rada jedla čučoriedky. Po návrate domov chodievali počas veľkých horúčav podvečer k rieke. Ale v sobotu sa vybrali aj na celý deň. Nina si pri brehu stavala z bielých kameňov hrádze a jazierka, kde sa snažila nalákať hrúzy. Párkrát sa s tatom po kamenej pláži vybrali vyššie a spustili sa dolu silným prúdom. Ona sa viezla v nafukovacom kolese, zatiaľ sa jej nepodarilo naučiť plávať. Na obed si na chlieb natreli paštétu. Medzi Majkou a Pali si vždy vybrala tú druhú. A namiesto rajčiny či papriky si k tomu hrízla cibuľu. Tatko jej pri kríkoch ukázal divorastúcu paradajku a vôbec nespochybňoval jej teóriu, že tu vyrástla zo semienok ich minuloročnej odhodenej či zabudnutej rajčiny.

Augustové dni ubiehali a do prázdnin sa začalo vkrádať napätie prichádzajúceho školského roka. Nejako zvlášť sa netešila. Doma jej bolo príjemne. Mala čas sa flákať s deckami, prípadne sa hrať v izbe. Na dvore s maličkým plastovým nákladiakom prevážala žlté bobule s kamiliek, lietala na trojkolke po chodníkoch a s fatrsíčkami sa hrali na kuchyňu. Lenže 1. septembra musela nastúpiť do prvej triedy. Či chcela, alebo nie. Toto nebude ako v škôlke. Z tohto sa nevyvlečie. Sama si dobre uvedomovala akúsi nepríjemnú závažnosť novej situácie. Dokonca si na prsto hrátala, koľko rokov to všetko bude trvať. V Opatovej sú len 1. 4 triedy. Potom bude chodiť do mesta. Z tej predstavy sa jej zakrútila hlava. Mama ju toho rána vyprevadila dolu cez most okolo kostola až k škole. Nebolo to ďaleko, za 2 minúty môže byť doma. Vystúpili po schodoch a dlhou chodbou s nízkymi lavičkami a vešiakmi prešli až na nádvorie. V jej rade okrem Niny stálo ďalších 11 malých žiakov. Vedľa nich ešte 3 zástupy starších a vždy o čosi vyšších detí. Pani riaditeľka prečítala príhovor k novému školskému roku a z reproduktorov zaznela slovenská hymna. Slávnosť ozvučoval DJ z DCA rádia. Po pár dňoch sa Nina začala lepšie orientovať. Jej pani učiteľke záležalo hlavne na tichu a krátkych ofinách. Ak niekomu vlasy padali do očí, hrízla si nalakované nechty a posielala odkazy rodičom. Nina si všimla, že niektorí spolužiaci pijú čaj z fľašiek od šampónov a jedno dievča malo tiež rado rožok s palipaštétou. Na veľkú prestávku chodievali na Štrkový dvor, kde sa väčšinou naháňali alebo o niečom dohadovali. K škole patrila aj záhrada a trávnatá plocha. Všetky deti chodili na náboženstvo, len Nina a spolužiačka Miška nie. Raz sa po zvonení nestihli zbaliť a odísť. Miestny farár vošiel do triedy, zavrel dvere a chcel začať hodinu. Obe zostali zamrznuté vo svojich laviciach. Nine napadlo, že tu uviaznu na celú hodinu. Vôbec sa necítila na to, aby čosi povedala. Našťastie sa ozval spolužiak. Vrátko farára dobre poznal. Bol u neho na príjmaní a počas nedelných homší ministroval. Aj preto sa nehanbil prihlásiť. Naopak, považoval to za svoju povinnosť. Ľudia ako Nina a Miška tu nie sú vítaní. Ujo v čiernej sutane utrúsil niečo štiplavé a vypustil pohanky von. Nina nebola prekvapená. Vždy mala z náboženských vecí nepríjemný pocit. Neočakávala, že farár bude milý pán. Naopak, presne takto si ho predstavovala. Prísneho a nepríjemného. Pritom príbehy známe z Biblie si doma čítala v knihe Mýty a legendy. Zaujali ju hlavne Noého osud. Určite k tomu prispelo to množstvo zvierat, čo nalodil na koráb. Luisa Elena v Boha verila, no cirkvi sa vyhýbala. S miestnym farárom mala skúsenosť len preto, že musela ísť na spoveď, keď krstili Ninu. Do krstu sa nechali navliecť hlavne kvôli rodičom z oboch strán. Vtedy ešte žila aj stará mama Luisy Eleny, ale ani Otília aby nedovolila, aby Nina zostala bez krstu. Kamil s náboženstvom skončil na začiatku 70. rokov ako piatak. Sám sa vzbúril a stál si za tým, hoci jeho otec bol veľmi pobožný. Krst zostal v tomto smere, posledný ústupok voči rodine. Nina neskôr sledovala, ako najprv Paľko s Peťkom a potom i fatrsíčky v bielých šatách s veľkou sviečkou v rukách v sprievode odchádzali ku kostolu. Pripadalo jej to nesmierne zvláštne. Bola rada, že nemusí byť súčasťou takých podivných ceremónií. Nina potom ešte farára zažila na pohrebe oboch prababiek z tatkovej strany. Siaho dlho rozprával niečo o Krtkovi. Nedávalo jej to žiadny zmysel. Doma sa spýtala rodičov a zistila, že to nedávalo zmysel ani dospelým. Absurdity si neskôr obľúbila.
ale na pohrebe blízkeho človeka čosi také vnímala ako neslušnosť. Obzvlášť, ak vidíte hrob a pri ňom kopu hliny. Z farárových rečí sa potom zdá, že jamu vykopal Krtko. V školskej lavici sedela so Soňou. Malé, pehavé dievča z Mníšnej ulice si rýchlo obľúbilo Ninin humor. Dlhé roky sa ocitali v situáciách, keď počas hodiny zadržiavali smiech a často ich za to učiteľky napomínali. Mimo školy sa však nikdy nestretávali. Žili skrátka v iných rajónoch. Nina sa po poobediach hrávala skôr s fatrsičkami a Peťkom. Napriek tomu, že mala v triede len 12 spolužiakov a spolužiačok,

V tretej triede Libor šprintuje po dlhej chodbe a Nina mu podloží nohu. Keď sa po páde pozbiera, rázne sa pýta, kto ho podkol. Na nízkej lavičke sedí celá jeho trieda. Nikto si nevšimol jej bleskovo vystretú nohu. A ona sa nikdy neprizná. Pripadá si hlúpo, no nevie zastaviť náhle spontánne nápady, ako bol tento. Pri príchode domov nájde v schránke obálku od Otílie z Nemecka. Sú v nej aj fotografie, ako pózuje v rôznych outfitoch v Erhardovom luxusne zariadenom dome. Konečne vyvolali snímky fotené ešte pred sťahovaním nábytku. List hlási, že obaja čoskoro prídu na Slovensko. O svojej kríze však Otília nenapísala ani slovo. Luize Elene to porozpráva až o mnoho rokov neskôr. Kombinácia bežného cnenia za domovom a drobných hádok s Erhardom ju uvrhne do nepríjemnej situácie. Predsa len sa stále iba spoznávajú a niekto taký nový môže človeku pripadať v istých chvíľach náhle cudzí. Otília zvažuje svoje možnosti a rozhodne sa zavolať zaťovi, inžinierovi Janovi, ktorý chodieva do Pasau. Má tam obchodné kontakty, respektíve odberateľa na stavebné stroje. Vyrába ich firma, kde zastáva vysokú funkciu. V telefóne ho požiada, aby sa pri najbližšej ceste u nich zastavil. Chcem ísť za každú cenu domov, povie mu úprimne. On však má s Erhardom dobré vzťahy a určite si ich nechce pokaziť. Obzvlášť nie kvôli Otílii, aj tak si o nej vždy myslel svoje. Nepochybne je to len dočasné a situácia sa u nich doma v Traunsteine zlepší, chlácholil ju. Ak aj plánoval prísť na návštevu, teraz mal jednoznačný dôvod sa jej vyhnúť. Otília by sa mohla skutočne tlačiť k nemu do auta a Jan by bol nútený ju odviesť, čo by sa Erharda určite dotklo. Preto Otília musela ešte vydržať. Na pokus o útek si netrúfala. Ak by ju totiž Erhard prichytil, vyzerala by smiešne. A to by nezniesla. Hanbila sa mu so svojimi pocitmi zdôveriť. Iba raz za čas naznačovala, že jej trenčín chýba a možno by si mohli spraviť rýchly výlet, len na autočku, prekvapiť céry. Zároveň si však uvedomovala, že to, čo zažíva, nie je bežné. V predošlých listoch Luize Elene písala, ako s Erhardovou sestrou leteli na Floridu, kde rovno kúpili dom v Naples a nablískaný Lincoln. Nové auto tam nechali v garáži. Na polostrove je enkláva nemeckých dôchodcov a tak všetko šlo s ich pomocou ľahko. Jeho sestra má v okolí kopec priateľov. Potom letecky precestovali zaujímavé miesta v Spojených štátoch. Nikdy som neverila, že po tých trnistých rokoch ma bude čakať niečo takéto, Elenka, uviedla v liste. Cítim sa ako v rozprávke. Erhard je veľmi milý, pekne sa o mňa stará a nakupuje mi veci, ktorých ceny by pre nás boli zúfalé. V Traunsteine som síce často doma sama a nemám sa s kým ani porozprávať. V kuse pulírujem, čistím, on si potrpí, to by si ani neverila. Všetko musí byť vyglančené. Pripomína mi v tom tvoju staršiu sestru, ale večer vždy príde a ideme do nejakej drahej reštaurácie alebo k jeho priateľom. Ja by som s ním radšej zostala v našej obývačke a pozerala televízor. Erhard je však neuveriteľne spoločenský, zatiaľ čo ja som zvyknutá na tiché večery o samote. Tebe to nemusím hovoriť, ty vieš, ako žijem posledné roky. Učte sa nemecky a anglicky, Elenka. Budete cestovať, uvidíš. Je to škoda, že neviem cudzie jazyky, ale kto by si bol pomyslel, že ma takéto niečo čaká? Nakoniec, lepšie ako jazyky vedieť a sedieť doma. Nie? Zakončila Otília.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Hlúpe dievky a kukučkino proroctvo, alebo zakúkala kukulienka na veselú nôtu. Vraví sa, že ani čert nevymyslí, čo má žena v mysli. A na čo myslia staré dievky, to vraj netuší ani kráľ všetkých pekiel Lucifer. Vybrali sa raz dve staré dievky, Kača a Beta, spolu na trávu. Pokiaľ mali robotu, bolo dobre. Nazbierali a naviazali dve riadne noše trávy a pretože sa unavili, ľahali si pod strom do chládku, že si pred cestou nazad do dediny trochu oddychnú. V tom začala na kraj lesa kúkať kukučka. Do dievok, ako keď strelí, obe sa jej razom pýtali. Kukučka, kukučka, koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš, Kukučka neprestávala kukať a obe dievky rátali. 1, 2, 3. Keď už narátali 7, vraví Kača Bete. To tebe k sobášu kuká, tebe Beta. A Beta odsekla zlostne Kači. Baveru tebe kuká, kukuk, Kača. O 100 rokov pôjdeš do sobáša. Kde husi, tam gak. Kde ženy, tam jak. Beta a Kača sa hneď pustili do hádky a zvady, lebo starým dievkám veľa netreba. Keď sa nemajú s kým vadiť, aj s plotom sa pohádajú. Och, ty stará mrkva, veď ty si súca len ocot predávať, škrečí Beta. Juj, ty staré trdlo, ty môžeš iba pred peklom popolosievať a ľad škrabať, piští Kača. Ty stará grešľa, ty si zasa staré rešeto, stará koza, staré hniezdo, ty striga, ty nemehlo. A zatiaľ, čo kukučka ďalej veselo kukala, staré dievky sa začali biť, šaty na sebe trhať a zavrkoče sa kmásať. Škriabali sa, šklbali, kmásali, až kým kukučka nestíchla. Schmatli svoje noše trávy a hnali sa domov. Veď ťa ukážem, ty hrkľa, zastrajala sa Kača. Ja ťa zažalujem, ty škrabňa, hrozila Beta. Kača sa doma umila, učesala, prezliekla a potom vzala Zlatku a utekala k sudcovi so žalobou na Betu. Pán sudca, veď ma poznáte, ja som Katka, dievča krásne ako kvet, dobre ako med, tichučke ako muška a do roboty ako sršeň. A viete, čo mi Beta povedala? Vraj mi kukučka kukala, že sa vydám až o 100 rokov a ešte ma zbila a tetetia, nene. Žalovala, rapotala ako mlinček. Sudca si ju trpezlivo vypočul, zobral od nej Zlatku a potom ju prepustil, že keď vec váži, spravodlivo rozhodne. Len čo Kača odišla, pribehla Beta a takisto vysolila na stôl Zlatku. Pán sudca, celá dedina o mne hovorí, že som dievka sudca na vydaj, panna na 5P, poctivá, pekná, pracovitá, pobožná, peňažitá. A viete, čo mi tá Kača navolala? Vraj som rešeto, trdlo a motovidlo a tetetia, nene. Sypala zo seba, rapotala ako straka Beta. Sudca si aj ju milostivo pokojne vypočul a potom jej povedal, že čoskoro ich obe predvolá a rozhodne, ktorá z nich má pravdu. Netrvalo dlho a sudca predvolal Kaču a Betu na súd. Celá dedina sa zišla, aby sa dozvedela od Kače aj Bety, ako sa pre kukučkino kukanie pohádali a pobili. Sudca si ich znovu vypočul a keď sa vykričali, vstal a vyriekol rozsudok. Hľa, tu sú dve Zlatky. Jednu mi dala Kača a druhú Beta, aby som spravodlivo rozsúdil, ktorej z vás tá kukučka kukala. Teda počujte môj súd. Tá kukučka nekukala ani tebe, Kača, ani tebe, Beta. A komuže kukala? Vyhrkli obe staré dievky. Predsa mne, vraví súdca. Vari ste ju nepočuli? Kuku, Beta, kuku, Kača, kuku, kuku. Zaplatíte za tú hlúposť, kuku, súdcovi na ruku, kuku. Strčil si dve Zlatky do vrecka,
a prepustil pokonané dievky domov. Veru tak, keď zakúká kukučka človeku, čo má peniaze vo vrecku, bude ich mať dosť po celý rok. Ale keď zakúká tomu, čo má prázdne vrecko, nemá groša do roka, ako naše dievky. Preto, keby ste niekedy náhodou stretli staré dievky, Kaču a Betu, nie že na ne zakúkáte, lebo ani král pekiel Lucifer netuší, čo by s vami porobili. Kuku. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
0: v Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: učitelia. Takže je to pestré. Pracujeme, musíme splniť záväzky voči rodičom a žiakom a potom musíme plniť záväzky voči štátu, čiže všetky tie papierové elektronické veci poodovzdávať a už prakticky skôr myslíme na ďalší školský rok. Ale hovorím, tento sa musí ukončiť a tak, aby deti odišli s úsmevom zo školy.
1: Vy ste boli zapojení do kurikulárnej reformy skôr? Nie, až teraz, keď je to povinné.
0: Neboli sme v prvom roku, ale v druhom roku sme sa zapájali, čiže druhý ročník máme reformný, budúci rok budeme končiť prvý cyklus.
1: Prvý cyklus, prvý, druhý a tretí ročník, takže už budete mať. A v krátkosti zhodnote, je prínosná tá kurikulárna reforma pre deti?
0: Určite je to prínosné, ale záleží od toho, znova hovorím, ako to, čo dostali učitelia do rúk, ako to uchopia. Aké dostanú podmienky na to, aby mohli realizovať ten vyučovací proces tak, ako chcú. Plus, nie je to zmena, ktorá čarovným prútikom vyrieši všetky problémy. Problémy zostávajú, len tí učitelia dostali trošku viacej priestoru ich riešiť. To, ako to uchopia, ako to zvládnu, to ukáže až čas. Takže znova, tak ako pri tých e-prihláškach, tieto veci overí až čas a možno tí noví študenti, ktorí sa pripravujú na tieto formy vzdelávania, tak uvidíme, že čo nám prinesú do škôl.
1: Ako to ten učiteľ, lebo ten je hlavný stredca toho vyučovania a vzdelávania, ako to uchopí, musí viac vynaložiť síl a úsilia a všetkoho, lebo je to náročnejšie podľa mňa. Lebo takto aj som počul viacerí, že viac povinností je tam, musí to byť aj dobrý manažer a musí byť kreatívny. Čo prináša konkrétne za tie 2 roky vám, vašim žiakom?
0: Našim žiakom to by sme sa museli opýtať žiakov. Čo sa týka práce učiteľa, možno niektorých pobúrim, ale kurikulárna reforma a tie metódy, formy a spôsoby vyučovania nie je nič nové. Ak sa spýtate učiteľa, ktorý učil kvázi, dnes to nazývame inkluzívne, pred 20 rokmi, lebo je kopec takých učiteľov, ktorí tak učili a dosahovali výborné výsledky aj s našimi deťmi, tak pre neho sa nič nezmenilo. On príde domov a musí sa pripravovať a musí hľadať riešenia, musí sa prispôsobiť individualitám toho a oného žiaka. Skôr tie cykly zavádzajú to, že sa to vyžaduje plošne od všetkých učiteľov. Čiže učitelia, ktorí boli naučení na niečo iné, striktne učiť podľa osnov a celú triedu rovnako, tak títo naozaj, ak chcú učiť podľa nových štandardov, tak musia sa tomu prispôsobiť. Je to pre nich niečo iné. Pre učiteľa, ktorý hľadal cestu a chcel, skôr mu to otvára dvere.
1: Učiteľ, ktorý mal určitú formu vyučovania, napríklad jeden rok a to bude stále opakovať s ďalším ročníkom, takže je to ťažšie. A ten človek, ktorý sa prispôsobí tej triede, lebo vždy sú iné individuality v tej triede, každý rok máte iných žiakov. Takže ten, ktorý je taký flexibilný a vie sa prispôsobiť a hľadá tie ciele, tak tomu sa asi robí dobre.
0: Pre neho je to naozaj niečo, čo mu otvorí dvere, že môže si to prispôsobiť trošku viacej. Lebo táto reforma nie je o obsahu vzdelávania, je o metódach a formách a trošičku sa to dotklo toho obsahu, ale ten rozsah učiva tam ostal. Čiže znova je to na tom učiteľovi a na škole, ako si nastaviť tie štandardy, tie výkonové štandardy pre toho žiaka konkrétneho a pre celú školu, veď škola musí poznať svojich žiakov, vieme, ktorú školu, akí žiaci navštevujú. Čiže áno, otvára to dvere, len práca učiteľa bola vždy ťažká. Aj dnes je ťažká. Len hovorím, vzniká tlak na učiteľov, tých, ktorí roky učili rovnakou formou, aby niečo zmenili. Ale nehovorím, že tá stará forma bola zlá. On nemusí z tej starej formy, ak bola kvázi inkluzívna, nič meniť. Čiže on pracuje stále po svojom, tento učiteľ. Učiteľ, ktorý ostal v nejakých starších koľajách a chce len prísť, odučiť si svoje a odísť, na toho začne vznikať tlak, aby niečo menil na svojom vyučovaní.
1: No a čo prajete deťom? Lebo vy dnes máte deň detí, oslavujete na vašej škole. Čo prajete deťom ešte do konca školského roka?
0: Do konca školského roka prajem deťom veľa trpezlivosti s učiteľmi, veľa priestoru na to, aby užili si tieto dni trošku ináč, lebo toho učiva už bude menej. A aby na konci roka s úsmevom si prevzali to vysvedčenie a prežili prázdniny tak, aby sa zase v septembri vrátili s tým úsmevom do školy.
1: Proagur Lermane Laveske bez Doďanena Sohy Nevo Androš Portos. O Azerbajdžanca z Čikuda Kurku Lumakero majstros Andro Cikno Fotbal. Kole Kurke starhine te majstri Andre Evropa. Andro finále sa usa s preslováčiko Andre Bratislava prekeldela Ukrajina, trintáčile o futbalisti Andale Serbia.

0: Slováčiko fotbalová reprezentácia bavinela Savoretrin kerutne keldipena Andre Liga národov preaver sezóna pre východno Slováčiko. Bišušovtone septembroste periešiste la Moldáviaha, bišueňatone septembroste le Kazachstanoha, u dešutritone novembroste le Fajerskone ostrovenca Kašate. Andre sezóna du jezera Bišušov, gdje Bišu Efta, kamepen amare fotbalisti te dohudel upreder Andre Parder divizija. Aka na ime Andre divizija C. Obranislav Fodrek ima nane treneri zle fotbalistenge Andro Dac Dunajska Streda. Ošerale Andro Klubos kamen tečerinel o realizačno timos. O Fedrek sa treneri z Andro Dac le novembro star duje zarabišu štar, liđala zden Andro Penda tešov keljipena. Vašo palune dešu duj berš sa treneri z Nekbuter Vaht, kadi sezona ačile Andre Nike Liga Duita. Dešu je ktone, či dešu enjatone junoste, ena o lumakere majstrovstva Andro Fotbal. O turnaj je stela Andro trin tema, USA, Kanada te Meksiko. Ena o doju fotbalisti andalo saranda te ohto tema. Bavine na pen šel te štar keljipena, o timi ena Andro dešu duj skupini po štar mustvi, sako bavine la sako neha. Andre aver faza, džana duj timi andale sako skupina, te ohto nek feder timi sabe ačona pro trin totan Andre bazutni skupina. Andro Bareder fazi pez bavinela jeg zapasis, ko prekelela pro turnajis Agorinela. O Slováčika fotbalisti pez pro turnajis na dohudle. EMA zapletalo vo keľďa avrite dujto mítingos pro tenášiben štaršel metri opravlo prekážky pre Diamantovo Liga Andro Rímos. Teodoj prastania nevo Slováčiko rekordos, ukada peršbek niko naprastala z Latar Sigeder. Dujto ačeľa e Američanka Anna Kokrelovo, u Trinto e Jamajčanka Rachel Claytonovo. La zapletalova užaren mítingi Andro Oslo, ostravate pre Zlato Tretra, no takere vyšujek to nejúloste pro mítingos PTS Andre Bansko Bystrica. O tenisovo turnaji z French Open sa zbišu štvartone majostar gdje eftatone junoste Andro Francuziko Foros Paríž. Koda Berškel de Avri Maškaro Murša o Carlos Alcázar u Maškaro Romňa e Koko Gaufovo. Kada Berškel de o turnaji z Aver tenisti Maškaro Romňa e Rusiko tenistka Mira Andrejevovo u Maškaro Murša Nemciko tenistas o Aleksandr Zverev. Amarela Češunavle, o Romano Laupalo Sikaviben, Avljako Agor, Sarsako Varles, Kerdjamander redakcija, Važu nacija, Kere programi Radio Patria, Andru Studios, STVR Kašate, Richtindeles, Erika Godlovo, o Peter Krečović, Teo Roman Gorolj, Savutumenge Mangalmek Šukarati, Uačen Devleha, Amalina te Amala.
1: Najbližší svet.

0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte dnes po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lekársky odborári kritizujú sťahovanie oddelenia pre dlhodobo chorých v podunajských Biskupiciach. Viac ako 120 vystavovateľov prišlo na 15. ročník celoslovenských dní poľa. Zajtra bude oblačené na mnohých miestach dážď a 14 až 22 stupňov, na juhu teplejšie. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Bývalý predseda SNS a exprimátor Žiliny Ján Slota nebude trestne stíhaný v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Podľa obžaloby mal Slota na Žilinskom krajskom súde vybaviť miernejší trest pre odsúdeného muža. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
2: Z toho stručného odôvodnenia vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úpadku. Zároveň povedal, že v prípade obžalovaného Jána Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
1: Ex-líder národňarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel pre dlhodobé zdravotné problémy, pokračuje jeho advokát Roman Hriadel.
3: My sme samozrejme ako obhajcovia spokojní s výsledkom. Rozhodnutie súdu samozrejme považujeme za zákonné a spravodlivé v tomto prípade.
1: Obhajoba zároveň nepredpokladá, že klient bude trvať na prejednaní veci. Oddelenie pre dlhodobo chorých sa sťahuje z bratislavských podunajských Biskupíc do nemocnice svätých Cyrila a Metoda v Petržalke. V Bratislave je podľa predsedu lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského akutný nedostatok chronických lôžok.
4: 27 lôžok z podunajských Biskupíc sa má priniesť do Petržalky, kde je dnes 10 lôžok, teda dokopy bude vo výsledku 37 lôžok toho nového oddelenia, nových dvoch oddelení na Antolskej v Petržalke, teda z pôvodných 42 a 10 vznikne len 37 lôžok.
1: Redukciu lôžok podľa neho spôsobil aj odchod personálu. Lekársky odborári zároveň vyjadrili pochybnosti o ďalšom využití areálu v podunajských Biskupiciach. Podľa rezortu zdravotníctva a Univerzitnej nemocnice Bratislava zmena naopak pacientom zabezpečí vyššiu kvalitu, pokračuje hovorkyňa ministerstva Veronika Daničová.
5: Presúva sa aj personál, čo bolo riadne komunikované a odsúhlasené zamestnancami a zástupcami všetkých odborových organizácií. Poliklinická časť, ambulancie a psychiatrický stacionár ostávajú v Dunajských Biskupiciach zachované. Zároveň v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom ministerstvo pripravuje koncepciu komplexnej starostlivosti o dlhodobo chorých v Bratislavskom kraji, ako aj koncepciu ďalšieho využitia areálu špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice.
1: Za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach podpísalo petíciu viac ako 9000 ľudí. Začal sa 15. ročník celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Návštevníkom sa predstavuje asi 120 vystavovateľov. Predstavujú najnovšie technológie, stroje a odrody, ktoré ponúka slovenské poľnohospodárstvo. Program pokračuje aj zajtra, hovorí hlavný manažer podujatia Peter Hudec.
6: Na tomto výstavnom poli je zároveň vysiatých 720 prezentačných políčiek, ktoré sme tu zakladali vlastne už od minulého roku. A na týchto políčkach sa prezentuje 540 odrod. A ostatné sú políčka, kde sa prezentuje výstava ochrany a výživy plodín.
1: Mestské kúpalisko v Strážskom je pripravené na letnú sezónu. V areáli už skončili prípravné práce, napustili bazény a čakajú na kontroly hygienikov a výsledky rozborov vody. Pokračuje vedúci mestského podniku služieb Miroslav Kusí.
7: Ceník sa nemenil s jedným rozdielom, že ZTP mesta Strážske bude platiť 1,50 eur a samozrejme Janského plaketa nič. Majú to zadarmo, tých si treba vážiť a vážime si ich určite aj my. Budeme mať tu na, myslím, že dvakrát bolo objednané kino vonku a tradične máme tu divadlo Kľud.
1: Kúpalisko chcú otvoriť 20. júna. Od polnoci platí výstraha pred búrkami najmä pre východné Slovensko. Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Do polnoci upozorňujú na búrky v Banskobystrickom kraji, ale v ďalších okresoch južného a severného Slovenska. Zajtra bude oblačno a zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste 1/18 pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Úsek je nepriazný, obchádzajte cez Terchovú alebo Žilinu po diaľnici D1 a nehoda sa stala aj Starej Ľubovni pri Kolíbe smerom na Nižné Ružbachy. Rátajte so zdržaním. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci tak trochu iného folklóru. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora budeme spomínať na speváčku, ktorá bola doma nielen v žánri populárnej hudby, ale i swingu. Učaroval jej blues, gospel a medzi jazzovými hudobníkmi bola ako doma. Včera, 8. júna, by sme si pripomenuli 80. narodeniny jednej skvelej interpretky. Podľa nahrávok, ktoré som dnes pre vás vybrala, sa na vlastné uši presvedčíte, že ani folklór jej nebol cudzí. Práve naopak. Až do 21. budeme počúvať nahrávky ľudových piesní, ale i cigánskych melódií, ktoré naspievala Jana Kocianová. Tak nech sa vám dobre počúva. To vám želajú budúci majstri zvuku, študenti odboru multimédia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave a aj David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Na úvod nášho dnešného stretnutia zaznela ruská tradičná pieseň s textom Tibora Grünera v úprave Miroslava Broža s názvom Umierajú husle, ktorú ešte v roku 1976 nahrala Jana Kocianová spolu s tanečným orchestrom Československého rozhlasu. Narodila sa 8. júna 1946 a vyrastala na Záhorí v Šaštíne Strážach. Po maturite, keďže jej rodičia umeleckú kariéru neschvaľovali, začala študovať na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr aj na pedagogickej fakulte. K spirituálom a čiernej muzike ju to ťahalo od mlada. Obľubovala Ella Fitzgerald, Louis Armstronga či Aretu Franklin. V televíznej súťaži Zlatá kamera si 21-ročná Jana Kocianová vybrala áriu z Gershwinovej jazzovej opery Porgy a Bess, Summertime. Zabodovala ňou a suverénne vyhrala. Táto výhra priniesla rodáčke zo Záhoria veľký zvrat v jej živote. Mladá študentka začala náhle zbierať prvé skúsenosti, a to aj v zahraničí. Domov jej však chýbal, tak sa počase vrátila, aby naspievala svoje prvé hity, ako Kadiaľ ísť, Nekonečná láska či ikonickú skladbu Zahoď starosti. No a tie Janka dokázala zahodiť aj pri interpretovaní ľudových piesní, napríklad aj tých záhoráckych.

0: Predchádzajúcu nahrávku záhoráckych pesničiek naspievala Jana Kocianová v roku 2002 s kapelou Diabolské husle a dostala sa na album Pozdrav zo Slovenska. V roku 2017 vyšla životopisná kniha Jana Kocianová Zahoď starosti. Rozprávanie odkrýva speváčkino rodinné i profesionálne zázemie, rozvoj kariéry aj osudy ľudí, ktorí ju obklopovali. V prvej časti sa čitateľ dozvedá všetko o speváčkinej rodine. Aký bol otec, mama, aká bola stará mama zo Šaštína, ďalší príbuzní či kamaráti z detstva. Ľudia, ktorí majú niečo spoločné so Záhorím, si určite prídu na svoje, lebo vďaka babke sa veľa v knižke hovorí práve o Šaštíne. V rozhovore, ktorý s Janou Kocianovou urobil ešte v roku 2006 môj kolega Martin Jurčo, rozpráva napríklad aj o tom, ako sa dostala k interpretácii cigánskych piesní.
1: V Šaštine chodili cigánske kapely po domoch a hlavne pred domami teda hrávali vždycky v takých čiernych nohaviciach, bielých košeliach s veľkou basou, huslami a spievali. Pekne mi sa to veľmi páčilo, no bolo to hlavne cez sviatky, buď na Veľkú noc alebo na hody, aj na Vianoce. Takže tam som sa vlastne prvýkrát tam som počula echt cigánsku muziku.
2: Môžeme povedať, že na Záhorí sú iné cigánske piesne ako v iných regiónoch Slovenska, alebo cigánske sú jednoducho cigánske?
1: To nie sú jednoducho cigánske. Samozrejme tú cigánštinu cítiť v každom regióne Slovenska, alebo teda dajme tomu aj v Čechách, ale je fakt, že keď si zoberete cigánsku skupinu u kapelu zo stredného Slovenska, alebo Záhorie, alebo východného, nehovoriac o južných, tých maďarských, každá tá iná má svoj taký typický šmorenca, svoj charakter.
2: Boli aj domáci nejaký v Šaštíne kedysi, také cigánske kapely dedinské?
1: V Šaštíne bolo viacej tých kapiel. Chodívali tam aj cigánske kapely z Moravy, blízke, lebo však kúsoček je už moravská hranica. No a vlastne práve tie kapely boli ovplyvnené moravským slováckom, s takými krásnymi tými melódiami. Tí cigáni tam hrali proste tak nejako tak okrúhlejšie, tak jemnejšie, dajme tomu ako na strednom Slovensku. Na strednom Slovensku mi prídu také akože taký torči, tvrdšie hrajúce.
2: Kedy ste si vy vybrali do svojho repertoáru cigánske piesne? Táto LP platňa bola nakrútená v roku 1988, ale vy ste, mnohí vás poznajú, že už v 70. rokoch spievali cigánske skladby. Dokonca husla a cymbal, televízny program vznikol práve vtedy.
1: Áno, ja som sa dostala k týmto cigánskym trošku aj náhodou, trošku aj tým, aký som typ speváčky, aký mám hlas sfarbený. Vlastne upozornil ma na to režisér Bobby Novan, s ktorým som nahrávala aj nejaké televízne programy ako jazzové a on mi povedal, že Jana, veď ty by si veľmi dobre zaspievala aj cigánske, ty máš úplne predurčený hlas na cigánske. Tak som sa vlastne k tým cigánskym dostala a potom som mala možnosť dostať nejakú zbierku mnohých cigánskych pesničiek z celého Slovenska. Zapáčili sa mi mnohé, no a potom samozrejme bol tu teda Janko Berky Mrenica, s ktorým mám pocit, že ten Bobby Nova nás dal dokopy a tak Slovensko je malé, tak sme sa nejak poznali a potom sme robili aj zaujímavé programy nielen ľudové s týmto Mrenicom, ale i program, že prelínanie ľudovej hudby s jazzom, vtedy tam účinkoval aj Gustav Brom spolu s Berkym Mrenicom, takže to bolo také zvláštne.
2: Predsa len tento televízny program s cigánskymi piesňami nakrúčil Jan Roháč a mnohí tam vidia, ale teda aj spieva tam aj napríklad Antonín Gondolán.
1: To je ďalší rozmer, áno. Tonko, zaujímavé, že on pekne spieval, ale napríklad Janko Roháč, ktorý hovoril, čo je veľmi tiež zvláštne, že ja spievam cigánskejšie ako Anton Gondolán. Neviem, mne to tak vôbec neprišlo. Prvú ponuku s cigánskymi pesničkami mi dal pán Sárka z Opusu, ktorý mal na starosti ľudovú hudbu, ale to bolo s Farkašovcami. To boli ľudové pesničky, záhorácké pesničky s Farkašovcami. Tá platňa sa volala Ej srdenko moje a tam tiež cíti taký prelin moravsko-slovácka, záhoráštiny, cigánštiny. No tú platňu považujem ja doteraz za takmer najlepšiu. A cigánske, tak ten Berky Mrenica, pán Sárka spolupracoval stále s Berkym Mrenicom a zrejme slovo dalo slovo a nahrali sme to. Janko Mrenica vtedy povedal, že bolo by treba cigánsku hudbu povýšiť ako na umenie väčšie, tak to povýšil a okrem toho dodal tomu CDčku takú popularitu. Dávid urobil také zmesy a chcel, aby sa na to dalo aj tancovať. A myslím, že mu to vyšlo celkom. To bolo spolu so zmiešaným zborom Sľuku. Aj muzikanti tam hrali ešte naviac zo Sľuku.
2: Vy ste potom s Janom Berkým Renicom spolupracovali už viackrát, teda po tejto úspechu tejto platne na viacerých projektoch. Mnohí si pamätajú niektoré tie televízne programy.
1: Áno, televízne programy. No práve z tejto platne Kali Rosita bol spravený televízny program a s Bundovcami to režiroval Janko Roháč. Potom ešte som s Roháčom robila jeden ľudovkový program, kde hrali jedna košická skupina, aj Bundovci. Takže dosť ich bolo tých programov naozaj.
2: A dnes, keď spívate gospely, predovšetkým, tak sa občas vrátite k nejakej cigánskej skladbe?
1: Áno, ešte ma občas pozývajú. Nedávno som bola na takom rómskom medzinárodnom festivale v Rožnove pod Radhoštem. Áno, ešte stále si žiadajú odo mňa cigánske pesničky, diváci.

Ako sme počuli aj v rozhovore, ešte v roku 1977 nahrala Jana Kocianová LP platňu s ľudovými piesňami s názvom Ej srdenko moje. Na tejto platni ju sprevádzala ľudová hudba Eugena Farkaša. Na jej obale sa okrem iného dočítate aj takéto speváčkino vyznanie. Nikdy som sa netajila tým, že ľudová hudba je jednou z mojich najväčších lások. V detstve to bola vlastne jediná hudba, ktorú som poznala. Vari preto je dodnes pre mňa akýmsi meradlom kvality všetkých pesničiek, s ktorými som sa ako speváčka stretla bez ohľadu na to, do akého žánru patria. Rozhodujúce je iba to, aké silné pocity vo mne vyvolávajú a či mne a mojim prostredníctvom aj ostatným ľuďom niečo hovoria. To považujem za najdôležitejšie vlastnosti dobrej hudby a práve preto mám ľudovú hudbu rada.

Švárnec Ivča ze Šaštína, Jana Kocianová, vedela vždy svojou energiou na pódiu strhnúť publikum. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval bubeník Jozef Škvařil, za ktorého sa po 20 rokoch spolužitia vydala. Účinkovala v bratislavskej Tatra Revue, spievala v programoch Karla Gotta, neskôr mala vlastný hudobný program. Objavila sa aj vo filmovej rozprávke Popolvár najväčší na svete, ešte z roku 1982. Po návrate od Karla Gotta sa jej podarilo prelomiť zákaz účinkovania pre Milana Lasicu a Jula Satinského a spoločne s nimi vytvorila program Stretnutie, s ktorým za rok odohrali viac ako 200 predstavení. Spoluúčinkovala so skupinou Kývadlo. Na svojom konte má i veľa televíznych programov, z času na čas reprízovaných a 16 dlhotrvajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch, ale aj vo Villachu v Rakúsku. Potešiteľné pre našu hudobnú scénu je celkom iste i to, že speváčka jej kvalít sa ukázala aj ako skvelá interpretka ľudových piesní. A to nielen tých najpopulárnejších či tanečných. Ešte v roku 1974 v spolupráci so Svetozárom Stračinom vznikla nahrávka balady Jedna sestra brata mala.

So zaujímavých nahrávok Jany Kocianovej a ľudových piesní v jej podaní tu mám pre vás ešte čosi, čo vás možno prekvapí. Nahrávka nasledujúcej skladby Cigánsky plač súťažila v roku 1979 v jednej z kategórií Prix de musique folklorique de Rádio Bratislava. Skladbu upravil Ján Hrk a takmer pred 47 rokmi ju nahral štúdiový orchester Československého rozhlasu.

Kto z vás by si myslel, že spojenie populárnej hudby s ľudovými prvkami je módnou záležitosťou týchto dní, ten sa veľmi mýli. O zaujímavú, moderne povedané fúziu sa postarali nielen interpreti nasledujúcej skladby Hore pod skalami, speváci Jana Kocianová, Jozef Benedik a fujarista Jozef Peško. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu pod vedením autora kompozície Miroslava Broža.

Podľa životného poznania speváčky Jany Kocianovej, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe. A ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 si vybojovala zlatú bratislavskú líru skladbou Pár nôt. Prvenstvo zopakovala aj v roku 1983 s piesňou Sklíčka dávnych stretnutí. Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal i jazz, blues a ako sme sa mohli dnes presvedčiť z uvedených nahrávok, aj folklórna pozícia. Odchodom Jany Kocianovej stratila slovenská hudobná scéna jednu zo všestranných a pre mnohých určite veľmi inšpiratívnych osobností umeleckého života. Včera by oslávila okrúhlu 80-ku. Jana Kocianová zomrela 23. septembra 2018 vo veku 72 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali spomienke na speváčku Janu Kocianovú, ktorá by včera oslávila okrúhlu 80-ku. Toto vydanie pre vás pripravili budúci majstri zvuku, študenti odboru multimédia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort školstva preverí technické problémy systému e-prihlášok. K starému systému sa už nevráti. Plánovaný most v Kremničke ponad R1 získal kľúčové povolenie na výstavbu. Zajtra bude oblačno, na mnohých miestach dážď a 14 až 22 stupňov, na juhu teplejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Za posledných 10 rokov stúpli výdavky verejných financií o 30%, z toho len 5% išlo do investícií, povedal prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga, podľa ktorého štát dlhodobo nevytvára podmienky pre investovanie.
2: Podiel firiem, ktoré tu majú chuť investovať, klesol za 5 rokov z 82% na 59%. A v investíciách sme sa dali predbehnúť zvyšnými krajinami V4.
1: Investíciám podľa neho bráni aj aktuálna situácia spôsobená konsolidačnými balíčkami, nízkym ekonomickým rastom či vysokými cenami energií. Technické problémy systému e-prihlášok ministerstvo školstva preverí, ale k starému systému sa už nevráti, povedal to šéf rezortu Tomáš Drucker.
3: Prihlášky nie sú projekt proti rodičom, ale sú v prospech férovosti ich detí. Sú v prospech debyrokratizácie, zavádzajú poriadok a ja verím, že sú predovšetkým projektom proti chaosu.
1: Poslancom Národnej rady sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície odvolať ministra školstva. Tomášovi Druckerovi vyčítali práve zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Rokovanie sa pokúsia otvoriť opäť zajtra. Mesto Banská Bystrica posúva projekt výstavby nového Kremničianskeho mosta cez rýchlostnú cestu R1 do ďalšej fázy. Získalo právoplatný stavebný zámer. Samospráva zároveň schválila majetkovo-právne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a zmluvu o budúcej zmluve. Nasledovať bude overenie projektu stavby, ktorá je obdobou stavebného povolenia podľa novej legislatívy, hovorí primátor Jan Mosko.
4: S Národnou diaľničnou spoločnosťou a ministerstvom dopravy vedieme naďalej rokovania o spôsobe spoločného postupu pri realizácii projektu, tak aby po získaní všetkých povolení mohla byť výstavba zabezpečená spoločnými silami. Ide o výstavbu mosta, ide o privádzač v smere zo Zvolena. Verím, že v krátkom čase budeme môcť o tom priniesť ďalšie informácie. Výstavba nového mosta v Kremničke pri vstupe do nášho mesta je pre nás absolútnou dopravnou prioritou.
1: Nový most nahradí pôvodnú pre havarijný stav zbúranú stavbu. Má zlepšiť dopravné napojenie mesta na R1 aj na cestu prvej triedy číslo 66 a okolité smery. V Piešťanoch dokončili nový 2-kilometrový cyklochodník, ktorý prepája najstaršiu časť mesta pod Párovcami s centrom a umožňuje cyklistom vyhnúť sa frekventovanej ceste. Podľa primátora Petra Jančoviča ide o ďalší krok v rozvoji cyklistickej infraštruktúry a udržateľnej mobility v meste.
5: Ten cyklochodník spája niekoľko inštitúcií, pretože popri ceste sa nachádza napríklad škola, farský kostol, rímskokatolický, evanjelický kostol, taktiež kino, fontána, centrum mesta. To znamená, že napĺňa parameter bezpečný presun do práce a taktiež do škôl.
1: Investícia za viac ako 2,5 milióna eur umožnila na trase cyklochodníka vybudovať aj ďalšie prvky, dodáva zástupca zhotoviteľa Ľubomír Kutan.
6: Budovali sa aj vyvýšené priechody pre chodcov, aj pre cyklistov, ktoré sú bezpečnostným prvkom. Budovali sa nové chodníky pre peších, nasvedcovala sa cyklotrasa. V úplnej poslednej fáze stavby sa budoval veľký oporný múr kvôli výškovému rozdielu. Toto bolo také náročné.
1: Samospráva chce budovanie cyklotrás pokračovať aj v iných častiach kúpeľného mesta. V Bratislavskom národnom ústave detských chorôb sa narodili siamské dvojčatá. Bližšie informácie o zdravotnom stave detí aj ďalšom postupe lekári zverejnia zajtra. Od polnoci platí výstraha pred búrkami najmä pre východné Slovensko. Do polnoci upozorňujú meteorológovia na búrky v Banskobystrickom kraji, ale aj v ďalších okresoch južného a severného Slovenska. Zajtra bude oblačno a zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste pod Strečnom smerom z Vrútok sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprijazný, obchádzajte to cez Terchovú alebo cez Žilinu po diaľnici D1. A radary sú na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu, na diaľnici R1 za Bzenicou smerom na Žiara nad Hronom a v Sabinove na Holého smerom na Pečovskú Novú Ves. Toľko informácií z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Vyrastal v srbskom Kulpíne vo Vojvodine, kam prišli jeho slovenskí predkovia v 18. storočí. Na Slovensko sa prvýkrát dostal v roku 1984, no natrvalo sa tu rozhodol usadiť po občianskej vojne v Juhoslávii, ktorá v 90. rokoch zasiahla do jeho života. Keďže už doma žil v úzkom kontakte s divadlom, podarilo sa mu zamestnať ako inšpicientovi v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a dnes je už ako dramaturg neodmysliteľnou súčasťou spomínaného kultúrneho stánku v meste pod Pustým hradom. Hovorí, že divadlo má v jeho živote dominantné postavenie a jednou z najväčších jeho hodnôt je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Reč je o Jánovi Chalupkovi, ktorý bude naším dnešným hosťom. Reláciu pre vás vysielajú od techniky Peter Mikloš a zo štúdia Michal Várošík. A teraz sa už venujme nášmu hosťovi Jankovi taj v štúdiu.
8: Ďakujem pekne a prajem dobrý večer všetkým poslucháčkam a poslucháčom všetkých troch regín.
7: Ja som v úvode spomínal takmer v skratke pomaly celý tvoj život, ale my budeme mať na to takmer 90 minút, keď počítam pesničky, tak trošku menej. Ale budeš nám o svojom živote rozprávať ty, nie ja z mojej moderátorskej pozície. Želáme ti teda pekný večer a milým našim poslucháčom dávam do pozornosti, že si tykáme, pretože sa už nejaký ten čas poznáme. Napokon naše štúdio s tým Zvolenským divadlom spolupracuje dlhé roky s divadlom, ktoré som už tiež spomínal. Janko, tak začneme aktuálne, keď áno, ako som spomínal, budeme hovoriť aj o tvojej mladosti, o tvojom detstve v srbskej Vojvodine. Aký si mal dnešný deň? Viem, že som ťa vyzdvihoval, teda telefonovali sme spolu tu v Banskej Bystrici, mal si pracovné stretnutia, bol to teda dlhý deň a čo máš za sebou?
8: Za sebou mám 3 predstavenia festivalu Zámodskej hry Zvolenské. A toto posledné je vlastne po tomto treťom sme sa aj stretli. To je predstavenie Wild Wild Heart, štúdia vnútorného pralesa, ktorú sme vlastne zaradili na základe predchádzajúcej spolupráce so štúdiom tanca, s divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici. A je to svojím spôsobom aj spolupráca našich dvoch súborov, lebo v tomto predstavení hrá aj náš herec Marek Rozkoš. Takže toto je taká bodka umelecká pre mňa, umelecká bodka dnešného dňa a jednou vetou poviem, že odchádzal som z hľadiska naplnený veľmi dobrou energiou.
7: Zámodské hry Zvolenské sú v plnom prúde, začali sa 5. júna, skončia 16. júna. Keď sa povie ZHZ, tak si všetci predstavíme Zvolenský zámok. Ty si bol na jednom predstavení tu v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, takže nie všetky predstavenia sa konajú na zámku?
8: Je to ešte trochu zložitejšie, pretože niekoľko rokov komunikujeme so Slovenskou národnou galériou ohľadom nádvoria Zvolenského zámku a vlastne ten zámok ide do rekonštrukcie, takže tento rok sa nám nepodarí hrať na zámku a predchádzajúce posledné ročníky sme tak akurát hrali v kaplnke, teda v komorných priestoroch. Ide o to, že tie priestory už nie sú bezpečné, takže kvôli tomu snažíme sa, keďže ide o plenérový alebo open air festival, vlastne niektoré predstavenia vytiahnuť von z divadla na Zvolenské námestie. Tak to bolo aj dnes po obede medzi našim divadlom a parkom Ľudovita Štúra. Tak sme mali predstavenie nového cirkusu, bol cirk z Ostravy, ale akurát sme nedopozerali posledných 10 minút, lebo sa neuveriteľne rýchlo a veľmi intenzívne vlastne
9: Rozpršalo.
8: Rozpršalo, keby len rozpršalo, hľadám dobrý výraz, pretože to boli také kropele ako moja ruka, že to bolo neuveriteľné.
9: Takže bolo potrebné to prihnalo, ukončiť. A my teraz vysielame z Banskobystrického štúdia pri otvorenom okne, počujeme tie škvapky dažďa, pre nás je to celkom príjemné. My sme krytí a je nám fajn. Čo sa týka prípravy zámockých hier zvolenských, je to najdynamickejšie obdobie roka alebo nie celkom, prípadne s jeho priebehom?
8: Ale asi áno. Ten festival si vyžaduje takú polročnú prípravu intenzívnu a de facto hneď po skončení tohto ročníka už začíname uvažovať o tom ďalšom. Tento ročník bol aj špecifický tým, že trošku, keď ide o ekonomické parametre, tak sme vlastne fungovali v zložitejších podmienkach a museli sme takmer za pochodu upravovať celkovú dramaturgiu zámockých hier zvolenských. A mám taký pocit, ak smiem byť taký trošku menej kritický ako človek zvnútra, že sa nám podarilo narýchlo vyskladať taký model, aký sme si predstavovali aj vo veľkom, ale dúfam, že tie ďalšie ročníky budú prebiehať v menej dramatických okolnostiach.
9: Povedal si to veľmi diplomaticky, želáme zámockým hrám zvolenským len veľa úspechov, takže tešíme sa ešte aj na tohtoročné predstavenia, aj na tie budúce. Aká bude najbližšia premiéra v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene? Ty ako dramaturg predpokladám, že máš prehľad.
8: Najbližšia premiéra bude komorný titul v našom štúdiu. Je to veľmi čerstvá informácia. Vlastne sme sa na tomto dohodli pred niekoľkými týždňami, lebo sme vlastne zistili, že máme na to priestor a tento text, ktorý napísal Štefan Fögel, je to autor, s ktorým sa už poznáme v našom repertoári. Sme mali svojho času hru Dobre rozohraná partia, ktorú napísal tento rakúsky dramatik a kabaretier. A oslovil nás hlavne tým, že o veľmi náročnej téme, poviem na rovinu, že ide o dvoch samovrahov, vlastne rozpráva takou čierno-humornou optikou, pri ktorej prezrádza hlboké životné pravdy s naozaj jemu svojským humorom, noblesom a šarmom.
9: V tomto prvom vstupe, Janko, nedá mi neopýtať sa na tvoje meno a priezvisko, lebo keď sa povie naozaj, že si ty teda z divadla a voláš sa Jan Chalupka, tak je to tvoje pseudonym, alebo jednoducho máš naozaj niečo spoločné s tým známym dramatikom, autorom Kocúrkov a Janom Chalupkom, alebo máš nejakú príhodu k tomuto tvojmu menu a zaujímavosti?
8: Nie si prvý, ktorý sa to pýta a ja každému rovnako odpovedám, že zatiaľ som ešte nemal čas preskúmať, či náhodou nepochádzame z tej slávnej vetvy Chalupkovej, ale je jedna veľmi príjemná koincidencia, respektíve môj otec bol Jan Chalupka, jeho brat bol Samuel Chalupka a ako vieme, Jan Chalupka a Samuel Chalupka tiež boli bratia. Jeden bol dramatik, druhý bol básnik. Veľmi krátko poviem takú úsmevnú príhodu, že krátko potom, ako som prišiel vlastne do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, tak som po skončení asi prvej sezóny som sa vrátil do Srbska, stretol som sa s kamarátmi a tak sme si vymieniali, čo nové sa udialo a tak, nejaké dojmy. A jeden z mojich kamarátov mi hovorí, že počuj, ty si veľmi šikovný, že chválim ťa, si podnikavý typ a ja, že čo? No, hovorí, však som čítal, len akože, čo sa tu tváriš? Veď v Brezne je divadlo Jana Chalupku.
9: Išlo však o toho Jana Chalupku, ktorého som spomínal, dramatika.
8: Áno, a samozrejme, že to nebolo moje divadlo, ale presne majú to pomenované podľa toho, lebo tam bol kňazom.
9: Hovorí host dnešných večerných reflexí Jan Chalupka, rodák z Vojvodiny, ktorý žije dlhé roky už vo Zvolene a pracuje ako dramaturg v divadle Jozefa Gregora Tajovského.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Dnes s hosťom, dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Jánom Chalupkom. Janko, spomínali sme súčasnosť, spomínali sme, čím žije teraz Zvolen, čím žiješ ty, tvoju profesiu dramaturga, spomínali sme Zámocké hry zvolenské, teraz poďme do Vojvodiny, tam si totiž vyrastal v slovenskej rodine. Bolo to v 60. rokoch v dedine Kulpin. Ako si spomínaš na to detstvo a ako by si nám opísal tú svoju rodinu a podmienky, v akých si vyrastal?
2: Treba povedať, že je to prevažne samozrejme poľnohospodárske prostredie, lebo samotná Vojvodina je juh Panónie, čiže je to porovnateľné také pejzáže, aké vidíme v Maďarsku, také sú aj vo Vojvodine. Ale moja rodina bola trochu iná v tomto, pretože otec vlastne bol typografom, on pracoval v tlači. To je taký, že ručný sadzač a mal som tú výhodu tým pádom, že už keď som mal trochu viac rokov, tak som mal horúce voňavé noviny každý večer, ešte predtým, ako sa ráno dostali do stánkov, mnohokrát aj časopisy, niekedy aj kniha. A je dosť možné, že aj takýmto spôsobom som sa akoby tak trochu napojil na povedzme kultúrne témy, že to ma tak výraznejšie zaujímalo. Mama mala byť učiteľkou, ale keďže medzi ňou a otcom už sú obidvaja nebohy, splanula láska, takže nedokončila tú učiteľskú školu, ale fakticky tým, že otec bol šikovný a naozaj dokázal uživiť tú rodinu, tak nejak ani sme nevnímali, že je to nejaký ekonomický deficit, samozrejme. Ona tak občasne pracovala, ale de facto bola domáca.
1: Ako vyzeral v Kulpin v tých časoch, keď si tam vyrastal, ja neviem, kostol, škola, kino, divadlo? Bolo to bežnou súčasťou tvojej dediny alebo časti tej samosprávy? Neviem presne, či ste mali svojho starostu alebo ako sa to tam nazývalo a nazýva?
2: Tam sa to nazývalo, že tajomník miestneho spoločenstva v tom období, čo je de facto starosta. A Kulpin v tom období, povedal by som, že to bolo také obdobie rozkvetu Kulpína. Mám taký pocit, že vtedy to bolo okolo 4000 obyvateľov, dnes je možno polka z toho, hej. A naozaj bolo tam kino, do ktorého sme chodievali a tiež veľmi aktívny kultúrno-umelecký spolok, ktorý možno predznamenal tú moju budúcnosť, kultúrno-umelecký spolok Zvolen. No a v tomto spolku sa potom, k tomu sa asi dopracujeme trochu neskoršie, som sa angažoval pomerne často a tam prebiehala aj značná časť voľného času mladých mojej generácie. Takže zhruba takto vtedy prebiehala naozaj prudká modernizácia. Neboli všade ešte asfaltové cesty. Nezabúdajme, sú to také 60. roky naozaj. Plus minus, hej, okolo tej okupácie u vás, toto je to obdobie, 68. hej, o tom sa rozprávame a bolo to obdobie takého veľmi intenzívneho nielen rozkvetu, ale aj takého elánu, ktorý naozaj bolo cítiť, pretože u nás práve, že bol v tom období, u nás, to bola Socialistická federatívna republika Juhoslávia, bolo cítiť práve, že politický odmek. A tým, že sa podarilo, nechcem veľmi analyzovať politiku, ale veľmi zjednodušene poviem, že sa podarilo tak balansovať medzi Východom a Západom vtedajšej Juhoslávii, tak vlastne sme cítili veľmi výraznú, nie iba ekonomickú prosperitu.
1: z našej krajiny, alebo v podstate ten východný blok trošku aj závidel tej Juhoslávii. Z časti kapitalistický systém, nie až taký socialistický, dokázala sa tá Juhoslávia udržať a odolať tomu východu a nátlaku. Takže zrejme také tie politické tlaky, ako boli v Československu napríklad, si nevnímal až tak ako mladý, alebo možno z počutia bolo to také, že naozaj sa vám tam dobre žilo, mali ste more. Hej, doslova, úrodná pôda, slnko. A mnoho národov v jednom štáte, asi to tiež nebolo jednoduché, to ale nechcem predbiehať, skôr chcem opísať tú situáciu, ako si ju vnímal ako mladý tej Juhoslávie, čo si už aj naznačil.
2: Nevnímal som naozaj niečo ako politický tlak alebo deficit slobody, demokracie. Jasné, že niekto to mohol do istej miery vnímať, ale ľudia, ktorí jednoducho poznali aj kontext československý, aj juhoslovanský, tak neskoršie, keď som sa s nimi rozprával, tak naozaj hovorili, že bol to rozdiel. Táto samostatnosť Juhoslávie mala svoju cenu, pretože de facto ešte v roku 1948 sa Juhoslávia vyčlenila akoby zo Stalinovho objatia, z toho socialistického bloku a vytvorila vlastný blok krajín, ktoré sa nazývali nezúčastnené krajiny. Dnes je
1: dokonca
2: to pomerne...
1: Nebola ani vo Varšavskom pakte.
2: Nebola ani vo Varšavskom pakte, nebola ani neutrálna krajina, hej, napríklad ako je, neviem, Rakúsko, Švajčiarsko, ale vlastne to boli nezúčastnené krajiny a mnohé z afrických, ázijských, bola tam India napríklad, hej, čo dnes sa pomaly akoby integruje do toho spoločenstva, tak chcem len povedať, že akoby to politické vedenie Juhoslávie, mám taký pocit, že malo dosť dobrú víziu, zrejme aj trochu šťastia a tým pádom naozaj, keď sme kontaktovali príbuzných v Amerike, tak sme necítili nejaký veľký rozdiel, hej, že v tom systéme, ktorý som ja vnímal ako náš a v tom systéme, ktorý som vnímal ako systém v Spojených štátoch amerických.
1: Preto s obavou púšťali naši totalitní vodcovia našich obyvateľov na dovolenky do Juhoslávie. Vôbec nebolo jednoduché sa tam dostať. Hosťom dnešných večerných reflexí je Ján Chalúbka, dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V rozhovore budeme pokračovať o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Regina. Večerné reflexie.
1: Dnešná relácia je s hosťom Jánom Chalúbkom zo Zvolena. Teda zo Zvolena, áno. Vo Zvolene žije dlhé roky a možno si aj hovorí, že je Zvolenčan. Hádam nám na to sám odpovie. Narážam na to, že vyrastal v srbskej Vojvodine. Čiže je síce Slovák, áno, narodil sa slovenským rodičom a dlhé roky tam vyrastal. Ale tým, že žil v Srbsku, tak je možné, že má aj srbské občianstvo. A toto sú otázky, ktoré mu položíme práve v nasledujúcich minútach. Janko, si Srb alebo Slovák?
2: Som občanom Srbska momentálne, tak ako som bol občanom Juhoslávie, ale keďže je Srbsko svojím spôsobom jeden zo šiestich dedičov Juhoslávie, tak vlastne mám aj srbské občianstvo a mám dvojaké občianstvo. Mám aj slovenské občianstvo. Ako to najjednoduchšie povedať? Vlastne fungujem, mám taký pocit, že v obidvoch spoločensko-kultúrnych a politických kontextoch zatiaľ fungujem bezproblémovo, striedam ich pomerne často. A akurát som spomínal, že som pozeral predstavenie v štúdiu tanca a tam zaznela taká zaujímavá veta, že domov je stav mysle. Ale v mojom prípade je to samozrejme trochu zložitejšie, ale niečo na tom je, pretože vlastne tá myseľ sa musí nastaviť a kým sa nastaví na to konkrétne prostredie, tak nejaký čas to trvá.
1: Takže odpovedal si diplomaticky. A rád sa vraciaš domov, vidíš, ma to tak láka, lebo tak tam si vyrastal. To je dobrá otázka. Kde si doma?
2: Mal som taký rozhovor, tuším, pre Zvolenské noviny a povedal som vyslovene, že domov nemusí byť len jeden. Ten domov, alebo tak to poviem, že ja ten domov, ani by som sa netrápil s tým, že ako ho definovať, lebo inteligentnejší ľudia, ako som ja, a dobrí básnici a talentovaní, hej, pomenovali to, ale ja ho viem cítiť. Čiže ja cítim, kde je domov.
1: Ty si priniesol niekoľko fotografií z minulosti, z mladosti. Ešte predtým, ako sme začali vysielať, sme ich vyberali z plastového obalu, tak si niektoré opíšme. Sú tu aj farebné, aj čierno-biele. Začnem tými čierno-bielými. Tu si ešte ako maličký, možno tu máš ani nie rok, učíš sa zrejme chodiť s maminou a bratrancom.
2: Tak, presne, áno.
1: Ako si spomínal, takže krásne spomienky. Občas ťa tak prepadne aj nostalgia. Keď si pozeráš fotografie...
2: Nostalgia patrí k fotografiám, to je jedno, že či pozerám zo Srbska alebo zo Slovenska, respektíve z Vojvodiny.
1: Tu sa pozeráme na jednu svadobnú fotografiu, kde si ako malý chlapec, ste tam svadobní hostia a tu si na motorke, je to nejaký moped srbskej výroby, juhoslovanskej výroby, ako chlapec.
2: Slovinskej výroby, takže Adam, aj smiem povedať, že kto to vyrábal, to...
1: Možno už taká značka neexistuje.
2: A mám pocit, že je ešte.
1: Tak opatrne
2: Tomos, s tým. Tomos, Kopar v Slovinsku. A ak sa nemýlim, tak to bolo T12, to ešte toľko pamätám, lebo to boli také kultové motocykle.
1: Fotografia, ktorú držím v ruke, je už farebná, sedíte tam mládenci, ste veselí, na traktore, bola to nejaká oslava?
2: 90. roky, kamarát sa ženil a vtedy sa svadba trvala 3 dní a ten prvý deň vlastne tomu sa hovorilo, že vozíme duchny, teda periny, a po dedine sa išlo na traktore, keďže už kone neboli, a spievali sa slovenské ľudové pesničky. Povinnou výbavou k tomu bola harmonika.
1: Spomeňme ešte jednu fotografiu. Je na nej staršia pani, neviem či v kroji, ale je oblečená zrejme v tmavom, povedzme v čiernom, čierna šatka, a dvaja chlapci pri nej a dva psíky.
2: Je to moja starka, ktorá celý život vlastne bola v kroji. Je to tá generácia, ona bola narodená v roku 1908. Takže celý život vlastne bola v tom kroji a väčšinou bola v takých tmavších odtieňoch. Bolo to dané aj tým, že už vlastne mala svoj vek, preto je tu. a ja ju aj takú viac menej pamätám, lebo staršie ženy, neslušilo sa, aby staršie ženy boli vyparádené v nejakých takých, že pestrých farbách, takže kvôli tomu, ale zároveň doplňam, lebo samozrejme my to vidíme, že má to svoju eleganciu a zároveň to trošku súvisí aj s konfesionálnym určením vojvodinských Slovákov. Tam sú prevažne evanjelici a de facto čierna farba, čierna a biela kombinácia, to je sviatočné a čierna s čiernou, to je údajne najsviatočnejšie z pohľadu tohto.
1: A v úvode relácie sme spomínali, že v polovici 18. storočia prišli tvoji predkovia z Horného Uhorska, povedzme to tak, do Vojvodiny. A zároveň si spomínal, že si sa príliš nevenoval genealógii. Čo vieš povedať o svojich predkoch?
2: O predkoch viem asi po úroveň mojich starých, prípadne prastarých rodičov a aj z jednej, aj z druhej strany de facto to boli remeselníci, zdatní remeselníci. Ja som, moji starí rodičia, z otcovej strany bol mesiar a z maminej strany bol tesár, starý otec. Takže sme boli malinko akoby vyčlenení z toho poľnohospodárskeho väčšinového obyvateľstva. Poskytovali sme služby a mali sme len také symbolické, že niekoľko hektárov pôdy. To je, pre Vojvodinu je to symbolické, lebo tam boli desiatky hektárov. Samozrejme, nebolo to nejakým spôsobom obmedzované. Po druhej svetovej vojne chvíľku bola nejaká kolektivizácia, ktorá potom zanikla, ale de facto sa s tým slobodne podnikalo, takže v tomto prostredí sa darilo aj remeslám a hovorím, ja vlastne pochádzam z takejto rodiny. Možno bude zaujímavé povedať, že tí Slováci prišli na Dolnú zem v roku 1745, prišli najprv do Barského Petrovca, rýchlo potom aj do Kulpína a na základe priezvisk, ktoré napríklad v Kulpíne sú, tak by sa dalo vydedukovať, že väčšina z nich pochádza, povedal by som, že z okolia Veľkého Krtíša, pretože neviem, máme medovarských, teda medovarce, máme čelovských, čelovce, moja starka je cerovská, cerová, áno, mal som kamaráta, vlastne to je tá svadba, na ktorej sa pozeráme. Už je nebojí chudák, ale on bol trpínsky, čiže Trpín, hej, to vlastne na základe
1: týchto... Prezviská vznikali podľa pochádzania.
2: Väčšinou to bolo tak, keď niekedy sa sťahovali ľudia, ktorí chceli si zmeniť svoju identitu, tak väčšinou to boli také zvieracie priezviská, alebo zeleninové, že cibula, cesnak, koza, hej. Tiež aj takéto prípady boli, ale väčšinou sa dalo lokalizovať na základe priezviska, že vlastne odkiaľ pochádzajú ich predkovia.
1: O malú chvíľočku budeme hovoriť o tom, ako zasiahla juhoslovanská vojna, občianska vojna do tvojho života. Tiež budeme hovoriť o základnej vojenskej službe. Bol si v Macedónsku, už tam ste sa stretávali rôzne národnostné menšiny a na to sa ťa opýtam. Ale povedzme si, či si ty bol ešte, keď si bol chlapec, či si bol ty taký pokojný chlapec, alebo si bol beťar, niečo si aj vyparatil, rozbité sklo, trebár z futbalová lopta v okne, ja neviem... Poď s farbou von.
2: No, tie udalosti vlastne boli tak trochu mimo mňa, pretože najprv som vyrastal so starými rodičmi a tam som mal taký hárem, že viac menej okolo mňa boli, nie že viac menej, okolo mňa boli iba dievčatá. Čiže tam som absolvoval taký trošku iný spôsob života a potom moji dobudovali dom, takže sme sa odsťahovali na úplne iný koniec dediny a tam boli takí kamaráti, prevažne samozrejme to boli chlapci a povedal by som diplomaticky, že zo sociálne trochu problematických rodín. A musel som proste sa prejaviť, že som jeden z nich. A tie spôsoby určite sa podobajú na spôsoby, ktoré sme pozerali v nejakých, neviem, českých, možno aj slovenských filmoch, hej, že to vlastne takéto huncúctvo bolo povinná jazda, čiže patrilo k tomu aj
1: budeš konkrétny, výjazdy,
2: také výjazdy, neviem, na čerešne, na dyne, melóny, naháňačky, lebo to bolo strážené, potom sme, ako bolo to
1: ešte pritvrť,
2: riadne dramatické v tom období. A keď sme malinko podrastli, tak vlastne vznikli také jednotlivé gengy, ktoré boli na opačných koncoch a malo to. Nezabúdajme, že sme na balkánskom priestore, takže samozrejme, že aj takéto podhubie trošku sa pod toto podpísalo, ale úprimne poviem, že som veľmi rád, že nikto nebol vážnejšie zranený, lebo naozaj tie zrážky niekedy mali také parametre, aké vidíme v amerických akčákoch.
1: Hovorí Jan Chalupka, ktorý vyrastal v srbskej Vojvodine, momentálne žije vo Zvolene.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: A práve túto reláciu vysielame na Rádiu Regina. Pripravili a vysielajú ju pre vás Peter Mikloš a Michal Várošik. A našim hosťom je Zvolenčan Jan Chalupka, ktorý pracuje ako dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Vyrastal vo Vojvodine, to sme už spomínali. Základnú školu navštevoval v Kulpíne, kde teda vyrastal ako chlapec a mladý muž. Bola to slovenská základná škola, tiež absolvoval slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci a napokon študoval 3 roky v Novom Sade na katedre slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte. Štvrtý ročník však začal pokrivkávať a teda neviem presne, Janko, či si to nenastúpil alebo si ho neukončil. Čo sa stalo?
2: Akurát som bol v štvrtom ročníku, keď som začal spolupracovať s rozhlasom v Novom Sade. A v tej chvíli sa vlastne uvoľnilo miesto, takže som bol tzv. Mladší spolupracovník a plánoval som, že po nejakom čase dokončím to štúdium. Doteraz sa mi to nepodarilo, ale však nikdy nie neskoro. S tým, že nejako ma ani nemotivovali v tom rozhlase, v ktorom som potom zakotvil na ďalších takmer 14 rokov, lebo tá práca ma naplňala a bola pomerne aj náročná a stačilo im, že som mal taký diplom, aký som mal. Jednoducho nepotreboval som ďalší.
1: Budeme hovoriť aj o vojne v Juhoslávii, ako som predznamenával pred pesničkou. Týkala sa národnostných sporov a preto sa ťa najskôr opýtam, ako vyzeral Kulpín po tej národnostnej stránke? Aké bolo spolužitie medzi rôznymi národnosťami na území, kde si žil so svojou rodinou, prípadne ako si to vnímal ako mladý a či bol nejaký tlak aj na slovenskú menšinu?
2: Celkovo Vojvodina je veľmi zmiešané, národnostne, etnicky, teda zmiešané prostredie. Hovorí sa, že Mária Terézia vlastne, keď to zaľudňovala, tak vlastne vytvorila koncept, dá sa povedať, že malej Európy. A Kulpín bol prevažne srbsko-slovenský. Ten pomer sa menil, ale zhruba, že prevaha bola trochu na strane slovenskej menšiny a tú druhú časť Kulpína tvorili vojvodinskí Srbi. Treba tiež povedať, že vo Vojvodine podľa toho, čo mi rozprávali kolegovia v rozhlase, tak bolo hanbou nevedieť jazyk tvojho suseda, nerešpektovať jeho zvyky alebo sviatky. A mám taký pocit, že to platí dodnes, takže nejakým spôsobom to spolunažívanie, povedal by som, že zostalo zachované. Keď ide o tie nejaké politické prúdy, ktoré sa zjavili po rozklade bývalej Juhoslávie, tak vedel by som identifikovať niečo medzi nacionalizmom a šovinizmom, ale našťastie naozaj Vojvodinu ako prostredie toto nezasiahlo do tej miery, aby sa tam rozpútala tiež, nedaj Bože, vojna porovnateľná s vojnami, ktoré vlastne boli medzi jednotlivými bývalými republikami juhoslovanskými.
1: Ty si bol v roku 1982 na základnej vojenskej službe v Macedónsku, čiže tam ste boli tiež vojaci rôznych národností. Tam si nevnímal nejaký tlak na seba, prípadne na iné národnosti dávali pocítiť ty alebo oni niečo navzájom voči sebe, nejakú nevraživosť?
2: Povedal by som, že bol som prekvapený, pretože prichádzal som z tolerantnejšieho prostredia vojvodinského a vlastne so všetkými som dobre vychádzal. To je jedno, že neviem, či to boli Chorváti z Istrie, hej, alebo to boli Albánci z Prištiny. Nemal som žiadne problémy, ale napríklad všimol som si, to ma tak prekvapilo trochu, že medzi sebou tieto jednotlivé národy nevychádzali až tak dobre. Že všimol som si napríklad, že dvaja ľudia z Bosny nevychádzajú že úplne dobre. A potom som zistil, že vlastne jeden bol moslim a druhý bol pravoslávny. Nemal som túto optiku, ale počase som to pochopil a najvýraznejšie naozaj to bolo, keď ide o kosovské prostredie, alebo tam aj Srbi z juhu, aj Albanci z juhu boli menej tolerantní voči tým druhým.
1: O vojne v Juhoslávii sa hovorí, že bola jednou z najsmutnejších, najtragickejších a najzbytočnejších vojen v Európe. Odohrávala sa v 90. rokoch 20. storočia v tomto zložitom období vzťahov medzi národmi juhozápadnej časti Balkánu. Po páde komunistickej moci si sa ocitol aj ty. Ako si pocítil na vlastnej koži tento vojenský konflikt?
2: Len pre každý prípad zopakujem, že v roku teda 82 som bol v Macedónsku a toto, o čom sa teraz rozprávame, to sú 90. roky. V roku 1991 vlastne, keďže som patril do takej jednotky, ktorá bola v zálohe a pomerne často sme mali také vojenské cvičenia, tak tie cvičenia v tom období, ktoré predchádzalo týmto konfliktom v bývalej Juhoslávii, tak naozaj boli na úrovni možno, že amerických komédií, hej, taký Mež, alebo že jednoducho naozaj to bola taká, že pánska jazda. Jasné, povinné bolo niečo vykopať, proste nejaké zákopy, zo pár nábojov vystreliť a tak, ale na také záložácké, taká povinná jazda. A
1: znamená to, že ste to nebrali tak vážne, že ste tomu nemohli uveriť, že niečo sa chystá?
2: Ale prišiel tento rok, o ktorom sa rozprávame a vlastne rovnakým spôsobom nám oznámili, že máme vojenské cvičenie, ale ešte stále mentálne sme neboli úplne tak nastavení, že ideme do vojny. Keď zistili sme to vlastne už keď sme sa zoskupili na tom istom mieste, na ktorom sme sa aj predtým stretávali a povedali nám, že pravdepodobne budeme presunutí do Chorvátska. Čo pre nás bol trochu problém, pretože vnímali sme aj tie správy z iných republik, a teda aj z Chorvátska, a pochopili sme, že oni už vnímajú, my sme ešte stále boli záloha, nazývala sa to Juhoslovanská ľudová armáda, čiže záloha Juhoslovanskej ľudovej armády.
1: Spoločnej.
2: Áno, spoločnej, ale Chorváti už tú Juhoslovanskú armádu, väčšina Chorvátov nevnímala ako svoju, takže sme poprosili, že samozrejme sme patrioti, treba brániť našu vlasť, v poriadku, ale že ju budeme brániť z tejto strany hranice, že vlastne
1: Srbskej,
2: áno, smerom k Chorvátsku, lebo nevnímame to ako potrebné, že by sme vlastne prechádzali do tej ďalšej republiky, kde nás budú vnímať ako nepriateľov. A nechápali sme úplne, v akom kontexte uvažujú tí, ktorí nám velili, že vlastne sa tam musíme presunúť. Nemusím dlho rozprávať, ani nechcem nejaké zbytočné detaily
1: povedať. Čo na teba najviac zapôsobilo?
2: Ale boli sme predsa len presunutí do Chorvátska. A našťastie naozaj nemali sme

0: filme. Ale potom sme pochopili teda, že takto to je. A to bola, hádam, aj taká najdramatickejšia chvíľa, lebo našťastie my sme boli v tyle inej armády a v noci sme len strážili vlastne, keby náhodou niekto prenikol cez tú prvú líniu, tak my by sme mali zastaviť v tejto druhej línii.
1: Pol druhá mesiaca si bol takto vo vojne, čo je vďaka Bohu krátky čas na to, že vojna trvala roky. Ešte si mi spomínal jeden taký konflikt alebo silnú situáciu s jedným tvojim kamarátom, ktorý ti bol veliteľom, alebo tak, že proste namieril na teba zbraň, ak si niečo nejako dobre spomínam na túto situáciu, približ nám ju.
0: Ono to bolo tak, že vlastne v rámci tých takých presviečaní všetkými prostriedkami, aby sme sa presunuli na tú opačnú stranu, tak v istej chvíli prišiel oddiel vojenskej polície a namierili na nás zbrane a naozaj medzi nimi boli ľudia, s ktorými sme sa dosť dobre poznali v civile a nevedeli sme, čo bude v tej ďalšej chvíli. Naozaj to sú také situácie tiež, v ktorých človek celkom nechápe, či to tí druhí myslia vážne, ale poslúchli sme ich a nastúpili sme do autobusov, ktoré nás potom presunuli, s tým, že keď to celé opadlo, tak uľavilo sa aj im, aj nám. Samozrejme, my sme už potom spolu tak ako sa rozprávali civilnejšie a jednému z nich, s ktorým som sa naozaj veľmi dobre poznal, som povedal, že počuj, ale ty si bol úplne presvedčený. Ja som, normálne som ti uveril, že by si, keby som náhodou neposlúchol, tak aj vystrelil. A on mi povedal, že vieš čo, kamarát, rozkaz je rozkaz. Takže sú aj takéto chvíle proste prinášajú takéto vyhrotené situácie.
1: Hovorí Jan Chalúbka, host dnešných večerných reflexií.

0: 22 hodín, 2 minúty. To je presný čas, to znamená, že ešte máme 28 minút do konca dnešných večerných reflexí a za ten čas ešte stihneme všeličo porozprávať s naším dnešným hosťom, dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Jánom Chalupkom. Janko, máme za sebou vojnu, teda respektíve rozprávanie o juhoslovanskej občianskej vojne. Kedy si sa ale prvýkrát dostal na Slovensko? Ja len našim poslucháčom, ktorí si nás zapli, prípadne až teraz pripomeniem, že síce žiješ na Slovensku vo Zvolene dlhé roky, ale vyrastala si v srbskej Vojvodine. Takže prvýkrát si prišiel na Slovensko v 80. rokoch, ak sa nemýlim. A čo bolo tým dôvodom? Netúžil si prísť skôr do krajiny, ktorej jazykom hovoríš?
1: Vlastne ja som mal kontakt s občanmi a s jazykom, pretože sme mali a dodnes máme ešte príbuzných aj na Slovensku, ktorí odišli ešte tuším po druhej svetovej vojne. Vtedy to bola taká akcia, ktorá sa menovala Mať volá a v rámci toho potom aj viacerí ľudia z Vojvodiny mohli kolonizovať isté územie na Slovensku. Ale fakticky som spoznával tú Juhosláviu, dá sa povedať, v tom období pred tými 80. rokmi a tam bolo čo spoznávať, takže na Slovensko som sa dostal ako študent druhého ročníka slovenského jazyka a literatúry. Bol som na studiu akademika Slovaka v Bratislave, seminár, na ktorý chodievali vlastne, dá sa povedať, z celej Európy študenti a zdokonalovali sa v slovenčine.
0: Ako na teba zapôsobilo Slovensko, alebo teda Československo, alebo ešte iným slovom slovenská časť Československa?
1: Poviem úprimne, že prežíval som akoby také isté romantické opojenie z toho, že som v krajine svojich predkov. Podarilo sa mi potom naozaj stretnúť s tými príbuznými, ktorí boli v modre a modra mala svoje čaro. A tiež aj ten program, ktorý sme mali, tak bol dosť nabitý. Boli tam naozaj špičkoví odborníci, neviem, Mistrík, Jozef, hej, a Sabol a jednoducho naozaj Buzaši básnik. Boli to pre nás mená ľudí, ktoré sme poznali vlastne len z prednášok, takže ten naozaj ako dosť výrazný dojem na mňa zanechala táto prvá návšteva. Jediné, čo tak bolo takým ako maličkým otáznikom. My sme prichádzali vlastne z rakúskej strany. Do Petržalky sme prichádzali a keď sme prechádzali cez slovinsko-rakúsku hranicu, tak tam vyšiel rakúsky colník, taký s bradou, čo pre nás bolo, že colník s bradou, no dobre. A len ani nezastavil náš autobus, povedal, že nech sa páči, môžete ísť ďalej. Akože zakýval, tak sme prešli sme tú hranicu, ale Rakúsko-Slovenska už bola trošku iná, lebo vlastne tam sme sa zastavili a nejaké zrkadlá išli pod a zisťovali, čo máme a kontrola. Tak nedá sa povedať, že by to bolo brutálne, ale bolo to tak malinko neštandardné pre nás.
0: Kedy si sa definitívne rozhodol, že budeš žiť na Slovensku? Zrejme má v tom povedané v úvodzovkách prsty aj tá spomínaná vojna v Juhoslávii.
1: Vojna v Juhoslávii a následné bombardovanie, ktoré sa udialo vlastne už okolo 2000. roku. Ja som tu od roku 2000. Pretože malo to svoju genézu, o ktorej sa naozaj teraz nemôžeme rozprávať kvôli tým 25 minútam, ktoré máme pred sebou, ale postupne sa to prostredie pre mňa začínalo byť čoraz náročnejšie. A prišiel som k tomu bodu, keď som si povedal, že potrebujem trošku otvoriť okno, že aby som sa nadýchol, obrazne povedané. A keďže som mal isté konexie vo Zvolenskom divadle. Zvolenské divadlo dokonca chodievalo aj na festivály vo Vojvodine. Robil som reportáž o premiére vo Zvolenskom divadle pre jeden časopis, ktorý sa menoval Rodina Vojvodinský. Takže som sa pokúsil dohodnúť na tom, aby som na chvíľu teda vyskúšal život v inej krajine a na inej pracovnej pozícii. Podarilo sa mi dohodnúť sa a plánoval som, že zostanem tu nejaký rok. Medzi tým sa zmenil režim v Srbsku a pozvali ma späť do rozhlasu, lebo ma vnímali ako niekoho, kto bol z politických dôvodov odstavený. A vrátil som sa teda do rozhlasu, povedal som, aká je moja situácia, že ja už teda mám podpísanú zmluvu na jeden rok vo Zvolenskom divadle a že ich teda veľmi prosím, aby mi len vypísali nejakú akože ročnú dovolenku, hej, neplatenú, aby som sa potom mohol vrátiť. Keďže to bolo čerstvo po zmene režimu a ja som sa aj poznal s tými ľuďmi, ktorí sa dostali na isté vedúce pozície, nikto z nich fakticky sa necítil kompetentný podpisovať nič takéto. Zdalo sa im to komplikované a jediná možnosť, na ktorej sme sa mohli dohodnúť, bola tá, že ukončiť pracovný pomer definitívne. Nepovedal som, že predtým som vlastne bol na neplatenej dovolenke v tom rozhlase, lebo naozaj som nevedel, že ako sa to bude vyvíjať do poslednej chvíle, keď ide o moje pracovné miesto v Slovenskej republike, takže takto sme to uzavreli. No a tým pádom to otvorenie okna na miesto jedného roka trvá pomaly 26.
0: Chystáš sa vrátiť do Vojvodiny?
1: Ja sa tam vraciam rád a naozaj mám tam taký svoj mikrosvet. Napriek tomu, že tá Juhoslávia sa rozpadla a povedal by som, že momentálne je to aj kulturologicky, aj spoločensko-politicky, možno niekde inde, ako som ja pamätal, tak ten môj mikrosvet tam funguje a takýmto spôsobom sa tam vraciam. Poviem korektne, že v tejto chvíli, Adam, ani neviem, že 100% povedať, že či sa vrátim v zmysle, že zabuchnem dvere, buď na jednej alebo na druhej strane. Zatiaľ mi vyhovuje takáto dvojdomovosť a kým sa mi bude dať, kým mi vystačia síly, energia a budem to takto vnímať, tak budem sa snažiť fungovať v oboch kontextoch.
0: Len pripomeniem, že ty po príchode do Zvolena si vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, potom si sa stal, potom ako si pracoval ako inšpicient v divadle, stal si sa dramaturgom divadla. Aká je mentalita Slovákov na Slovensku a v Srbsku? Je to rozdielne? Vplýva to Srbsko na tú mentalitu Slovákov? Tamojších? Je to rozdielne? Alebo je to rovnaké?
1: Nepovedal by som, že je to rovnaké. Vlastne tá vojvodinská slovenská enkláva, napriek tomu, že do prvej svetovej vojny fungovala v rovnakom štáte ako predtým, v rovnakom, tak mala svoje špecifika a samostatne sa vyvíjala, čiže zostal tam zakonzervované, tam zostalo stredoslovenské nárečie dodnes a mnoho vecí vlastne vytváralo tú takú inú identitu, povedal by som, národnú a národnostnú. Tak to je taký prvý moment, kde by som hľadal tie rozdiely a druhý je naozaj pobyt v tom balkánskom prostredí, spolunažívanie s tými inými národmi, národnosťami, prioritne so srbským. A mňa dodnes vlastne veľmi baví a nachádzam v tom takú radosť ako detektívy, keď zisťujú detaily nejakých zločinov, tak mňa veľmi baví zisťovať tieto rozdiely, porovnávať a tým, že naozaj dôverne poznám, dovolím si povedať dosť dôverne, jeden a druhý kontext, tak tie rozdiely sú pre mňa takým obohatením de facto.
0: Zamýšľa sa Jan Chalúbka, ktorý je hosťom dnešných reflexí a my s ním budeme pokračovať v rozhovore aj po pesničke.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: S hosťom Jánom Chalúbkom sme v dnešných večerných reflexiách už rozprávali o Juhoslávii, o vojne, ale aj o kultúre a národnostných menšinách, o Slovákoch vo Vojvodine, v ktorej Ján Chalúbka vyrastal. Poďme si teraz trošku, Janko, porozprávať o divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Je divadlo ten tvoj životný priestor, kde sa cítiš ako doma? Možno konkrétne to Zvolenské?
2: Je to zaujímavé zistenie, že vlastne ten divadelný svet tým, že je vo svojej podstate taký zložitý a multikulturálny, multikultúrny, tak dokáže naozaj absorbovať aj nezávisle od toho, že odkiaľ tí ľudia prichádzajú, čo boli predtým, a tak dokáže absorbovať gro ľudí. A ja osobne ani neviem, ako som sa tak zamotal do týchto vzťahov, že odrazu divadlo sa dostalo aj do mojho súkromia. Divadlo jednoducho pre mňa znamená istú komunitu, v ktorej fungujem, a darí sa mi zatiaľ vnímať, že kde je tá hranica medzi súkromným a profesionálnym. Takže
1: ty si mal aj také prirovnanie, čo pre teba znamená divadlo? Že je ako manželka?
2: Áno, teda svojho času som robil s ochotníkmi, dobre pamätáš, bravo. Svojho času som robil s ochotníkmi, keď som pracoval v rozhlase. A
1: v Novom Sade?
2: V Novom Sade, a vtedy som hovoril, že rozhlas je moja manželka a divadlo je moja milenka. No tak vlastne
1: tak to bolo.
2: Teraz sa moja milenka stala mojou manželkou vo Zvolene. A hovorím, že pre mňa je to divadlo obohacujúce a snažím sa vrátiť nejakým spôsobom to, čo som získal tým, že tú energiu a kreativitu, koľko je to len možné, vlastne odovzdávam späť.
1: V čom je iné Zvolenské divadlo oproti ostatným profesionálnym scénam na Slovensku? Teraz máš možnosť ho pochváliť. Neviem, či počúvajú tvoji kolegovia, takže pozor na to, čo povieš. Ale zase cíť sa slobodne.
2: Zvolenské divadlo je regionálne divadlo so všetkým, čo k tomu patrí, a naozaj malo také fázy, ktoré sa diametrálne niekedy líšili. Že boli to obdobia veľkých skokov aj pádov. Hovoríme teraz predovšetkým o umeleckej orientácii, samozrejme. A v poslednom období naozaj sa dostáva Zvolenské divadlo na zoznam tých scén, ktoré prinášajú inovatívne inscenácie a objavujú súčasné a zaujímavé aj regionálne témy, ktoré majú nadregionálny presah. Takže v tejto chvíli aspoň na základe toho, aké máme reflexie zvonku, si myslím, že keď bude Zvolenské divadlo pokračovať na tejto ceste, na ktorej sa nachádza, tak tá budúcnosť určite bude príjemná.
1: Poďme konkrétne do tvojho života, vráťme sa do Vojvodiny. Ty si teda spomínal aj pred chvíľočkou, že si pôsobil v divadle aj vo Vojvodine. Zahral si niekedy ako herec, alebo tá tvoja činnosť bola skôr scenáristu, režiséra?
2: Môj prvý kontakt s divadlom bol taký, že niekedy v 6. triede základnej školy sme hrali predstavenie, ktoré sa nazývalo Keď miznú biele krvinky. Samozrejme, že to bola Hirošima Nagasaki, a ja som bol niekde v dave. prvýkrát na javisku vyšiel som na scénu a dotkol som sa jednej časti scény, ktorá jednoducho sa naklonila a hrozilo, že spadne dolu. A ja som sa tej scény chytil a všetci iní už odišli zo scény a môj učiteľ slovenčiny, ktorý to režíroval zo zákulisia, tak mi hovoril, že aby som išiel aj ja za nimi, ale ja som bol v značnom strese, pretože som sa obával, že tá scéna nespadla. A vtedy som vlastne zistil, že pre mňa asi bude bezpečnejšie skôr možno to zákulisie alebo tie priestory okolo divadla. Mám nejaké skromné herecké skúsenosti, dokonca mám aj nejakú cenu z Vojvodinského festivalu, ale to je veľmi ďaleká minulosť. Určite nie som hercom, určite nie som dobrým hercom, ale tak no, niekedy sa vyšantiť na javisku je príjemné. Ale skôr je mi naozaj bližšie pracovať s textom, ako pozerať sa do očí priamo divákom.
1: Keď si spomínal práve teraz text, skúšal si aj nejakú scenaristiku napísať divadelnú hru?
2: Nemám takéto skúsenosti.
1: Skôr teda adaptácie si spomínal.
2: Áno. Nejaké adaptácie, úpravy, ale tieto ambície nemám. Zatiaľ s tým, že obdivujem naozaj niektorých kolegov, dramaturgov, ktorí sú v tomto smere mimoriadne zdatní, hovorím teraz o slovenských divadlách.
1: Keď sa povie scenarista, vieme, o koho ide. Keď sa povie režisér, taktiež herec, to je úplne jasné. Ale dramaturg je vždy zastrtý takým rúškom tajomstva, aspoň teda pre bežných ľudí. Skús jednou vetou alebo dvoma povedať, čo je úlohou dramaturga. Kto je dramaturg v divadle?
2: Občas na dramaturgii s kolegyňou si pripomíname, že dramaturg je vlastne ako ten cukor v káve, že jeho tam cítiť, ale ho nevidno. A vlastne vytvára dramaturgický plán každej sezóny v súčinnosti samozrejme s umeleckým vedením. To by som povedal, to je taká makrodramaturgia a taká mikrodramaturgia je spolupráca na konkrétnej inscenácii, pri ktorej prichádza do výrazu vlastne tá úprava textu, o ktorej sme sa rozprávali. Ešte tomu predchádza obsadenie a vlastne na konkrétnej inscenácii od procesu prípravy až po premiéru.
1: Je to aj konzultácia so scenáristom, s režisérom, čiže nie je režisér úplný šéf, tak poviem, tej hry alebo inscenácii, ale vždy mu do toho ešte môže ten dramaturg zasiahnuť.
2: V našom divadle konkrétne my sekundujeme nášmu umeleckému šéfovi, ktorý vlastne robí toto, čo si pred chvíľou pomenoval. Ale áno, je to našou prácou čiastočne.
1: Posledné minúty z dnešnej relácie máme ešte a tieto venujeme takým, ja ich nazývam otázky na telo. Možno to až také nie je tvrdé, ale predsa len. Čo má pre teba v živote najväčšiu hodnotu?
2: Spomínal som asi tú toleranciu, to také spolunažívanie. To je pre mňa osobne naozaj niečo, čo považujem aj v poslednom období ako základ pre budúcnosť ľudstva, keď to takto poviem veľmi zjednodušene, pretože ale potrebujem k tomu povedať, že treba to vnímať s takým proaktívnym pohľadom, lebo ono to tak vyzerá, že pasívne, že my sa len tak vedľa seba žijeme a vlastne neubližujeme si a je to také akoby pasívne, statické, ale treba interagovať medzi sebou a keď rozprávam o tolerancii, tak mám teda na mysli takúto toleranciu.
1: A kde dobíjaš, alebo ako dobíjaš životné baterky?
2: Je to rozličné, dobrá kniha ma poteší, aj próza. A vždy, keď je to možné, tak si vychutnávam slovenskú prírodu. Našťastie stredné Slovensko má ešte stále veľmi veľa miest, ktoré by som chcel objaviť. Trošku sa orientujem v nejakých bylinkách, čiže aj takéto aktivity v prírode, zo pár húb, jednoducho skôr taká rekreácia v prírode.
1: Na záver, povzbudenie pre našich poslucháčov, možno nejaké tvoje motto, alebo teda niečo zo života, s čím budú zaspávať?
2: Také motto som mal, keď som bol mladší, tak som hovoril, že nie je to samozrejme moje motto, nevymyslel som to ja, ale som si to tak osvojil, že nie sú nedobytné pevnosti, sú iba zlí dobyvatelia, ale to je také, tam v zátvorke je to také balkánske. Je básnik dolnozemský, ktorý má takýto verš, ktorý je venovaný takému prišpendlenému chrobákovi, a ten hovorí, že dobre je prijať bodnutia bez rozruchu a pohnutia.
1: To boli posledné slova hostia dnešných večerných reflexí, bol ním dramaturg divadla Jozefa Gregora Tejovského vo Zvolene, rodák zo srbskej Vojvodiny Jan Chalupka. Janko, ďakujeme za príjemný rozhovor, želáme všetko dobré a šťastnú cestu do Zvolena.
2: A ja ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky.
1: Milí poslucháči, za vašu pozornosť ďakujem a príjemný neskorý večer želajú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Michal Várošík.

0: kapelu, ktorá čaká na svoju šancu. Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére v stredu o 21. na 24.

Dobrý deň, milí poslucháči a milé poslucháčky pri rádiách, alebo aj pri počítačoch či telefónoch, lebo kto vie, ako a kde nás práve v tejto chvíli počúvate. Dobrý deň aj vám, milé diváčky a diváci, ktorí nás počujete a ešte aj vidíte na vlastné oči, pretože ste s nami vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v

0: Košiciach. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ak náhodou stojíte práve teraz pri žehliacej doske a usilovne bigľujete, mal by vám k tomu niekto otvoriť šampanské. Vaša žehlička má totiž narodeniny. Presne 6. júna pred 144 rokmi si istý americký vynálezca nechal patentovať elektrickú žehličku. Pokojne tu svoju odložte, začnite oslavovať, ale nevypínajte rádio, lebo bude zábava. Už sa totiž chystajú herečka a herci východoslovenských divadiel Adriana Balová, Stano Pitoňák a Dominik Dupľák. Ale aj finalistka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2025 Klaudia Vens s kapelou. No a bude s nami poetka, autorka kníh pre deti a knihovníčka Lenka Šafranová. Príjemné potovanie vám želá Zuzana Bobriková. Je možné, že v najbližších dňoch sa nedostanete do autobusu MHD. V júni sa celé triedy školákov presúvajú kade-tade, aby donútili prázdniny začať sa čím skôr. Pamätáte si ešte, kde ste chodili na školské výlety? Hrady, zámky, chata pri jazere, stany, tak kde pri družstve, táborák, zelený chlebník, buzola, roztrhané gate. No dnes, kto chce byť in, ide na školský výlet do Londýna, do Paríža. Ale trieda Adriany Krúpovej ide našťastie len tu nedaleko k jazeru, čo po ňom plávajú labute.
1: Ahoj, Marienka.
2: Ahoj, Janko.
1: Dnes si nejaká iná.
2: Aká iná?
1: Neviem, taká vyobliekaná.
2: Páčim sa ti.
1: Neviem, mama vraví, že som ešte sexuálne dezorientovaný.
2: Ale či sa ti páčim, to vieš, nie?
1: Viem, ale nepoviem.
2: Moja mama zase vraví, že som bola pekná, len ma vymenili v pôrodnici.
1: Mami toho nahovoria. Mne zase vravela, že keď si budem obhrízať nechty, odpadnú mi prsty.
2: Na rukách alebo na nohách?
1: Tak to nespresnila.
2: Ale neboj sa, dá sa to odnaučiť. Aj moja babka si už prestala obhrízať nechty.
1: A ako to dokázala?
2: Jednoducho, mama jej schovala protézu.
1: To spravili aj naši.
2: Čo?
1: Schovali detkovi protézu.
2: Prečo?
1: Aby ušetrili za jedlo. Teraz sa musí o zuby deliť s babkou, tak si dávajú jeden rezeň na polovicu.
2: Aha, vaši nemajú peniaze však? To preto si na dnešnú školskú akciu prišiel v tomto oblečení.
1: Ja som sa vystrojil správne. To ty si čudná v tých šatách. A vôbec, kde máš plavky? V tej kabelke?
2: Kvapká ti na karbít? Aké plavky?
1: Predsa na ten výlet, na konci školského roka. Ja mám všetko zbalené. Plavky, deku a viem založiť aj oheň.
2: To je úplná hlúposť. Zápalky deťom do rúk nepatria. A už vôbec nie na školskej akcii.
1: Neboj sa. Už týždeň trénujem, ako urobiť poriadnu vatru. Skoro sme pri tom vyhoreli, ale už som sa to naučil.
2: Ja tomu nemôžem uveriť.
1: Len mi ver. Dostal som aj poznámku od učky. Taký som bol zadimený.
2: A čo ti napísala?
1: Smrdí umývať.
2: A čo na to vaši?
1: Nič. Odpísali učiť nevoňať.
2: Ja nemám žiadnu poznámku.
1: U mňa sa ešte nejaká nájde. Raz učka napísala, že som nepovedal, kto rozbil atóm. Ale mama je hneď volala, že my to teda platiť nebudeme.
2: Janko, ty sa asi neučíš najlepšie však. Ktorý predmet je pre teba najťažší?
1: Školská taška.
2: Ja mám najradšej dejepis.
1: Fúj.
2: Teraz viem, že od Arabov máme číslice, od Číňanov porcelán a od Rimanov kalendár.
1: Ja zasa viem, že my máme poháre s krčmi, taniere z reštaurácie, papriku zo susedovej záhrady a mladší brat je od poštára.
2: Aspoň anglicky by si sa mal učiť.
1: Veď sa učím. Mne sa zdá, že rozumiem všetkým slovám.
2: Tak povedz, čo je velcome?
1: To je rohoška. Sused ju má pred dverami aj s veľkým nápisom velcome.
2: Ak sa ti zdá, že rozumieš po anglicky, máš pravdu. Naozaj sa ti to iba zdá.
1: Tak mi dávaj otázky.
2: Dobre, ale ty musíš odpovedať rýchlo, rozumieš?
1: Jasné.
2: What is your name?
1: Rýchlo.
2: Ty sa voláš rýchlo?
1: Nie, ale odpovedám podľa zadania.
2: Si špekulant.
1: Aj učka to hovorí.
2: Za to máš samé peťky. A otec sa na teba hnevá a za vysvedčenie nič nedostaneš.
1: No a čo? Mám permanentku na hokej a viac mi netreba.
2: Ako si sa dostal k permanentke?
1: Našiel som ju.
2: A čo na to tvoj otec?
1: Nič. Hľadá permanentku.
2: Však počkaj, keď to zistí. To ešte len bude.
1: Ja sa ho nebojím. Je to slaboch. Keď je mama na nočnej, chodí spať k susede.
2: Naozaj?
1: My tu tárame a ešte nám ujde autobus na ten náš školský výlet.
2: Aký výlet?
1: No predsa ten na Labutie jazero. Nechápem, že si nevzala plavky.
2: Ale to je školská akcia a nie výlet. Ideme do divadla.
1: Tam majú jazero s labuťami.
2: Jano, ty si taký hlúpy. Labutie jazero je balet.
1: Balet?
2: No, to je niečo ako opera. Len kým v opere pol hodinu spievajú, kým zomrú, tak tu zase pol hodinu tancujú.
1: Tak to bude zase jedno z tých predstavení so šťastným koncom. Všetci budú šťastní, že sa to už skončilo.

Hranice, tak čítaj moju tvár. Pozri sa von z ulice, zistiš, či sme pár.

0: Hosťom dnešného úsmevníka je poetka, autorka kníh pre deti, ale aj literárna vedkyňa a knihovnička Lenka Šafranová. Vítajte, Lenka.
1: Krásny deň.
0: Teraz mi povedzte, poetka, autorka kníh pre deti, literárna vedkyňa, knihovnička. To čo z toho vie jednu ženu uživiť?
1: Pridávajte.
0: Ešte.
1: Pridávajte, aby z toho jednu ženu niečo uživilo. Tá knihovnička, len by som to možno trošku upravila, je dramaturgička vzdelávacích a kultúrnych programov v knižnici pre mládež mesta Košice, ale aj tá práca knihovníka je mi veľmi, veľmi blízka, lebo to je o kontakte s ľuďmi, o tom, že radíte, odporúčate a súčasne mám ako literárna vedkynia aj možnosť odporúčať naozaj kvalitnú literatúru. Čiže keď prídem aj ku kolegom dole, tak je to aj o tom, že si prihrievam tú svoju umeleckú a kvalitnú polievočku.
0: Išla som tak minule okolo Štrbského plesa a prečítala som si Maša Haľamová tu v tejto vile žila a tvorila. Vy tak tiež niekde v nejakej vile sedíte na brehu plesa a tvoríte?
1: Ja sedím tak v autobuse alebo v električke a keď mi niečo napadne, tak si to tak vnútorne zapíšem. A mám taký zvyk, že všetko si uložím v sebe a potom už len dám na papier a tých korektúr potom je dosť málo, čo som zvyčajne aj taká prekvapená, lebo všetko sa udeje v hlave. A niekedy sa to udeje do takej miery, že ostane jedna čiarka, jedna bodka a nemá význam to zapísať.
0: Obdivuhodná žena ste, lebo ja keby som niečo do seba uložila, tak vystúpim z toho autobusu a už si to nepamätám.
1: Podľa mňa to je výborná vlastnosť aj nepamätať si, lebo niekedy, keď si spomeniete na niečo, čo ste vytvorili po určitom čase, tak by ste si radšej nespomenuli.
0: Mm-hmm. A také, že máte na nočnom stolíku zápisníček a niečo vás v noci presvedčí o tom, že toto je tá myšlienka, zobudete sa zo sna, zapíšete si nejaký úžasný rím a ráno je z toho hneď celá báseň.
1: Zápisníkov mám veľmi veľa, ale kvôli tomu nevstávam. Spánok je pre mňa veľmi vzácna záležitosť a chvíľa. Nechám tú myšlienku trošku uletieť, veď príde ďalšia. Zase až také vzácne nie sú.
0: Mne sa veľmi páčia tie vaše knižky pre deti. Už len tie názvy, prečo je tma čierna, čo by bolo keby. Vás sa vaše deti pýtali, že čo by bolo keby? A vy ste im odpovedali a spísali?
1: Presne tak. Najprv prišiel prvý syn, potom druhý. Ten prvý prišiel s otázkami, čo by bolo keby som bol snehuliakom, keby som bol dierou v plote, čo by bolo, keby som bol kozmonautom, mama. A ten druhý mal typickú detskú fázu. Prečo? Takže mama, prečo je tráva zelená? Prečo sa chodí do školy? A prečo je tma čierna? A prečo komár štípe? Prečo chobotnica nemá chobot? Tak to bola výzva.
0: Prečo je tma čierna?
1: No lebo nemá dieru. Veď keď si prikriete oči rukami, čo vidíte? Tmu. No nemá dieru tá tma, tak preto je čierna.
0: Jasné. Toto je na Nobelovú cenu.
1: Ja si tiež myslím. Dúfam, že za literatúru.
0: To vám naozaj vaše deti pomáhali s týmito básničkami, alebo ste od nich len čerpali inšpiráciu?
1: Pýtate sa ma na to, či vykrádam vlastné deti, mm-hmm. A odpoveď je áno. Gro odpovedí sú to odpovede mojich detí. A tak sa trošku priživujem.
0: A keď pracujete v knižnici pre deti a mládež, tak tam máte veľa inšpirácie, lebo chodia tam deti, chodia tam celé triedy. Aj tieto deti vám dávajú nejakú inšpiráciu, nejaké nápady na ďalšie knižky?
1: Aj sa tak ponúkam kolegom knihovníkom, ktorí sú dole v Litparku. Je to pre mňa také prepnutie do iného režimu, inej práce a ten kontakt s deťmi je nenahraditeľný presne preto, lebo potom môžem písať.
0: No a hovorí sa, že dnešné deti nečítajú, ale ja si myslím, že čítajú, len potrebujú asi knižky také poriadne. My sme čítali Medušku a Štoplíka a Danku a Janku.
1: Keď ste hovorili o tom, že dnešné deti nečítajú, ja som večné dieťa a čítam. Ale dnešné deti čítajú aj úplne iný typ literatúry, hybridné žánre, ktoré tu predtým neboli. Plus máme kategóriu Young Adult, máme New Adult, čiže už aj tie medzikategórie medzi dospelými a detskými čitateľmi prinášajú úplne iný pohľad na literatúru, iné svety. A to je tiež fantastické. Myslím si, že je to aj v mnohom objavné, dobrodružné. Navyše, Je také strašné v istom momente života aj nečítať? Kto z vás nemal túto fázu?
0: Nečítať? Ja neviem, či som také mala. Mali ste niekto, že ste... Alebo to máte celoživotne, že nečítať. Ale ja si pamätám, že som čítala všetko, čo prišlo. Čítala som aj pod perinou. A to je fajn, keď deti čítajú. Len ich potom možno niekedy trošku od toho odvedie povinné čítanie.
1: Našťastie už povinné čítanie v školách nie je.
0: Nehovorte.
1: Áno, nie je. Na druhej strane máme kopec toho mimočítankového a je to aj o vzdelávaní pedagógov. Čo máme nové, čo vychádza. Momentálne v knižnici pre mládež mesta Košice realizujem aj vzdelávanie pre pedagógov. Týka sa výberu textu na prednes. Dokonca rozprávame o diagnostike, o profile recitátora, takže mu šijeme text na telo.
0: Ešte mi povedzte, či už niektoré z vašich básní niekto recitoval, ja neviem, na Hviezdoslavovom Kubine alebo na nejakej inej recitačnej súťaži?
1: Áno, a dokonca si to sledujem. Tento ročník Hviezdoslavovho Kubína priniesol koláž z básni Prečo je tma čierna. Bolo to na celoštátnej prehliadke, takže som mala možnosť vnímať to a sledujem si, či sa tá poézia číta, či sa s ňou pracuje, pretože ona je vytvorená aj so zámerom, aby bola prednášaná. Je to prispôsobené aj rytmicky, aj artikulačne. Tak je napísaná tak, aby sa dala veľmi dobre recitovať a aby si ju recitátor vedel prispôsobiť, vytvoriť z nej montáž či spomínanú koláž. No a mala som možnosť byť prednášaná a hraná aj západoslovenským divadlom poézie Falangir, ktorý spracoval moju prvú knihu. Bolo to detské divadlo poézie, takže čo by bolo keby, má už aj takú dramatickú podobu.
0: Tak už vás čaká len to, že budete maturitná otázka raz.
1: Samozrejme, potom prahnem.
0: Vy si pamätáte niektorú svoju báseň a takto z fleku by ste ju zarecitovali?
1: Nie, mám veľmi slabú pamäť. Pamätám si len to, čo aktuálne píšem. A vždy, keď už niečo napíšem, beriem to tak, že si to žije svojim životom, že si to tiež aj tí čitatelia prispôsobujú, ako len chcú recitátori. Mám veľkú radosť, keď to rozkrájajú na kúsky a potom si to spájajú. Takže keď je to ešte posunuté ďalej a básen sa stáva len východiskom, o to viac som potešená.

0: Viete, čo je paradox? Napríklad to, že najviac hovorí ten, kto nemá čo povedať. Náš Peter Schutter má v nasledujúcej scénke plnú náruč paradoxov. Tvrdí totiž, že sme krajina plná paradoxov.
1: Pivko?
2: Cože pýtaš? Však znáš.
1: To mám také školy, vychovanie. Nem?
2: Aha, zapomnul som. Sluchaj, nebol tu Ferry?
1: Co, budete mať parlament?
2: Ja neznám, ale keby si ho videla, povedz mu, že už nechcem byť v nejakým valauským parlamente a ani v nejakým inakším.
1: Cože robí? Však si bol rád. Každý by chcel byť v parlamente. Pošedzec, pospať.
2: Ja znám, pobrať z penieži, dajaké ďalšie výhody, keďže dáta i penziu, slovka nepovedzic.
1: No vidíš.
2: Maňo, to še netýka našeho parlamentu valovského. Keby hej, tam môžu ísť mlacic, i opľuc, i poprepichovať z pneumatiky. To teraz v mode.
1: Vidíš, to sú paradoxy. Da kedy sme sebe poslancoch važeli, Anieška?
2: Máš pravdu, Maňo. V totej žemi sú same paradoxy.
1: Co máš na rozume?
2: Takže i ty máš poradné šťastie.
1: Co máš na myšli?
2: Že nepredávaš langoše.
1: A co má byť?
2: Ty, jak Maďarka, by si bystovne nedala mekče na s. Znáš, akú pokutu by si dostala?
1: Joj, ale to tá reklama. Chodzili by ku mne iš tam gasty z okolitých valálov.
2: I v televízore by si bula.
1: Ale povím ti, rozdiel medzi diakritiku a interpunkčnými znamienkami by som znala. Da kedy sebe myšlím, že to tých úradníkoch berulem, že by bula nižšia nezamestnanosť. Každý rok znižujú stav úradníkoch a furt je dajak vecej. Aj tak to bula len burka v poháru vody.
2: A neznám, či ten podnikateľ vyhral. Neoplaciše vyhrávať nad štátom?
1: O jakých paradoxoch si ešte utorel?
2: Ta sebe vežni to tú nemocnicu, co tu stavajú.
1: Co se čuduješ? Bolo povedané, že na vychodze ničeho nit. Tá tak i zostane.
2: Ja liem, že ju stávajú Maďare.
1: Máš pravdu. Co by na to pichanda?
2: Co do tého plece ženu? Co má ona s tým spoločné?
1: Ty nepoznáš slovenskú klasiku? Ty šic ročnú včelu.
2: Jaj, však o tým som chcel, len toto meno mi neprišlo na rozum. Da kedy chodzeli slovenské muráre stavať z Budapešť a dneška my sebe na stavbu voláme Maďaroch. No povedz, to nie paradox.
1: Paradox je i to, že všetké sú v roboce a ty v takým čase šedziš v karčme. No, však ja som rada, aspoň dach to tu šedzi.
2: Ale chodzím po doktoroch. Vlastne liem ku jednému, ale furt indze.
1: Neznáš trafiť, abo co?
2: Perše som bol v nemocnici. Doktor pokúkal mojo koleno a povedzel, že najlepšie odborníci na môj problém sú na poliklinike. Dal mi papierik a poslal me tam.
1: Šum mňa od neho, že se tak stará, nie? A bulši?
2: Bul. Prídzem tam, ten istý doktor.
1: Aha.
2: Šumne me privítal, jak starého známeho. Pichnul injekciu do kolena a povedzel, že keď už toto nepomôže, tá potom ešte zná o jednej ordinácii najlepších špecialistoch a dal mi adresu. Nezapomnul me zinkasovať a nadával na to, že v tým štáce nič nefunguje, dokonca ani jeho pokladňa.
1: A koleno jak?
2: Musel som ísť do ďalšej ambulancii.
1: Hej?
2: Prídzem tam, doktor ten istý, už sme sebe skoro týkali, postup rovnaký, ešte to tá pokladňa nie a nie naskočiť.
1: Čula som, že je málo doktoroch, ale potom, čo mi ich vyháňajú z nemocnici robiť po ambulancioch? A teraz pomohnul?
2: Povedzel, že pri mojej váhe by som mal byť o pol metra vyšší. Ale že ešte je jedna ambulancia.
1: Ja ani še nepýtam.
2: Nie, už me to ten seriál prestal baviť. Išiel som domu, púšťal televíziu a tak som se našmial.
1: Dávali nejakú dobrú komediu?
2: Správy som sebe kúkal.
1: Co už na tým môže byť také šmešné?
2: Tá skoro všetko. Ale najväcej som še šmial, keď ukázali na lavici obžalovaných samých policajtoch.
1: Na tým še šmeješ?
2: Tá nie. Zlodeje sebe užívajú poctivo nakradnutý majetek a policajti šedza na lavici obžalovaných. Táto je aký paradox.

0: Lenka Šafránová, moja hostka, je poetka, píše, číta. Kde sa všade dá čítať? Sú také miesta, kde je to úplne že na hlavu postavené, že by ste povedali, že nie. A sú také miesta, kde ste si vyslovene povedali, že juj, tu by som si tak chcela sadnúť a čítať, tu by to bolo super.
1: Myslím, že je to veľmi individuálne. Niekto potrebuje na čítanie absolútne ticho, niekomu nevadí žiaden ruch. Mala som možnosť byť na výstave v Stredoslovenskej galérii. Bola to výstava, ktorá sa volala Kozmická krajina. A tá výstava bola site-specific, čo znamená, je to niečo fantastické pre mňa. Máte vytvorený horizont krajiny priamo v galérii. To znamená, že vytvorili autori z takých dosák, vlnitý terén, z pohľadníc, ktoré boli modré, na ktorých bola fotografia krajiny, tak vytvorili jazero. Bol to nádherný pohľad, keď ste vošli do tej miestnosti, hoci ste boli vo vnútri v interiéri, tak ste videli jednu rozvlnenú krajinu a uprostred nejakú ilúziu jazera. A to bol ten moment, kde som si aj ja povedala, tu si mám chuť ľahnúť, tu si mám chuť čítať, tu mám chuť oddychovať. Bola som tam so svojou kamarátkou, tak sme si v tej galérii poležali, ja som si presne hovorila, že to je ideálne miesto na čítanie knihy. A keď sa aj vás opýtam, že kedy ste naposledy ležali v galérii a kedy ste si v galérii, kde sa máte dívať, čítali, to je tiež taká netypická otázka, ale tá galéria nám to umožňovala. A mne umožňovala ešte jednu vec. Som milovník pohľadníc, rada pohľadnice zbieram a rada pohľadnice posielam. Je to čoraz náročnejšie, nie je to posielanie, hoci ceny poštovného rastu, priznávam, ale skôr nájsť tú pohľadnicu, pretože v trafikách, keď sa opýtate, dobrý deň, máte pohľadnicu, tak sa na vás pozerajú, prosím? Keď sa to isté opýtate na pošte, pohľadnicu? No a ja som si v tej Stredoslovenskej galérii uprostred kozmickej krajiny napísala zo pár pohľadníc, ktoré som potom, alebo ich ešte aj odošlem svojim najbližším. Niektoré idú poštou a niektoré budú priložené ku dobrej káve alebo čaju.
0: To ste pekne povedali a naozaj, keď hovoríte o tých pohľadniciach ešte tak na Vianoce a na Veľkú noc, to sa objaví, ale také niekedy sme posielali aj všelijakých psíčkov, mačičky a neviem čo, pohľady z krásnych dovolenkových destinácií. Áno, no to je téma, ale o tom by asi nebol literárny výskum. Čo robí literárna vedkyňa pre pána Jana? Vysvetlite mi to.
1: Závisí od toho, či je to literárna historička, teoretička, kritička alebo všetko dokopy. U mňa sa spája literárna kritika, čiže hodnotenie diela s interpretáciou a s tým teoretizovaním o diele, plus mám niekoľko koncepcií, ktoré som vytvorila, teoretických koncepcií a pomáhajú nám tie diela uchopiť prostredníctvom termínov. Takže literárny kritik, čo je moja doména, sa usiluje hodnotiť diela na základe estetických kritérií, nielen na základe toho, či sa mi to páči alebo nepáči, lebo to je vec vkusu. To môžeme aj robíme úplne všetci. Ten literárny kritik má však páky na to vysvetliť, prečo je to dielo kvalitné, čo nám prináša a aký má to dielo dopad.
0: Aj že prečo je to dielo nekvalitné a aký má dopad?
1: Áno, presne tak.
0: A to niekto číta, si to vezme k srdcu a už viacej nebude písať potom?
1: Opäť vynikajúca otázka. Keby som sa vás opýtala, či čítate literárne kritiky? Áno, sú fajnšmekri, ktorí čítajú literárnu kritiku a povedzme si pravdu, to sú tzv. Metatexty, texty o textoch. Na druhej strane, keď hľadáte dobré odporúčanie a hľadáte to odporúčanie od niekoho, kto je na to kvalifikovaný, kto s tým robí veľkú časť života, má prehľad, ale čo je najdôležitejšie, vie argumentovať a vy vidíte, že to hodnotenie nevychádza z brucha, ale má tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz a dopad, všetky časti argumentácie, tak vtedy si poviete, no, tak túto knihu si možno kúpim.
0: Tak takto som sa na to nikdy nepozerala. Ďakujem, už sa na to budem aj takto dívať. Keď sme v rozhlase, v rádiu, je rádio pre vás zaujímavý prostriedok komunikačný?
1: Áno, určite je. Spolu s deťmi počúvame aj rozhlasové hry. To je naša taká zábavka a oddychnutie si od iných stimulov, iných podnetov sveta, kedy máme trošku čas pre seba, niekedy si to pustíme k obedu, niekedy k dobrej večeri, započúvame sa a len tak uvažujeme, len tak myslíme, prežívame to, čo práve robíme a necháme zaznievať len to, čo ide z toho príjimača.
0: No a ešte mi povedzte, že či vás niekedy niekto vyviedol z miery z tých vašich hlavne detských čitateľov, či ste tak padli na zadok, keď vám dal nejakú otázku, na ktorú ste nevedeli odpovedať?
1: Tým, že sa cítim často ako dieťa, tak mám dojem, že nemôžem byť vyvedená z miery. A že na rovnakú otázku rovnaká odpoveď. Mm-hmm. Na bizarnú bizarná. A to nám ten detský svet umožňuje a nikto vás nesúdi.
0: A teraz ste ma naučili, že keď mi niekto dá blbú otázku, tak nepoviem, že to je blbá otázka, ale to je taká bizarná otázka.
1: Znie to veľmi diplomaticky.
0: Ďakujem veľmi pekne. Želám vám veľa poslucháčov, veľa divákov, veľa čitateľov, tých predovšetkým, veľa pekných kníh. A toto všetko tu sú, aha, babky, detkovia, mamky, tatkovia. Mali by so svojimi deťmi čítať?
1: Áno, a ja vám hneď aj odporúčim knihu. Volá sa Čo by bola keby a prečo je tma čierna a do tretice pribudne kniha Hľadá sa Yeti. A je od takej východoslovenskej autorky, má veľmi pekné kvietkované meno, Lenka Šafranová. Tak keby ste to niekde videli, odporúčam vrelo. Je to veľmi kvalitná literatúra.
0: Ďakujeme veľmi pekne Lenke Šafranovej.
1: Ďakujem.

0: Nedávno mi niekto ukazoval také malilinké svietiace topánočky Vibramky, čo viseli na drobnej retiaske na sponke s nápisom Vysoké Tatry. A mali sme aj taký zarámovaný plesnivec, len do toho filcu sa pustili mole, takže už ho nemáme. No ale Jančo a Stančo, tí sa vybrali spolu s Tomášom Repčiakom do Vysokých Tatier.
1: To je ľuft. To doma nevidíš.
2: Stančo, to preto, že Košice majú primorskú klimu, bo sú najbližej k rumunským plážam.
1: Še čujem, jak vo Švajčiarsku.
2: Hej, ale celkom dobre im tu rozumieť.
1: Hej, ešte som nezapomnul po česky.
2: Hej, počekaj.
1: Varuj!
2: No, sa cítim, jak v starom bezfarebnom filme. Všade toto kopčiska, ani slunko není vidno.
1: To je takzvaná inverzia, Jančo.
2: Fakt?
1: Slunko pri žemi a cma na džemu.
2: I...
1: A nezabávaj še. Znáš, že sme tu pracovne.
2: Stančo, tebe nedobre robia to tie metre nad morom. Pracovne? Máš asi nedostatok kyslíku.
1: Na to si mal myšleť skorej, keď si me vtrepal do rihlíka severák smer polárny kruh.
2: A co si vadzi? Naše drahy sú vyhlásené.
1: Ej, jak zbraň proti civilnému obyvateľstvu? To možno. Si mi chcel ukázať, že krach si a na krach si obracíš.
2: Však to vôbec tak nebolo. Ja som len chcela, že by sme sa zapojili do tej súťaže okolo Slovenska za 80 litrov.
1: Toto došli už v krompachoch, kamarát.
2: Hmm.
1: Smedne sme šedzeli v prázdnym kúpe, my hlavy tupe.
2: Hej, hej. Počekaj. Kúpečka sú prvá trieda, cože kúpi, tože predá. Tože by si videl, že a ja mám basnické črevo.
1: Očividne nám to ten ľuft nerobí dobre.
2: Očividne.
1: Dajme si jednu očistnú.
2: No, na tvoje, Stančo.
1: Na moje. Kúkaj. Zbírame še zbírac. Nezdá všetci, že sme len také pozbíranci?
2: Nezdá. To tá fľaška mi asi dodáva odvahy. A... Znáš, že teda, jak lepší vidím, aj počujem.
1: Co na mne ceriš to té zuby? Nemal si predkoch vlkodlakoch? Je večer, sme blízko lesa.
2: Nie, to bude tými cenami v Interhoteli. My vytreli zrak.
1: Aspoň sme ich odľahčili o to tú dezinfekciu na ruky. Celkom má grady.
2: Hej. Zabíra. Ale i tak je tu pekne, chodničky, vodopady. Len nechoďme ďaleko, že by sme nevyšli na vrch Tatroch a neprepadli sa do blahobytného Poľska.
1: To by sme nemuseli prežiť.
2: Si povím.
1: Radši sebe šedíme a pozorujme turistický ruch.
2: Dobre. Joj, som úplne rozrušený, jak to tie rozrevané dzeci, co im ukazujú medveďa.
1: To je imigrant v kostýme.
2: Hej.
1: Vedel, že tu vyžobre, bo Tatry sú obľúbená slovenská destilácia.
2: Stančo, destinácia. Si vypína centrum reči.
1: To iba tvoje zlé jazyky rečujú. Na zdravie.
2: No, na tvoje, Stančo.
1: Počúvaj.
2: Co?
1: A čo to vlastne zbierame?
2: Čekaj, že kúknem. Horec. No, vo vodke je z neho liek.
1: A nie sú tu všetké byliny zákonom chránené?
2: Však preto ich netrháme, len zberáme otrhnuté.
1: A keď nás chyca, to jak dokážeme, že sme to nenatrhali my?
2: Až tam som nedošol. Tak potom zberajme šišky na kúrenie.
1: Ani to nemôžeme.
2: Nie.
1: Bo by nerosli v Tatroch nové stromy a vypadalo by to jak v Himalajoch.
2: Ech. Ta znáš co, Stančo? Môžeme zberať už len tri veci. Prázdne fľašky, špaky a skúsenosti.
1: Nenadarmo si ty chodil na to tú filozofickú.
2: No, 2 týždne sú 2 týždne.
1: Jančo, mne dajak chýba toto druhé najväčšie mesto Slovenska a 274. v Európe vrátane Ruska.
2: Hej, cipána, a to už neplatí.
1: Nie?
2: Košice sú San Francisco východu. Bulvary plné modeliek. Historické električky rutiace sa dole kopcom po Pristyl aréne. Župný Hollywood. Fast foody železničnej stanice. Parky a poklad košickým.
1: Tatry sú o ničím, Košice o šickým.
2: Stanču, zažhutoriš vo veršoch. Je čas vrátiť sa do nižin. Ale predtým sa posilníme.
1: Na zdravie a na chvíľu.

Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Adriana Balová, Stano Pitoňák, Dominik Dupľák, finalistka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad Klaudia Vens a poetka, autorka kníh pre deti a knihovnička Lenka Šafranová. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistenti Adam Ďurka a Oto Novák, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa už teraz teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, jún 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí naši, vitajte pri počúvaní ďalšieho príbehu zo života. Aj tento v poradí už 763. sa bude niesť v znamení. Dnes sa z toho už smejeme, ale vtedy nám do smiechu rozhodne nebolo. Tak toto by na základe námetov, ktoré od vás dostávame, mohlo byť priam verbe rozhlasových bakalárov. Každý, kto má okolo seba deti, vie, že sú studnicou neuveriteľných nápadov. Niekedy sú detsky milé, no niekedy majú aj svoje nepríjemné následky. Či už je to rozbité okno, susedové sliepky, čo z ničoho nič prestanú znášať vajíčka, alebo ako budete počuť v našom dnešnom príbehu. Lenže sú na vine len deti? Nemáme niekedy na ich správaní sa podiel aj my? Aj na tieto otázky odpovedia bubliny, samé bubliny, ktoré podľa námetu Reginy Kundrátovej zo Svinej autorsky spracovala Adriana Krúpová.
1: Na, Regina, nože poď sem.
2: Počkajte chvíľu, mama, len dovešiam plienky.
1: Hneď.
2: Veď vydržte. Ešte túto a je hotovo.
1: Keď ťa volám, tak poď. Na,
2: Čo je také súrne, že som si ani robotu nemohla dokončiť.
1: Joj, čo je to za robota plienky vešať?
2: Hej, to už je najmenej. Po tom, čo som ich oprala a vyplákala.
1: No, to nestačí. Plienky treba aj vyvariť. Také základné veci nevieš.
2: Vždy ich vyváram. Tie, čo som vyvesila, sú len také príručné. Hádam už, čo si o plienkach viem, keď mám 4 deti.
1: Len sa nenaparuj. Čo je to dajaká zásluha? 4 deti? Chvíľka radosti a starosť na celý život.
2: No, pekne rozmýšľate o svojich vnúčatách, pekne. Som zvedavá, čo na to povie váš syn, môj muž, keď príde z roboty.
1: Pozrime ju. To by sa ti hodilo poštvať syna proti matke. Už len, aby si si tu sama gazdovala. Lenže ja sa nikam nezberám, vieš? To je môj dom a ty máš poslúchať.
2: Zase tie vaše výmysly, mama. Nechce sa mi s vami donekonečna naťahovať. Volali ste ma. Potrebujete niečo alebo iba sa hádať?
1: Musím do roboty. Pri žatve sa každá ruka hodí. A niekto musí tie vaše hladné krky nakrmiť, kým ty si tu dovolenkuješ na materskej.
2: Ja si dovolenkujem.
1: Na nos vody zo studne. A keď sa vrátim, nech je nahriata, aby som sa mala v čom okúpať. To nie ako minule, keď ste ju na seba minuli a na mňa už neostalo.
2: Nebojte sa, všetko bude podľa vašej vôle. Nanosím toľko vody, aby ostalo aj pre deti, aj pre vás. Vyvarím plienky, deti nakrmím, riad poumývam a pripravím večeru. Nudiť sa isto nebudem. Pekná dovolenka, nie?
1: No, nie si prvá ani posledná, čo sa o deti stará. Ty z toho narobíš. Na, tu máš zrno, nakrmaj sliepky. Ja nemám čas. A ty ma len zabávaš. A nezabudni na tú vodu.
2: Nezabudnem. Toľko vody nanosím, že si budete môcť plaváreň otvoriť.
3: Na,
4: Deti, poďte mi pomôcť. Ideme umývať riad.
5: Ja budem utierať. Nie, ja chcem utierať.
4: Joško bude utierať a Danka, ty mi pomôžeš opláchnuť. To je veľmi dôležitá úloha.
5: Naozaj?
4: Samozrejme. Nechceme predsa, aby nám saponát dostal na tanieroch.
5: Tak prečo ho tam dávame?
4: Lebo je to čistiaci prostriedok. Poradí si so všetkou špinou. Teraz nalejeme zohriatú vodičku do drezu. Pridáme saponát.
5: Prečo len tak málo?
4: To stačí. Ani riadu nie je veľa.
5: Radšej ho tam daj viac.
4: Prečo?
5: Aby zmil všetku špinu. Nech sa babka nezlostí.
4: Tak dobre. Ešte trochu.
5: Nechcem, aby na teba zase kričal.
4: Určite nebude, keď mám takých pomocníkov. A teraz nalajeme studenú vodičku sem.
5: Môžem ja?
4: Jožko, vedro je ťažké, nebudeš vládať.
5: Budem, už som veľký.
4: Tak skús.
5: Jajaj. Nevládze.
3: Spravíme to spolu, dobre?
5: Hop. A je to.
4: A môžeme začať umývať. Hrnček do saponátu. Tak. A teraz Danka opláchnuť. A Jožko poutierať. Keď umývame, pôjdeme nabrať vody zo studne, dobre?
5: Aby sa babka nehnevala, keď príde, však.
4: Áno, aby sa nehnevala.
5: Ako dobre, že Miško so Stankou zaspal.
4: Prečo?
5: Iba by nám tu zavadzali. S malými deťmi je oštar.
6: Dívaj sa, čo robíš. Na tomto tanieri sú ešte bubliny. Opláchni ho znova. Mami, môžem dať dole vrchnák zo studne?
4: Dobre, ale opatrne.
5: Môžem mu pomôcť?
6: Nie, ty si ešte malá. Mohla by si tam spadnúť.
5: Mami, povedz mu, že môžem.
6: Netreba. Už som to spravila. Hotovo.
5: Tá je ale hlboká a špinavá. Prečo je taká čierna?
4: Lebo je tam dole tma, ale studňa je čistá.
5: Mne sa to nezdá, aby sa babka zase nehnevala.
4: Pre studňu sa nebude. Danka, nenakláňaj sa tak. Stačilo. Teraz naberieme vodu.
6: Ja spustím vedro.
4: Dobre, ale nie naraz. Kolesom toč pomaly.
6: Tak to.
4: No, ide ti to výborne.
6: A ja chcem. Nezavádzaj. To nie je práca pre malé deti.
5: Mami, Jožo do mňa strčil.
6: Žalo, baba žaluje, pod nosom
4: deti.
6: Si maluje.
5: Prestaň, lebo...
4: Dosť, dosť. Myslela som, že mi chcete pomôcť, aby sa tu len hádate.
5: Ale keď Jožisko,
6: už je vedro v studni. Ukáž?
4: Danka, čo som ti povedala? Nenakláňaj sa tak. Dobre, voda sa už nabrala, môžeme ju vytiahnuť.
6: Ja to urobím.
4: Nie, vedro je ťažké.
6: Skúsim.
5: Nevládze.
4: Ukáž, pomôžem ti. No, a to bude iba prvé. Ešte tri. Koľko to bude spolu?
5: Ja viem, 8.
4: Ukáž 3 pršteky. A teraz 1. Koľko prstov ukazuješ?
5: 1, 2, 3... 4 vedrá.
4: No vidíš, aká si šikovná.
6: Mami, aha, pri bránke je teta Marta aj s malou Jankou.
5: Tá už nie je malá, je väčšia ako ty.
4: Ahoj, Martuška, ideš k nám?
7: Idem. Mám novinky.
4: Deti, vy sa tu pekne zahrajte s Jankou, ja sa idem na chvíľu porozprávať s tetou.
5: Pravím ti, že Janka je väčšia ako ty.
6: Nie je.
5: A je.
6: Ha, tak sa pomerajme. Ako?
5: Postavme sa chrbtom k sebe.
6: A čo teraz?
5: Danka, povedz, kto je vyšší? Ty, veď som to vravela.
6: Zle sa pozeráš.
5: A ako sa mám pozerať?
6: No, predsa postav sa na špičky.
5: Stojím.
6: Teraz povedz, kto je vyšší?
5: Stále Janka. Asi aj o pol hlavy. Mám sa postaviť na rebrík.
6: Nemusíš. Možno je väčšia, ale silnejšia určite nebude.
5: Ha, ja som dosť silná. Aj vyzeráš.
6: Ale vedro zo studne nevytiahneš.
5: Veď ani ty. Mama ti musela pomôcť.
6: Vedro zo studne? Plné vody.
5: No, môžem vyskúšať.
6: Tak skús.
5: Budete spúšťať vedro?
6: No musíme, keď ho máme potom vytiahnuť.
5: Počkajte tu na mňa.
6: Kam ideš?
5: Po saponát.
4: Dáš si čaj z čerstvých byliniek?
8: Jej, iba vodu.
4: No dúfam, že mi ešte za pohár ostalo. Akurát sme naberali zo studne, keď si prišla.
8: Ale nechaj tak, ani nie som smedná.
4: Niečím ťa musím pohostiť.
8: Ale netráp sa, veď som tu len naskok. Doma ma robota čaká. Iba som ti chcela novinku povedať.
4: Akú?
8: Neuveríš. Svadba sa chystá.
4: A kto sa bude brať?
8: Aj keby si 100 rokov hádala, neuhádneš.
4: Tak povedz, kto?
8: Stará Tkáčová a krivý Jano. Čože? Len si predstav, toľko vdovicu uháňal, až ju uhnal do svadby.
2: Ale tá sa dušovala, že ona sa už nikdy nevydá.
8: No, asi ju samota zlomila.
2: No, môže byť. Spolu im bude lepšie.
8: Veru, lepšie dvom ako jednému.
2: No. A má to ešte jednu výhodu. Ani jeden nebude mať svokru.
8: Stále ťa trápi?
2: Jo, ani sa nepýtaj ako. Ja ešte znesiem, ale deti.
8: Aj na nej je zlá.
2: Ale nie, to nie. Lenže po mne sa vozí a deti to vidia.
8: Mala by si si s ňou pohovoriť.
2: To máš ťažko. Žijeme v jej dome, ona je tu pani. Ale už to dlho nepotrvá. Odkladáme korunky a postavíme si vlastný dom.
8: Najlepšie je vo svojom.
2: Presne.
8: I keď... No, tu je veľký dom, pomestíte sa všetci. A keby ste pobudli ani, mama by neustala sama.
2: Veď hej, hej, keby len nebola taká panovačná.
8: Hej.
2: Však aj deti to tu majú rady. Môžu sa vyšantiť v záhrade.
8: Hej, ozaj, a kde sú? No, cez oblok ich nevidno.
2: No, asi ostali vzadu.
8: Aha.
2: Neboj sa, tu sa im nič nestane.
5: Podrž mi to, Pedro. Počkaj, čo chceš robiť? Nalia do neho saponá.
9: A to akože prečo?
5: Lebo musím vyčistiť studňu.
9: Ty chceš čistiť studňu?
5: Musím, vidíš, aká je čierna. Treba ju umyť, kým sa babka vráti.
9: Ukáž, pomôžem ti. Koľko ho tam mám naliať?
5: Daj celý, studňa je veľká.
9: A je vo vedre. Spustím ho dole.
5: Nie, ja ho spustím.
9: Nie ja, to je naša studňa. Tu rozkazujem ja.
5: Ha. Nehádajte sa, ešte vás bude počuť mama. Vidíte, že sa pri studni nemáme hrať.
9: My sa nehráme. My pracujeme. Spúšťam.
10: Jej, pozrite, koľko je tam bublín. Samé bublín.
5: A ja chcem vidieť.
9: Ty sa nesmieš nakláňať.
5: Ale môže, ja ju pridržím.
9: Ale mama povedala...
11: To je pekné, bubliny, bublinky. Vyčistite nám studničku.
9: Už ja si čistá. Vytiahnem vedro. Uf.
5: Ukáž, skúsim ja. Skúšte to spolu.
9: Bože,
5: nejde to. Skúste znova.
8: Joj, ale som sa zarozprávala. Aby ma večer nenašiel. A ešte chcem ísť ku studni oprať.
2: A ja som prala ráno.
8: Hej.
2: Ešte, že je teraz teplo.
8: No.
2: V zime je to horšie.
8: Tak.
2: Ruky oziaba.
8: Joj, snívam, že raz aj do našej dediny zavedú vodovod ako v meste.
2: No, toho sa my nedožijeme, Martuška.
8: A prečo nie? Len treba predsedu k tomu dotlačiť. Nech skúsi na kraji, či by nám to neschválili.
2: Aj na to sme my malí páni a malá dedina.
8: Joj, len si to predstav, keby bol vodovod, mohla by si si kúpiť pračku.
2: Počula som už o takej mašine.
8: No.
2: Ale ja tomu veľmi neverím.
8: A prečo?
2: Čo prečo? No povedz, môže nejaký stroj vyprať lepšie ako ja?
8: No, podľa mňa môže. Inak by ho asi nepredávali, nie?
2: No a tá práčka,
8: no.
2: To je na elektrínu, nie?
8: No, tak určite.
2: No tak potom každé opranie je voľačo stojí. Ja už vidím svokru, ako mi to vyhadzuje na oči.
8: No veď, ale keď budeš vo svojom...
2: Ale ešte do mne stojí a ty chceš, aby som si práčku kupovala.
8: No ja by som si ju hneď kúpila, keby sme mali ten vodovod. Na všetko by bolo viacej času.
2: Aj vodovod by nám veru uľahčil život. Čo si o chvíľu sa zobudia tí najmenší. Bude treba vodu.
8: Uh-huh.
2: Ďalšiu si rozkázala svokra na kúpanie, keď príde zo žatvy.
8: No.
2: Aj do kuchyne treba nanosiť.
8: Hej.
2: Aby som len dokola ťahala vodu zo studňa a nahrievala.
8: Joj, no máš si toho dosť.
2: Mám.
8: Nebudem ťa zdržiavať. Idem po Janku.
2: A však pôjdem s tebou a hneď naberiem aj ďalšie vedro.
12: Deti, vy čo robíte pri studni? Koľkokrát vám mám hovoriť, že sa tu nesmiete hrať?
2: Pane Bože, to čo sa tu stalo?
8: A to kde sa tu vzala tá pena?
5: Ale to nie je pena, ale bubliny. Vyčistie nám studničku.
12: Čože?
5: Danka naliala saponát do vedra. A ja som ho spustila dole.
13: Chlapci!
5: Ale potom ho nevládali vyťahnuť.
9: Vládali!
5: A nevládali.
14: Veď sme ho vyťahli aj s bublinami.
5: Ale rozlialo sa, teraz sú bubliny všade.
12: Počkať. Vy ste naliali saponát do studne?
8: Deti nešťastné! Čo vám to napadlo?
5: Ale to Dana... Vyčistila som studničku, aby sa babka nehnevala.
12: No, len teraz sa bude.
14: A to prečo?
8: No, lebo ste pokazili všetku vodu v studni.
14: Vidíš, Dana, teraz budete bez vody.
5: To som nechcela.
14: Mamka, ale veď sa nehnevaj na Danku. Ona to predsa myslela dobre.
12: Áno, ale nedomyslela. Bože, čo teraz budem robiť?
8: No, nalož vedra na vozík a poď si vody naťahať ku mne.
12: Hej, ale čo zajtra? Pena zo studne len tak ľahko nezmizne.
8: Možno by sa dala vyčerpať. Keď sa spolu do toho pustíme, hádam sa nám to ešte dnes podarí.
12: Dve by sme sa tu len motali. Martuška, prosím ťa.
8: No?
12: Bež za mojou svokrou na pole a nejako ju zabav. Ja zatiaľ skúsim tú vodu vyťahať.
8: Janka, ty ostaň s tetou a hlavne jej nezavádzaj.
12: Postrážim ju.
8: No, mala som meniny. Zoberiem z domu voľačo a pozvem ju na oslavu.
12: No, to bude ono.
8: Hej.
12: Možno, keď jej zdvihneš náladu, ani nezbadá, že sa tu niečo stalo.
8: No, dobre, tak ja bežím. Nech ju chytím ešte na poli.
12: Dobre, a ďakujem ti.
8: Joj, nemáš za čo. Len nech to dobre dopadne. Hej.
12: Tak, a teraz sa pustím do boja s bublinami.
8: Dobrý deň, teta.
15: Marta, čo ty tu robíš?
8: No, idem za vami.
15: Prečo? A tam sa niečo nestalo.
8: Nie, nič. Iba, že som mala meniny. Ja. A s vami som ešte neoslávila.
15: A kvôli tomu sa za mnou na pole ťaháš?
8: No, tak prišlo mi ľúto, že som vás nepohostila, lebo ste neboli doma.
15: No, vidíš, tu vypomáham pri žatve za pár drobných.
8: Joj.
15: Ale na dnes už som skončila.
8: Hej.
15: Môžeme ísť domov.
8: A na čo domov? Veď tam to už poznáte, nie? A tu na poli je krajší výhľad. Nesadneme si?
15: A kam?
8: No, sem. Do trávičky. Vyberiem, čo som doniesla na tú oslavu. Niečo zjeme, niečo si vypijeme. Hej, bude nám dobre.
15: No, tak na chvíľu. Keď si už toľkú cestu merala.
8: No.
15: Ale potom sa musím ponáhľať domov.
8: Hej.
15: Regina mi mala nachystať vodu na okúpanie. Aby mi nevychladla, keď sa zdržím.
8: Mm-hmm.
15: A čo si to doniesla, oslávenkyňa?
8: Ale tuto tvarohový koláčik, chlebík, slaninku, pálenku.
15: Aj, no dobre, tak na tvoje zdravie si pripijem. Ale doniesla si aj vodu?
8: Ale pravda, že...
15: Lebo ja musím pálenku zapíjať, inak mi je ťažko na žalúdok. No čo pozeráš, nalej.
8: Ja, vodu či pálenku?
15: Oboje.
8: Aha.
15: Joj, Martuška, nešetri tak na mne. Z tej pálenky môžeš i viac.
8: Joj, veď ja vám nalejem, koľko len chcete. No, len aby vám zle nebolo.
15: Neboj sa, ja znesiem.
8: Hej.
15: Aspoň to nebudeš mať domov ťažké.
8: No a vody koľko?
15: O, to šetri. Nech nám ostane aj na cestu domov. Fajná, studená. Voda je základ.
8: Tak ako vravíte.
15: Chvála Bohu, že máme také výdatné studne a čistej vody na dostač. To je poklad.
8: Tak.
15: No, Martuška, tak na tvoje zdravie.
8: Hej.
15: Keď si mala už tie meniny.
8: Na zdravie, teta.
12: Počítate?
9: Áno.
5: Áno, jasne.
12: Koľko vody som už vyťahala?
9: 20 vedie.
14: 21.
5: 10, lebo do viac napočítať neviem.
9: Pozrím sa, či už si vyťahala všetku vodu zo studne.
5: No. A ja.
9: Ty nie. Vieš, že sa nesmieš nakláňať.
14: A ja ju pridržím.
5: Dobre, pridrž ma.
16: Nevidím vodu.
14: Ani ja.
5: Iba bubliny. Samé bubliny.
12: Hodím tam vedro a budeme počuť, či čľuklo.
9: Ha, čľuklo. A ja som to počul.
5: A ja.
12: Na nič robota. My tú vodu nikdy nevyčerpáme. Čerda by zobral bubliny.
9: Mamka, nepláč.
5: Vy za nič nemôžete. To Dana. Mamička, nepláč. Ja sa babke priznám, čo som urobila. Na teba nebude kričať. Iba na mňa.
9: Už aj mne je do plaču.
13: A čože, tu je také slzavé údolie.
10: Ocko, ocko prišiel.
12: Ahoj, ahoj, Jurko. Dobre, že si doma.
13: No poďte, nech vás vystískam. A kde sú najmenší?
9: Ešte spia.
5: Aspoň nevidia tú pohromu.
13: A čo, kúpeľ sa vám nevydaril? Vidím, že tu máte samú penu.
12: No, to je zo saponátu.
13: Z čo?
5: Ja to poviem. Teta s mojou mamkou klebetili v dome a Dana naliela sapona do studne.
9: Lebo som ju chcela vyčistiť, aby babka nekričala na mamičku.
12: Vysvetlím ti to. Bola to len chvíľa, naozaj, čo som s Martou vošla do domu.
13: Ja dobre viem, kto je tu vinník. Moja mama. Budem sa s ňou musieť porozprávať.
12: A čo so studňou?
9: Mama už vytiahla 20 vedier.
5: 21. A potom sme sa všetci rozplakali.
13: To jak, že ju sami nespravíme. Idem po hasičov.

0: Janusza tak? idziesz żenić. No,
1: a za wdowicą tkaczą.
0: O, tak na to. Jeszcze jeden wypiję.
1: No, szubo tam. Na zdrowie, cieta.
0: Na tkaczku? A krywego Jana? Kto by to był powiedział? No,
1: weź, wszyscy się czudują.
0: No, Jano, bol wola kiedy wielki feszak. Mm. Nie jedna by si dala powiedać. Ale potem mal ten uraz na štreke a celkom sa uzavral do seba.
1: No, a teraz sa ide ženiť.
0: Asi už mal pokrk samoty.
1: Jaj, to vám musí byť veselo. Syn s Reginou a 4 vnúčatá k tomu, to je veľa radosti.
0: No, ako sa to vezme? No, niekedy až priveľa.
1: No, tak však sa to raz skončí, keď pôjdu do svojho.
0: Kto?
1: No, Regina s Jurajom. A čo vám nepovedali? Že šetria na nový dom.
0: A prečo by to robili? U mňa je miesta dosť.
1: Ale keď im príde, že sú vám na ťarchu, Reginu stále okrikujete. Aj deti sa vás boja.
2: Ale čo to táraš? Mňa?
1: No.
2: Veď ja som im jak živ neublížila.
1: No, im nie. Ale vidia, ako sa im na mater hneváte. A to ich trápi. A potom vystrájajú hlúposti.
0: No, idem ja hneď domov a čo? Toto si z očí v oči vydiskutujeme. Mňa sa deti báť nebudú.
1: No, ale tak to neviem, ak na ne pôjdete týmto tónom. A ja sa vás už isto bojím.
0: No, len sa ty nič nestrachuj. Budem mierna ako baránok, to ti sľubujem.
1: No, uvidíme, či viete sľub aj dodržať.
0: Ja? Vždy. Nože nalej ešte na cestu, nech trošku popustím paru, kým dôjdeme domov.
1: No, budete to potrebovať, keď vám porozprávam, čo sa doma kvôli vám prihodilo.
3: Pane Bože, videla som hasičov. To od nás idú?
4: Od nás, mama. Stala sa taká vec.
3: Oh, tak sme aj vyhoreli.
4: Nie. Nevyhoreli.
3: Hlavne, že sú všetci nažive. A kde sú najmenší?
5: Spia v dome.
3: A to ste ich tam na pospas dymu nechali?
4: Nepočúvate ma, mama. Nehorelo.
3: Nie? A čo tu robili hasiči?
5: Mama, odpustite. Všetko je to moja vina. Chvíľu som nedala pozor a Danka naliala do studne saponát.
0: Joj, ale to viem. Aj to, že ja mám na tom podiel. Martuška mi cestou všetko vyjasnila. Len som sa zľakla, že sme ešte aj vyhoreli.
4: Nie, hasiči boli vodu zo studne vyťahať. No čistá bude až za 5-6 dní.
0: Čo?
1: Teta, teta, čo ste sľúbili?
0: No, len keď sa horšie nestalo. Marta, ostalo ešte niečo v tej tvojej fľaške. Lebo ja som načisto vytriezvela.
1: No nie, teta, už nič. Ale chceli ste voľačom mladým povedať.
0: Hej, hej, chcela. Naozaj už ani kvapka.
1: Fľaška je prázdna. No, ale ak potrebujete na povzbudenie, zabehnem domov.
0: Nemusíš, mám vlastnú. Potom sa dorazím.
1: No, tak vravte, čo ste mne po ceste povedali.
0: No tak dobre. Vieš, syn môj, ja sa už nehnevám, že si práve Reginu do domu priviedol, hoci mi to nebolo povôli. Ani, že ti po sebe 4 deti na svet priviedla. Však sú to moje vnúčatá, moja krv.
1: A teraz ten sľub.
0: Joj, takto natriezvo. No, ale dobre. Sľubujem, že už sa nebudem po Regine tvojej žene voziť.
4: Však ani nie je prečo. Ona si svoju prácu zastane.
0: Tak, tak, ako vravíš.
4: Aj deti to vidia, že sa materi kriudí. Trpia tým. A potom hlúposti vystrájajú.
0: Ja už som si uvedomila svoju chybu. Tak ma nemuč. Veď pre mňa nie je väčšieho šťastia ako tie deťúrence. A ty mi ich chceš zobrať.
5: Veď vnúčatá vám nikto neberie.
0: Prečo by nie? Odsťahovať sa chcete. Mňa tu samú vo veľkom dome nechať.
5: Keď sa nám zdalo, že vám zavadziame.
0: Mne? A čo by som už na tom svete mala, keď nie vás? Veď ja vás mám všetkých rada. Aj teba, Regina. A to nehovorí zo mňa pálenka.
5: Dobre, mama. Ak myslíte vážne svoje slová, tak potom môžeme dobre žiť pod jednou strechou.
0: Danka? Danka?
5: Neboj sa, Danuška.
0: No, poď ku mne.
4: Len smelo choď.
6: Babka?
0: Ty upratovačka naša. Tak ty taká malá si chcela vyumývať našu studňu, čo je taká hlboká.
2: Ej, bude z teba gazdina. Všetko porobíš. Starostlivá si. Ja ešte len keď vyrastieš, nebude druhej takej.
6: Široko, ďaleko.

0: Bubliny v studni boli ešte pár dní a po zvyšok sa na ne spomínalo. Vlastne až do súčasnosti, ako o tom svedčí námet pani Reginy. Tá si určite dodnes pamätá, ako sa cítila po 20 vytiahnutých vedrách a v obavách z príchodu prísnej svokry. Lenže to všetko je už za ňou. Ostala podarená spomienka. Ak podobnú máte aj vy, neváhajte a pošlite nám ju. Stačí ju jednoducho vyrozprávať. My si ju radi prečítame a možno ju aj vyberieme na rozhlasové spracovanie. Vtedy vám dáme vedieť a odmeníme vás aj honorárom. Naša adresa je RTVS Rastislavova 13 04307 Košice, heslo Rozhlasoví bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Verím, že na jednu či druhú našu adresu príde plno skvelých príbehov a my sa ešte dlho budeme stretávať pri zvučke Rozhlasových bakalárov. Najbližšie už o týždeň. Teší sa na vás Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 763. príbeh Rozhlasových bakalárov. Námet Reginy Kundrátovej zo Svinnej autorsky spracovala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jáchymová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič. V režii Julie Rázusovej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Táňa Poláková, Stanislav Pitoňák, Martinka Klobošičová, Lukáš Sabadoš a Petronela Garániová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Začína sa relácia Na kus reči. Aj v tomto týždni vám v nej predstavíme zaujímavých a inšpiratívnych hostí. Tým dnešným je evanjelický farár, pedagóg, dlhoročný aktívny člen a moderátor Ekumenického spoločenstva cirkvi v Košiciach Dušan Havrila. Vítajte a prajem pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem.
1: Vy ste 33 rokov farárom v Košiciach. Je to vaše prvé a doteraz jediné pôsobisko, alebo ste ako farár pôsobili aj niekde inde?
2: Áno, je moje prvé a dúfam, že aj posledné pôsobisko. V roku 1992 som vlastne prišiel do Košic ako kaplan, biskupský kaplan, lebo v tých rokoch ešte v Košiciach bol biskupský úrad východného dištriktu. Ja som vlastne bol posledným kaplánom pána biskupa Juliusa Filu staršieho a vlastne potom, keďže k biskupskému úradu patril aj cirkevný zbor a biskup vtedy bol aj farárom v Košiciach, tak som pôsobil aj v Košickom cirkevnom zbore a potom našli sme nejakú takú spoločnú reč a v roku 1995 si ma v Košiciach prvýkrát zvolili za zborového farára.
1: Vyrastali ste v dedinke pri Bardejove. Boli ste poslušné dieťa svojich rodičov, alebo keď nespomínate na detstvo, tak aj na huncúctva a lapajstva, ktoré vás neobišli?
2: Ja to poviem tak na svojich synoch, keď oni už niečom povystrajali, tak som sa vo väčšine tak pousmial, že to je len taký slabý odvar toho, čo ich otec v ich veku povystrajal. Vyrástal som v dedine Kuková, ktorá je pri Giraltovciach. To bol život, keď sa niečo robilo, tak málo kedy ste videli firmu, lebo jeden druhému pomáhal, či to boli práce na stavbe, či to boli práce na poli, alebo nejaké iné, kde bolo potrebné viac rúk, tak vo väčšine prípadov to bolo tak, že tá dedinská komunita si vychádzala v ústretie a si navzájom pomáhali. Ja svoje detstvo spájam ešte s jednou dedinou, ktorá možno by som v porovnaní s Kukovou povedal, že viac mi ako si prirastla k srdcu. Sú to Kochanovce, skadiaľ pochádzala moja mamka a vlastne väčšinu prázdnin som trávil tam a tam som mal tiež veľmi dobrú partiu kamarátov, s ktorými sme naozaj v rámci tých možností, ktoré dedina poskytovala, všetko možné, čo sa dalo robiť, tak sme naozaj robili.
1: Čím chcel byť malý Dušan?
2: Malý Dušan pôvodne chcel byť lekárom, ale vzhľadom na to, že v tom období socializmu sa niektoré veci dosť pritvrdzovali aj v otázke teologického vzdelania a z našej dediny Kuková je cez 15 farárov a možno, že taká zaujímavosť, tak sa povravalo v tom období, že vlastne evanjelickí chlapci išli za farárov a katolíckí išli za policajtov. Čiže v tých 90. rokoch to bolo tak, že pomaly akýkoľvek problém, ktorý bolo potrebné riešiť, tak sa dal vždy vyriešiť.
1: Takže veľký Dušan chcel byť farárom?
2: Áno, už potom po 9. ročníku, keď som začal uvažovať o tom, akým smerom sa vybrať, tak som sa snažil veci aj čo sa týka vzdelávania nejak tým spôsobom tak nastaviť, aby som ten cieľ dosiahol. A keďže v tomto období bolo tak, že po skončení teologického štúdia išli chlapci ešte na dvojročnú základnú vojenskú službu, tak ja v tom svojom nejakom myšlienkovom pochode a uvažovaní som si to tak usporiadal, že spravím strednú školu, pôjdem na vojnu a keď ma to bude držať, tak z vojenčiny potom pôjdem na príjimačky a po vojenčine nastúpim na teologické štúdia, čo vlastne sa aj tak stalo.
1: Uh-huh. Máte aj doktorát z pedagogiky, takže chceli ste potom učiť? Či ako to bolo?
2: To bolo tak. Keď som prišiel v roku 1992 do Košic, už som spomínal, stal som sa biskupským kaplánom a k niektorým veciam som tak začal postupne privoniavať v úvodzovkách. Tak bola tu služba učenia, prišiel do toho ekumenizmus, pán biskup Filo ma v niektorých veciach nejakým spôsobom usmernil. No a bola taká možnosť urobiť si doplnkové pedagogické štúdium, aj vzhľadom na to, že tie legislatívne zmeny, ktoré v spoločnosti sa postupne vytvárali, boli také požiadavky, že by bolo dobre, aby farári pri vyučovaní náboženstva neboli len teologicky, ale aj pedagogicky zdatný, tak vlastne moje prvé také štúdium bolo v Prešove, doplňujúce pedagogické štúdium. A potom to ma to tak nejakým spôsobom troška oslovilo, tak som urobil si rigorózne z pedagogiky a keďže verím, že sa k téme ekumenizmu dostaneme, ma oslovila aj táto téma, lebo spolu vlastne s bratom biskupom sme tu aj tie veci ekumenického charakteru začali postupne tvoriť, tak som potom sa venoval ešte aj akademicky ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti ekumeny a teológie.
1: V školstve pôsobíte aj dnes, učite na Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského v Košiciach, ste zástupca zriadovateľa a predseda rady školy na Evanjelickej materskej škole, pri tejto škole funguje aj Evanjelická špeciálna materská škola. Pri vzniku všetkých týchto školských zariadení ste boli aj vy.
2: Svojím spôsobom áno, aj keď pri vzniku gymnázia boli môj starší kolega, brat farár Samuel Linkeš, keď sa vlastne kreovala samotná tá škola, tie prvotné legislatívne veci, ale vlastne odkedy škola funguje, myslím, že okrem jedného školského roku, bol to taký zaujímavý názor niekoho, že vlastne farári majú učiť len v cirkevnom zbore, tak jeden rok som bol mimo, ale vlastne všetky tie ďalšie roky pôsobím ako učiteľ a 8 rokov som bol ako predĺžená ruka zriadovateľa, ako duchovný správca na Evanjelickom gymnáziu. Potom som sa začal venovať myšlienke základného školstva, respektíve materskej školy. A tak v roku 2013 bola taká myšlienka urobiť základnú školu a materskú školu. Materská škola sa nám podarilo ju rozbehnúť. Funguje doteraz. K tomu sme pridali aj Evanjelickú špeciálnu materskú školu. Základná škola, tá sa nám nepodarila. A za tých vyše 33 rokov mojho pôsobenia v školstve som sa mnohým veciam naučil. A niekedy tak s úsmevom hovorím, že ak sa niekto chváli, aký je dobrý pedagog, nech ide do materskej školy a neskúsi tam 35 detí dostať do takej situácie, aby ho vnímali. A potom s hlbokou pokorou poviem, že toto sa podarilo a toto je pedagog na správnom mieste.
1: Keď sme sa nedávno stretli, tak ste mi dali do rúk publikáciu, ktorá vznikla pri príležitosti 30. výročia speváckeho zboru Chorus Comenianus. Pochopila som dobre, že aj toto je taká vaša srdcovka? Ste hrdý patron a podporovateľ tohto speváckeho telesa?
2: Chorus Comenianus asi patrí nerozlučne do môjho života. Za celých tých 30 rokov patrí to medzi také priority, ktorým keď mám čas, priestor sa venovať a nejakým spôsobom niečo pre nich urobiť, tak to urobím rád.
1: A vy spievate rád?
2: Spev patrí do mojej pracovnej náplne. Spievam rád, áno. A teraz sa nebavíme len o liturgickom speve, ale rád si zaspiem aj ľudovú pieseň a som rád, keď sú aj niektoré také, ako zvykneme hovoriť, že chytľavé pesničky alebo chytľavé melódie, ktoré človek nevie potom zo svojej mysle a srdca nejakým spôsobom dostať von, kým niečo nepríde iné.
1: Takže spevacký zbor, ktorý pôsobí na Evanjelickom gymnáziu, je jedna z vašich srdcoviek. Prejdeme k tým ďalším srdcovkám. Je to beh, poľovníctvo, aranžovanie kvetín, varenie. Začneme teda tým behom, ktorý vyústil až do zabehnutia košického polmaratónu. Vždy ste boli taký človek, ktorý ráno vstane o 5 a pred povinnosťami si ešte zacvičí, zabeha?
2: Nie, možno, že troška boli zdravotné dôvody, že treba nejaké veci zmeniť alebo potom brať veľa liekov, tak som to musel si systémovo usporiadať vo svojej mysli a hľadať nejaké riešenie. Ešte na strednej škole som sa venoval nejakým športovým aktivitám. Dodnes mám na klinci zavesené boxerské rukavice. Behával som aj v rámci strednej školy, takže po rokúcich som sa znova vrátil k tomuto, ale okrem toho mám rád lyžovanie a samozrejme, ak je priestor na plávanie, tak aj tomu. A bicyklovanie patrí takisto do mojich takých malých športových výkonov.
1: Máte partiu na beh a partiu možno aj na poľovačku?
2: To druhé áno. Poľovačka je vec, kde je dobre ísť do lesa s niekým z rôznych, predovšetkým praktických dôvodov. A beh, popravde, v tom som samotár, v tom slova zmysle, že ľudia, keď vedľa seba behajú, veľa rozprávajú a berú energiu. Takže aj na maratóne, na polmaratóne som to vnímal, keď išli také skupiny. Oni sa rozprávali tam ako... Jednak buď boli naozaj dobre tak nastavení, že vedia, ale mne to vyhovovalo, že som nemusel vydávať energiu do slova, hlasu a premýšľať ešte, čo ako správne odpovedať. Takže v tomto smere som radšej sám.
1: Uh-huh. Ešte k tej poľovačke. Radšej poľujete na zver alebo pozorujete zver?
2: Je to individuálne. Sú dni, chvíle, kedy človek ide s tým zámerom, chcem niečo uloviť, a sú dni, chvíle, kedy človek možno len potrebuje v tom majestátnom chráme prírody byť chvíľu, meditovať, premýšľať a vnímať niečo okolo seba. Takže ak by som si možno aj sám sebe položil otázku, či uloviť za každú cenu, tak poviem, že nie, lebo niekedy aj v zmysle tých slov, ktoré som už povedal, že život je vec systému, tak niektoré veci, keď si človek uvedomí, že áno, dobre, tak zviera padne a teraz nasleduje nejaký proces toho spracovania a to je nejaký čas. Takže vtedy si poviem, pozriem na hodinky, ak je priestor a hovorím, no ako teraz trafím, tak potrebujem ešte ďalšie 2 hodiny a to už nemám. Takže poviem, že bež si.
1: To, čo ulovíte, viete aj skvelo pripraviť. Pasiu vo varení ste našli ešte pred vašim poľovníckym obdobím alebo až potom?
2: Moja mamka bola kuchárka. Niektorým veciam ma priučila a od detstva vareška, hrniec, porak patrili do môjho života. Mám sesternicu, s ktorou sme sa občas tak skúšali, že kto čo lepšie uvarí. A keďže som vyrastal na dedine, tak niekedy to boli také naozaj zaujímavé mixy aktuálnych produktov, ktoré sa urodili na poli. Takže varenie je vec priam celoživotná a varím nielen pre jedného, dvoch, troch, ale aj pre veľké skupiny, ak treba pri nejakej príležitosti. A varím od oka s chuťou a so srdcom a pre mňa sú dve dôležité veci pri varení, že malo by to lahodiť aj oku, aj jazyku.
1: A čo je takou vašou špecialitou? Ktoré vaše jedlo žne najviac komplimentov? Čo viete skvelo pripraviť a pochvaľuje si to rodina, priatelia?
2: Asi meso v akejkoľvek forme, podobe a spracovaní a že viem to urobiť, nachystať, naranžovať, aby to bolo dobre, chutné, zdravé a aby to naozaj bolo aj ocenené.
1: Dobre, že ste spomenuli slovo aranžovať. Keď sa na vás človek pozrie, tak pochopí, prečo beh, prečo varenie, prečo poľovačka, ale na aranžovanie kvetín by vás asi typoval málo kto. Ako ste toto v sebe objavili?
2: Ešte keď som bol doma, tak sme mali pobod okna taký priestor na sadenie. Ja som mal dlhé obdobie toho, že sme sadili gladioli. Ej, je to síce sezónna záležitosť, veľmi krátka, ale to som prosil aj rodičov, keď som bol menší, aby mi také a také cibulky na to kúpili a som sa z toho tešil. No a možno, že taký úplne zlomový moment toho, prišiel som do Košic a tu bolo vo zvyku, že vlastne vždy bola nejaká služba, ktorí pripravovali kostol, upratali, dávali kvety na oltár. No a ako biskupský kaplán som prišiel a som pozrel na ten oltár, ako tam to položili a sa mi to nepáčilo. Tak hovorím, môžem to upraviť? No upravil som to tak, že oni, tak pán farár, to už necháme na vás. No a tak stalo sa mi to takým malým relaxačným priestorom, pretože ak idem aranžovať do kostola, tak idem väčšinou neskoro v noci, kedy je ticho, kľud, mám vlastne priestor na to, aby som sa aj takýmto spôsobom realizoval.
1: Keď prídete do nejakého iného chrámu, kostola, napríklad niekde inde, všimnete si to
2: určite
1: v zásade.
2: Ako. A kedy je to také, že okula hodiace, tak
1: aj pochválite.
2: Tak to aj pochválim, lebo viem, že za tým je kus roboty. A naopak, keď na oltári sú príliš voňavé a staré kvety, tak ma to vyrušuje. A to aj tu vo vlastnom zbore, tak zvyknem povedať, že treba sa o to starať. Je to vec, ktorá si myslím, že vo vzťahu k službe, ktorú konáme, na tom oltári by mali byť tie najlepšie, najkrajšie veci.
1: A keď niekedy kúpite kyticu manželke, aj si poviete, že ej, možno ja by som to lepšie uviazal, inak skombinoval kvety?
2: Za tých pár rokov už som si vyselektoval kvetinárstva, takže mám minimálne dve, ktoré viem, že keď im poviem, čo chcem, tak to vedia do veľmi dobrej podoby zhmotniť podľa mojich predstav a som im za to vďačný.
1: Ešte sme nespomínali vašu pani manželku. Kde ste sa zoznámili?
2: My pochádzame z jedného prostredia, teda z jednej lokality. Zoznámili sme sa úplne takým zvláštnym spôsobom. Jej mama, moja svokra, robila veci, ktoré boli v tých 90. rokoch ako také modné, že sa vyšívali košele. No a na stužkovú som chcel byť pekný. Moja mama a moja svokra sa poznali, lebo boli vlastne z tej dediny, ktorú som už spomínal, z Kochanoviec. Tak sme išli na návštevu a nejakým spôsobom sme sa tam prvýkrát stretli a potom boli už nejaké iné príležitosti cirkevného zborového charakteru, kde sme sa vlastne spoznali a dali sme sa dokopy.
1: Vy ste manželom, ste aj otcom. Farárske povinnosti v cirkevnom zbore, chod rodiny, vedeli ste to vždy zladiť alebo ste sa to museli učiť?
2: Život je vec systému. A keď deti vlastne odrastali a prichádzali aj viaceré povinnosti, tak sme museli niektoré veci usporiadať. Deti sú už dnes veľké, samostatné. Okrem tých spomínaných manžel, otec, farár, učiteľ, som aj starým otcom, už dvoch vnúčat, takže už máme v rodine aj akúsi funkciu naviac. Takže vždy išlo o to, ako tieto veci usporiadať, čo bolo prioritné a čo bolo viac či menej potrebné urobiť skôr alebo neskôr.
1: Vy ste svoj čas aj časť života venovali aj ekumenickému spoločenstvu cirkvi v Košiciach. Ste jeho dlhoročným členom a moderátorom. Boli ste aj pri jeho vzniku. Ako sa teda rodila ekumena v Košiciach, ktorý mnohí považujú za taký unikát?
2: A v roku 1994 vlastne bola tu taká iniciatíva. Však skúsme premyšľať, je tu priestor po revolúcii. Cirkev dostala priestor sa nejakým spôsobom odprezentovať, angažovať, tvoriť nejaké spoločné aktivity. Tak vlastne naša prvá ekumenická bohoslužba bola v Dome umenia, kde sme, poviem, že doslova sme hľadali, no nájdime teraz pre 10 subjektov niečo, čo nás nejakým spôsobom spája. No tak sme našli, že v každej cirkvi sú nejaké pravidlá, dekalog, A tým sme vlastne začínali svoju takú spoločnú prvú aktivitu a potom, čo keď sa nám podarilo jedno, tak pridajme ďalšie. A dnes tých ekumenických aktivít stabilných, ktoré do roka máme asi 6 alebo koľko, ktoré sa od novoročnej bohoslužby, veľkopiatočný sprievod, potom začiatok akademického roku, poďakovanie ekumenické za úrody zeme, robíme spoločné nejaké ekumenické konferencie, či už v rámci Slovenska, alebo aj s medzinárodným zastúpením, a adventný večer slova a hudby, to sú minimálne tieto aktivity, ktoré nás spájajú, a ten ekumenický život svojím spôsobom je takou raritou a myslím si, že aj mesto je si toho vedomé, že je tu nejaká inštitúcia, ktorá má svoju vážnosť, silu a vie odprezentovať, teraz sa nebavíme len o nejakom náboženskom piesočku tej ktorej komunity, ale aj o spôsobe života, ktorý tu žijeme.
1: Vzťahy medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami v Košiciach sa budovali aj cez tie vaše vzťahy. Fungovalo to možno lepšie, keď ste sa aj vy navzájom väčšmi spriatelili?
2: Isté. A to sme tiež mnohokrát aj v rámci ekumenického spoločenstva hovorili, že to naše spoločenstvo má pridanú hodnotu v tom, že sa poznáme. Lebo môžeme byť formálne spoločenstvom, že tu je predstaviteľ tej, ktorej cirkvi, poznajúc jeho meno, funkciu, a bolo by to všetko, ale je tu priestor aj na také osobné spoznávanie a každá naša aj pracovná porada. A si myslím, že ten duch priateľstva, bratstva je viditeľný a máme takú zásadu, ktorú poviem, že skoro celý čas fungovania ekumenického spoločenstva sme uplatňovali a uplatňujeme, že neplatí v ekumenickom spoločenstve princíp demokracie. Väčšina má pravdu. Pokiaľ o niečom rozprávame a nenájdeme 100% konsenzus a niekto má pochybnosti, tak buď túto tému odsunieme, alebo hľadáme riešenie, aby to bolo svojím spôsobom bez kompromisov, že niekto by sa mal cítiť, že no ale ja nie som s tým stotožnený. Takže aj toto je veľká vec a mnohým veciam sme sa naučili takej tolerancii, rešpektu. Naučili sme sa, že čo v ktorej cirkvi je viac či menej dôležité, a možno taký najkrajší posun, ktorý ja vnímam ešte úplne zo začiatku, nie je podstatné, kto z dôležitých predstaviteľov katolíckej cirkvi pri úplnom začiatku hovoril, že ak doteraz fungovala myšlienka vo všeobecnosti, že existuje iba jedným smerom správne spoločenstvo, použil obraz, iba v jednom ovčinci je to najlepšie, tak dnes vieme, že to nie je pravda, lebo ten priestor, kde sa kresťanstvo môže realizovať, je naozaj veľký. A ja som veľmi vďačný nielen za kresťanské cirkvi, ale aj za to, že súčasťou nášho spoločenstva je židovská náboženská obec a teologická fakulta, ako aj centrum nášho ekumenického života, pretože to vlastne nás posúva oveľa, oveľa ďalej a hĺbšie, že to nie je len o nejakých dvoch, troch, o nejakej malej skupine, ale keď je tu 11 subjektov, tak je to veľmi pekná prezentácia toho ekumenického života.
1: Žijeme v dobe, ktorá je ekumenizmu otvorenejšie, ako keď to porovnávame s generáciami pred nami?
2: Určite. Ako keď zoberieme či už z globálneho svetového hľadiska, alebo aj z takého regionálneho, tak určite je tu posun, aj keď je ešte stále na čom pracovať, lebo toho roku máme taký významný rok, 25 rokov od vzájomného uznania krstu, a stále ešte v niektorej cirkvi napriek tomuto dokumentu aj po 25 rokoch sú pochybnosti, že či krst v evanjelickej je rovnako platný pre katolíka a opačne, alebo v nejakej inej, že stále môžu mať, poviem, ľudia, ktorí nesú za to zodpovednosť, pochybnosti, alebo to nechcú prijať.
1: Takže ešte stále máme čo robiť na poli ekumenizmu.
2: Je ako ekumenizmus, to ja poviem, že sme vstúpili na začiatok lúky, ktorá má pred sebou ešte mnohé oblasti a sú ešte také, znova dám to do úvodze, že také bolestivé miesta, ktoré my na tejto, poviem, nižšej úrovni predstaviteľov cirkevných zborov by sme radi posunuli vyššie, aby sa to stalo.

0: A čo ste v živote Bohu možno najviac vďačný?
1: Najviac som vďačný za ľudí, s ktorými som väčšinu času prežil. Ak sa bavíme o rodine, o priateľoch, o spolupracovníkov, pre mňa je dôležité, že sú tu ľudia, ktorí viem, že som ja pre nich vzácny a oni sú pre mňa vzácny, že láska musí mať nielen otázku, ale aj odpoveď. A tak to dobre funguje.
0: Keď sa na vás človek pozrie, tak vidí veselého, spokojného človeka. Čo je podľa vás tajomstvom radostného a spokojného života?
1: Pre mňa je dôležité nielen radosť dávať, ale aj ju dostávať. A som smutný, ak niekto nám z nejakých dôvodov tú radosť berie. Niekedy som, myslím, že to aj tak povedal nahlas, že považujem za jeden z najväčších hriechov to, ak niekomu berieme radosť. Lebo radosť je motivácia, je inšpirácia, radosť je dôvod a spôsob, ako človek vie, chce a má prečo žiť. Lebo veľa vecí si vieme zabezpečiť, nejakým spôsobom získať, ale radosť, úprimná radosť je veľkým darom.
0: A navyše radosť rozdávaním rastie.
1: Áno, tak áno.
0: Tak radosť dávať, radosť rozdávať, toto si zapamätajme. Ďakujeme za inšpiráciu a ešte raz všetko najlepšie k vášmu jubileu.
1: Ďakujem a všetkým poslucháčom takisto veľa radosti, spokojnosti, úspechu v akomkoľvek smere a radosti z toho, čo môžeme robiť osobne aj spoločne.
0: Hosťom dnešnej relácie Na kus reči bol zborový farár cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Košiciach Dušan Havrila. Za pozornosť vám spolu s ním ďakujú aj Adam Ďurka a Martina Vašková. Prajeme vám naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Aj tento pondelkový večer venujeme na Rádiu Regina nášmu zdraviu a prevencii. Sú ochorenia, o ktorých sa rozpráva ľahko, lebo ľahšie. No a potom sú témy, ktoré mnohí muži radšej odkladajú. Medzi ne určite patrí prostata. Malý orgán, veľký približne ako orech. Napriek tomu dokáže výrazne ovplyvniť zdravie, kvalitu života pánov a v niektorých prípadoch aj samotný osud človeka. Tento týždeň, 11. júna, si pripomenieme Svetový deň boja proti rakovine prostaty. Jeho cieľom je upozorniť na význam prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorenia, ktoré patrí medzi najčastejšie onkologické diagnózy mužov. Téma dnešného večera je preto určená predovšetkým pánom, no ale povedzme si úprimne, veľmi často sú to práve ženy, manželky, partnerky, céry či sestry, ktoré mužom pripomenú preventívnu prehliadku, objednajú ich k lekárovi, alebo ich jednoducho prinútia prestať odkladať vlastné zdravie. Verím, že dnes večer počúvate Pohotovosť spolu. Mimochodom, počuli ste už, že operácie prostaty patria medzi najčastejšie robotické výkony na svete? Ale nie preto, že by robot nahradil chirurga, práve naopak. Prostata sa nachádza hlboko v malej panve v priestore plnom jemných nervov, ciev, ale aj ďalších štruktúr, kde záleží doslova na každom milimetri. Práve tento orgán sa stal jedným zo symbolov modernej robotickej chirurgie. Chirurg dnes môže sedieť za konzolou, sledovať operačné pole niekoľkonásobne v zväčšenom prostredí a pomocou systému Da Vinci vykonáva mimoriadne presné pohyby. Prečo sa práve prostata stala vlajkovou loďou robotickej chirurgie? Čo dokáže robot, čo ľudská ruka nedokáže? A čo moderná liečba znamená pre samotného pacienta? O tom všetkom sa budeme rozprávať dnes večer. Mojím hosťom je Michal Kmak, onkourológ a konzolový chirurg z fakultnej nemocnice AGEL Košice Šatca. Pán doktor, vitajte v relácii Pohotovosť.
2: Prajem pekný dobrý večer, pozdravujem poslucháčov Rádia Regina, veľmi pekne ďakujem za toto milé pozvanie. Som veľmi rád, že ste vybrali práve túto tému, pretože pre mnohých mužov aj v dnešnej modernej dobe je to akési tabu, boja sa o tom hovoriť, nechcú veľmi chodiť na prevencie, majú či už strach z samotného vyšetrenia, alebo z toho, či sa pri vyšetrení niečo vlastne zistí. A jednoducho nechcú prísť k nám. Hej, takže som veľmi rád, že v najbližších minútach sa budeme práve baviť o tomto ochorení, ktoré, ako ste spomínali, je práve jedno z najčastejších v mužskej populácii a verím, že veľa chlapom to ako si otvorí akúsi cestu k nám a nebudú sa nás báť a budú chodiť na tie prevencie často, či už sami sa objednajú, alebo ako ste hovorili, práve tie ich polovičky. Presne tak, oni ich veľmi často objednávajú za nich, lebo oni sa proste hanbia.
1: Áno, mám to doma, takže viem, o čom hovorím. Verím, že naše poslucháčky a aj poslucháčov táto téma zaujala. My budeme o tom orechu, ako som to nazvala na úvod, hovorí teda ale oveľa tak viac. Pokojne nám medzi tým môžete písať svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme aj otázky k tejto téme. Môžete tak urobiť e-mailom na adrese reginavýchod@stver.sk. Pokojne píšte na Facebook Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text alebo otázku. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Andrea Tyrčová a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Našim hosťom relácie Pohotovosť je dnes večer Michal Kmak, onkourológ a konzolový chirurg z fakultnej nemocnice AGEL Košice Šaca. Pán doktor, vy patríte medzi priekopníkov robotickej chirurgie na východnom Slovensku, respektíve ste tým priekopníkom. Viedli ste prvé roboticky asistované odstránenie prostaty v našom regióne. Ste mladý lekár. Aký je to pocit? Eufória, napätie, stres?
1: Máte pravdu, bol som prvý v podstate, ktorý to týmto robotickým systémom na východnom Slovensku odoperoval. Samozrejme bola to eufória, ale hlavne bolo to akési také nadšenie a radosť niečo dokázať a bol som veľmi rád, že práve naša nemocnica sa stala tou prvou, ktorá to vlastne dokázala, hej, po vzore vlastne Banskej Bystrice, hej, kde sme vlastne chodili na tie školenia a tak ako hovoríte, bola to eufória, radosť a akési splnenie toho sna, pretože ešte keď som roky dozadu bol na určitých ešte prednáškach, ešte keď som začínal a boli tam kolegovia, ktorí operovali na tom robotovi, tak sme na to všetci pozerali, že wow, aká je to super vec. A chceli sme to všetci robiť, hlavne ja som bol toho veľký fanúšik od začiatku a ešte kolega, ktorý vlastne bol tiež v tých začiatkoch v tej Banskej Bystrici a jeden z mojich proktorov, doktor Babelák, keď vlastne prednášal, alebo na konci prednášky ja som sa ho išiel opýtať, že či sa nevieme dohodnúť, ja som bol vždy taký smelší a som sa išiel opýtať, či sa nevieme dohodnúť, že by som donesol vlastne pacientov do Banskej Bystrice a jednoho by operoval on a jedného ja.
0: Takže ste si to vyskúšali?
1: Áno, tak sme sa tam dosť zasmeli. Ja som ešte ani nevedel, čo to všetko obnáša, aby som mohol vlastne operovať.
0: Ale odvahu ste mali teda?
1: Odvaha tam bola vždycky, samozrejme. Tam mi nikdy nechybala, z toho sa smeje aj môj šéf v podstate. Dodnes, ale zaujímavé bolo to, že keď som bol v tej Banskej Bystrici a som to kolegovi povedal, že to som ja, ten chlapec, ktorý sa ho tak vtedy smelo opýtal, tak sme sa na tom dosť pobavili, že nakoniec sa ten sen, ktorý ja som chcel, sa splnil, takže dá sa povedať, že mne sa v podstate splnil aj sen, lebo pre mňa je to ako veľká radosť, že môžeme tieto operácie robiť práve u nás v našej nemocnici.
0: Je to vysada skôr mladšej generácie lekárov, tá robotika dnes, alebo...
1: Ono to je tak, ja mám aj staršieho kolegu z iného regiónu, ktorý napríklad operuje a ide mu to veľmi dobre. Je jedna pravda, že napríklad mladší lekári sa, hlavne tí napríklad, ktorí sa hrali s tými hrámi PlayStation a podobne, ako je to smiešné, ale napríklad práve takáto banalita nám pomohla prekonať akési okno, že operujeme v podstate mimo pacienta a ten robotický systém je v tom pacientovi a my sa toho pacienta vlastne ani nedotkneme, keď už operujeme v podstate, hej, naživo. Hej, my tie robotické ramena ovládame v tej konzole chirurgskej, v ktorej sedíme. A napríklad je to niečo podobné ako videohra, tiež máte v ruke v podstate ovládač a pozeráte sa na televízor. Tým pádom, ja keď som si do tej konzoly sadol, ja som sa s tým veľmi rýchlo vžil, mne to vôbec nevadilo, neprišlo mi to napríklad divné, hej, ako niektorým iným lekárom, že OK, neviem sa s tým stotožniť, že ja operujem tu a pacient je tam. Práve naopak, ja som sa cítil skoro ako vo videohore.
0: Čiže rodičia, nebránte deťom.
1: Áno, z toho sme sa smiali aj s mojou mamou, ktorá keď som sa hrával ako dieťa, mi povedala, že na čo to robím, že to len proste ničí mozgové bunky a podobné veci. A teraz sa z toho smieme, že práve to my si myslím, že mi dalo taký akýsi nadhľad k tej operatíve s tým robotickým systémom a ma to aj posunulo. Ja teraz nehovorím, že deti majú sedieť 8 hodín za PlayStationom, ale dokonca si predstavte, že svetovo je to tak, že konzoloví chirurgovia majú dokonca odporúčané, aby sa aspoň takú hodinku na deň povenovali práve tým konzolovým hrám, pretože sa dostanú do toho skôr, ako keď sa tomu nevenujú.
0: Hrávate sa teda cez deň?
1: Nemám na to čas, bohužiaľ teraz, keďže sa dosť venujem pacientom aj jednoducho niekedy aj po pracovnej dobe. Bohužiaľ nemám na to čas, ale...
0: Hrávate sa už priamo v práci, keď...
1: Presne tak, je to už skôr hra v práci.
0: No, my sme tak trošku tak zľahka sa bavíme o tej téme, ale ona zase až taká ľahká asi nebude, je to asi dosť náročné. Akú prípravu ste absolvovali? Ja som niekde zaregistroval, že nejakých 300 hodín prípravy... Áno, z čoho to spočívala tá príprava?
1: Áno, to je pravda. Vy tam máte vlastne z tej firmy, ktorá toho robota dodáva, aby ste vôbec mohli zoperať toho pacienta. Je tam predpísaný určitý počet tých cvičení, ktoré musíte absolvovať a hodín, ktoré v tej konzole musíte stráviť. Je tam, myslím, že okolo nejakých 80 až 100 hodín. Ono je to, zdá sa to veľa, ale ono to fungovalo u nás tak, že keď sme mali toho robota, my sme sa v podstate tam zapisovali, že kto chce ísť kedy na ňo a niektorí chodili, keď mali čas, hej, po povedzme medzi číslami alebo takto na hodinku si odskočili a sa na tom hrali, aby si tie hodiny nazbierali. Ja som to robil vždy tak, že som sa tam zapísal napríklad od 15. do 19. a cez víkend som prišiel napríklad z rána okolo 7. 8. a bol som tam do 12. do 2. Takže mi sa tie hodiny veľmi rýchlo nazbierali a ja som to nerátal, ale keď sa ma napríklad kamaráti z robotiky opýtali, že či viem, koľko hodín som na tom strávil a ja hovorím, tak nemám šajnu, tak im povedal, že cez okolo 350-360 hodín a ja hovorím, že wow, tak ako to je celkom dosť.
0: Uh-huh. Ale... A čo ste to vlastne robili? Skúste nám to, čo to znamená byť v konzole, aby sme si, skúsme si to nejako predstaviť, jasne, opísať poslucháčom.
1: To je proste, tá konzola má taký akýsi program, ako sú nejaké také počítačové videohry, to nazvime jednoducho, kde vy vlastne simulujete a učíte sa jednotlivé pohyby. Hej, otáča to zápestie, čo je tam veľmi dôležité, hlavne šiť, keď máte napríklad v tej malej panve, keď operujeme a treba vám tam založiť napríklad steh, tak tie pohyby sú doslova kľúčové. Tam máte presne definované cvičenia, kde začínate od tých úplne najľahších, hej, napríklad pohybmi rúk, hej, choďte s touto rukou smerom tam, náspäť bližšie, pohyby kamerou a jednotlivé tieto postupy až tým zložitejším, až po samotné šitie a jednotlivé kroky operácie. Tam je taký program, kde si to nastavíte, napríklad chirurgovia majú žlčník, my majú prostatu a tak ďalej. A jednoducho tieto cviky a tieto cvičenia musíte absolvovať. Následne sme robili cvičenia na kuráti alebo na nejakom inom materiáli, kde sme si už šili reálne s inštrumentami, kde zistíte, že je to niečo troška iné, ako keď sa hráte na tej konzole vo vnútri, kde je ten počítačový simulátor. Veľakrát vám tam vyhodil chybu, že ste zrobili nejaký príliš silný pohyb, hej, čo sa vám zdalo, že to je nezmysel. Hej, čo to, a fakt to nebolo tak, lebo keď ste začali šiť reálne, tak ste zistili, že OK, robíte jemný pohyb a ten robot vykoná ten jemný pohyb. Hej, to znamená, že nemohlo sa stať, že tam som sa pohol troška a zrazu to robotické rameno vyletelo, lebo to bolo len v tom takom počítačovom simulátore. Ale v reálnom, už keď ste začali s tým robotom operovať na tom napríklad kuráti, tak ste videli, že ten pohyb, čo vy vykonáte, vykoná presne ten istý robot, hej, takže sa to nemohlo stať.
0: Uh-huh. Koľko operácií máte zhruba za tie 2 roky za sebou, odkedy používate Da Vinciho?
1: Neviem, teraz nemám otvorené, ale je to niečo cez 120-130 operácií približne.
0: Cítite sa už nejak istejšie pri tých operáciách?
1: To sa nedá porovnať. Keď si to porovnám s začiatkom, keď sme začínali, kde tie prvé operácie trvali nejakých 4,5-5 hodín, čo boli úplne prvé s proktormi našimi, ktoré sme robili, tak teraz, čo si pamätám, najlepší čas sme mali za 55 minút jednu prostatu. Tie pohyby, ako fakt v začiatkoch sú náročné, proste, lebo jednoducho ide o človeka, hej, neoperujeme samozrejme kura, takže tam si dávate veľký pozor na to, aby ste mu neublížili. Ale teraz, nechcem to povedať, že je to rutina, ale áno, stalo sa to už rutinou.
0: Dnes sa venujete liečbe nádorových ochorení prostaty. Čo ďalšie možno operujete alebo chystáte sa operovať roboticky? Čo sa ešte dá operovať a v podmienkach fakultnej nemocnice je to možné?
1: Samozrejme, s tým robotom sa dá robiť viacero vecí. Najčastejšie robíme ešte obličky, sú to nádory, či už robíme resekcie, teda odstraníme len časť obličky a so zachovaním toho orgánu, čo aby jednoducho pacient neprišiel o celú obličku, ak je samozrejme nádor dobre lokalizovaný, alebo odstraníme celú obličku. Teraz tento týždeň, teda minulý týždeň sme operovali mladého pána, myslím, že mal okolo 28 rokov s veľkým 7 cm tumorom, ktorý bol v podstate celý uložený z väčšej časti intrarenálne, teda vo vnútri obličky a tá oblička sa nedala zachrániť, ale tým robotickým systémom sme to vyoperovali. Operovali sme ho v utorok a v podstate pacient bol v piatok doma. Hej, takže dajú sa robiť samozrejme tie nádory obličiek, píloplastiky, to je keď máte zúžený prechod medzi panvičkou a močovodom, či už vrodený alebo nejak inak podmienený. Hej, to sme už vykonali, tých pacientov ale málo, lebo väčšinou sa to operuje v detskom veku. Ale aj to sa dá. Takisto sa dajú robiť napríklad cystektómie, to je odstránenie vlastne močového mechúra pre nádor aj s prostatou, ale toto sme ešte nerobili, to budeme robiť až možno v blízkej budúcnosti. A ešte, čo chceme teraz robiť, to bude nefrourektomia, kde odstránime nie len samotnú obličku, ale aj s celým močovodom a taktiež vlastne len z jednoho dokovania. To je ako si založíme tie nástroje do toho pacienta, že ich už nemusíme premiesňovať, hej, lebo keď si vezmeme, kde je oblička a kde je močovod dole v mechúri, hej, ktorý musíme vlastne uvoľniť a odstrániť, tak vo väčšine prípadov sa niekedy ten robot musel, tie polohy ramien sa museli premeniť, hej, a tie porty troška inak napíchať, ale dá sa to robiť aj z jedného proste napichnutia, je, poviem to jednoducho, toho pacienta, čo je pre neho veľký až neskutočný prínos.
0: My sme tak na úvod, myslím, trošku veľa tém naširoko to otvorili a ja mám strašne veľa otázok, ktoré by som, už sa teším, že sa ich budem pýtať, ale nechcem predbiehať, lebo naozaj poďme potom v tej druhej časti k tomu oriešku. Ja len pripomínam ešte našim poslucháčom, poslucháčkam, že nám môžu posielať svoje otázky alebo prípadne ich zdravotné problémy popísať, ktoré majú. Pripomínam mailovú adresu reginavýchod@stver.sk, pokojne píšte aj na Facebook Rádia Regina Východ, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Tak my už sme tu mali taký malý pozdrav od pacienta Andreja Skisaku, ktorý pozdravuje svojho pána doktora. Operovali ste ho zhruba pred 3 rokmi. Nie takto roboticky, ale je veľmi spokojný. Tak máme takýto pozdrav pre vás, pán doktor.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem naspäť.
1: Začneme tak od začiatku. Ja som spomínala na úvod, že je to veľkosť orecha. Ja som si to začala predstavovať ako orech, ale teda čo je to tá prostata?
2: To je veľmi dobrá otázka, hlavne kvôli tomu, pretože ak máme pacientov, ktorých vyšetríme, dajme tomu, príde chlap na prevenciu a my mu povieme, že všetko je v podstate v poriadku, len máte mierne zväčšenú prostatu. A oni sa normálne zľaknú, tí ľudia, a on povie, čože, ja mám prostatu? A my sa zasmejeme z toho, hovorím, áno, samozrejme. Tu len chcem povedať, že každý chlap má prostatu. Je to orgán ako oko, srdce alebo akýkoľvek iný orgán, je to vaša súčasť. Je to vlastne súčasť nášho reprodukčného systému. Je to ako sme povedali, veľkosti približne faktov vlaského malého orecha, alebo toho gaštana, ako sa hovorí, má okolo 20-30 gramov, čo považujeme ešte za normálnu veľkosť. Ona je uložená vlastne pod močovým mechúrom pred konečníkom, preto ju vlastne aj cez konečník vyšetrujeme, keďže konečník má veľmi tenkú stenu a my keď dáme prst v podstate cez konečník, tak my siahneme na povrch tej prostaty a vieme odhadom povedať, či sa môže jednať o zápal, nezúbne zväčšenie alebo nádorové ochorenie. A samozrejme v začiatku ešte obklapa močovú rúru. To znamená, že v určitom veku, okolo 50. roku života, keď ona začína viac rásť, môže spôsobiť problémy s močením, čo vlastne privedie pacientom práve k nám na vyšetrenie.
1: Akú úlohu má vlastne prostata v mužskom tele? Prečo možno vlastne vznikol aj ten u niektorých asi názor, že ja mám vlastne prostatu? Čiže akú úlohu plní? Možno skúsme si možno aj v nejakých vekových etapách to spomenúť.
2: Ono v tých mladších, ono všeobecne, keď si vezmeme prostatu ako orgán, aká je úloha, tak je hlavná úloha je vlastne dodávať ten prostatický sekret do toho vlastne ejakulátu, kde vlastne ona zabezpečuje to, aby tie spermie vlastne boli jednak chránené v tom ženskom pH, oni vlastne menia sa tomto pH, taktiež vlastne dostávajú výživu, dostávajú vlastne antibakteriálnu ochranu. Hej, proste je to akýsi stimul, respektíve ochrana tých spermií k tomu, aby jednoducho mohlo dôjsť k oplodneniu, aby tie spermie v tom ženskom pH prežili. Taktiež vlastne prostata má aj svalové vlákna, ktoré sa dokážu sťahovať, relaxovať, sťahovať a aj s ich zrýchlenými vlastne pohybmi sa zrýchluje tá motilita, ten pohyb tých spermií, aby veľmi rýchlo prešli tou močovou rúrou a došlo vlastne k tej ejakulácii. A v neposlednej rade, ako som spomínal, tým, že obklapa tú močovú rúru, tak jej bohužiaľ negatívna funkcia bude u nás chlapov tá, že budeme mať s ňou problémy, že budeme mať troška problémy s tým močením, pretože ona vekom jednoducho rastie.
1: Tie problémy sa začínajú väčšinou po 50-ke, čiže...
2: Áno, je to tak. Mladší páni, keďže tá prostata má veľmi dobré, hej, relaxované to svalstvo, nemajú s tým problém mladší páni, to znamená, oni idú píšať, to svalstvo je relaxované, im tá prostata netlačí, nie je zväčšená na tú močovú rúru, nevytvára tú zábranu, oni nepociťujú žiadne ťažkosti. Hej, teda jediné, čo môžu mať tí mladší páni, sú skôr nejaké zápaly, napríklad sedí na studenom betóne vonku a zrazu ráno môže k ľuďom močiť krv, môže sa fakt silný zápal močových ciest a jeden z tých príznakov môže byť práve buď bolestivosť alebo krvavý moč. Ale keďže vekom prostata rastie, tak u tých starších pánov ona začína rásť okolo tej močovej rúry a začne na ňu tlačiť. To svalstvo, ktoré tam je, už menej relaxované, nevie sa tak vlastne uvoľniť a preto tí pacienti začínajú mať tie mykčné obťaže a práve to začína okolo toho 50. roku života. Mladší pacienti s tým bežne problémy nemávajú.
1: Aký je rozdiel, keď tá prostata je vlastne zväčšená, alebo podľa čoho vy viete, že je zväčšená a ako viete identifikovať, že toto už asi vyžaduje nejaký ďalší zásah? Alebo teda...
2: Tak či je zväčšená, na to máme jednoduché vyšetrenie. Jednak je to práve to digitálne rektálne vyšetrenie cez konečník, ktorého sa pacienti tak veľmi boja. A na druhej strane je to úplne jednoduché ultrazvukové vyšetrenie, kde my priložíme sondu na brucho pacienta, na o pár sekúnd vieme, aká je asi veľká. Niekedy už len z pohľadu vieme, OK, to bude veľká prostata, malá alebo stredná, ale samotná veľkosť prostaty ešte neznamená, že pacient bude mať problém. Tam je veľmi dôležité, či tá prostata už vytvára tlak na tú močovú rúru. Máme pacientov, ktorí majú malé prostaty, 20, 15 gramové, 30 gramové a majú väčší problém ako pacienti, čo majú 150 gramové prostaty. Je to kvôli tomu, pretože tá prostata má tú púzdro takú kapsulu. A keď tá kapsula je podajná, meká, tá prostata začne rásť. Ona môže rásť do enormných rozmerov. Máme pacienta, myslím, že sme operovali pacienta s 220 alebo koľko gramovou prostatou, čo je fakt, že obrovská, keď si vezmete, že tá norma je 20 orientačná, ale dovtedy ten pacient močil perfektne. On mal takú krásnu tú uroflometrickú krivku, to je to vyšetrenie, ktoré robíme, aby sme vedeli, ako pacient močí. A my, keď ideme už operovať prostatu pre nezubné zväčšenie, my sa riadíme práve tou uroflometrickou krivkou. Hej, plus to, čo nám povie pacient, ale tá krivka je rozhodujúca. Hej, my pacient sám raz vymočí a my približne vieme v poriadku, toho pacienta bude treba operovať, alebo naopak nielen sledovať, alebo mu dáme liečbu.
1: Čo je také normálne starnutie prostaty? Aká je normálne stará prostata?
2: Chápem. Jednoducho povedané, tak ako každý orgán môže starnúť ako koža, aj prostata starne, nie je to starnutie v tom pravom slova zmysle, ale skôr sa myslí to, aké zmeny v nej nastanú. Sú tam rôzne tie biochemické procesy, architektonická prestavba, mení sa tam zastúpenie tých kolagenových elastických vláken, kdežto napríklad mladí pacienti majú veľmi veľa elastických vláken a menej kolagenových a menej väziva. Tá prostata je doslova pružná, tie svaly sú tam dobre relaxované, dobre sa vedia sťahovať, nemajú žiadny problém. Ale ako náhle ide vyšší vek, tam dochádza k tomu, že tie svoje elastické vlákna ubúdajú, pribúdajú kolagenové vlákna, dochádza tam fibrotickým zmenám, či už pozápalovo, alebo kvôli niečomu inému, alebo je to jednoducho vekom.

0: sa vystrašuje, čo to znamená. Tak tu vás rovno ukľudním. Nezamá to nič zlé, je to prirodzený proces starnutia tej prostaty. Tie kamienky jednoducho sa vám vytvárajú kvôli tomu, že tie žľazky sa tam upchávajú, hromadí sa tam viacero bielkovín, dochádza tam ukladaniu soli vápnika a na ultrazvuku to svieti. Nie sú to obličkové kamene, tie kamene štandardne nerobia žiadne problémy, sú vnútri prostaty, ale môžu byť niekedy príčinou chronického zápalu. A je tam ešte jedna vec, ktorá sa mení, a to je vlastne tým, že v staršom veku nám klesá hladina testosterónu, od 30. roku života v podstate nám klesá testosterón a prostata je orgán, ktorý je závislý od testosterónu. Doslova. Hej, ona rastie kvôli tomu. Ale teraz je tu taký paradox. Pacienti sa nás často pýtajú, dobre, prečo pán doktor, keď mám menej testosterónu do šľaka, že ich to trápi, ako to, že mi rastie tá prostata. Je to kvôli tomu, pretože síce toho testosterónu je menej, ale je tam rozhodujúci hlavne ten aktívny dihydrotestosterón, kde tá prostata sa vekom to tkanivo stáva jednoducho citlivejšie aj na menšiu dávku toho testosterónu. Takže máme taký paradox, bohužiaľ.
1: No a skôr, než sa dostaneme k tomu, prečo u mužov je najčastejšie teda tá rakovina prostaty, ja pripomeniem našim poslucháčom aj telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete počas pesničiek telefonovať a opýtať sa vašu otázku. Predvoľba do Košíc je 055 a číslo je 622 29 94.

0: Takže, pán doktor, my sme už spomínali vlastne to, že rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie nádory u mužov. Čím to vzniká, alebo čo je za tým?
1: Tak ono, bohužiaľ, ten nádor